Các bạn vừa nghe Only in My Dreams là đĩa đơn đầu tay của ca sĩ, nhạc sĩ, nữ diễn viên Mỹ Debbie Gibson. Sau đây mời các bạn nghe Daddy Cool do ban nhạc Bonham thu âm trong album đầu tay Take the Hit Off Me. Đây là hit năm 1976 và trở thành hit đầu tiên của Vương quốc Anh của Bonham do một buổi trình diễn ngoạn mục trên trình truyền hình Music London tháng 9 mà các ca khúc đã trở thành hit, đứng đầu bảng xếp hạng châu Âu, đứng đầu bảng xếp hạng của Đức và đạt vị trí top 20 tại Canada.

Các bạn vừa nghe Babes in the Wood do ca sĩ Ireland Mary Black thực hiện. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc nổi tiếng Hurricane, là bài hát phản đối nạn phân biệt chủng tộc của Bob Dylan, đồng tác giả với Jacques Levy khi Bob vào tù thăm Hurricane Carter bị bắt năm 1970. Hurricane là đĩa đơn thành công thứ tư của anh trong thập kỷ 70, đạt vị trí 33 trên bản Billboard Hot 100.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc Hurricane của Bob Dylan. Và bây giờ, Quang giúp một bạn nghe Step by Step là bài hit lớn nhất của New Kid on the Block, bán được hàng triệu bản trên toàn thế giới, làm cho nó trở thành một trong những đĩa đơn bán chạy nhất năm 1990. Đây là đĩa đơn đầu tiên của album cùng tên phát hành vào ngày 10 tháng 5 năm 1990. Bài hát đã dành 3 tuần ở vị trí số 1 trên Billboard Hot 100 của Hoa Kỳ.

Đó là Step by Step, là bài hit lớn nhất của New Kids on the Block. Bây giờ, các bạn sẽ nghe bản ballad nổi tiếng Angel của ban nhạc rock Anh The Rolling Stones cho album Ghost Head Soup, được thu âm vào tháng 12 năm 1972 và là một bản ballad mang âm hưởng âm thanh đặc trưng cho sự kết thúc của một mối tình lãng mạn. Phần đệm piano đặc biệt của bài hát được viết bởi Richards, được Nicky Hopkins

Đó là bản ballad nổi tiếng Angel của ban nhạc rock Anh Rolling Stone trong album Ghost Have Soup. Ngay sau đây là All Last Summer của ABBA từ album phòng thu thứ 7 Super Trooper. Ca khúc này có sự góp mặt của ca sĩ Andy Fritz Lindstad là giọng ca chính. Tác giả Unveil đã tìm thấy nguồn cảm hứng trữ tình cho bài hát này trong ký ức về một mối tình lãng mạn anh đã có trong chuyến thăm Paris khi còn là một

đó là Our Last Summer của ban nhạc Thụy Điển ABBA. Nối chương trình, Quang Dũng mời các bạn nghe Made in Heaven của ban nhạc Queen. Made in Heaven là đĩa đơn thứ 3 được Freddie Mercury thu âm nguyên bản trong album solo đầu tay của Mercury. Single này đạt vị trí 57 trên UK Single Chart sau cái chết của Mercury. Tựa đề bài hát

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV giao thông 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây, Quang dẫn các bạn nghe I Need You là một ca khúc năm 81 của F.R. David. Bài hát ban đầu được phát hành chỉ ở Pháp và Monaco vào mùa đông năm 1981, sau đó được phát hành ở phần còn lại của châu Âu. Năm 1983, cuối cùng được phát hành tại Mỹ và Anh.

Các bạn vừa nghe I Need You của F.R. David. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc Rain của ban nhạc Foreigner.

Vừa rồi là ca khúc Rain của ban nhạc Foreigner. Sau đây con giúp một bạn thưởng thức No One Needs No bởi nghệ sĩ country người Canada Shania Twain, phát hành vào tháng 5 năm 1996 trong album The Woman in Me, trở thành hit thứ 3 liên tiếp của Twain. Bài hát cũng được sử dụng trong bộ phim

Các bạn vừa nghe No One Needs No bởi nghệ sĩ country người Canada Sanya Trin. Tiếp nối chương trình, Quang Dũng bạn nghe ca khúc Tombe la neige, tuyết rơi của ca sĩ Pháp nổi tiếng Anamo.

0: giờ cao điểm.
1: Minh Quang xin được chào mừng quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng thứ bảy hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay ngày 5 tháng 9 năm 2026 và sáng nay thì chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau từ 8 giờ cho tới 9 giờ. Rất mong là trong 60 phút của khung giờ cao điểm sáng thì quý vị và các bạn sẽ cập nhật chia sẻ cho Minh Quang thật nhiều thông tin về giao thông. Hãy gửi thông tin về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là các bác tài có thể nhấc điện thoại lên rồi gọi về cho Minh Quang qua tổng đài quen thuộc 028 39 91 91.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các bạn thân mến, mở đầu cho giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay thì Minh Quang sẽ được chia sẻ những thông tin về giao thông mà chúng tôi đã ghi nhận được từ trước khung giờ cao điểm. Cách đây khoảng 15 phút thì Minh Quang ghi nhận thông tin là đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Kỳ Hà 3 đến vòng xoay Mỹ Thủy thuộc địa bàn phường Cát Lái, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Và tiếp theo là trên đường Hoàng Cầm đoạn qua đường số 8 đi Đồng Nai, xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm. Trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, tại km 48 đang thực hiện thi công cọc Lý Trình, các phương tiện vẫn di chuyển ổn định, và hướng ngược lại Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, lưu thông vẫn đang diễn ra khá bình ổn. Đó là tình hình giao thông trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn. Còn bây giờ thì quan sát một số tuyến đường thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị, Minh Quang ghi nhận

là trên đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ cầu Bình Triệu đi qua bến xe miền Đông cũ đến giao lộ Nguyễn Xí. Áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển bình ổn qua đoạn đường này quý vị nhé. Và tiếp theo cũng trên đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ cầu Đinh Bộ Lĩnh cho tới giao lộ Bạch Đằng, lưu thông vẫn đang diễn ra với tốc độ bình thường. Và hai hướng của đường Bạch Đằng thì áp lực giao thông mặc dù là tăng dần lên nhưng mà nhìn chung chúng ta lưu thông được. Đó là tình hình giao thông trên đường Đinh Bộ Lĩnh cũng như là đường Bạch Đằng qua bến xe miền Đông. Và trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh qua cổng sau bến xe miền Đông để lên cầu Bình Triệu thì chúng tôi cũng ghi nhận từ camera cho thấy áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình thường. Đó là hình ảnh về giao thông tại khu vực bến xe miền Đông. Còn tiếp theo thì Minh Quang cũng ghi nhận là ở khu vực bến xe miền Tây, đường Kim Dương Vương, áp lực giao thông cũng không quá cao, chúng ta di chuyển bình ổn các bạn nhé. Và một số khu vực khác mà chúng tôi cũng đang quan sát trực tiếp trên màn hình như là Cách Mạng Tháng 8 giao với Bắc Hải, lưu thông đang diễn ra bình ổn trên các hướng. Âu Cơ Hồng Lạc hay là Âu Cơ Nguyễn Hồng Đào, áp lực giao thông không quá cao, chúng ta yên tâm di chuyển. Phạm Văn Hai Nguyễn Trọng Tuyển lưu thông cũng đang rất ổn định thông thoáng. Phan Văn Trị Phạm Văn Đồng thì trong thời điểm này Minh Quang vẫn ghi nhận hình ảnh là các phương tiện di chuyển bình ổn trên các hướng qua giao lộ Phan Văn Trị và Phạm Văn Đồng. Và tiếp theo ở khu vực Quang Trung, giao lộ Quang Trung và Thống Nhất lưu thông cũng đang diễn ra bình thường các bạn nhé. Quang Trung Phạm Văn Chiêu áp lực giao thông không quá cao, chúng ta yên tâm lưu thông. Đội cảnh sát giao thông Cát Lái vừa cập nhật cho chúng tôi thông tin tuyến đường Võ Chí Công hướng về Mỹ Thủy thì hiện tại đã lưu thông thông thoáng ổn định. Đó là ghi nhận mới nhất về giao thông Minh Quang nhận được và chia sẻ ngay cho các bạn thính giả. Trên cầu Phú Mỹ thì thời điểm hiện tại chúng tôi cũng ghi nhận cả hai hướng qua cầu Phú Mỹ áp lực giao thông đều không cao, chúng ta yên tâm di chuyển trên cầu Phú Mỹ các bạn nhé. Tiếp theo là Phạm Hữu Lầu Huỳnh Tấn Phát lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng. Huỳnh Tấn Phát Lưu Trọng Lư áp lực giao thông không quá cao, chúng ta yên tâm di chuyển. Huỳnh Tấn Phát Nguyễn Thị Thập lưu thông cũng đang ổn định thông thoáng. Và một số khu vực khác như là Võ Chí Công đường số 2, trong thời điểm này các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được bình thường. Nguyễn Hữu Thọ giao với Nguyễn Thị Thập lưu thông cũng đang diễn ra khá ổn định. Và ở cầu Tân Thuận 1 và cầu Tân Thuận 2 thì Minh Quang cũng đang quan sát từ các camera ghi nhận hình ảnh là áp lực giao thông không quá cao, chúng ta có thể yên tâm lưu thông khá bình ổn. Đó là một số những thông tin về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin nào mới hơn về giao thông trên đường thì rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài rất quen thuộc các bạn nhé. 028 39 91 91 91. Còn bây giờ Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo sửa Nghị định 147 năm 2024 về quản lý Internet và thông tin trên mạng. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất trẻ dưới 16 tuổi không tự đăng ký tài khoản mạng xã hội mà phải thông qua cha mẹ hoặc người giám hộ xác thực, quản lý thời gian và nội dung sử dụng. Các nền tảng phải tăng bảo vệ trẻ em, ngăn nội dung độc hại. Dự thảo cũng đề xuất giảm thời gian chơi game của trẻ xuống còn 60 phút mỗi ngày thay vì 180 phút như hiện nay. Và thưa quý vị, sáng nay 5 tháng 9, hơn 23 triệu học sinh, sinh viên và học viên trên cả nước đồng loạt dự lễ khai giảng năm học 2026-2027. Điểm đặc biệt năm nay là lễ khai giảng được tổ chức kết hợp với lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Chương trình nhằm tạo không khí thống nhất, trang trọng, đồng thời đánh dấu việc đưa nhiều công trình giáo dục vùng biên vào sử dụng. Chuyển sang một thông tin khác thưa quý vị, Hà Nội đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng giải đất xen kẹt giữa đường La Thành và Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu Láng Hạ để xây dựng bãi đỗ xe, cây xanh và vườn hoa. Khu vực dự án rộng gần 6.800 m², liên quan 166 thửa đất, tổng mức đầu tư là khoảng 2.900 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2027, góp phần chỉnh trang đô thị và bổ sung hạ tầng công cộng. Và tiếp theo là thông tin, trước những thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng do lũ quét và sạt lở đất tại Nepal, Việt Nam quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp 300.000 đô la Mỹ hỗ trợ chính phủ và nhân dân Nepal khắc phục hậu quả thiên tai. Theo Bộ Ngoại giao, khoản hỗ trợ thể hiện quan hệ hữu nghị truyền thống, tinh thần đoàn kết và tương trợ giữa hai nước. Tính đến ngày 4 tháng 9, thảm họa đã khiến cho ít nhất là 1.259 người thiệt mạng và hơn 5.000 người mất tích. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay hơn 2,62 triệu học sinh thành phố Hồ Chí Minh cùng với học sinh cả nước bước vào năm học mới 2026-2027. Lễ khai giảng được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến với điểm cầu chính của thành phố tại trường Trung học phổ thông Trần Khai Nguyên. Năm nay số học sinh toàn thành phố tăng hơn 96.000 em, tiếp tục cao nhất cả nước. Để đáp ứng nhu cầu học tập, thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành 53 dự án, đưa vào sử dụng 1.027 phòng học mới, vượt 27 phòng so với mục tiêu của chiến dịch 150 ngày đêm. Riêng hai dự án lớn là trường Trung học phổ thông Phan Văn Hớn và trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Lê Thị Riêng đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại. Ông Lương Văn Minh, hiệu trưởng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Lê Thị Riêng cho biết.
1: Cái mục tiêu ban đầu khi mà nhận nhiệm vụ mình cũng đề ra là sẽ xây dựng cái trường này là thứ nhất là đẩy mạnh công tác chuyển đổi số của nhà trường. Thứ hai nữa là tiếp tục thực hiện các văn bản, cái chỉ thị của Bộ Chính trị, ví dụ nghị quyết 71 là cái định hướng tiếp theo nữa là xây dựng cái trường này là cái trường tiên tiến hội nhập.
0: Thưa quý vị, năm học này cũng là năm thứ hai ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tiếp tục sắp xếp mạng lưới trường lớp, tinh gọn quản lý và tăng nguồn lực trực tiếp cho giảng dạy. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Con bé nhà anh dạo này tham gia đủ thứ hoạt động, hôm thì đi năng khiếu, hôm thì đi ngoại khóa, nhiều lúc muốn liên lạc để đưa đón con cũng rất bất tiện nữa.
4: Anh mua cho bé đồng hồ định vị trẻ em đi, vừa nghe gọi như điện thoại, vừa theo dõi vị trí và cảnh báo SOS nữa.
3: Mua ở đâu uy tín em?
4: Anh đến Viettel Store trên toàn quốc, giá chỉ từ 690.000, trả trước 0 đồng. Lãi suất 0%, kèm nhiều quà tặng, lại có đủ thương hiệu nổi tiếng như Mastel, Zobo, Wallace, tha hồ lựa chọn. Anh gọi ngay 1-800-8123 hoặc truy cập viettelstore.vn để được tư vấn nha.
3: Hay quá, để anh đưa con ra Viettel Store mua luôn.

0: iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Xe của bạn đừng để rượu lái.
3: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông. Đội cảnh sát giao thông Cát Lái cho biết tuyến đường Võ Chí Công hướng về Mỹ Thủy hiện tại đã thông thoáng các bạn nha. Và quan sát từ các camera thì Minh Quang ghi nhận là ở các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố

Chí Minh áp lực giao thông không cao, chúng ta vẫn có thể yên tâm lưu thông bình ổn. Và nếu như quý vị và các bạn đang di chuyển trên các tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hay là các tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận thì vẫn có thể tiếp tục cập nhật về cho Minh Quang những thông tin mới hơn về tình hình giao thông, gửi cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là các bác tài có thể gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé, 028 39 91 91 91. Và hiện nay thì Minh Quang đang ghi nhận một số thông tin về giao thông đến từ các thính giả qua gửi về cho fanpage. Thưa quý vị, hầu hết các tuyến đường đều là những tuyến đường lưu thông bình ổn và di chuyển thông thoáng trong khung giờ cao điểm sáng nay. Ngoài ra thì trên fanpage chúng tôi cũng nhận được rất nhiều lời chào, lời chúc đến từ các bạn thính giả nghe đài, các bác tài đã gửi về cho chương trình. Xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Và Minh Quang cũng rất mong là các bạn cũng sẽ gửi thêm thông tin về giao thông, kể cả những tuyến đường mà chúng ta lưu thông qua có ghi nhận tình trạng giao thông thông thoáng, ổn định thì vẫn có thể cập nhật về cho chương trình để Minh Quang có thể chia sẻ cho tất cả mọi người. Còn bây giờ thì trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết sáng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, hôm nay ngày 5 tháng 9, học sinh thành phố Hồ Chí Minh bước vào lễ khai giảng năm học mới. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, thời tiết trong ngày có mây thay đổi, nắng gián đoạn. Như vậy, với lễ khai giảng diễn ra vào buổi sáng, phụ huynh và học sinh cần chú ý nắng và thời tiết nóng, nhất là khi phải đứng ngoài trời trong thời gian dài. Nên chuẩn bị nước uống, che nắng phù hợp và hạn chế ở ngoài trời quá lâu khi nhiệt độ tăng cao. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều dao động từ 32 cho tới 34 độ C. Sau thời gian nắng nóng trong ngày thì mưa rào và dông có khả năng xuất hiện ở nhiều nơi của thành phố. Đáng chú ý nhất là phía nam thành phố, khu vực Vũng Tàu xác suất mưa khoảng 75%, phía bắc thành phố xác suất là khoảng 70%, khu vực trung tâm là khoảng 65%. Do mưa dông tập trung về chiều tối, người dân có lịch di chuyển sau giờ học cần chủ động mang theo áo mưa và tính toán thời gian đi lại. Khi mưa vừa đến, mưa to thì cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và chú ý về tầm nhìn. Đặc biệt trong cơn dông phải đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nếu đang ở ngoài trời, cần tìm nơi tránh trú an toàn và không đứng dưới khu vực trống trải. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì Minh Quang cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nắm rõ hạn mức bồi thường trong bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, giúp người dân bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình và chủ động được nguồn tài chính khi không may xảy ra sự cố. Nghị định 672/2023/NĐ-CP đã quy định cụ thể về mức chi trả tối đa này. Theo đó, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn. Đối với thiệt hại về tài sản do ô tô, máy kéo gây ra, mức chi trả tối đa là 100 triệu đồng trên một vụ. Và đối với xe máy, xe mô tô hai bánh gây ra là 50 triệu đồng trên một vụ. Việc nắm rõ giới hạn trách nhiệm bảo hiểm này giúp chủ xe chủ động thương lượng bồi thường với các bên liên quan cũng như phối hợp với doanh nghiệp bảo hiểm để hoàn thiện hồ sơ. Đáng chú ý, nếu thiệt hại thực tế vượt quá hạn mức trách nhiệm quy định, phần chênh lệch sẽ do chủ xe tự chi trả. Việc nắm rõ quy định giúp người dân bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình và có thể cân nhắc mua thêm bảo hiểm tự nguyện để tối ưu hóa biện pháp bảo vệ tài chính. Hiểu đúng giới hạn bảo hiểm, chủ động quyền lợi, vững vàng tài chính trên mọi hành trình.
3: Nhắn rủ cả nhóm đi ông.
4: Ơi,
3: tối nay qua nhà tôi, anh em vừa xem bóng, vừa nướng mực với tôm nhỉ?
4: Đánh bắt hải sản thì phải có lưới, mà lưới internet nhà ông lần trước hơi giật lag đấy nhá.
3: Yên chí, tôi đã nâng cấp internet thế hệ mới của Viettel rồi.
4: Thế à?
3: Công nghệ Wi-Fi 7 luôn.
4: Ôi, có Wi-Fi 7 rồi á?
3: Đúng. Chuẩn kết nối mới nhất, tốc độ lên tới 2 gigabit trên giây, tải nhanh, xem mượt, không trượt lag tí nào.
4: Nhưng anh em sẽ kết nối nhiều điện thoại, máy tính, có sợ nghẽn mạng không?
3: Không, công nghệ Wi-Fi 7 kết nối ổn định cùng lúc hàng chục thiết bị trong nhà được cơ. Anh em cứ việc chơi game, xem live stream, tải video, thoải mái.
4: Wow, được. Mà chắc là tiền nào của nấy đúng không?
3: Trường hợp này thì không ông ơi, chỉ cần một gói cước giga của Viettel giá trị 279k một tháng là đã có thể nâng chuẩn kết nối, mượt mọi nhịp sống rồi.
4: Thế thì tôi cũng phải tranh thủ đăng ký công nghệ Wi-Fi 7 ngay.
3: Cứ gọi vào tổng đài 1800 8168 nhé.
4: Ok ông.
5: Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
6: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin thời tiết và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông. Trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì Minh Quang ghi nhận thông tin hướng Thành phố Hồ Chí Minh Dầu Dây đi Phan Thiết. Tại km 49 500 có xe gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang xử lý và các phương tiện vẫn di chuyển ổn định các bạn nha. Đó là ghi nhận mới nhất về giao thông chúng tôi nhận được và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Và từ đầu khung giờ cao điểm cho tới thời điểm hiện tại gần 20 phút trôi qua vẫn chưa ghi nhận được những thông tin nào quá đáng lưu ý về tình hình giao thông. Có bất kỳ những thông tin nào mới hơn về giao thông trên đường thì Minh Quang rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm. Hãy nhớ là gửi về cho chương trình qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Các bác tài có thể comment ngay bên dưới hình ảnh của Minh Quang trên fanpage hay là gửi qua phần tin nhắn của fanpage các bạn nhé. Và nhanh hơn nữa thì các bác tài có thể nhấc điện thoại lên rồi gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc là 028 3991 9191. Trên những tuyến đường đi qua thì có những thông tin về giao thông, các bạn có thể chia sẻ thông tin cụ thể là tuyến đường đó tên gì, hướng đi đâu, đoạn từ đâu tới đâu. Và nếu mà có thể được hơn nữa thì có thể chụp lại những bức ảnh hay là ghi lại những đoạn clip ngắn và gửi về cho fanpage. Còn bây giờ thì để có một cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ với anh Lê Tuấn Kiệt, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được gửi lời chào ngày mới đến với anh Tuấn Kiệt ạ.
7: Dạ, Chào anh MC Minh Quang thân mến, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay ạ.
0: Giờ trước hết thì anh Kiệt có thể chia sẻ cho Minh Quang và các bác tài được biết tổng quan tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chúng ta trong thời điểm này thì như thế nào ạ?
7: Dạ thưa anh, thì quan sát thống camera ở khu vực trung tâm thành phố cũng như khu vực cửa ngõ ở điểm hiện tại, chúng tôi ghi nhận là các phương tiện đang lưu thông ở mức ổn định. Tình hình giao thông ở các khu vực trung tâm thành phố cũng như cửa ngõ cũng đang rất là thông thoáng. Nên các bác tài có thể yên tâm lưu thông vào dịp cuối tuần đi chơi.
0: Dạ, và như vậy thì dự báo là trong ngày hôm nay tình hình giao thông có thể sẽ có đông chậm ở những tuyến đường nào không anh?
7: Dạ, thưa anh thì vào khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ có dự báo một số lộ trình từ sáng đến trưa hôm nay có thể đông, như là ở tuyến trục đường Đỗ Mười, Lê Đức Anh, tuyến trục đường Võ Chí Công, Thi Định, khu vực tuyến Trường Chinh, Hoàng Hoa Thám, Cộng Hòa. Ngoài ra còn hai tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Qua những lộ trình mà chúng tôi vừa nhập vào thống camera, khuyến cáo các bác tài chúng ta hoạch định lộ trình cá nhân, đảm bảo tốc độ an toàn khi chuyển qua những khu vực giao cắt đối dân cư. Kính chúc các bác tài có một lộ trình an toàn, luôn cố định tần số FM 91 MHz để cập nhật thông tin mới nhất và sự kết hợp giữa trung tâm quản lý điều hành đô thị và kênh VV Thông ạ. Và cũng xin chúc các anh chị đài kênh VV có một buổi sáng cuối tuần thật là nhiều năng lượng ạ.
0: Xin được cảm ơn anh Tú Kiệt rất nhiều ạ. Và thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã có một cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì cụ thể hơn, Minh Quang cũng đang quan sát một số tuyến đường thưa quý vị. Ở khu vực nút giao Mỹ Thủy thì chúng tôi ghi nhận là áp lực giao thông cũng đang tăng dần lên, đặc biệt là trên làn xe ô tô, các phương tiện xe container đang khá đông. Nhưng mà nhìn chung thì chúng ta vẫn di chuyển được với tốc độ trung bình trên các hướng qua nút giao Mỹ Thủy các bạn nhé. Và tiếp theo là Võ Chí Công, cầu Phú Hữu, lưu thông cũng đang diễn ra bình ổn trên các hướng. Nguyễn Duy Trinh, Võ Chí Công, áp lực giao thông vẫn chưa quá cao, chúng ta di chuyển bình thường. Võ Chí Công giao với đường số 2, lưu thông cũng đang ổn định. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát trực tiếp từ camera và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn một thông tin khác thưa quý vị. Thành phố Hồ Chí Minh cần nỗ lực gấp đôi để hoàn thành nhiệm vụ từ nay cho đến cuối năm 2026. Thưa quý vị, dù đạt được một số tín hiệu tích cực trong khối lượng công việc từ nay cho đến cuối năm là rất lớn. Do vậy, người đứng đầu chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở ngành địa phương cần vào cuộc với quyết tâm cao hơn nữa nếu muốn hoàn thành các mục tiêu đề ra. Thông tin từ Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy tình hình kinh tế xã hội của thành phố trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2026 tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực khi tổng thu ngân sách tháng 8 tổng thu ngân sách 8 tháng đạt 624.757 tỷ đồng, tăng 19,2%, thu hút vốn FDA nước ngoài đạt 10,06 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 167% so với cùng kỳ. Trong đó thì tính cho đến hết tháng 8 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đã giải ngân được khoảng 85.141 tỷ đồng vốn đầu tư công, tương đương khoảng 57,7% kế hoạch vốn được giao, cao hơn mức trung bình cả nước là 49,8%. Không chỉ bám sát các mục tiêu kinh tế xã hội đề ra, cả hệ thống chính trị Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực chuẩn bị 168 văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hóa tổ chức thi hành luật phát triển đô thị ngay từ đầu tháng 10 tới đây. Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng khối lượng công việc là rất lớn, cần phải tập trung cao độ để hoàn thành bên cạnh mục tiêu đề ra.
8: Về tăng trưởng tới 10%, đây là nhiệm vụ khá là nặng nề. Qua hai quý đầu năm cho thấy là quý 3 này chúng ta phải tăng trưởng là trên 11%. Đây là cái nhiệm vụ rất là nghề trong bối cảnh là kinh tế thế giới không phải là sáng sủa gì lắm. Và tình hình kinh tế trong nước chúng ta cũng có nhiều cái dấu hiệu khó khăn. Phấn đấu tới quý 3 này chúng ta sẽ đạt được 70% đầu tư công giải ngân. Đề nghị tất cả chúng ta tiếp tục phát huy tinh thần này để làm sao cái giải phóng mặt bằng, giải ngân đầu tư công đạt và vượt kế hoạch được giao. Chính cái giải ngân đầu tư công thì nó góp phần cho tăng trưởng rất là lớn.
0: Và thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm công vụ. Trong thời gian qua, dù nhiều sở ngành địa phương đã có sự cải cách, cải thiện rõ nét trong phục vụ người dân, doanh nghiệp và thực hiện nhiệm vụ giao, song với một số nơi chuyển biến chưa mạnh, chưa đồng đều. Do vậy, cần phải khắc phục ngay các tồn tại, đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ. Cụ thể, nếu hồ sơ đủ điều kiện của người dân, doanh nghiệp nộp trước 15 giờ thì phải giải quyết trong ngày. Thưa quý vị, Minh Quang vừa chia sẻ thông tin Thành phố Hồ Chí Minh cần nỗ lực gấp đôi để hoàn thành nhiệm vụ từ nay cho đến cuối năm 2026. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng trở lại với những thông tin về giao thông các bạn nha. Trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, tại km 48 đang thực hiện thi công cọc Lý Trình và lưu thông đang ổn định. Hướng ngược lại, dầu dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km 51 880 cho đến km 52 190 cũng đang thực hiện thi công sửa đường và hiện tại lưu thông vẫn đang ổn định. Đó là tình hình giao thông trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành dầu dây. Minh Quang cũng đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Và bây giờ thì quan sát từ các camera, thưa quý vị, ở Liên Tỉnh Lộ 5 cầu Nhị Thiên đường Liên Tỉnh Lộ 5 Bùi Minh Trực, lưu thông đang bình ổn trên các hướng. Tiếp theo là ở Liên Tỉnh Lộ 5 giao với Tạ Quang Bủ, áp lực giao thông cũng không cao, chúng ta yên tâm di chuyển bình thường. Đinh Hòa, Cao Xuân Dục lưu thông cũng đang ổn định. Và Phạm Hùng, Hưng Phú hay là cầu Nguyễn Văn Cừ, áp lực giao thông đều không cao, chúng ta có thể yên tâm di chuyển qua khu vực này. Chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác, thưa quý vị, trên đường Trường Sơn đoạn qua ga quốc nội và ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, các phương tiện chúng ta vẫn có thể lưu thông bình ổn trên hai hướng của đường Trường Sơn. Trường Sơn giao với Hậu Giang, Trường Sơn Cửu Long, Trường Sơn Phan Đình Giót đều di chuyển ổn định. Những tuyến đường lân cận như là Yên Thế Hồng Hà hay là Yên Thế Bạch Đằng, áp lực giao thông cũng không cao, chúng ta có thể yên tâm di chuyển. Lê Văn Sĩ giao với Hoàng Văn Thụ, các phương tiện chúng ta vẫn có thể yên tâm di chuyển bình thường trên các hướng. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát trực tiếp và chia sẻ ngay cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn cũng sẽ cập nhật thêm về giờ cao điểm, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình của tổng đài 028 39 91 91 91. Còn bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị, xin được gửi tặng cho quý vị và các bạn ca khúc Đi học qua phần thể hiện của Tạ Quang Thắng. Và Đi học cũng là bài thơ do nhà thơ liệt sĩ Hoàng Minh Chính, còn người phổ nhạc thành bài hát nổi tiếng cùng tên là nhạc sĩ Bùi Đình Thảo. Mời quý vị cùng lắng nghe Đi học.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Đi học qua phần thể hiện của Tạ Quang Thắng. Và bây giờ thì Minh Quang xin mời quý vị sẽ cùng trở lại với những thông tin về giao thông. Trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì xin được chia sẻ với quý vị thông tin là hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 48 đang thực hiện thi công cọc Lý Trình và di chuyển ổn định. Hướng ngược lại Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km 51 880 cho tới km 52 190 cũng đang thực hiện thi công sửa đường và các phương tiện vẫn di chuyển bình thường. Đó là những thông tin về giao thông trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây trong thời điểm hiện tại. Minh Quang cũng đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông thì các bác tài hãy tiếp tục gửi về cho giờ cao điểm các bạn nhé. Chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình của tổng đài là 028 39 91 91 91. Còn bây giờ sẽ là một thông tin khác thưa quý vị và các bạn. Từ ngày 4 tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông và công an cấp xã phường trên địa bàn Hà Nội đồng loạt ra quân tuyên truyền kiểm tra xử lý vi phạm giao thông liên quan đến học sinh, phụ huynh và các phương tiện đưa đón học sinh trong những ngày đầu tuần đầu năm học mới. Đáng chú ý, trách nhiệm của phụ huynh trong việc giao cho phương tiện cho con em mình sẽ được lực lượng chức năng tập trung kiểm tra và xử lý. Ghi nhận ngay trong sáng ngày đầu ra quân 4 tháng 9, nhiều trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm đã bị lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an xã phường lập biên bản xử lý nghiêm. Lực lượng chức năng tập trung xử lý các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn như học sinh chưa đủ tuổi lái xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều và tình trạng phụ huynh dừng đỗ xe sai quy định gây ùn tắc trước cổng trường. Đáng chú ý, đợt cao điểm kéo dài xuyên suốt từ ngày 4 tháng 9 cho đến hết ngày 14 tháng 3 năm 2027 sẽ xác minh xử phạt nghiêm cả hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển của các chủ phương tiện. Nói về biện pháp chế tài mạnh tay này, Trung tá Hoàng Văn Bình, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết.
2: Lập biên bản vi phạm hành chính đối với các trường hợp học sinh vi phạm thì chúng tôi đều sẽ gửi cái danh sách học sinh vi phạm đến nhà trường để từ đó có cái hình thức để đánh giá về mặt hạnh kiểm đối với học sinh. Bên cạnh đó thì đối với các trường hợp phụ huynh là đảng viên giao xe cho con em mình vi phạm trật tự an toàn

0: Vâng, thì chúng tôi cũng sẽ gửi thông báo đến cơ quan chi bộ nơi đảng viên đó công tác.
1: Thưa quý vị, để đảm bảo năm học mới an toàn, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tuyệt đối không giao xe mô tô, xe gắn máy cho con em khi chưa đủ tuổi. Đồng thời, các bậc cha mẹ luôn phải nêu gương sáng trong việc đội mũ bảo hiểm đầy đủ và chấp hành nghiêm luật trật tự an toàn giao thông. Và đó là thông tin Hà Nội đồng loạt ra quân xử nghiêm phụ huynh, học sinh vi phạm giao thông. Còn bây giờ thì tiếp tục với những thông tin về giao thông các bạn nha. Hiện nay thì Minh Quang ghi nhận là nút giao Mỹ Thủy. Trong thời điểm hiện tại trên làn xe ô tô các phương tiện đang khá đông. Nhìn chung thì chúng ta vẫn lưu thông được qua nút giao Mỹ Thủy. Còn trên làn xe gắn máy thì vẫn di chuyển ổn định thông thoáng. Tiếp theo là Võ Chí Công cầu Phú Hữu lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng qua khu vực này. Và bây giờ thì Minh Quang xin được chia sẻ thêm với quý vị và các bạn thông tin. Thưa quý vị, theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong tháng 9 tới, các nhà mạng sẽ chính thức tắt sóng 2G trên toàn quốc. Những điện thoại đời cũ chưa hỗ trợ tính năng cuộc gọi 4G hoặc là VoLTE sẽ không thể nghe gọi. Để biết điện thoại của mình có bị ảnh hưởng hay không, quý vị là thuê bao Viettel chỉ cần sạc tin nhắn KT gửi 191 miễn phí. Nếu máy có hỗ trợ 4G, quý vị chỉ cần vào phần cài đặt, chọn màn di động và bật tính năng cuộc gọi VoLTE hoặc là cuộc gọi 4G. Nếu máy chưa hỗ trợ, quý vị có thể tải từ ứng dụng Vicon miễn phí hoặc mang máy đến cửa hàng Viettel để được hỗ trợ chuyển đổi thiết bị. Mọi thắc mắc, quý vị vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 198 hoặc đến cửa hàng Viettel gần nhất. Chúc quý vị luôn giữ vững kết nối thông suốt.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
4: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
3: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
4: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
3: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1kg vàng luôn.
4: Ghê vậy?
3: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu. Cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng. Du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
4: Quá ổn.
3: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
4: Vậy thì gửi ngay thôi.
3: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
8: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Tiếp tục chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay với những thông tin về giao thông. Thưa quý vị, hiện tại thì Minh Quang vẫn chưa ghi nhận được những tuyến đường nào có lượng phương tiện quá đông ở khu vực trung tâm thành phố. Và khi mà chúng ta di chuyển trên đường, có bất cứ những thông tin mới về giao thông, các bạn thính giả hãy gửi về cho giờ cao điểm các bạn nhé. Chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài 028 3991 9191. Bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ một số thông tin về dân sinh xã hội thưa quý vị. Trong gần 2 tháng nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai lắp mái che nối trạm xe buýt với ga metro ở hai ga Bến Thành và Thảo Điền. Việc này nhằm kết nối phương tiện giao thông vận chuyển nhiều hành khách khi thành phố triển khai miễn vé xe buýt từ đầu tháng 7. Thời tiết ở thành phố nắng nóng, mưa bất chợt ảnh hưởng đến người đi đường. Theo Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng, việc triển khai hệ thống mái che kết nối là giải pháp có tính khả thi cao, triển khai nhanh và đặc biệt phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới. Cùng với mái che, nhà chờ xe buýt kiểu mới cũng được lắp đặt trên vỉa hè của đường Phạm Ngũ Lão. Nhà chờ dài khoảng 12 mét dành cho các điểm trung chuyển lớn, tích hợp màn hình LCD thông tin tuyến, đèn LED, bảng nhận diện ban đêm, camera an ninh và cổng sạc USB Type-C. Thiết kế khép kính giúp cho hành khách từ ga ngầm lên đón xe buýt thuận tiện, không bị ảnh hưởng bởi mưa nắng. Nhà chờ có màu xanh lá xây chủ đạo đồng bộ với mái che, mặt lưng bằng kính, ghế ngồi thì rộng rãi và có lắp màn hình chỉ dẫn hướng tuyến xe buýt. Bên cạnh khu vực trọng điểm ở Bến Thành, các ga công viên Văn Thánh, An Phú, Rạch Chiếc, Thủ Đức, Đại Quốc Gia cũng được bổ sung nhà chờ, chỉnh trang vỉa hè để thuận tiện cho hành khách. Và thưa quý vị, đó là thông tin lắp mái che nhà chờ nối trạm xe buýt với ga metro. Còn bây giờ thì trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chỉ đạo điều hành.
7: Việt Nam Online.
9: Bản tin chỉ đạo điều hành.
10: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Từ cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm chính sách cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đến tăng cường hợp tác quốc tế để chăm sóc người cao tuổi. Những quyết sách mới đang hướng tới một mục tiêu chung là nâng cao chất lượng phục vụ người dân và tạo thêm động lực cho phát triển. Sau đây là nội dung đáng chú ý. Thưa quý vị, các địa phương được yêu cầu khẩn trương rà soát, không để học sinh thuộc diện chính sách hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn bị bỏ sót các chế độ hỗ trợ. Nội dung này được Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu tại công điện số 62. Trong đó đặc biệt lưu ý trẻ em, học sinh, học viên đang học tại các trường nội trú, bán trú ở khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát cả những học sinh thuộc nhóm yếu thế và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời thực hiện đầy đủ chính sách theo quy định. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phải chủ động tháo gỡ ngay những vướng mắc thuộc thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý. Chính phủ đặt mục tiêu cắt giảm mạnh các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, qua đó tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Nội dung này được nêu trong nghị quyết số 258 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Theo đó, các thủ tục và điều kiện kinh doanh sẽ được rà soát để tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa tối đa. Cách thức quản lý cũng sẽ từng bước chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, dựa trên quản trị rủi ro, thay vì kiểm soát nặng nề ngay từ đầu. Đáng chú ý, Chính phủ yêu cầu tăng cường giám sát việc thực hiện dựa trên dữ liệu theo thời gian thực, đồng thời lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Mục tiêu là giảm chi phí, thời gian tuân thủ thủ tục, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Từ đó tạo động lực cho tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác quốc tế về người cao tuổi nhằm nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc và phát triển vai trò của nhóm dân số này trong bối cảnh già hóa dân số ngày càng rõ nét. Đây là nội dung của đề án tăng cường hợp tác quốc tế về người cao tuổi giai đoạn 2026-2031. Vừa được Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký phê duyệt. Theo đề án, Việt Nam sẽ tăng cường tiếp cận nguồn lực, tri thức, kinh nghiệm, công nghệ và các mô hình quốc tế phù hợp để nâng cao năng lực trong nước, hoàn thiện chính sách và từng bước cải thiện chất lượng các dịch vụ dành cho người cao tuổi. Việc này cũng nhằm giúp Việt Nam chủ động thích ứng với già hóa dân số, giảm áp lực lên hệ thống an sinh xã hội và ứng phó với nguy cơ thiếu hụt lao động. Một mục tiêu dài hạn được đặt ra là từng bước hình thành nền tảng phát triển kinh tế bạc phù hợp với điều kiện Việt Nam, qua đó biến những thay đổi do già hóa dân số thành cơ hội phát triển kinh tế và xã hội. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ 2, thứ 6 trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ 3, thứ 7 trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
9: Tai nạn có thể xảy ra bất

0: cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Tháng 9 này, bầu không khí Futsal trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Futsal, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Futsal Việt Nam. Giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
3: Các bạn thân mến, trở lại với những thông tin về giao thông, Minh Quang xin được chia sẻ với quý vị và các bạn một số hình ảnh về giao thông mà Minh Quang đang quan sát trực tiếp trên các camera thưa quý vị. Ở khu vực đường Trường Sơn qua cảng quốc tế Tân Sơn Nhất thì các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển bình ổn trên các hướng. Yên Thế Bạch Đằng lưu thông cũng đang ổn định. Yên Thế Hồng Hà áp lực giao thông cũng không cao, chúng ta yên tâm di chuyển. Lê Văn Sĩ Hoàng Văn Thụ các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được bình thường. Và ngoài ra thì Phạm Hùng Hưng Phú lưu thông cũng đang ổn định. Xin được nhờ một phần kỹ thuật camera chuyển cho Minh Quang thêm những góc nhìn khác về giao thông trong để Minh Quang có thể chia sẻ cho các bạn thính giả khán đài. Và thưa quý vị, hiện tại thì quan sát ở nút giao Nam Kỳ Khởi Nghĩa Lý Chính Thắng, Minh Quang ghi nhận áp lực giao thông không quá cao, chúng ta yên tâm lưu thông. Nam Kỳ Khởi Nghĩa Nguyễn Thị Minh Khai lưu thông cũng đang ổn định. Nam Kỳ Khởi Nghĩa Điện Biên Phủ hiện tại thì các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được bình thường. Và tiếp theo là ở khu vực nút giao Bình Thuận Tân Túc lưu thông đang ổn định, quốc lộ 1 cầu Đồng Nai áp lực giao thông cũng không quá cao, chúng ta có thể lưu thông bình ổn các bạn nhé. Bên cạnh đó thì một số khu vực khác như là quốc lộ 1 qua trường đại học An Ninh lưu thông cũng đang rất ổn định. Quốc lộ 1 khu công nghiệp Sóng Thần thì trên khu công nghiệp Sóng Thần hướng từ đường Độc Lập ra khu ra thì quốc lộ 1 thì chúng tôi ghi nhận là các phương tiện đang xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông và chúng ta lưu thông chậm. Còn trên hai hướng của quốc lộ 1 thì vẫn có thể lưu thông được bình thường. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát trực tiếp và chia sẻ cho các bạn thính giả. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc các bạn nhé. Mời quý vị và các bạn cùng đến với giọng ca Quốc Thiên qua ca khúc Những Nụ Cười Trở Lại.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Những Nụ Cười Trở Lại qua phần thể hiện của ca sĩ Quốc Thiên. Thưa quý vị, bây giờ thì tiếp tục với những thông tin về giao thông. Trong khoảng 15 phút vừa qua của giờ cao điểm thì Minh Quang vẫn chưa ghi nhận được những thông tin nào quá đáng lưu ý về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Có bất cứ những ghi nhận nào mới hơn về giao thông thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé, 028 3991 9191. Thính giả Nguyễn Thành Long vừa cập nhật cho chúng tôi thông tin nút giao Bình Thuận Tân Túc xảy ra va chạm giữa xe container và xe con và các phương tiện vẫn lưu thông được. Xin được nhắc lại thông tin rất đáng lưu ý này, thưa quý vị, một thông tin vừa ghi nhận từ thính giả Nguyễn Thành Long gửi về cho fanpage cho biết nút giao Bình Thuận Tân Túc hiện tại vừa xảy ra va chạm giữa xe container và xe con và các phương tiện chúng ta vẫn có thể lưu thông được. Đó là ghi nhận mới nhất về giao thông. Rất mong là các bác tài khi mà di chuyển qua khu vực này có thể cập nhật thêm cho Minh Quang những hình ảnh hoặc là những đoạn clip, cũng như là chia sẻ thêm là lực lượng chức năng đã có mặt hay chưa để mình có thể cập nhật cho tất cả mọi người. Trên cầu vực Bình Phước, thính giả Phạm Hoàng Luân gửi một đoạn clip và cho biết là áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển bình thường. Thính giả Tom Cherry, thính giả có nickname là Tom Cherry thì cho biết là tỉnh lộ 8 đi cầu Phú Cường đang ùn xe kéo dài. Xin được nhắc lại thưa quý vị, tỉnh lộ 8 đi cầu Phú Cường đang ùn xe kéo dài. Thông tin đến từ thính giả Tom Cherry đã gửi về cho fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Minh Quang cũng rất mong là các bác tài khi mà di chuyển ở hai đầu cầu Phú Cường thì có thể cập nhật thêm cho chương trình những thông tin mới hơn các bạn nhé. Và thêm một bài thính giả đã gửi về thông tin vòng xoay Nguyễn Văn Linh quốc lộ 1 sẽ ra va chạm giữa xe ô tô con và xe container gây cản trở giao thông, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Đó là ghi nhận mới nhất về giao thông chúng tôi đã nhận được và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Nếu như có những thông tin nào khác về giao thông trên đường thì chúng tôi rất mong các bạn thính giả nghe đài, các bác tài sẽ cập nhật thêm về cho chương trình giờ cao điểm, gửi thông tin về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc là 028 3991 9191. Và quan sát từ camera, thưa quý vị, Quang Trung Thống Nhất thời điểm hiện tại áp lực giao thông không cao, chúng ta lưu thông bình ổn trên các hướng qua giao lộ Quang Trung Thống Nhất. Ở khu vực ngã tư An Sương thì Minh Quang cũng đang quan sát từ camera và ghi nhận là áp lực giao thông cũng không cao, các bác tài có thể yên tâm di chuyển. Nguyễn Văn Quá, Tô Ký thời điểm hiện tại lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng. Ngoài ra thì một số khu vực khác như là Quang Trung, Phạm Văn Chiêu, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được bình thường. Tiếp theo nữa, thưa quý vị và các bạn, trên quốc lộ 1 giao với Tô Ngọc Vân, lưu thông đang diễn ra bình thường trên hai hướng. Tiếp theo là quốc lộ 1 Tô Ký, áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình ổn. Ngoài ra thì một số khu vực như là quốc lộ 1 Võ Thị Liễu lưu thông cũng đang ổn định. Rồi quốc lộ 1 Vườn Lài, các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được bình thường. Đó là một số hình ảnh về giao thông chúng tôi cũng đã quan sát trực tiếp và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Những thông tin mới hơn về giao thông, rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay các bạn nhé. Gửi về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài là 028 3991 9191. Quan sát trên khu vực cầu Sài Gòn thì Minh Quang cũng ghi nhận hiện tại cả hai hướng của cầu Sài Gòn áp lực giao thông cũng không quá cao, chúng ta di chuyển bình ổn. Đường Điện Biên Phủ đoạn từ cầu Sài Gòn đến cầu Văn Thánh lưu thông cũng đang ổn định các bạn nhé. Và tiếp theo thì cũng trên đường Điện Biên Phủ đoạn từ cầu Văn Thánh cho đến cầu vượt ngã tư Hàng Xanh và kéo dài cho tới cầu Điện Biên Phủ thì áp lực giao thông không cao trên cả hai hướng của đường Điện Biên Phủ, chúng ta di chuyển được bình thường. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát và chia sẻ cho các bạn thính giả. Còn bây giờ thì chúng tôi cũng sẽ được cập nhật với quý vị và các bạn một số thông tin về giao thông, thưa quý vị. Trong thời gian gần đây thì các đoạn cao tốc Dầu Dây Phan Thiết và Phan Thiết Vĩnh Hảo đã lắp đặt thêm đèn chớp cảnh báo khiến tài xế xe tập trung hơn. Vị trí đặt thường ở các điểm dừng khẩn cấp, đoạn đường cong, độ dốc cao, lối vào trạm dừng nghỉ. Đèn tự động chớp xanh đỏ liên tục, tài xế từ khoảng cách xa dễ dàng nhận thấy, nhất là ban đêm ánh sáng phản quang hơn. Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam VOC cho biết, đây là đèn chớp cảnh báo được Cục Cảnh sát Giao thông phối hợp lắp đặt tại các đoạn có tốc độ cao, các đường cong nhằm tăng cường khả năng nhận diện, chống buồn ngủ và cảnh báo từ xa cho xe cộ. Hệ thống đèn báo hiệu giao thông này chạy bằng năng lượng mặt trời, tạo ra hiệu ứng nhấp nháy liên tục nhằm cảnh báo an toàn vào những ngày trời mưa lớn, sương mù tại các khu vực đang thi công sửa chữa hoặc là những đoạn đường vắng. Không chỉ riêng cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, hệ thống đèn cảnh báo này cũng đã và đang được Cục Cảnh sát Giao thông triển khai lắp đặt trên nhiều tuyến cao tốc liền kề khác để đảm bảo an toàn tối đa cho người tham gia giao thông. Và đó là thông tin lắp đèn chớp xanh đỏ trên cao tốc cảnh báo cho tài xế khỏi buồn ngủ. Còn bây giờ thì trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết.

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết sáng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, hôm nay ngày 5 tháng 9, học sinh thành phố Hồ Chí Minh bước vào lễ khai giảng năm học mới. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, thời tiết trong ngày có mây thay đổi, nắng gián đoạn. Như vậy, với lễ khai giảng diễn ra vào buổi sáng, phụ huynh và học sinh cần chú ý nắng và thời tiết nóng, nhất là khi phải đứng ngoài trời trong thời gian dài. Nên chuẩn bị nước uống, che nắng phù hợp và hạn chế ở ngoài trời quá lâu khi nhiệt độ tăng cao. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều dao động từ 32 cho tới 34 độ C. Sau thời gian nắng nóng trong ngày thì mưa rào và dông có khả năng xuất hiện ở nhiều nơi của thành phố. Đáng chú ý nhất là phía nam thành phố, khu vực Vũng Tàu xác suất mưa khoảng 75%, phía bắc thành phố xác suất là khoảng 70%, khu vực trung tâm là khoảng 65%. Do mưa dông tập trung về chiều tối, người dân có lịch di chuyển sau giờ học cần chủ động mang theo áo mưa và tính toán thời gian đi lại. Khi mưa vừa đến, mưa to thì cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và chú ý về tầm nhìn. Đặc biệt trong cơn dông phải đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nếu đang ở ngoài trời, cần tìm nơi tránh trú an toàn và không đứng dưới khu vực trống trải. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì Minh Quang cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin thời tiết và bản tin cũng đã khép lại chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng thứ bảy hôm nay. Xin được gửi lời cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, và đặc biệt xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố. Xin được gửi lời cảm ơn Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Và đặc biệt hơn nữa, xin được gửi lời cảm ơn tất cả các bạn thính giả đã tương tác trên fanpage cũng như là đã gọi về hotline cập nhật tình hình giao thông trong chương trình giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa, Minh Quang xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình An Khương, kỹ thuật phòng thu Tấn Tùng, kỹ thuật camera Từ Huy.
2: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
2: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
3: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91 tại thủ đô Hà Nội,
2: 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
3: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
4: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
5: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
6: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Đời sống thị thành.

Mời quý vị đến với chương trình Đời Sống Thị Thành, chương trình được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, đồng thời phủ sóng trên kênh Mekong FM tần số 90MHz. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 5 tháng 9 năm 2026, và Hiền Công rất vui khi là người bạn đồng hành cùng với quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay để chuyển đi những thông tin giao thông, những thông tin cần thiết cho các hoạt động sống hàng ngày. Chúc quý vị và các bạn có một ngày thứ Bảy làm việc thật hiệu quả, lái xe an toàn. Và nếu như trong lộ trình quý vị đi qua có những thông tin giao thông nào cần được chia sẻ thì hãy liên hệ với chúng tôi qua hai cách: số hotline quen thuộc 02839919191 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Ngay bây giờ thì Hiền Công xin phép được cập nhật một thông tin giao thông mới đến từ Vết E. Đơn vị này cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi về Dầu Dây tại km số 48 thực hiện thi công cọc Lý Trình, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 51+880 đến km số 52+190 thực hiện thi công sửa đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Tính ra thì trên cao tốc Long Thành Dầu Dây cả hai hướng đang có đơn vị thi công nhưng mà không ảnh hưởng giao thông nhiều, cũng không gây khó khăn gì cả. Quý vị có thể lưu ý khi mà có lộ trình di chuyển qua những cái điểm mà đang thi công thôi. Còn bây giờ thì Hiền Công sẽ cập nhật một vài tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, từ ngày 12 tháng 9, Bộ Tài chính chính thức bãi bỏ 25 văn bản vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế, gồm 22 thông tư và 3 quyết định. Theo thông tư 110 năm 2026, các văn bản bị bãi bỏ chủ yếu liên quan đến ưu đãi, miễn giảm, gia hạn thuế, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế tài nguyên và một số thủ tục quản lý thuế không còn phù hợp. Việc rà soát nhằm tinh gọn hệ thống pháp luật, đảm bảo đồng bộ với các quy định mới. Trong tháng 8 năm nay, ngành thuế đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế của gần 95.000 doanh nghiệp tổ chức, đồng thời khôi phục mã số cho hơn 3.000 doanh nghiệp trở lại thị trường. Cục thuế cho biết, gần 72.000 trường hợp chấm dứt có hồ sơ từ năm 2025 trở về trước, được xử lý trong chiến dịch làm sạch mã số thuế. Cùng thời gian, hơn 167.600 doanh nghiệp tổ chức được cấp mã số thuế. Ngày 4 tháng 9, lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện thêm 5 bộ hài cốt cùng 5 bộ di vật, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy từ ngày 23 tháng 6 đến nay lên 571 bộ. Trong đó có 268 bộ có di vật, 33 bộ được phát hiện tại 8 vị trí mộ tập thể. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết công tác tìm kiếm tại khu B và các khu vực lân cận vẫn đang tiếp tục. Cũng trong ngày hôm qua, ngày 4 tháng 9, Cảnh sát Giao thông Hà Nội lập biên bản xử phạt tài xế xe khách dừng nằm tuyến Móng Cái Hà Nội vì lùi xe trên đường Nguyễn Văn Viên, phường Vĩnh Hưng, nơi có biển cấm đi ngược chiều. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện xe chạy không đúng tuyến được phép hoạt động. Tài xế bị phạt tổng cộng là 2,6 triệu đến 3,8 triệu đồng và bị

0: trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Tối qua ngày 4 tháng 9, một xưởng gỗ rộng hơn 900m2 tại thôn Đại Giáp, xã Tân Vĩnh, tỉnh Bắc Ninh xảy ra cháy lớn. Do bên trong chứa nhiều gỗ ép và vật liệu dễ cháy, ngọn lửa bùng phát mạnh, tạo nhiều khói độc. Lực lượng chức năng huy động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, khẩn trương dập lửa và ngăn cháy lan. Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được xác minh điều tra. Và thưa quý vị, đó là những thông tin dân sinh xã hội mà Hiền Công vừa điểm qua trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ Hiền Công xin phép được cập nhật một vài nội dung chính sẽ có trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Đầu tiên mời quý vị cùng lắng nghe Hà Nội Sống Và Yêu, kế đến là Lái Khỏe Về Nhà Bình An, tiếp theo là chuyên mục Đường Xanh và cuối cùng là Cẩm Nang Cao Tốc. Mở đầu cho Hà Nội Sống Và Yêu, chúng ta cùng nhau lắng nghe những thông tin văn hóa tích cực trong tiểu mục Tình Yêu. Còn trong tiểu mục Bên Dòng Thời Gian Kỳ này, mời quý vị đến với phóng sự Mùa Thu Có Còn Như Ngày Ấy. Và cuối cùng là tiểu mục Sống Ở Hà Nội sẽ là bài viết với nhan đề Hồ Gươm và khu vực quanh trong lịch sử. Ngay bây giờ Hiền Công mời quý vị cùng nhau lắng nghe Hà Nội Sống Và Yêu.
1: Hà Nội Sống Và Yêu.
2: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội Sống Và Yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.
4: Tin yêu.

0: Thưa quý vị, nhằm tôn vinh và tiếp nối giá trị di sản, triển lãm nghệ vừa chính thức mở cửa phục vụ công chúng tại nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp tổ chức, giới thiệu hàng trăm tác phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo, nơi kỹ nghệ truyền thống của các làng nghề hòa quyện cùng tư duy sáng tạo trẻ. Triển lãm diễn ra từ nay đến hết ngày 26 tháng 9.
1: Cùng với triển lãm nghệ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội kết hợp với các đơn vị giới thiệu không gian trưng bày líu la líu lô tại nhà triển lãm và trưng bày nghệ thuật 47 Tràng Tiền, Hà Nội. Diễn ra từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 9 tháng 9, chương trình giới thiệu các sản phẩm lưu niệm quà tặng Việt Nam được thiết kế theo hướng sáng tạo, góp phần quảng bá bản sắc văn hóa và các sản phẩm thủ công tới công chúng.
0: Ngày 5 tháng 9, không khí Tết Trung Thu tại vùng đất xứ Đoài diễn ra với đợt diễu hành đèn lồng đầu tiên quanh không gian thành cổ Sơn Tây. 25 tổ dân phố mang đến những mô hình đèn khổng lồ công phu, từ cá chép hóa rồng, đèn ông sao đến các biểu tượng xứ Đoài như cổng làng Đường Lâm, Kim Quy, Đền Và, cùng với hội chợ ẩm thực và trải nghiệm nặn tò he tại phố đi bộ.
1: Chuỗi hoạt động lưu trang phố cổ 2026 đang diễn ra rộn ràng tại khu vực phố cổ Hà Nội và Hồ Hoàn Kiếm đến hết ngày 30 tháng 9. Chương trình cuốn hút giới trẻ qua các workshop làm đèn lồng, đồ chơi dân gian và điểm nhấn là lễ rước đêm trăng phố cổ với 1.000 người vào đêm rằm ngày 25 tháng 9. Lần đầu tiên, hai mô hình đèn lồng, tháp bút và đài nghiên độc đáo sẽ xuất hiện tôn vinh tinh thần hiếu học.

0: Bên dòng thời gian.
1: Quý vị thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong số thứ 3, cũng là số khép lại series phóng sự Thu Hà Nội, những nét chạm khác. Sau khi cùng nhau đi qua những nốt hương hoa sữa mỏng manh ở số đầu tiên, rồi chạm vào từng nếp áo giao mùa của người Tràng An ở số thứ 2. Hôm nay, chúng ta sẽ mở ra một khoảng không gian rộng hơn, không gian của ký ức và sự đổi thay. Có bao giờ quý vị tự hỏi, Hà Nội bây giờ liệu có còn mùa thu như ngày xưa? Hay thực ra, thành phố này chưa từng mất đi mùa thu ấy, mà chỉ là cách chúng ta sống, cảm nhận và đi qua nó đã khác đi. Hãy cùng lắng nghe những câu chuyện, những mảng ký ức được đan dệt qua nhiều thế hệ ngay sau đây.
2: Với những người lớn tuổi, mùa thu Hà Nội không chỉ là câu chuyện thời tiết, mà là một khoảng trời tĩnh lặng, gói gọn cả thanh xuân và những mốc lịch sử không thể nào quên. Như câu chuyện của bà Lê Thị Sâm, một người con Hà Nội đã đi qua gần một thế kỷ cùng thành phố. Nhắm mắt lại để nhớ về những mùa thu thời trẻ, điều đầu tiên dội về trong ký ức của bà là một Hà Nội thanh bình và tiếng vọng phố phường khó lẫn.
3: Thì lúc bây giờ bà nhớ nhất là cái không khí của Hà Nội xưa, nó thanh bình lắm, nó không ồn ào như bây giờ, tĩnh lặng, với những phố dài, với những hàng cây to, rồi những hàng cây xấu, hàng cây bàng, và nhất là hàng vú sữa, cái đến mùa là nó thơm nức ra. Nhưng bà nhớ nhất cái không khí với cái tiếng âm thanh leng keng của tiếng tàu điện ở Hà Nội. Một mặt là một lần về thăm gia đình, thứ hai nữa là để xem lại cái không khí của Hà Nội. Cho nên cái hồi đấy thì Hà Nội nó không náo nhiệt nhưng rất vui. Đường phố thì không xô bồ và mọi người nói năng với nhau rất nhẹ nhàng, lịch sự, tế nhị. Cho nên người ta đúng là nổi tiếng Hà Nội là người ta thanh lịch. Đó là người Tràng An.
2: Cái nét nhẹ nhàng lịch sự của người Tràng An hay tiếng tàu điện leng keng nay chỉ còn là hoài niệm. Nhưng bà Sâm còn may mắn chứng kiến mùa thu ở hai cột mốc lịch sử đặc biệt. Từ khán đài A xem duyệt binh của mùa thu giải phóng năm 1975 cho đến buổi diễu hành A80 kỷ niệm 80 năm quốc khánh vào mùa thu năm 2025. Hai thời kỳ, hai không khí khác nhau nhưng đều tạc vào lòng người một niềm tự hào thiêng liêng gắn liền với mùa thu Hà Nội. Nhưng quý vị biết không, sự thanh bình hay cái cảm xúc rất thu ấy không phải tự nhiên mà có. Dưới góc nhìn của kiến trúc sư Trần Huy Ánh, cảm xúc mùa thu Hà Nội thực chất đã được nhen nhóm từ một kiệt tác quy hoạch cảnh quan đô thị từ đầu thế kỷ 20.
4: Là chúng ta biết là người Pháp đến Hà Nội là người ta làm một cái vườn ươm cây trước khi quyết định xây dựng thành phố. Có nghĩa là người ta đã phải tìm ra, nghiên cứu những loài cây nào để phù hợp với cái thành phố đấy, bởi vì họ đã nhận diện ra một cái sự quan trọng của cái thành phố, phải cây xanh nó đóng góp cái chất lượng sống của thành phố thế nào. Cho nên là khi Hà Nội được xây dựng lên ý, thì người ta coi đó như là một cái kiệt tác về kiến trúc cảnh quan. Và có khi là trong cái quá trình xây dựng ấy, thì người ta cũng chỉ có vài chục năm thừa hưởng cái đó, và chính người Hà Nội lại thừa hưởng được nhiều hơn. Sau 50 năm thì những cái hàng cây lớn lên và kiến trúc thì đã hoàn chỉnh, và người Hà Nội cảm nhận được cái thành phố của mình, và đặc biệt là mùa thu, một cách nó trọn vẹn nhất. Cái cảm xúc này nó tạo nên không phải là chỉ về mặt thị giác, mà nó còn cả về xúc giác, kể cả về những cái điều kiện sống, kể cả không khí, kể cả sự đi lại, kể cả hương vị của nó nữa.
2: Hà Nội phát triển, đô thị hóa mang đến những khối nhà cao tầng và nhịp sống gấp gáp hơn. Cảnh quan có nơi thay đổi, có góc phố quen thuộc mất đi. Nhưng kiến trúc sư Trần Huy Ánh cho rằng, dù thành phố có khoác lên mình diện mạo hiện đại đến đâu, thì cái hồn cốt di sản cảnh quan khu phố cũ vẫn là điểm tựa để giữ lại ký ức mùa thu. Nhịp sống thay đổi cũng làm cách con người đón nhận mùa thu khác đi. Nhìn qua ống kính máy ảnh suốt mười mấy năm qua, nhiếp ảnh gia Chu Việt Hà nhận ra mùa thu bây giờ hình như ngắn lại và người ta tận hưởng thu theo một cách nhộn nhịp hơn hẳn.
5: Mình chụp Hà Nội thì cũng mười mấy năm rồi. Tuy nhiên thì mình mới thấy là thực ra cái câu chuyện mùa thu Hà Nội nó vẫn là một cái chủ đề mà mình vẫn phải nói là sẽ chụp nhiều hình nhất, bởi vì thời tiết nó quá đẹp. Nhưng mà cái sự thay đổi của mùa thu Hà Nội trong vòng mười mấy năm qua thì nó là có rất nhiều yếu tố. Mình mới thấy ở đây thứ nhất là về bối cảnh. Ngoài việc vấn đề thời tiết ra, bây giờ mùa thu Hà Nội nó sẽ không giống như cái thời đầu mình chụp. Cái thời đầu mình chụp nó mùa thu nó cảm giác cái mùa thu nó kéo dài hơn một chút. Còn bây giờ nếu mà nói về đúng thu mà đẹp nhất thì nó giới hạn trong vòng chỉ khoảng một vài tuần thôi. Thì đấy là về đầu thời tiết. Và một cái thứ hai nữa, mùa thu Hà Nội bây giờ nó cũng không như ngày xưa nữa. Bởi vì khi mà chúng ta ra đường, ngoài đường để chụp hình ấy, thì cách đây mười mấy năm thì nó sẽ rất là nguyên bản. Còn bây giờ thì rất nhiều những cái thứ chúng ta sẽ nhìn thấy. Chẳng hạn như mọi người sẽ bắt được trend nhiều hơn. Mọi người sẽ cũng là enjoy, mọi người sẽ tận hưởng cái mùa thu nhiều hơn. Đâm ra mọi người sẽ đổ ra đường để người ta, mọi người tận hưởng cái khoảnh khắc giao mùa rất là ít đấy, khoảng 2-3 tuần thôi. Đâm ra là sẽ rất chúng ta sẽ thấy nó rất là đông. Cho nên là với góc độ một người chụp hình thì mình thấy là mình sẽ đúng tận hưởng nhất cái mùa thu. Thì mình sẽ phải chọn được những cái khung giờ nó khác hơn bình thường ngày xưa một tí.
2: Người lớn tuổi tìm thu trong khoảng lặng ký ức. Người nghệ sĩ đi tìm thu ở những khung giờ vắng bóng người. Còn những bạn trẻ sinh ra ở thời đại hôm nay thì sao? Họ không cần phải hoài niệm về một Hà Nội xa xăm. Với họ, thu là những trải nghiệm rất đời thực, là ánh nắng hanh hao, là những chiều cà phê ngoài trời lộng gió cùng bạn bè.
0: Đối với mình thì dấu hiệu của việc mùa thu đến còn có, ví dụ như là những cái buổi cà phê mà được ngồi ở ngoài trời mát mẻ, tán gẫu với bạn bè mà không nhất thiết phải ngồi ở trong phòng điều hòa. Mùa thu đối với mình nó không chỉ là một mùa trong năm mà còn là một khoảng thời gian mình nghĩ là cũng khá đặc biệt và dễ chịu. Mình mong là sau này 30 năm nữa thì những con phố vẫn có người đi bộ, vẫn có những hàng cây xanh để chúng mình có thể ngắm nhìn và dạo phố.
2: Đi qua những dòng ký ức của nhiều thế hệ, có lẽ chúng ta đã tìm thấy câu trả lời cho riêng mình. Hà Nội chưa từng mất đi mùa thu ngày ấy. Thành phố này chỉ đang lớn lên, mở rộng và khoác lên mình những nhịp điệu mới. Tiếng tàu điện leng keng có thể chỉ còn trong dĩ vãng. Nhưng vệt lá vàng rơi nghiêng trên phố hàng vải, cái xe lạnh làm siêu lòng người ở bầu hồ, hay nụ cười của những bạn trẻ bên ly cà phê chiều thu thì vẫn luôn ở đó. Mùa thu Hà Nội không đứng yên trong quá khứ mà vẫn tiếp biến, sống động trong chính cách mỗi chúng ta yêu và cảm nhận thành phố hôm nay.

0: sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, giữa một Hà Nội đang ngày càng rộng lớn và hiện đại, Hồ Gươm vẫn là nơi người ta tìm về mỗi dịp cuối tuần, ngày lễ. Điều gì khiến một hồ nước nhỏ giữa lòng phố thị có sức níu chân người Hà Nội và du khách qua bao thế hệ? Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến đưa chúng ta trở lại với những lớp ký ức, lịch sử và vẻ đẹp làm nên một Hồ Gươm, trái tim không thể thay thế của thủ đô.
2: Hà Nội ngày hôm nay có nhiều điểm vui chơi giải trí với không gian rộng lớn, có hồ nước, có cây xanh. Nhưng vào những ngày cuối tuần, đặc biệt là dịp lễ Tết, người Hà Nội, du khách các tỉnh vẫn đổ về khu vực Hồ Gươm. Vẻ đẹp thanh cao cùng những truyền thuyết, di tích và cảnh quan đặc sắc đã dìu bước chân người đến đây và níu giữ họ. Hồ Hoàn Kiếm vốn là phần phía bắc của Hồ Lục Thủy xưa. Thời Lý Trần, hồ còn nằm ngoài đê. Đến thời Hậu Lê, vua Lê Thánh Tông mở rộng kinh đô Thăng Long, cho đắp đê mới, tương ứng phố Nguyễn Hữu Huân ngày nay, thì hồ nằm trong đê. Năm 1644, chúa Trịnh Doanh xây lầu Ngũ Long ở phía đông Hồ Lục Thủy, cho đắp đường để cưỡi voi sang lầu, nên Hồ Lục Thủy chia thành hai phần, phía bắc gọi là Tả Vọng, phía nam gọi là Hữu Vọng, triều vua Tự Đức gọi là Hồ Thủy Quân. Vì Tả Vọng gắn với truyền thuyết vua Lê Thái Tổ trả kiếm cho thần Kim Quy, nên mang tên Hồ Hoàn Kiếm. Từ một hồ nước tự nhiên ở phía đông của kinh thành Thăng Long, thế kỷ 17, Hồ Hoàn Kiếm đã trở thành nơi vui chơi giải trí của các chúa Trịnh. Chúa cùng người thân, cận thần thường tổ chức yến ẩm ở Đảo Ngọc, nay là khu vực Đền Ngọc Sơn, câu cá ở Gò Rùa, nay là vị trí Tháp Rùa, và dạo thuyền ngắm cảnh quanh hồ. Năm 1882, thực dân Pháp đánh thành Hà Nội lần thứ hai, chiếm huyện Thọ Xương, tỉnh Hà Nội. Sau đó, họ bắt đầu quy hoạch lại khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm. Sau khi nhận ra vẻ đẹp của hồ này, năm 1883, Cao ủy Haman đã cho tổ chức cuộc đua thuyền có mái che với 10 người chèo trên mặt hồ. Khi ấy, khách sạn Grand Hotel, nay ở khu vực số 22-32 phố Lê Thái Tổ, còn có hai chiếc cano chuyên chở khách dạo quanh hồ ngắm cảnh mỗi chiều. Vào dịp Quốc khánh Pháp ngày 14 tháng 7, quanh Hồ Gươm còn diễn ra các cuộc đua thuyền gỗ và thuyền thúng dành riêng cho người Việt Nam. Năm 1885, công sứ Pháp Bonnan ban hành nghị định quy hoạch lại khu phố cổ Hà Nội, cho mở đường vòng quanh Hồ Gươm, trồng thêm cây xanh và xây dựng các tiểu cảnh. Các tuyến phố quanh hồ nay là Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Hàng Khay, được khánh thành vào Tết năm 1893. Vì muốn có đất mở rộng vườn hoa, năm 1925, chính quyền thành phố đã lấp một vài mét hồ ở một số đoạn quanh hồ và kè bằng bê tông. Từ đó đến nay, diện tích hồ cơ bản giữ nguyên 115.511 m². Lòng hồ có tháp rùa, đền Ngọc Sơn in bóng trong màu nước xanh lục. Sở dĩ nước hồ có màu xanh là do hồ có hơn 20 loại tảo khác nhau. Trong đó tạo nên màu xanh đặc trưng của hồ chính là tảo lục. Trên bờ có đài nghiên, tháp bút, phía tây có tượng vua Lê Thái Tổ. Phía đông sau tượng Lý Thái Tổ có ngôi nhà bát giác xây năm 1892, còn gọi là nhà kèn vì thời kỳ thuộc địa, đội kèn binh của Pháp thường thổi kèn ở đây vào tối thứ bảy. Ở phía tây bắc hồ còn có công trình thủy tạ. Trước kia, nơi này là một ngôi nhà gỗ nhỏ cho du khách nghỉ chân. Thủy tạ xây năm 1936 là công trình duy nhất nằm sát mép hồ có kiến trúc đẹp, hài hòa với không gian Hồ Gươm. Qua nhiều biến động lịch sử, Hồ Gươm vẫn giữ được vẻ đẹp riêng. Ngày nay, Hồ Gươm và khu vực xung quanh vẫn là một phần hồn cốt của Hà Nội, là trái tim của thủ đô, khó vị trí nào có thể thay thế.
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ Bảy và thứ Hai hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.

Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Quốc Thiên qua ca khúc được mang tên là Kẻ Say Tình. Quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, một vị thính giả đã gọi về hotline của chương trình cung cấp một thông tin giao thông như sau. Quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Xin được nhắc lại, quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. VietAir cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, hướng Phan Thiết đi về thành phố Hồ Chí Minh lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, còn hướng Hồ Chí Minh đi về Phan Thiết tại km số 49 500 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Đó là hai thông tin giao thông mới nhất mà Hiền Công vừa cập nhật. Xin phép được nhắc lại ạ. Quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Còn ở trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây hướng Phan Thiết đi thành phố Hồ Chí Minh lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng Hồ Chí Minh đi Phan Thiết tại km số 49 500 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý nhưng mà lưu lượng phương tiện vẫn di chuyển ổn định quý vị nhé. Quý vị có lộ trình di chuyển trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì cũng an tâm phần nào, chỉ có một lưu ý nhỏ là có xe gặp sự cố thôi tại km số 49 500. Còn ở quốc lộ 13 thì xe đông di chuyển chậm ở giao lộ Hiệp Bình cả hai hướng luôn. Còn bây giờ Hiền Công mời quý vị đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ gia tăng bệnh tay chân miệng trong dịp đầu năm học mới. Trong 8 tháng năm nay, cả nước ghi nhận gần 100.000 ca mắc, cao gấp 2,5 lần cùng kỳ năm 2025. Trong đó, trẻ dưới 5 tuổi chiếm hơn 87%. Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường vệ sinh trường lớp, thực hiện ba sạch, đồng thời phối hợp xử lý, phát hiện các trường hợp nghi mắc bệnh, hạn chế lây lan trong trường học. Hà Nội vừa ban hành quy chế đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với người quản lý doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát viên và người đại diện phần vốn nhà nước. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp đánh giá các chức danh như Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, kiểm soát viên và người đại diện vốn nhà nước. Việc đánh giá phải đảm bảo khách quan, minh bạch, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất trước mắt giữ nguyên 168 phường xã và đặc khu hiện nay, chưa tiếp tục sắp xếp trong thời điểm này. Qua rà soát, 165 đơn vị thống nhất giữ nguyên, 3 đơn vị có đề xuất điều chỉnh nhưng chưa đủ cơ sở thực hiện. Thành phố cho rằng việc tiếp tục sáp nhập lúc này có thể gây xáo trộn bộ máy, dữ liệu hành chính, giấy tờ của người dân, doanh nghiệp và ảnh hưởng tiến độ các dự án trọng điểm. Chuyển sang thông tin quốc tế. Thưa quý vị, giá lương thực thế giới trong tháng 8 tăng lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2022. Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, chỉ số giá lương thực FAO đạt 133,3 điểm, tăng từ 130,8 điểm của tháng 7. Giá ngũ cốc, dầu thực vật, đường, thịt và sữa đều tăng. Nguyên nhân chủ yếu là do thời tiết cực đoan, nguy cơ El Nino và xung đột làm gián đoạn vận chuyển, gia tăng lo ngại về nguồn cung thực phẩm toàn cầu. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ sáng nay ngày 5 tháng 9, ngành đường sắt chính thức mở bán rộng rãi khoảng 300.000 vé tàu Tết Đinh Mùi năm 2027. Cao điểm vận tải Tết kéo dài từ ngày 23 tháng 1 đến ngày 25 tháng 2 năm 2027 với 57 đoàn tàu, hơn 800 toa xe phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao. Nhiều chính sách ưu đãi được áp dụng, sinh viên được giảm từ 10 đến 20% giá vé, hành khách mua vé tập thể từ 11 người trở lên được giảm từ 2 đến 12%, mua vé khứ hồi được giảm 5% lượt về. Người mua vé xa ngày, hành trình trên 900 km có thể được giảm từ 5 đến 20% tùy thời gian và đoàn tàu. Mỗi khách được đặt tối đa 10 vé chiều đi và 10 vé chiều về. Ngành đường sắt cũng tiếp tục giảm cho người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em và một số nhóm hành khách theo quy định. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta cùng nhau cập nhật những tin tức dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp. Quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, chỉ có một thông tin giao thông đáng lưu ý là ở quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng thôi. Ngoài ra thì hiện công chưa có ghi nhận được những thông tin giao thông nào mới cả. Cũng rất mong trên hành trình quý vị đi qua có những thông tin giao thông nào cần được chia sẻ thì hãy liên hệ với chúng tôi số hotline quen thuộc là 02839919191. Thông qua hệ thống camera thì hiện công quan sát được tại các điểm nút giao thông như sau: Nguyễn Trãi, Trần Phú, tình hình giao thông bình thường, không có cản trở gì cả. Cùng chung tình trạng là ở các tuyến đường như sau: Nguyễn Tri Phương, Trần Phú, Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, Hoàng Diệu, Cầu Ông Lãnh, Nguyễn Tất Thành, Tôn Đản, Nguyễn Tất Thành, Hoàng Diệu, Khánh Hội. Hoặc là ở quốc lộ 1, Đinh Đức Thiện, quốc lộ 1, Nguyễn Hữu Trí, hay là cao tốc Trung Lương, Võ Trần Chí, quốc lộ 1 Bùi Thanh Khiết thì những cái điểm nút giao thông này thì đều trong trạng thái lưu thông bình thường. Quý vị có lộ trình di chuyển qua đây thì cũng an tâm phần nào quý vị nhé. Và tiếp tục chương trình đời sống thì thành buổi sáng ngày hôm nay, hiện công mời quý vị đến với chuyên mục tiếp theo, đó chính là lái khỏe về nhà bình an với những thông tin y tế trong bản tin sức khỏe. Còn trong tiểu mục mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về chủ đề mẹo cho các bác tài nữ ăn đúng cách để sở hữu làn da không tuổi. Và cuối cùng là tư vấn cabin với chủ đề bệnh hẹp thực quản có nguy hiểm hay là không. Ngay bây giờ, mời quý vị đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
3: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz. Thưa quý vị và các bạn, chương trình của chúng ta sẽ liên tục cập nhật những tin tức về y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, thời điểm tụ trường trùng với giai đoạn giao mùa khiến trẻ nhỏ dễ mắc các bệnh do thay đổi môi trường sinh hoạt và tiếp xúc đông người. Các chuyên gia chỉ ra 4 nhóm bệnh phổ biến cần lưu ý. Đầu tiên là bệnh đường hô hấp bao gồm các bệnh như sau: bệnh cúm mùa, viêm họng, viêm amidam, viêm phế quản, COVID-19 lây lan nhanh qua giọt bắn trong không gian lớp học kính. Thứ hai là bệnh đường tiêu hóa bao gồm các bệnh như sau: tiêu chảy cấp, ngộ độc thực phẩm, nhiễm dung sáng do ăn uống không đảm bảo vệ sinh hoặc là thói quen chưa rửa tay sạch. Thứ ba là bệnh truyền nhiễm có vaccine như là sởi, thủy đậu, ho gà, quai bị, dễ bùng phát nếu trẻ chưa tiêm đủ mũi. Và những bệnh lý khác lây truyền do thói quen ăn uống vệ sinh kém như là nhiễm ký sinh trùng đường ruột, dung sáng lây qua tay, khăn, chậu rửa chung, viêm kết mạc. Phụ huynh cần chủ động tiêm chủng, rèn thói quen vệ sinh và tăng cường dinh dưỡng cho trẻ.
0: Theo các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, ung thư gan là bệnh lý diễn tiến rất kín tiếng ở giai đoạn đầu. Đa số người bệnh không có triệu chứng rõ ràng hoặc chỉ xuất hiện các biểu hiện mơ hồ, dễ bị bỏ qua hay là nhầm lẫn với mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa thông thường. Người dân cần đặc biệt chú ý đến các dấu hiệu cảnh báo sớm như chán ăn, ăn không ngon, đầy bụng, khó tiêu, cơ thể mệt mỏi kéo dài, sụt cân không rõ nguyên nhân hay đau nhức nhẹ ở vùng hạ sườn phải. Ở giai đoạn muộn hơn thì bệnh mới biểu hiện rõ ràng như vàng da, vàng mắt, chứng vụn hoặc là sờ thấy khối u. Bác sĩ khuyến cáo nhóm có nguy cơ cao viêm gan B, C, sơ gan thì cần tầm soát định kỳ mỗi 3 đến 6 tháng để phát hiện bệnh.
3: Duy trì sự tươi trẻ và làm chậm lão hóa là mong ước của rất nhiều người. Theo nghiên cứu đăng trên trang tin tức sức khỏe Very Well Health, thói quen ăn một khẩu phần sữa chua nguyên chất không đường chứa lợi khuẩn vào bữa sáng kết hợp lối sống lành mạnh có thể giúp làm chậm tốc độ lão hóa sinh học. Cơ chế này liên quan chặt chẽ đến hệ vi sinh đường ruột. Việc thiếu hụt vi khuẩn có lợi sẽ làm suy giảm hàng rào bảo vệ đường ruột, gia tăng tình trạng viêm và lão hóa. Các lợi khuẩn trong sữa chua bổ sung vi khuẩn lành mạnh, ngăn chặn vi sinh vật có hại, từ đó tăng cường sức khỏe đường ruột và gìn giữ nét thanh xuân.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, trong nội dung Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay, chúng tôi sẽ dành thời gian để chia sẻ về một câu chuyện được nhiều chị em tài xế quan tâm, đó là chăm sóc làn da từ chính chế độ ăn hàng ngày. Thưa quý vị, khi nhắc đến chăm sóc da, chúng ta thường nghĩ đến những bước quen thuộc như làm sạch, dưỡng ẩm hay là chống nắng. Đây đều là những bước cần thiết, nhưng mà sức khỏe và vẻ bề ngoài của da còn phải chịu ảnh hưởng từ những cái dưỡng chất mà cơ thể nhận được mỗi ngày thông qua ăn uống nữa.
3: Dạ, chính xác là như vậy. Không ít chị em rất chú ý đến việc chống nắng, dưỡng da nhưng lại chưa biết nên lựa chọn thực phẩm nào để chăm sóc làn da từ bên trong, giúp bản thân sở hữu một làn da không tuổi. Đây cũng chính là băn khoăn của một bác tài nữ ở Hải Phòng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe sự băn khoăn này nhé.
5: Tôi năm nay ngoài 40 tuổi, chạy xe công nghệ thì cũng được vài năm. Bước vào tuổi này thì tôi bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến việc chăm sóc da. Trong đấy thì có cả cái chuyện ăn uống. Người thì mách là nên ăn nhiều rau quả, người lại bảo bổ sung các loại hạt hay là uống nhiều nước thì sẽ tốt cho da. Tôi cũng muốn điều chỉnh bữa ăn hàng ngày nhưng mà chưa biết nên chọn thực phẩm như thế nào cho phù hợp.
0: Với băn khoăn của bác tài nữ vừa rồi thì mẹo đầu tiên có thể bắt đầu ngay từ việc tăng những thực phẩm giàu chất chống oxy hóa và vi chất trong bữa ăn, bởi tia UV ô nhiễm không khí hay chính quá trình trao đổi chất của cơ thể đều có thể tạo ra các gốc tự do tác động đến collagen và thúc đẩy quá trình lão hóa da.
3: Danh sách thực phẩm cũng khá phong phú và dễ lựa chọn đấy ạ, như là việt quất nè, dâu tây, cà chua và trà xanh. Ngoài ra thì chị em có thể bổ sung vitamin E từ hạnh nhân và quả bơ, selenium từ cá và trứng hay là kẽm từ hải sản. Những chất này góp phần hỗ trợ hệ thống chống oxy hóa của da, giúp tế bào chống lại tốt hơn những tác động bất lợi từ môi trường.
0: Trong khi đó thì protein lại cung cấp những dưỡng chất cần thiết để cơ thể tổng hợp collagen. Các bác tài nữ thì nên chú ý bổ sung những thực phẩm giàu protein như là trứng, cá, thịt gà hay là đậu nành trong bữa ăn hàng ngày. Ngoài ra còn có vitamin C, một dưỡng chất cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen. Nguồn vitamin C cũng rất dễ tìm trong những thực phẩm quen thuộc như là cam, là kiwi, ổi hay là ớt chuông ạ.
3: Mẹo thứ ba là các bác tài nữ đừng vội loại bỏ chất béo khỏi bữa ăn nha. Nhiều chị em vì lo tăng cân nên thường hạn chế tối đa các món có chất béo. Tuy nhiên, một lượng chất béo phù hợp vẫn cần thiết để giúp làn da duy trì độ ẩm và thực hiện tốt chức năng bảo vệ trước những tác động từ môi trường.
0: Điều quan trọng là lựa chọn đúng nguồn chất béo. Các bác tài nữ có thể ưu tiên là cá hồi, hạt lanh, hạt óc chó, dầu ô liu hay là quả bơ. Ngược lại, nên hạn chế đồ chiên tráng và các loại bánh công nghiệp chứa chất béo không có lợi cho sức khỏe của làn da. Với chị em, thường phải tranh thủ dùng bữa giữa những giờ chạy xe, thay đổi cách lựa chọn món ăn cũng là một mẹo nhỏ có thể áp dụng ngay đó ạ.
3: Bên cạnh việc lựa chọn thực phẩm thì một thói quen rất đơn giản nhưng cũng có ý nghĩa đối với làn da là bổ sung đủ nước mỗi ngày. Theo các chuyên gia, khi mà cơ thể thiếu nước, dù chỉ ở mức nhẹ, tế bào da có thể co lại, bề mặt da phản chiếu ánh sáng kém hơn và những nếp nhăn nhỏ cũng trở nên rõ hơn.
0: Vì vậy, lượng nước lọc được khuyến nghị là khoảng 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày, kết hợp thêm những thực phẩm chứa nhiều nước như dưa chuột, dưa hấu, cam hay là bưởi. Với các bác tài nữ thường xuyên di chuyển ở ngoài đường, có thể chuẩn bị sẵn nước mang theo và uống đều trong ngày, tránh để công việc bận rộn khiến cho việc bổ sung nước bị gián đoạn.
3: Bên cạnh những thực phẩm nên bổ sung thì các bác tài nữ cũng cần lưu ý hạn chế đường trong chế độ ăn hàng ngày nha. Bởi khi cơ thể thường xuyên nhận quá nhiều đường, lượng đường dư thừa có thể tác động đến collagen, làm giảm độ đàn hồi và thúc đẩy quá trình lão hóa da. Vì vậy, nước ngọt, bánh kẹo và các loại thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều đường là những món ăn chị em nên hạn chế. Thay vào đó, chị em có thể ưu tiên trái cây tươi, sữa hạt không đường hoặc là ngũ cốc nguyên hạt. Bớt dần những món ăn ngọt cũng là một cách điều chỉnh chế độ ăn có lợi cho sức khỏe làn da.
0: Một chế độ ăn tốt cho làn da cũng cần được duy trì cùng với thói quen sinh hoạt hợp lý. Và theo các chuyên gia, ngủ đủ từ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm tạo điều kiện cho tế bào da tái tạo và cơ thể tổng hợp collagen. Ngược lại, tình trạng căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng đến collagen, đồng thời làm tăng tiết bã nhờn và dễ xuất hiện mụn viêm. Đây cũng là điều mà các bác tài nữ nên lưu ý khi sắp xếp công việc và thời gian nghỉ ngơi trong ngày.
3: Thưa quý vị, như vậy thì bí quyết dinh dưỡng để hướng tới một làn da khỏe đẹp, tươi trẻ theo thời gian không nằm ở một loại thực phẩm đặc biệt mà ở cách ăn uống đa dạng và cân đối. Đủ protein, vitamin C, chất chống oxy hóa và chất béo lành mạnh, kết hợp uống đủ nước và hạn chế đường.
0: Với các bác tài nữ quan tâm hơn đến việc ăn gì uống gì, đồng thời duy trì nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp cho chị em sở hữu một làn da khỏe mạnh theo thời gian. Và đến đây thì chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng xin được khép lại. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An với chuyên mục Tư Vấn Cabin. Bệnh hẹp thực quản có nguy hiểm hay không?
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
6: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
3: Hiền Công và anh Thơ mời quý vị đến với chuyên mục tư vấn cabin. Thưa quý vị, với các bác tài thì những thói quen ăn vội trên đường vốn không phải chuyện hiếm. Thế nhưng, sẽ ra sao nếu một ngày việc ăn uống không còn đơn giản như trước, như là miếng cơm vừa nuốt đã có cảm giác vướng lại, phải ăn chậm hơn hay là phải uống thêm nước mới thấy dễ chịu?
0: Ban đầu, những biểu hiện như vậy đôi khi chỉ xuất hiện tháng qua, nên là các bác tài cho rằng do thức ăn khô, ăn quá nhanh hoặc là hệ tiêu hóa đang không tốt. Nhưng nếu mà cảm giác nuốt vướng, nuốt nghẹn thường xuyên lặp lại, thì nguyên nhân có thể nằm ngay trên con đường đưa thức ăn từ miệng xuống dạ dày, đó chính là thực quản. Và một trong những vấn đề có thể gặp phải là hẹp thực quản, tình trạng lòng thực quản bị thu hẹp khiến cho thức ăn và nước uống khó đi qua.
3: Và điều đáng nói là hẹp thực quản không phải căn bệnh chỉ xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất đâu ạ. Phía sau tình trạng lòng thực quản bị thu hẹp có thể là những vấn đề rất khác nhau. Tiến sĩ bác sĩ Lê Huy Hòa, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn ngay sau đây.
7: Chúng ta biết rằng thực quản là một cái ống thẳng nó nối từ vùng họng cho đến vùng tâm vị của dạ dày. Như vậy hẹp thực quản tức là có một nguyên nhân gì đó nó chèn vào cái thực quản này. Nguyên nhân này có thể đến từ phía trong lòng thực quản, có thể đến từ thành thực quản và có thể đến từ ngoài. Thì nguyên nhân đến từ trong lòng thực quản thì thường nhất là có thể có những cái khối u gây hẹp thực quản. Nguyên nhân đến từ thành thực quản thì tất cả những tổn thương lớp niêm mạc, lớp dưới niêm, tổn thương bắt đầu đến lớp cơ gây sẹo thì có thể gây hẹp thực quản. Và nguyên nhân thứ ba là những cái hẹp thực quản do những khối u từ ngoài.
0: Thưa quý vị, bên cạnh những nhóm nguyên nhân chuyên gia vừa phân tích, một nguyên nhân thường gặp của hẹp thực quản là bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Khi axit từ dạ dày thường xuyên trào ngược lên, niêm mạc thực quản có thể bị tổn thương, viêm và theo thời gian hình thành mô sẹo khiến cho lòng thực quản hẹp dần. Ngoài ra thì tình trạng này còn có thể xuất hiện sau một số tổn thương, can thiệp hoặc là bệnh lý tại thực quản.
3: Với các bác tài vốn thường tranh thủ bữa ăn giữa những hành trình, nếu mà tình trạng nuốt ngày càng trở nên khó khăn thì đó là thay đổi cần được chú ý. Những biểu hiện cụ thể của căn bệnh được tiến sĩ bác sĩ Lê Huy Hòa phân tích ngay sau đây.
7: Tất cả các triệu chứng là đều liên quan đến động tác nuốt, động tác dẫn truyền thức ăn từ miệng tới dạ dày, nuốt vướng, nuốt khó, nghẹn đặc, sặc lỏng, hơi thở nó thể có mùi trong miệng. Nó sẽ có nhiều nước miếng hơn người bình thường. Thì hẹp thực quản có nguyên nhân từ hội chứng viêm thực quản trào ngược. Cho nên nó sẽ có thêm các triệu chứng như là ở hơi, ở nóng, ở chua, đau bụng vùng thượng vị, cảm giác nóng rát vùng thượng vị và đầy hơi chậm tiêu.
0: Thưa quý vị, với các bác tài, tình trạng nuốt khó kéo dài không chỉ khiến cho những bữa ăn trên hành trình trở nên bất tiện hơn. Khi mà việc ăn uống bị ảnh hưởng, người bệnh cũng có thể sụt cân, suy dinh dưỡng. Một số trường hợp còn gặp các biến chứng như viêm phổi hít, loét hoặc là xuất huyết thực quản.
3: Vì vậy, nếu thấy những bất thường khi mà ăn uống thường xuyên tái diễn, các bác tài không nên cố thích nghi bằng cách thay đổi cách ăn rồi tiếp tục công việc như bình thường. Với hẹp thực quản, tìm đúng nguyên nhân mới là cơ sở để các bác sĩ lựa chọn hướng điều trị phù hợp. Tiến sĩ bác sĩ Lê Huy Hòa sẽ tiếp tục tư vấn ngay sau đây.
7: Nếu nguyên nhân hẹp thực quản cho trào ngược dạ dày thì chúng ta phải điều trị triệu chứng cái bệnh này, đó là dùng những thuốc ức chế bơm proton, những thuốc kháng axit, thuốc để tăng cái nhu động của thực quản và dạ dày. Đối với những nguyên nhân khác như là những khối u ở ngoài thực quản thì chúng ta phải điều trị bóc tách, cắt bỏ khối u này ra, tránh chèn ép vào thực quản. Đối với những nguyên nhân như là tổn thương cái thành của thực quản, cái niêm mạc và cơ của thực quản thì chúng ta có thể chọn lựa trong các phương pháp sau đây. Thứ nhất là nong thực quản, và nóng bóng không được thì chúng ta có thể mổ phẫu thuật cắt đoạn thực quản. Một vài trường hợp cái sẹo hẹp nó quá dài, chúng ta không thể nong được, cũng không thể cắt được thì chúng ta có thể đặt stent vào thực quản.
0: Thưa quý vị, bên cạnh những phương pháp điều trị phù hợp, chế độ ăn uống cũng là điều được các bác tài cần lưu ý. Theo các chuyên gia, nên ưu tiên thức ăn mềm, dễ nuốt, ăn chậm và nhai kỹ, đồng thời có thể chia thành nhiều bữa nhỏ để việc ăn uống trở nên thuận lợi hơn. Bên cạnh đó thì sau khi điều trị, người bệnh cũng cần thực hiện kiểm tra và theo dõi theo chỉ định của bác sĩ để đánh giá hiệu quả điều trị cũng như là phát hiện những vấn đề bất thường nếu như có.
3: Hẹp thực quản có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng ở mỗi người cũng khác nhau. Vì vậy, khi đã được chẩn đoán, các bác tài cần tuân thủ hướng điều trị và những hướng dẫn trong sinh hoạt, ăn uống phù hợp với tình trạng cụ thể của mình.
0: Hy vọng những thông tin trong chuyên mục tư vấn cabin ngày hôm nay sẽ giúp cho các bác tài có thêm những thông tin cần thiết về bệnh hẹp thực quản. Và chương trình Lái khỏe về nhà bình an hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.
8: Ông Sang ơi!
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
10: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
12: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
13: Sao giờ mới nói?
12: Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
13: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
12: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Quý vị vẫn đang lắng nghe chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Chương trình được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz, đồng thời phủ sóng trên kênh Mekong FM tần số 90MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vừa rồi chúng ta cùng nhau lắng nghe tiếng hát của Trúc Nhân qua ca khúc được mang tên là Lớn Rồi Còn Khóc Nhè. Và quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, một vị thính giả cho biết là đường Lê Đức Anh đoạn qua trạm thu phí An Sương An Lạc hướng đi về cầu Bình Thuận. Ở đây xảy ra va chạm giữa một xe container và hai ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này, đường Lê Đức Anh đoạn qua trạm thu phí An Sương An Lạc hướng đi về cầu Bình Thuận xảy ra va chạm giữa một xe container và hai ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Quý vị có lộ trình di chuyển qua khu vực đường Lê Đức Anh mà ở trạm thu phí An Sương An Lạc thì cũng hết sức lưu ý hướng đi về cầu Bình Thuận. Ở đây thì đang có va chạm giữa một xe container và hai ô tô, xe đông di chuyển chậm khu vực này. Thông qua hệ thống camera thì công quan sát được ở khu vực quốc lộ 1 Nguyễn Hữu Trí thì xe cũng hơi đông một xíu, không biết là chắc là do chờ đèn tín hiệu thôi, chứ cũng không thấy có sự cố hay va chạm gì cả. Còn ở những khu vực khác như là ở cầu Sài Gòn nè, cầu Sài Gòn thì cả hai hướng đều lưu thông bình thường, không có cản trở hay là có sự cố va chạm gì cả. Cả hai chiều đều hết sức là lưu thông rất bình thường. Quý vị có lộ trình di chuyển ở cầu Sài Gòn trong buổi sáng ngày hôm nay cũng an tâm phần nào quý vị nhé. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị

0: Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là vòng xoay Phú Lâm xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại khu vực vòng xoay Phú Lâm xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Đó là hai thông tin giao thông mới nhất mà Hiền Công vừa cập nhật ít phút vừa qua, xin phép được nhắc lại một lần nữa. Đường Lê Đức Anh đoạn qua trạm thu phí An Sương An Lạc hướng đi về cầu Bình Thuận. Ở đây xảy ra va chạm giữa một xe container và hai ô tô con. Hiện trường chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Và thông tin tiếp theo là ở khu vực vòng xoay Phú Lâm, xe đông di chuyển chậm. Quý vị có lộ trình di chuyển qua hai khu vực mà Hiền Công vừa điểm qua thì cũng lưu ý phần nào quý vị nhé. Và tiếp nối chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, Hiền Công sẽ điểm qua một vài tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, Hà Nội xác định hơn 100 ngày cuối năm là giai đoạn tăng tốc để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong năm 2026. Theo kịch bản, GRDP 6 tháng cuối năm phải tăng 13,44%, riêng quý 3 tăng 12,54%, quý 4 tăng 14,26%. Thành phố sẽ tập trung đẩy nhanh đầu tư công, xây dựng tháo gỡ vướng mắc các dự án, đồng thời kích cầu tiêu dùng, thương mại, dịch vụ và du lịch. Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến về đề xuất hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi chưa hưởng chính sách hỗ trợ khác, cùng người đã hiến máu từ 20 lần trở lên và tiếp tục hiến ít nhất 2 lần mỗi năm. Dự thảo cũng đề xuất hỗ trợ thêm 50% mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh phổ thông. Riêng nhóm từ 60 đến dưới 65 tuổi, dự kiến gần 196.000 người có thể được hưởng thụ. Thưa quý vị, Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ gia tăng bệnh tay chân miệng trong dịp đầu năm học mới. Trong 8 tháng đầu năm nay, cả nước ghi nhận gần 100.000 ca mắc, cao gấp 2,5 lần cùng kỳ năm 2025. Trong đó, trẻ dưới 5 tuổi chiếm hơn 87%. Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường vệ sinh trường lớp, thực hiện ba sạch, đồng thời phối hợp phát hiện xử lý sớm các trường hợp nghi mắc hạn chế lây lan trong trường học. Sáng nay, ngày 5 tháng 9, hơn 23 triệu học sinh, sinh viên và học viên trên cả nước đồng loạt dự lễ khai giảng năm học 2026-2027. Điểm đặc biệt năm nay là lễ khai giảng được tổ chức kết hợp với lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Chương trình nhằm tạo không khí thống nhất, trang trọng, đồng thời đánh dấu việc đưa nhiều công trình giáo dục vùng biên vào sử dụng. Và thưa quý vị, đó là những tin tức dân sinh xã hội mà Hiền Công vừa đứng qua. Quay lại với những diễn biến giao thông thì Hiền Công xin phép được nhắc lại thông tin giao thông đáng lưu ý là ở vòng xoay Phú Lâm quý vị nhé. Ở đây thì xe đông di chuyển chậm. Còn ở khu vực đường Lê Đức Anh đoạn qua trạm thu phí An Sương An Lạc mà hướng đi về cầu Bình Thuận, xảy ra va chạm giữa một xe container và hai ô tô con. Hiện trường thì chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm qua đây. Quý vị có lộ trình di chuyển qua đây thì cũng lưu ý quý vị nhé. Và tiếp nối chương trình thì Hiền Công mời quý vị đến với chuyên mục Đường Xanh.
1: Đường Xanh.
2: Đường Xanh.

0: Các bạn đang nghe chương trình Đường Xanh do Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, Quảng Ninh đưa xe buýt điện miễn phí vào phục vụ học sinh. Trong khi đó, VinFast VF2 dự kiến ra mắt, bàn giao trong tháng 9 với giá sau ưu đãi khoảng 180 triệu đồng, tiếp tục khuấy đảo phân khúc xe điện mini.
1: Hạ tầng chạm sạc trên cao tốc đang được đẩy mạnh đầu tư, nhưng hiện mới đáp ứng một phần nhu cầu. Khi xe điện ngày càng phổ biến, việc bổ sung chạm sạc tại các điểm dừng nghỉ được kỳ vọng giúp người dân yên tâm di chuyển đường dài, thúc đẩy chuyển đổi xanh và hoàn thiện hệ sinh thái giao thông điện. Đây là những nội dung đáng chú ý trong chuyên mục Đường Xanh hôm nay.

0: mô tô điện cầu sau công suất 30 kW, tốc độ tối đa 80 km/h, bộ pin 18.3000 kWh cho quãng đường khoảng 210 km mỗi lần sạc. VF2 dự kiến có giá sau ưu đãi khoảng 180 triệu đồng, được kỳ vọng thu hút khách hàng nhờ thiết kế nhỏ gọn và mức giá dễ tiếp cận.
1: Cảm hứng xanh.

0: xe điện đang dần trở thành lựa chọn phổ biến trên đường phố. Nhưng khi bước ra những hành trình dài, người dùng vẫn không khỏi lo lắng về câu chuyện sạc pin. Trên các tuyến cao tốc, số lượng trạm sạc hiện còn hạn chế, trong khi quãng đường di chuyển dài và thời gian chờ sạc khiến nhiều người e ngại xe hết điện giữa đường. Thực tế này đặt ra yêu cầu phải phát triển hạ tầng sạc đồng bộ, đặc biệt tại các trạm dừng nghỉ trên cao tốc. Theo quy định, các trạm dừng nghỉ phải bố trí vị trí sạc với số lượng tối thiểu bằng 10% tổng số chỗ đỗ xe. Cơ quan quản lý đang thúc đẩy các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ, hướng tới hoàn thiện hạ tầng sạc tại các điểm dừng nghỉ trong thời gian tới, tạo thêm sự yên tâm cho người sử dụng xe điện trên những hành trình dài.
1: Trạm sạc nó ít quá, ví dụ như kiểu là đang đi trên cao tốc ấy mà bất ngờ hết điện ấy, thì chắc là chỉ biết ngồi khóc thôi.
2: Hệ thống sạc rất là hạn chế, nó chỉ phục vụ đi với một người đi ít thôi.
3: Trạm sạc pin vẫn chưa có nhiều, nó là vấn đề lớn luôn. Băng mất 5 phút là lại chạy được tiếp. Đây ngồi sạc pin, theo tôi biết được sạc nhanh nhất thì cũng nửa tiếng. Ngồi đấy chờ nửa tiếng ở giữa đường, dầm mưa dãi nắng cũng bất tiện.
4: Đó là những băn khoăn của không ít tài xế khi lựa chọn xe điện cho những hành trình dài. Nếu trong đô thị, việc tìm một điểm sạc có thể dễ dàng hơn, thì trên cao tốc, nơi các phương tiện di chuyển với tốc độ cao và khoảng cách giữa các điểm dừng lớn, câu chuyện lại hoàn toàn khác. Bởi nếu với xe xăng, chỉ cần ghé một cây xăng, mất vài phút là có thể tiếp tục hành trình. Thế nhưng với xe điện, người lái phải chủ động tính toán quãng đường, dung lượng pin và điểm sạc tiếp theo. Khi mạng lưới sạc trên cao tốc chưa phủ rộng, nỗi lo hết pin giữa hành trình vì thế vẫn là một trong những rào cản khiến người dân cân nhắc trước khi chuyển sang phương tiện này. Đặc biệt, trên những cung đường dài như cao tốc Bắc Nam phía Đông, nhu cầu về một hệ thống sạc thuận tiện, đủ công suất và phân bổ hợp lý càng trở nên rõ rệt.
0: Trao đổi với phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia, ông Đoàn Trí Hiếu, trưởng phòng thẩm định Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, hiện cao tốc Bắc Nam phía Đông đang có 5 vị trí đã có trụ sạc điện được đưa vào sử dụng là Cao Bồ, Mai Sơn, Mai Sơn Quốc lộ 45, Hàm Nghi Vũng Áng Bùng và Vĩnh Hảo Phan Thiết.
5: Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các trạm dừng nghỉ trên cao tốc thì đều có bố trí các vị trí sạc điện cho xe ô tô. Số vị trí đỗ xe có trụ sạc thì phải chiếm tối thiểu 10% tổng số vị trí đỗ xe của trạm. Đối với tất cả các trạm mà Cục Đường bộ đã ký hợp đồng với nhà đầu tư, thiết kế đều được phê duyệt đảm bảo đầy đủ các vị trí sạc theo đúng quy chuẩn. Mặc dù là hiện nay mới có 4 trạm hoàn thành, nhưng các trạm còn lại thì cũng đang được triển khai đồng bộ cùng với hạ tầng kỹ thuật chung để đảm bảo khi trạm dừng nghỉ hoàn thành sẽ có đủ dịch vụ sạc điện phục vụ cho phương tiện lưu thông trên tuyến.
4: Cũng theo ông Đoàn Trí Hiếu, thực hiện công điện của Bộ Xây dựng về hoàn thiện hạ tầng trạm sạc điện trên các tuyến cao tốc, Cục Đường bộ Việt Nam hiện đang quyết liệt đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ hệ thống trạm sạc của 21 trạm trên cao tốc Bắc Nam, đảm bảo hoàn thành đồng bộ khi đưa vào khai thác.
5: Đối với các trạm dừng nghỉ hiện hữu mà trên các tuyến cao tốc trước đây, Cục sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương và doanh nghiệp kinh doanh trạm yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hệ thống trạm sạc này theo đúng quy chuẩn kỹ thuật và thực hiện theo đúng công điện của dân. Với sự vào cuộc này thì việc bổ sung trạm sạc cho các trạm đã khai thác sẽ khẩn trương được thực hiện và sẽ hoàn thành theo tiến độ yêu cầu.
0: Thưa quý vị, từ những lo ngại rất đời thường của tài xế về chuyện hết pin giữa đường, có thể thấy hạ tầng sạc đang là một mắt xích quan trọng trong quá trình điện hóa giao thông. Việc mới có 5 trong số 28 vị trí trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dừng đang phục vụ trên cao tốc Bắc Nam phía Đông có

0: sạc cho thấy khoảng trống vẫn còn lớn. Nhưng cùng với yêu cầu hoàn thiện các trạm hiện hữu trước đầu năm 2027 và quy định tối thiểu 10% vị trí đỗ có thể bố trí sạc điện, mạng lưới này đang có cơ sở để được mở rộng nhanh hơn.
1: Nếu bạn có trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgiaothong@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com, fanpage VOV Giao thông hoặc VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu, chính câu chuyện của bạn sẽ trở thành cảm hứng cho nhiều người khác.
2: Đường xanh, hành trình cho tương lai bền vững.

Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Thái Đinh qua ca khúc được mang tên là Đi Qua Mùa Hạ. Quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, vị thính giả có số máy cuối là 7640 cho biết đường Thăng Long đoạn qua giao lộ Phan Thúc Duyện hướng đi về nhà ga T3, xe đông di chuyển chậm do chờ đèn tín hiệu giao thông. Xin được cảm ơn vị thính giả có số máy cuối là 7640 rất nhiều. Nhắc lại, đường Thăng Long đoạn qua giao lộ Phan Thúc Duyện hướng đi về nhà ga T3, xe đông di chuyển chậm do chờ đèn tín hiệu giao thông. Vết E cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi về Dầu Dây tại km số 48 thực hiện thi công cọc lý trình, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh từ km số 51+880 đến km số 52+190 thực hiện thi công sửa đường và lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Quý vị có lộ trình di chuyển trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì cũng lưu ý nhé. Hướng Hồ Chí Minh đi Dầu Dây tại km số 48 thực hiện thi công cọc lý trình. Còn hướng Dầu Dây đi về thành phố Hồ Chí Minh từ km số 51+880 đến km số 52+190 thực hiện thi công sửa đường. Và lưu lượng thì di chuyển ổn định. Trước đó thì Hiền Công cũng có ghi nhận một thông tin va chạm ở khu vực đường Lê Đức Anh đoạn qua trạm thu phí An Sư An Lạc hướng đi về cầu Bình Thuận. Khoảng 15 phút, 20 phút trôi qua rồi, không biết cái vụ va chạm giữa một xe container và hai ô tô con đã được xử lý hay là chưa, giao thông còn khó khăn hay là không, cũng rất mong nhận được sự hỗ trợ của quý vị về số hotline quen thuộc là 02839919191. Nhắc lại, Hiền Công rất cần thông tin mới nhất ở khu vực đường Lê Đức Anh, đoạn qua trạm thu phí An Sư An Lạc hướng đi về cầu Bình Thuận. Khoảng 20 phút trôi qua rồi, thì không biết là cái vụ va chạm giữa một xe container và hai ô tô con này đã được xử lý hay là chưa, giao thông còn khó khăn hay là không, cũng rất mong nhận được sự hỗ trợ từ phía quý vị ở khu vực này về số hotline là 02839919191 quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Còn bây giờ thì Hiền Công sẽ điểm qua một vài tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, Tổng Công ty Điện lực miền Nam cảnh báo tình trạng giả mạo website ứng dụng chăm sóc khách hàng EVN để phát tán mã độc, đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tài khoản ngân hàng. Website evnquocgia.com và ứng dụng giả là CSKH EVN SBC có thể lấy mã OTP, thông tin đăng nhập, thậm chí là chiếm quyền điều khiển điện thoại. EVN SBC khuyến cáo khách hàng chỉ tải ứng dụng chính thức trên Google Play, App Store và tuyệt đối không cài file APK từ nguồn lạ. Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu rà soát toàn bộ các khu đất dự kiến khai thác tạo nguồn thu, đồng thời xác định rõ tiến độ và khả năng thu ngân sách từ năm trong giai đoạn 2026-2030. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao làm đầu mối tổng hợp danh mục, theo dõi tiến độ từng khu đất và cập nhật nguồn thu dự kiến. Số liệu sẽ được gửi Sở Tài chính trước ngày 5 hàng tháng để phục vụ cân đối, xây dựng dự toán ngân sách thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh đã giải quyết đăng ký khai sinh cho 3.241 trường hợp thuộc nhóm nhân khẩu đặc thù, không có giấy tờ tùy thân. Với những trường hợp đủ điều kiện, các cơ quan chức năng đồng thời phối hợp thực hiện thủ tục cư trú và cấp căn cước. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vẫn còn một số trường hợp có thông tin thân nhân phức tạp, giấy tờ thiếu hoặc là không thống nhất, cần tiếp tục xác minh, đối chiếu trước khi giải quyết. Đó là những tin tức dân sinh xã hội mà Hiền Công vừa điểm qua. Quay lại với những diễn biến giao thông thì nhắc lại, ở khu vực đường Thăng Long đoạn qua giao lộ Phan Thúc Duyện hướng đi về nhà ga T3, ở đây xe đông di chuyển chậm quý vị nhé, lý do là do chờ đèn tín hiệu giao thông thôi. Cũng không có sự cố hay va chạm gì cả. Cũng rất mong nhận được sự hỗ trợ từ phía quý vị về khu vực là đường Lê Đức Anh, đoạn qua trạm thu phí

0: An Sương, An Lạc hướng đi về cầu Bình Thuận. Khoảng 20 phút trôi qua rồi, không biết là cái vụ va chạm giữa một xe container và hai ô tô con này đã được xử lý hay là chưa, giao thông còn khó khăn phức tạp hay là không, cũng rất mong nhận được sự tương tác và hỗ trợ từ quý vị về số hotline là 02839919191. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Và tiếp nối chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, Hiền Công mời quý vị đến với chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Và Cẩm Nang Cao Tốc ngày hôm nay sẽ nói về nội dung là làn khẩn cấp dùng sao cho đúng. Ngay bây giờ mời quý vị đến với Cẩm Nang Cao Tốc.
1: Cẩm Nang Cao Tốc.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Chuyên mục được thực hiện dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
3: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với bài ghi nhận nguy hiểm từ việc vô tư sử dụng làn khẩn cấp. Và cuối cùng là tiểu mục cẩm nang sẽ là chia sẻ của chuyên gia, người giàu kinh nghiệm về câu chuyện làn khẩn cấp dùng sao cho đúng. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với bản tin cao tốc.
2: Bản tin cao tốc. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết sẽ xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển xe tốc độ thấp, bám làn trái trên cao tốc nhằm khắc phục tình trạng cản trở dòng lưu thông. Theo đó, đơn vị dự kiến đề xuất và triển khai đồng bộ các giải pháp như tổ chức lại giao thông trên một số tuyến qua việc nâng tốc độ tối thiểu ở làn 1 và làn 2, không chênh lệch quá 20% so với tốc độ tối đa. Tăng cường tuyên truyền tài xế coi làn sát giải phân cách là làn tốc độ cao dùng để vượt và chủ động dừng đường khi có tín hiệu xin vượt. Đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm phương tiện chạy dưới tốc độ tối thiểu hoặc chạy chậm hơn các xe khác cùng chiều mà không đi về làn bên phải.
1: Bản tin cao tốc.
3: Theo Cục Cảnh sát Giao thông, từ ngày 1 tháng 3 năm 2027, lực lượng sẽ triển khai 12 bài sát hạch thực hành lái xe trên đường nhằm đánh giá năng lực thực tế của thí sinh, tập trung vào các nội dung như là giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước, chuyển làn, vượt xe và xử lý tình huống phát sinh khi tham gia giao thông. Việc đổi mới này nhằm hình thành thói quen lái xe đúng luật và chủ động phòng ngừa rủi ro ngay từ khâu đào tạo. Đặc biệt trong bối cảnh các lực lượng đang tăng cường xử phạt vi phạm về khoảng cách trên các tuyến cao tốc sau nhiều sự cố va chạm liên hoàn liên quan đến lỗi này.
1: Bản tin cao tốc.
2: Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, trên công trường dự án thành phần 1 cao tốc Quy Nhơn Pleiku qua tỉnh Gia Lai dài 22 km, các nhà thầu đã huy động hàng trăm cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng phương tiện cơ giới tổ chức 54 buổi thi công theo chế độ 3K4 kiếp xuyên suốt kỳ nghỉ. Hoạt động thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ khoan cọc nhùi, đắp nền đường và thi công các hạng mục cầu quan trọng nhằm đảm bảo mục tiêu thông xe kỹ thuật trước ngày 31 tháng 12 năm 2027, theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai.
1: Bạn đồng hành.
2: Thưa quý vị, việc dừng đỗ xe trái quy định trên đường cao tốc là hành vi đặc biệt nguy hiểm bởi các phương tiện lưu thông với tốc độ cao. Người điều khiển phương tiện chỉ được dừng xe tại các vị trí được phép hoặc làn dừng khẩn cấp trong trường hợp thật sự cần thiết theo quy định. Trên thực tế, nhiều người tham gia giao thông vẫn rất chủ quan trong sử dụng làn khẩn cấp, thậm chí di chuyển trên làn khẩn cấp, mặc kệ rủi ro và cản trở các phương tiện sử dụng làn khẩn cấp đúng mục đích. Liên quan đến nội dung này, tiểu mục bạn đồng hành hôm nay có bài ghi nhận nguy hiểm từ việc vô tư sử dụng làn khẩn cấp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Cách đây không lâu, vào giữa tháng 6 năm 2026, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6, phòng 6 của cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt một trường hợp dừng xe trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết không đúng quy định. Cụ thể là tài xế dừng ngủ ở làn khẩn cấp, không đặt vật cảnh báo. Với lỗi vi phạm trên thì tài xế bị xử phạt 14 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Anh Tú, một bác tài chạy xe dịch vụ thường xuyên di chuyển trên các tuyến cao tốc phía Bắc, chia sẻ một số trải nghiệm liên quan đến việc tài xế sử dụng làn khẩn cấp một cách vô tư, sai quy định.
4: Có một số người thiếu ý thức văn hóa giao thông đi vào làn khẩn cấp. Mình đã từng gặp xe cấp cứu đi vào khẩn cấp mà không đi được. Do vướng cái xe người ta đậu, người ta buộc phải đánh lái, suýt nữa thì gây ra tai nạn. Có những người là người ta biết đấy, nhưng mà người ta cố tình vì chỗ đấy là không có cái sự giám sát của camera ấy. Xe khách dừng trả khách ở đây nhé.
3: Anh Mười Bác Tài thường xuyên di chuyển trên các tuyến cao tốc miền Tây Nam Bộ cho rằng hiện ý thức của người tham gia giao thông khi sử dụng làn khẩn cấp vẫn chưa cao. Anh Mười cũng đã đôi lần chứng kiến những bất cập.
5: Một số thấy đường hơi kẹt kẹt á, cái lấn vô cái làn khẩn cấp nó cái chạy gây cản trở cho những xe họ đi làm công việc như là cấp cứu hay là chữa cháy. Đơn giản như hôm qua nè, hôm qua mới bằng chứng là hôm qua là đi Cà Bắp từ Cần Thơ về Trung Lương, đâu đó 9 giờ mấy. Có chiếc xe nó đang bốc cháy mà may mắn sao nó dừng vô cái làn khẩn cấp được, xe nó có chỗ để nó dừng vậy thì nó rất là tốt. Còn những xe khác á, họ dừng như vậy cái họ vô tình họ cản trở những xe họ đang làm nhiệm vụ, như cái xe đó cháy thì rồi cứu hỏa nó chạy lên thì chỗ nó đâu mà nó chạy.
3: Bên cạnh việc chạy trên làn khẩn cấp và dừng trên làn khẩn cấp sai quy định, anh Mười còn quan sát thấy những trường hợp xe gặp sự cố dừng xe trên làn khẩn cấp nhưng mà đặt cảnh báo sơ sài, tiềm ẩn nhiều những rủi ro. Anh Mười nói thêm.
5: Có nhiều xe đặt cái xô hay là cái thùng nước đá hay cái gì đó đơn giản mà sát bên chiếc xe mình gặp sự cố như vậy thì chiếc xe sau á, cứu thương nó chạy thì nói chung tốc độ nó cao rồi. Đến khi mà phát hiện xử lý không kịp. Cho nên nếu mà ban đêm thì có cái quạt chiếu sáng để cho người ta dễ tránh. Còn ban ngày á, thì lên xa xa, ví dụ xe khách đi thì hạn chế đứng ngay cái chỗ xe bị sự cố, không tập trung ngay đó. Chứ còn mình thấy cao tốc Trung Lương, thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thấy nhiều xe nó bị nổ vỏ, mà tại sao nhiều người đứng lúm súng ngay cái xe bị nổ vỏ như vậy?
3: Thực tế đã có những vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên cao tốc xuất phát từ việc dùng làn khẩn cấp chưa đúng quy định. Có rất nhiều lý do được đưa ra trước khi bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt. Vấn đề chính không phải là mức phạt bao nhiêu trừ bao nhiêu điểm giấy phép lái xe. Vấn đề cần được xử lý cốt lõi là ý thức về sự nguy hiểm từ thói quen di chuyển của mình. Với một tuyến đường dành cho tốc độ, làn khẩn cấp không phải để ngủ nghỉ hay ngắm cảnh. Xe sự cố phải có cảnh báo đủ sức chú ý với phương tiện phía sau. Thêm nữa, làn khẩn cấp là không gian để xe ưu tiên có thể nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ. Mỗi giây chậm đi đều có thể mang lại những cái kết đau lòng.
1: Cẩm đăng cao tốc.
2: Sử dụng làn khẩn cấp thế nào là an toàn, là đúng quy định? Làm sao để có trạng thái tốt, bỏ qua trường hợp dùng làn khẩn cấp để tạm nghỉ ngơi, chợp mắt? Ông Vũ Văn Thắng, một thầy hướng dẫn lái ô tô ở thành phố Hà Nội, có những chia sẻ liên quan. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Khi xe có sự cố, thứ nhất là bật đèn hazard, thứ hai là những cái vật cảnh báo như tam giác cảnh báo hoặc là chóp nón, cọc tiêu cảnh báo nguy hiểm. Khi chúng ta tham gia giao thông, tức là mình đã cầm nắm tính mạng.

0: mạng của chính mình và người khác. Thế thì trước khi chúng ta tham gia giao thông, đặc biệt là trên cao tốc, là cái nơi tốc độ cao, gần như là không có cái cơ hội để chúng ta làm lại, thì chúng ta phải chuẩn bị, thứ nhất là cái gì? Sức khỏe chúng ta phải đảm bảo đủ tỉnh táo, đủ khỏe thì chúng ta có thể là cầm lái được. Cái thứ hai về phương tiện, trước khi di chuyển trên cao tốc, chuẩn bị cho mình ít nhất là chúng ta cũng phải kiểm tra 4 cái lốp xe. Bởi vì là với tốc độ cao thì nó rất là dễ nổ lốp, mà nổ lốp tốc độ cao nguy hiểm lắm. Trước khi đi một cái lộ trình ở đó, chúng ta nên tìm hiểu xem nào, à cái đoạn đường này trạm dừng nghỉ ở đâu để chúng ta dừng nghỉ cho phù hợp. Nhiên liệu nữa, xem là cái xe của chúng ta có đủ nhiên liệu để cái trạm đó không để chúng ta tiếp nhiên liệu. Như mình hay đi xe điện chẳng hạn, thì mình cũng tìm hiểu cái trạm nào có cái trụ sạc, sạc pin cho nó đủ cái lộ trình, tránh là trên giữa đường cao tốc mà chúng ta lại hết nhiên liệu.
1: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Cảm năng cao tốc cũng đã hết. Mong rằng những thông tin trong chuyên mục đã giúp cho quý vị có cái nhìn đầy đủ hơn khi tham gia giao thông trên cao tốc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
9: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn ạ.
9: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta cùng nhau lắng nghe chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay thì ít phút vừa qua thì Hiền Công chưa có ghi nhận những thông tin giao thông nào mới cả. Cũng rất mong là trong lộ trình quý vị đi qua có những thông tin giao thông nào cần được chia sẻ thì hãy liên hệ với Hiền Công qua số hotline nhé, 02839919191. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Còn bây giờ xin phép điều điểm qua một vài tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, dự án khu công nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển Tôm Bạc Liêu, tổng vốn đầu tư hơn 330 tỷ đồng, xuất hiện nhiều hư hỏng chỉ sau 4 tháng vận hành. Nhiều hạng mục bị sụt lún, nước tường thấm dột, hệ thống chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy và một số thiết bị gặp trục trặc. Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu khắc phục toàn bộ trong tháng 9, chi phí lấy từ nguồn bảo hành dự án. Thưa quý vị, là chủ đầu tư chung cư có thể bị phạt tới 300 triệu đồng nếu chậm không bàn giao hoặc là bàn giao không đầy đủ kinh phí bảo trì cho ban quản trị. Quy định này có hiệu lực từ ngày 26 tháng 8 theo nghị định 339 năm 2026 của Chính phủ. Ngoài tiền phạt thì chủ đầu tư còn buộc phải bàn giao đầy đủ khoản kinh phí bảo trì cùng toàn bộ phần lãi phát sinh. Mức phạt tương tự cũng áp dụng với hành vi quản lý sử dụng kinh phí bảo trì sai quy định. Thưa quý vị, lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ từ năm nay được đổi tên thành lễ hội Nghinh Ông Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại xã Cần Giờ, nhằm nâng cao nâng tầm quy mô và vị thế trong hệ thống sự kiện văn hóa, du lịch của thành phố. Lễ hội dự kiến diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 9 với nhiều nghi lễ truyền thống, hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch. Điểm nhấn là lễ nghinh ông trên biển cùng đoàn thuyền hoa đăng. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà Hiền Công vừa điểm qua trong khung giờ đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình đời sống Thị Thành. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Trước khi khép lại thì Hiền Công sẽ tặng quý vị một ca khúc với tiếng hát của Lâm Bảo Ngọc, ca khúc được mang tên Ngõ Vắng Xôn Xao. Còn bây giờ Hiền Công xin chào và hẹn gặp lại.

kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Let's go. This is your radio.

Thu xin gửi lời chào tới các thính giả đang nghe chương trình Giai điệu cảm xúc trên sóng FM 91 của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thổi bùng ngọn lửa năng lượng với những vũ điệu cực kỳ sôi động, bắt tai, sở hữu sức càn quét khủng khiếp tại các vũ trường, các bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu. Và có một điểm chung là đều gắn với Mr. Worldwide, quý ông toàn cầu Pitbull. Một nam ca sĩ, rapper với cá tính âm nhạc không trộn lẫn, ghi dấu ấn hình ảnh bằng phong cách mặc vest lịch lãm, dù theo đuổi dòng nhạc rap hip hop vốn chuộng phong cách đường phố. Được mệnh danh là ông hoàng của những bữa tiệc, với năng lực kết nối các giọng ca hàng đầu thế giới để tạo nên những siêu phẩm khuấy đảo thế giới ảo. Hãy cùng tăng âm lượng và bước vào không gian âm nhạc cực cháy của Pitbull ngay bây giờ. Mở đầu bữa tiệc âm nhạc ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với siêu hit On The Floor của cặp bài chung quyền lực bậc nhất làng pop dance thế giới, Pitbull và quả bom gợi cảm Jennifer Lopez. Ca khúc này từng thống trị mọi bảng xếp hạng năm 2011 với chất nhạc dance rực lửa và trộn giai điệu huyền thoại Lambada và những đoạn rap cực chất của Pitbull. On The Floor cũng là bản hit tỷ view nổi tiếng nhất của Pitbull và Jennifer Lopez trong rất nhiều siêu phẩm đình đám.

phát hành vào cuối năm 2013. Một ca khúc có thể khiến cả một hội trường hàng ngàn người lập tức bùng nổ ngay khi tiếng kèn harmonica mở đầu vang lên. Đó chính là hiện tượng timbre. Sự kết hợp độc lạ giữa tiếng kèn mang âm hưởng viễn Tây, chất giọng tuyệt tùng hoang dại của Kesha cùng những câu rap nhịp điệu dồn dập của Pitbull đã tạo nên một cơn bão càn quét khắp mọi vũ trường, mọi bảng xếp hạng âm nhạc và đem về tới 1,5 tỷ view chỉ riêng trên YouTube. Timber là tiếng hô lớn của những người tiểu khu trong rừng để cảnh báo mọi người xung quanh rằng cẩn thận, cây sắp đổ đấy. Và trong các khúc này thì đó chính là phép ẩn dụ cho việc một ai đó chuẩn bị gục ngã vì quá say sưa.

Thêm một siêu hit bùng nổ nữa của năm 2013, ca khúc Feel This Moment, đánh dấu màn bắt tay lịch sử giữa ông hoàng tiệc tùng Pitbull và giọng ca nội lực bậc nhất thế giới Christina Aguilera. Đặc biệt, ca khúc còn ghi dấu ấn bởi mang thông điệp nhân văn sâu sắc, nhắc nhở người nghe biết dừng lại để trân trọng từng khoảnh khắc tươi đẹp của cuộc sống. Sự kết hợp giữa những câu rap phóng khoáng, đậm chất tự sự của Pitbull cùng những nốt cao chót vót đầy năng lượng của Christina Aguilera đã được ca khúc can quét top 8 Billboard Hot 100 và trở thành giai điệu bất hủ trong lòng người hâm mộ.

Thưa quý vị, hiện công xin phép được gián đoạn chương trình một vài phút để chuyển đi một vài thông tin giao thông đáng chú ý. Tổ điều hành giao thông phòng cảnh sát giao thông BC08 công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quốc lộ 13 đoạn qua vòng xoay Phạm Văn Đồng sẽ đông di chuyển chậm và đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng đang tích cực điều tiết tại khu vực này. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Văn Tiến Dũng đoạn qua cầu Nhị Tiên Đường hướng đi về giao lộ Tạ Quang Bửu, phường Bình Đông sẽ đông di chuyển chậm. Cùng chung tình trạng là ở khu vực đường Hồng Bàng, quý vị nhé. Một vị thính giả cũng cho biết là đường Hồng Bàng sẽ đông di chuyển chậm cả hai hướng. Quý vị có lộ trình di chuyển qua đây thì cũng hết sức lưu ý nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng tiếp tục với âm nhạc.

Pitbull không chỉ làm chủ cuộc chơi của riêng mình, anh còn là vũ khí bí mật giúp các nghệ sĩ khác tạo nên những siêu phẩm. Chẳng hạn như khi ông hoàng R&B Usher bắt tay cùng Pitbull trong ca khúc DJ Got Us Falling In Love. Họ đã cống hiến cho khán giả một bản nhạc bất hủ của những đêm tiệc bất tận, nơi mọi lo âu đều bị bỏ lại phía sau.

0: Thank you, DJ.
1: Giai điệu cảm xúc bây giờ sẽ thay đổi bầu không khí với một chút ma mị và đầy cuồng nhiệt của vùng biển Caribe trong ca khúc Rain Over Me, là sự giao thoa đỉnh cao giữa giọng hát nội lực da diết của nam danh ca Latin Marc Anthony và những đoạn rap đầy mê hoặc của Pitbull. Ca khúc giống như một cơn mưa giải nhiệt tới mát tâm hồn người nghe này, cũng đã đem về hơn 1,4 tỷ lượt xem chỉ riêng trên YouTube.

Tiếp nối mạch cảm xúc Latin của những chàng lãng tử, chúng ta cùng chào đón màn tái hợp giữa Pitbull và hoàng tử tình ca Enrique Iglesias trong ca khúc Messing Around. Khác với sự dồn dập thông thường, ca khúc này mang một nhịp điệu có phần thư thả hơn, quyến rũ và đầy tính tán tỉnh, rất thích hợp cho một buổi tối lãng mạn.

0: Let's mess around.
1: Quý vị thân mến, nếu có một ca khúc định hình hoàn toàn phong cách và mở ra kỷ nguyên Metro Worldwide thì đó hẳn phải là I Know You Want Me, mang đậm hơi thở của khu phố Calle Ocho ở Miami, nơi Pitbull lớn lên. Ca khúc này là sự pha trộn hỗn hợp giữa tiếng kèn saxophone rực lửa và những câu đếm số bằng tiếng Tây Ban Nha, đã trở thành thương hiệu không thể trộn lẫn.

0: Ponte a jugar.
1: Cùng đến với một bản hit nữa, đúng như cái tên của nó, Fireball, là một quả cầu lửa thiêu rụi mọi sự trầm lắng. Sự kết hợp giữa nhạc điện tử hiện đại và nhạc samba truyền thống đã biến ca khúc này của Pitbull và John Ryan thành một liều thuốc kích thích tinh thần cực mạnh. Hãy sẵn sàng để bùng cháy với Fireball. I'm a fireball.

rằng anh sẵn sàng bước qua mọi giới hạn thể loại, biến nhạc đồng quê Mỹ trở nên hiện đại, bắt tai và vô cùng sôi động. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Hà Thu trong giai điệu cảm xúc trên sóng của VOV Giao thông. Xin chúc quý vị có những hành trình an toàn, thuận lợi và hẹn gặp lại trong những

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Giờ cao điểm.
2: Xin được chào quý vị thính giả, các bác ta đang cùng đến với khung giờ cao điểm buổi trưa thứ bảy hôm nay ngày 5 tháng 9 năm 2025. Xin mến chúc các bác ta di chuyển được thuận lợi, chủ động với tay lái của mình trên mọi cung đường khi đồng hành cùng VOV Giao thông trưa nay. Hãy tiếp tục giữ liên lạc với chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191 ạ.
3: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với một số những thông tin và tình hình giao thông. Lúc này Vec Air cập nhật tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây, hướng đi Dầu Dây, hướng Dầu Dây đi Thành phố Hồ Chí Minh ổn định. Hướng đi Phan Thiết, km 49 500, có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý, phương tiện lưu thông đang ổn định tại đây nha quý vị. Cùng với đó thì tình hình trên một số các tuyến khác như là Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản, ghi nhận mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn, các bác tài quý vị thính giả yên tâm. Kèm với đó thì những hình ảnh mà các bác tài đã cùng gửi về giờ cao điểm buổi trưa hôm nay, chúng tôi cũng xin được cập nhật một số những thông tin và bình luận đáng chú ý sau đây. Dạ vâng ạ, chúng tôi xin được gửi lời chào các bác tài. Anh Khang Phan cho biết vòng xoay quốc lộ 51 hướng về nút giao DT769, xe đông di chuyển chậm chưa có thi công sửa chữa đường, còn có một làn đường ở bên phải hướng ngược lại lưu thông ổn và trời đang nắng nha quý vị. Tiếp tục nút giao DT769 về ngã ba Thái Lan, di chuyển ổn định các hướng chỉ đông chậm khi chờ tín hiệu đèn qua các nút giao, trời đang nắng ngay lúc này. Và cập nhật tiếp hình ảnh giao thông trên tuyến đường các bác tài đi qua, xin chào anh Lê Kim, anh Khang Phan, anh Hoàng Ngọc đang đồng hành cùng chương trình giờ cao điểm của buổi trưa ngày hôm nay ạ. Vâng, thưa quý vị, tại tuyến đường quốc lộ 1 về Bùi Thanh Khiết ghi nhận mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm thời đang ổn định. Quý vị thính giả, các bác tài đang di chuyển trên đường, chúng ta cũng hoàn toàn có thể an tâm trước tay lái của mình. Tại lộ trình cầu Sài Gòn trưa nay đang lưu thông rất là ổn định, thưa quý vị, cầu Sài Gòn đang ổn định, chưa có khó khăn xảy ra. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả hoàn toàn an tâm. Trên một số những hình ảnh khác của hệ thống camera, chúng tôi cũng đang có thông tin giao thông để cập nhật và chia sẻ đến cho quý vị. Nếu như quý vị đang có lộ trình đi trên khu vực một số các lộ trình xung quanh đường quốc lộ 1 hay là đường Đỗ 10, đi qua Đinh Đức Thiện, Võ Trần Chí, lộ trình Bùi Thanh Khiết đều đang lưu thông ổn, chưa có khó khăn xảy ra nha quý vị. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, theo Nghị định 339 năm 2026 của Chính phủ, hành vi bán hoặc cho thuê chỗ để ô tô trong nhà chung cư trái quy định có thể bị phạt từ 160 đến 200 triệu đồng. Cùng mức phạt này còn có các vi phạm về xác định, quản lý kinh phí bảo trì phần sở hữu chung. Đáng chú ý, một số hành vi tự ý chuyển đổi công năng, sử dụng sai phần sở hữu chung hoặc

0: căn hộ có thể bị phạt tới 300 triệu đồng. Trong tháng 9, Hà Nội sẽ đấu giá nhiều thửa đất, trong đó 17 thửa tại xã Hóc Môn, có giá khởi điểm từ khoảng 9 cho đến 12 triệu đồng một mét vuông. Các lô rộng từ 102 đến 356 mét vuông, mức thấp nhất tương đương chưa tới 1 tỷ đồng cho một lô hơn 100 mét vuông. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra ngày 18 tháng 9. Ngoài ra, Hà Nội cũng sẽ đấu giá đất tại Gia Lâm và khu đô thị mới Cầu Giấy với giá khởi điểm cao hơn đáng kể. Thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức hỗ trợ toàn bộ học phí cho bác sĩ nội trú, trở thành địa phương đầu tiên áp dụng chính sách này. Đây được xem là hỗ trợ đáng kể khi bác sĩ nội trú phải trải qua tổng cộng 9 năm đào tạo, trong đó 3 năm nội trú có học phí khoảng 210 đến 240 triệu đồng. Nhiều bác sĩ giảng viên kỳ vọng chính sách của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được nhân rộng, giúp giảm áp lực tài chính và khuyến khích bác sĩ trẻ theo đuổi đào tạo chuyên sâu. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 4 tháng 9 đã thông qua nghị quyết phát động Thập kỷ quốc tế về văn hóa và phát triển bền vững giai đoạn 2027-2036 do Việt Nam khởi xướng. Nghị quyết này nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong phát triển con người, tăng trưởng bền vững, sáng tạo và gắn kết xã hội. Đến thời điểm thông qua thì sáng kiến nhận được sự đồng bảo trợ của Việt Nam cùng 102 quốc gia, khẳng định vai trò chủ động của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý sau đây. Ngay đầu năm học 2026-2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục cắt giảm các cuộc thi, hội thi, hồ sơ, sổ sách, hội họp và báo cáo trung gian không cần thiết, nhằm giảm áp lực, hạn chế bệnh thành tích và dành thêm thời gian cho dạy học, sinh hoạt chuyên môn. Đáng chú ý, không tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp xã chỉ để lấy thành tích. Trường hợp cần thiết để lựa chọn giáo viên tham gia hội thi cấp trên phải đảm bảo thiết thực, không phát sinh thêm hồ sơ, minh chứng. Bộ cũng yêu cầu không tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường, cấp xã, trừ trường hợp tuyển chọn đội tuyển dự thi cấp trên. Các trường không được tự đặt thêm biểu mẫu quảng cáo, minh chứng ngoài quy định, thưa quý vị. Trong năm học này, hồ sơ số, sổ sách số sẽ từng bước thay thế cho hồ sơ giấy, tránh yêu cầu giáo viên thực hiện đồng thời hai hình thức có cùng nội dung. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: khép lại bộn bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21 giờ 30 phút thứ Bảy và 21 giờ Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông. Chúng tôi xin được cập nhật thông tin đến từ một thính giả cho biết nếu như các bác tài quý vị thính giả đang có lộ trình di chuyển trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn qua chân cầu Rạch Chiếc hướng về cầu Sài Gòn. Ở đây ghi nhận là có va chạm giữa xe buýt và ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn về đây. Các bác tài quý vị thính giả đi qua đây có lộ trình về tuyến đường này thì đặc biệt chúng ta cũng cần chú ý, đang có một số những khó khăn nhất định xảy ra rồi. Các bác tài cùng lưu ý cùng với chương trình nhé. Cầu Phú Mỹ hướng lưu thông từ Phú Thuận về Cát Lái, ghi nhận là xe có đông một chút nhưng tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Cập nhật tiếp hình ảnh giao thông tại tuyến đường cầu Rạch Chiếc hướng đi cầu Sài Gòn, xe đông, các phương tiện di chuyển đang rất là chậm và khó khăn. Lê Yến xin được nhắc lại thông tin này. Nếu như quý vị thính giả các bác tài đang có lộ trình di chuyển trên khu vực cầu Rạch Chiếc đi về cầu Sài Gòn, xe đông, các phương tiện di chuyển đang rất là chậm và khó khăn qua đây. Cùng với đó thì đường Võ Nguyên Giáp qua qua chân cầu Rạch Chiếc, lý do có va chạm giữa xe buýt và ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết mới dẫn đến những khó khăn như thế này. Các bác tài đi về đây lưu ý trước tay lái của mình. Hệ thống camera ngay lúc này cũng đang hiển thị thêm một số các cung đường khác thưa quý vị. Chúng tôi có hình ảnh giao thông tại khu vực Hoàng Văn Thụ và Nguyễn Văn Trỗi. Xe không đông lắm, tạm thời vẫn còn di chuyển được. Nếu các bác tài quý vị thính giả đang có lộ trình đi trên Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê, mật độ phương tiện cũng đang không cao, tạm thời quý vị vẫn còn có thể di chuyển được, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Tiếp theo chương trình, Lê Yến mời quý vị cùng đến với bản tin thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời tiết trưa nay của VOV Giao thông Quốc gia. Tại thành phố Hồ Chí Minh trưa nay trời có mây và nắng đang xen với nhiệt độ ngoài trời lúc này khoảng 32 độ và sẽ tăng dần lên 33 đến 34 độ trong những giờ tới. Với nền nhiệt này, thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều vẫn khá nóng đối với những người di chuyển hoặc hoạt động ngoài trời. Người dân nên chủ động uống nước, hạn chế ở ngoài trời quá lâu. Từ chiều và tối khả năng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Đây là diễn biến đáng lưu ý đối với việc đi lại vào cuối ngày. Vì vậy, người dân khi di chuyển trên đường hoặc có lịch hoạt động ngoài trời vào chiều tối nên chú ý diễn biến thời tiết trên tuyến đường của mình. Nếu gặp mưa dông, cần giảm tốc độ giữ khoảng cách an toàn và tìm nơi trú khi dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Đêm nay mưa rào và dông vẫn diễn ra vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông buổi trưa hôm nay. Lúc này là 11 giờ 18 phút theo đồng hồ phòng thu. Cùng quay trở lại với những thông tin bình luận đến từ phía quý vị thính giả các bác tài. Anh Lê Kim cho biết cư xá Phú Lâm, Bưu điện Mũi Tàu đang lưu thông ổn, ngã tư Bà Hôm, quận 6 cũ, xe đông vẫn di chuyển được. An Dương Vương, tỉnh lộ 10, quận 6 cũ, xe đông di chuyển chậm. Đường Phan Văn Đáng và các tuyến đường trong đảo Kim Cương, các lái lưu thông ổn, nắng nhẹ. Cảm ơn thông tin đến từ anh Hoàng Ngọc. Bác tài Thạch Quốc Thanh cho biết đường Hà Duy Phiên đi ngã ba Bình Mỹ, xe đang đông và di chuyển chậm. Anh Vàng Phạm cho biết đường Phan Văn Trị từ Imart ra Phạm Văn Đồng, xe đông di chuyển chậm tại đây rồi. Quý vị cùng lưu ý với chương trình thông tin này. Và Vec Air cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng đi về Dầu Dây ổn định, hướng về Thành phố Hồ Chí Minh từ km 51 880 đến 52 190 thực hiện thi công sửa đường, lượng phương tiện lưu thông đang ổn định tại đây. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cũng có thể yên tâm. Vâng, thưa quý vị, một thông tin đáng chú ý trong công tác tổ chức các sự kiện lớn của đất nước, Ban Bí thư vừa ban hành kết luận về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong giai đoạn 2026-2030. Theo kết luận số 91 ngày 3 tháng 9 2026, việc tổ chức các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng cần được thực hiện trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời chú trọng giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước và tạo không khí phấn khởi trong nhân dân. Nội dung hình thức tổ chức cũng được yêu cầu đổi mới, tăng tính lan tỏa và ứng dụng công nghệ truyền thông hiện đại để người dân có thể tham gia, theo dõi thuận lợi hơn, thưa quý vị. Như vậy thì qua định hướng này, chúng ta có thể thấy là sự kỳ vọng về các sự kiện lớn trong những năm tới sẽ vừa giữ được ý nghĩa trang trọng, vừa gần gũi hơn với đời sống người dân. Với các bác tài, những dịp lễ lớn cũng thường đồng nghĩa với nhu cầu đi lại và các hoạt động trên đường phố tăng cao, nên việc chủ động nắm thông tin cũng sẽ rất là hữu ích, đặc biệt là thông tin về các ngày lễ lớn trong năm. Vâng, thưa quý vị, thêm một thông tin về hạ tầng giao thông liên vùng đang được quan tâm. Thành phố Hồ Chí Minh cùng thành phố Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh đã thống nhất chủ trương mở rộng hoàn thiện vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đề xuất thì dự án giai đoạn 2 sẽ tiếp tục hoàn thiện tuyến vành đai 3 theo hướng tăng năng lực khai thác, đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng lớn của khu vực. Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng và các cơ quan có thẩm quyền để đề xuất phương án triển khai. Vành đai 3 có vai trò kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với Đồng Nai và Tây Ninh, đồng thời liên kết các tuyến cao tốc, cảng và sân bay quan trọng trong vùng. Việc mở rộng được kỳ vọng tăng khả năng lưu thông hàng hóa, giảm áp lực cho các tuyến đường nội đô và các trục giao thông hiện hữu. Đối với các bác tài thường xuyên chạy tuyến liên tỉnh, đây là thông tin đáng theo dõi, vì khi hạ tầng hoàn thiện thì các hướng di chuyển và phân bổ dòng xe trong khu vực có thể có nhiều thay đổi, tuy nhiên hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào tiến độ triển khai và kết nối đồng bộ với các tuyến đường khác, thưa quý vị. Các bác tài, quý vị thân mến, chiến tranh đã đi qua, những người còn sống đã trở về với gia đình, với cuộc sống bình thường, nhưng có hàng ngàn, hàng chục ngàn đồng đội của họ đã ngã xuống, và trong số đó rất nhiều người vẫn chưa thể xác định được danh tính hoặc mất tích. Công việc của tất cả chúng ta đó là phải tận dụng mọi nguồn lực, mọi biện pháp để đưa các anh về trong vòng tay gia đình. Đó là trách nhiệm, là nghĩa vụ, là mệnh lệnh từ trái tim.
1: Chứng kiến một phần trong hành trình không kém phần gian lao vất vả ấy, chúng tôi đã được gặp, được nghe về một người phụ nữ gần như dành cả tuổi thanh xuân của mình để giúp các liệt sĩ mất tích hoặc chỉ còn những thông tin mơ hồ, cơ bản trên phần mộ, trong nhật ký đồng đội, trong hồ sơ lưu trữ ở đâu đó, tìm được về với người thân, gia đình của mình. Bà Ngô Thúy Hằng, Giám đốc Trung tâm Marine, đơn vị thực hiện việc trợ giúp pháp lý, tư vấn luật cho gia đình các liệt sĩ với trên 23 năm theo đuổi công việc mà không phải ai cũng đủ sự quyết tâm để làm này. Chính thức hoạt động từ năm 2004 trên nền tảng website nhantimdongdoi.org. Nhưng phải đến năm 2012 khi có tư cách pháp nhân thuộc Hội Bảo trợ Tư pháp cho Người nghèo Việt Nam và có đủ kinh nghiệm, đủ dữ liệu về quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh, thì Trung tâm Marine mới bắt đầu tiến hành việc xác định hải cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng. Bà Ngô Thị Thúy Hằng cho biết, mỗi phương pháp đều có một thế mạnh riêng, bổ sung cho nhau, và mục tiêu cuối cùng là xác định được chính xác danh tính liệt sĩ.
2: Thực chứng hay giám định ADN đều là phương pháp khoa học. Nếu ADN là khoa học về gen, về di truyền, thì thực chứng là phương pháp xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng việc thu thập, kiểm tra, đối chiếu và đánh giá tổng hợp các chứng cứ từ hồ sơ quân nhân nhập ngũ, hồ sơ quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh, hồ sơ quy tập với thông tin trên phần mộ và các tài liệu có liên quan để xác định mối liên hệ giữa hài cốt với một liệt sĩ cụ thể.
1: Với phương pháp xác định bằng ADN sẽ phụ thuộc vào chất lượng của mẫu hài cốt và mẫu thân nhân. Còn với phương pháp thực chứng, phụ thuộc vào chứng cứ. Các chứng cứ sẽ được tiến hành xem xét theo các nhóm sau. Yếu tố duy nhất là việc căn cứ vào chứng cứ hoặc tổ hợp chứng cứ duy nhất để xác định một liệt sĩ cụ thể, không liên quan đến liệt sĩ khác. Yếu tố loại suy là việc căn cứ vào các chứng cứ đã kiểm chứng để lần lượt loại trừ các khả năng không phù hợp, từ đó xác định khả năng còn lại phù hợp một liệt sĩ cụ thể, không liên quan đến liệt sĩ khác. Và cuối cùng là yếu tố đồng dạng, là việc căn cứ vào chứng cứ hoặc tổ hợp chứng cứ đồng dạng về đơn vị chiến đấu, ngày hy sinh, nơi hy sinh, địa điểm quy tập, thông tin trên bia mộ, từ đó xác định một liệt sĩ cụ thể, không liên quan đến liệt sĩ khác. Trong trường hợp cần thiết, có thể sử dụng một hoặc đồng thời nhiều yếu tố nêu trên để đánh giá. Việc kết luận không nên chỉ căn cứ vào một yếu tố đơn lẻ mà cần đánh giá tổng thể hệ thống chứng cứ, đồng thời xem xét các thông tin có khả năng mâu thuẫn với kết luận. Với cơ sở dữ liệu của đơn vị đã thu thập được trong nhiều năm, bà Hằng cho rằng việc lựa chọn phương pháp thực chứng là phù hợp và cũng không kém phần chính xác, thậm chí có thể giảm thiểu được chi phí so với các phương pháp khác.
2: Như vậy có thể thấy phương pháp thực chứng là phương pháp độc lập, không phụ thuộc vào giám định ADN, trừ trường hợp đặc biệt như một liệt sĩ nhưng có hai phần mộ. Vì trung tâm không có chuyên môn về giám định gen, nhưng có dữ liệu về hơn 900.000 hồ sơ quân nhân hy sinh hoặc mất tích và kinh nghiệm, nên từ năm 2012, trung tâm đã nhất quán thực hiện việc xác định hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng.
1: Thực tế triển khai cũng cho thấy hiệu quả rõ rệt từ phương pháp này. Trong khoảng hơn 10 năm phối hợp với cơ quan chức năng, Trung tâm Marine đã hỗ trợ xác định danh tính trên 1.000 liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng. Trong giai đoạn hoạt động độc lập, đơn vị cũng đã tham gia xác định được gần 700 trường hợp. Bà Hằng cũng cho biết, ngày 19 tháng 8 năm 2026 vừa qua, Trung tâm đã có đề xuất thứ hai gửi tới Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về việc triển khai xác định hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng trong chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh và thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Tại đề xuất này, thì Trung tâm đã đưa ra căn cứ đề xuất nội dung của phương pháp thực chứng, căn cứ đánh giá chứng cứ thực chứng, đối tượng áp dụng phương pháp thực chứng, quy trình và cách thức triển khai phương pháp xác định hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng. Ngoài ra, tại bản đề xuất thứ hai này, Trung tâm còn kiến nghị chính phủ sớm xem xét, ban hành hoặc chỉ đạo các văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định của pháp lệnh số 02/2020 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 ngày 9 tháng 12 năm 2020 để đảm bảo tính pháp lý và khoa học của phương pháp thực chứng.
1: Hiện nay không có một con số thống kê chính thức cụ thể các đơn vị thực hiện việc xác định danh tính liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng, vì đây là phương pháp dựa trên việc thu thập, đối chiếu thông tin lịch sử, hồ sơ và lời kể nhân chứng cho nhiều cơ quan quản lý nhà nước, như Sở Lao động Thương binh và Xã hội các địa phương, cơ quan quân sự các cấp, phối hợp cùng các tổ chức xã hội và nhân thân thực hiện. Tuy nhiên, Trung tâm Marine, Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Trợ giúp Pháp lý của Gia đình Liệt sĩ, được biết đến như là một trong những đơn vị theo đuổi phương pháp này và đạt hiệu quả, góp phần vào hành trình đưa các liệt sĩ về đoàn tụ với gia đình.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
4: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
3: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
4: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
3: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
4: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
3: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
4: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với một số những thông tin và hình ảnh giao thông mới ngay lúc này. Trên tuyến đường cầu Phú Mỹ, Lê Yến thấy là mật độ phương tiện đang không cao. Tạm thời, các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Lộ trình Võ Chí Công đường số 2, ở đây xe cũng đang không đông, lưu thông đang ổn, cho nên các bác tài có đi về đây, hoàn toàn có thể yên tâm trước tay lái của mình. Chúng tôi có tiếp hình ảnh trên cầu Tân Thuận nối giữa hai khu vực, đó là cầu Tân Thuận nối quận 7 và quận Tư cũ, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông ổn định, các bác tài hoàn toàn có thể yên tâm trước tay lái của mình. Vâng, thưa quý vị, cập nhật tiếp các thông tin và hình ảnh giao thông trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê. Ở đây cũng ghi nhận là xe đang không đông, di chuyển đang ổn định, các bác tài hoàn toàn có thể yên tâm. Nếu như quý vị đang có thêm lộ trình di chuyển trên khu vực Hoàng Minh Giám và Hồng Hà, ghi nhận mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn, các bác tài quý vị thính giả an tâm trước tay lái của mình. Trên các tuyến như là Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản, xe không đông lắm, di chuyển ổn, Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, mật độ phương tiện không cao, lưu thông bình thường, các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Vâng, thưa quý vị, cập nhật tiếp hình ảnh trên tuyến đường Hoàng Diệu và Khánh Hội, xe không đông lắm, lưu thông ổn, thưa quý vị. Và nếu như quý vị thính giả, các bác tài đang có thêm lộ trình lưu thông trên một số các tuyến đường khác, như là tuyến đường Nguyễn Tri Phương, Trần Phú, này, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Trọng Tuyển, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Nguyễn Đình Chính, mật độ phương tiện đều đang không cao. Lưu thông tạm thời đang ổn định ngay lúc này, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Các bác tài quý vị thính giả hoàn toàn có thể yên tâm. Có thêm thông tin giao thông mới, đừng quên đồng hành với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191. Vâng, thưa quý vị, ở lúc này thì chúng ta cùng tiếp tục với hình ảnh tại tuyến đường Võ Chí Công và đường số 2, không đông xe, lưu thông bình thường. Khu vực Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát cũng đang ổn định ngay lúc này đây. Đường Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, xe không đông lắm, di chuyển bình thường. Các bác tài quý vị thính giả yên tâm. Đó là những thông tin giao thông trên hệ thống camera ngay lúc này, 11 giờ 31 phút, theo đồng hồ phòng thu, thưa quý vị. Trở lại với phần bình luận mà các bác tài quý vị thính giả đã cùng gửi về trong ít phút trở lại đây. Đều là những tuyến đường di chuyển khả quan, thưa quý vị. Cũng chưa có lộ trình nào gặp khó khăn theo như ghi nhận các bác tài đã gửi về chương trình cả. Và lúc này thì những hình ảnh giao thông trên tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi và Huỳnh Văn Bánh cho thấy là mật độ phương tiện có đông dần lên, nhưng các bác tài vẫn còn lưu thông được, chưa có khó khăn xảy ra, thưa quý vị. Thưa quý vị, 8 tháng đầu năm, ngành thuế toàn quốc đã cấp mới mã số thuế cho hơn 167.000 doanh nghiệp tổ chức, bằng 89% cùng kỳ 2025. Tại buổi họp báo chuyên đề diễn ra chiều qua, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế Bộ Tài chính cho biết, so với số doanh nghiệp tổ chức chấm dứt hiệu lực mã số thuế trong 8 tháng đầu năm là hơn 23.000, thì số lượng mã số thuế cấp mới tăng gấp 6,8 lần.
1: Nếu so sánh dữ liệu cái số cấp mới so với lại cái số đề nghị chấm dứt thì là cái số cấp mới gấp 6,8 lần. Chúng tôi đánh giá rằng các cái địa phương có những cái đẩy mạnh cái vốn đầu tư công, tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc ở các cái dự án bất động sản từ nhiều năm trước, thì những địa phương đó thì cái tốc độ về doanh nghiệp phát triển mới cũng có những cái sự tăng trưởng theo.
0: Cũng theo lãnh đạo Cục Thuế, thực hiện chiến dịch làm sạch mã số thuế triển khai từ đầu năm, Cục Thuế đang tiếp tục rà soát các vướng mắc về chính sách, nghĩa vụ thuế và chế tài xử phạt, nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền, các giải pháp phù hợp để tạo điều kiện cho doanh nghiệp sớm hoàn thành nghĩa vụ thuế, khôi phục hoạt động hoặc thực hiện chấm dứt hoạt động theo đúng quy định. Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Nếu như quý vị thính giả đang có lộ trình di chuyển trên khu vực Nguyễn Tất Thành và cầu Khánh Hội, ghi nhận là mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn định, các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Và cập nhật tiếp với các bác tài quý vị thính giả một lộ trình nữa, đó là Cách mạng tháng 8 Nguyễn Đình Chiểu trưa nay cũng đang ổn, khu vực Hai Bà Trưng Điện Biên Phủ cũng đang ổn định, Nguyễn Oanh Phan Văn Trị ổn định, khu vực Nguyễn Thái Sơn Phan Văn Trị cũng tương tự, Quang Trung Lê Văn Thọ mật độ phương tiện không cao, Quang Trung Tân Sơn ổn định ngay lúc này, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi xe cũng đang không đông, di chuyển đang bình thường. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Có thêm thông tin giao thông mới, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191. Bây giờ sẽ là một thông tin dịch vụ. Thưa quý vị, theo lộ trình từ tháng 9 tới đây, sóng 2G sẽ chính thức bị tắt hoàn toàn. Điều này đồng nghĩa với việc rất nhiều dòng điện thoại đời cũ của người lớn tuổi sẽ không thể nghe hay gọi được nữa. Đừng để sợi dây liên lạc với những người thân yêu bị gián đoạn. Hôm nay quý vị hãy dành chút thời gian kiểm tra giúp ông bà bố mẹ bằng một thao tác rất đơn giản. Từ điện thoại của người thân đang dùng mạng Viettel, quý vị chỉ cần soạn tin nhắn KT gửi 191 miễn phí. Nếu máy thuộc diện ảnh hưởng, quý vị hãy giúp người thân vào phần cài đặt để bật VOLTE cuộc gọi 4G 5G hoặc tại ứng dụng VCall miễn phí. Quý vị cũng có thể đưa người thân đến cửa hàng Viettel gần nhất để được hỗ trợ nâng cấp máy hoặc gọi về tổng đài miễn phí 198. Hãy chủ động kiểm tra hôm nay để tinh thần luôn giữ kết nối thông suốt thưa quý vị. Vừa rồi là một thông tin dịch vụ, còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với một số các nội dung khác. Thưa quý vị, hòa chung không khí hân hoan trong ngày khai giảng trên toàn quốc, sáng nay ngày 5 tháng 9, hàng triệu học sinh trên địa bàn Hà Nội cùng phụ huynh nô nức đến dự lễ khai giảng năm học mới 2026-2027. Tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố, cổng trường diễn ra như thế nào? Lực lượng chức năng làm gì để đảm bảo giao thông được thông suốt và an toàn trong hôm nay? Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị cùng theo dõi ạ.
2: Sáng nay, thủ đô Hà Nội bừng lên trong sắc thắm của cờ hoa, khăn quàng đỏ và niềm hân hoan của hàng triệu học sinh bước vào năm học mới. Khác với những lo ngại ban đầu về áp lực ùn tắc cục bộ khi một lượng lớn phương tiện đổ ra đường cùng một thời điểm, bức tranh giao thông sáng nay tại các cổng trường học lại vô cùng yên bình, trật tự và thông thoáng. Ghi nhận ngay từ 6 giờ sáng trên các tuyến đường trục chính, lưu lượng phương tiện có tăng, song không xảy ra tình trạng ùn tắc. Tại khu vực cổng trường như Trung học Phổ thông Việt Đức, Trung học Cơ sở Trưng Vương hay Tiểu học Lê Ngọc Hân, phụ huynh sau khi đưa con đến trường đều chủ động di chuyển nhanh dưới sự hướng dẫn điều tiết của các lực lượng chức năng. Đưa con đi khai giảng, một số phụ huynh chia sẻ niềm vui bất ngờ về hành trình suôn sẻ trong sáng nay.
3: Sáng nay tớ đưa con tớ đi từ 6 giờ. Thì giao thông rất là thuận tiện, không có vướng mắc gì cả. Có các chú công an là đứng điều tiết giao thông này, phụ huynh đưa con đến thì sau đó là cũng di chuyển ngay, cũng không bị tắc đường gì cả.
4: Hôm nay cứ nghĩ là đường sẽ đông nhưng mà lại rất là thông thoáng, rất là tuyệt vời luôn. Đi đến đâu thì coi như là thông đến đó luôn, không bị tắc, không bị làm sao ấy cả, rất trật tự.
2: Để có được sự thông suốt này, chính là nhờ sự chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch điều tiết khoa học của lực lượng chức năng ngay từ trước ngày khai giảng. Thực hiện chỉ đạo sát sao của Công an thành phố Hà Nội và Phòng Cảnh sát Giao thông, các đội Cảnh sát Giao thông đường bộ đã ra quân với 100% quân số, có mặt tại tất cả các nút giao trọng điểm và cổng trường học thuộc địa bàn quản lý từ sáng sớm. Sự chủ động này giúp kiểm soát tốt tình hình dừng đỗ xe đón con trái quy định, ngăn ngừa từ sớm những điểm có nguy cơ phát sinh ùn ứ. Trung tá Nguyễn Thanh Hải, cán bộ đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 cho biết,
5: hôm nay là ngày khai giảng năm học mới thì ban chỉ huy đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai và đã quán triệt đến 100% cán bộ chiến sĩ và phân công lực lượng bố trí tại tất cả các cổng trường học trên địa bàn đơn vị quản lý và đặc biệt các tuyến đường trục chính như Hai Bà Trưng và Lý Thường Kiệt thì bố trí lực lượng tiến hành phân luồng tại các cổng trường để đảm bảo giao thông được thông suốt và kết hợp với đó thì cũng có các tổ tuần tra tiến hành xử lý những các vi phạm về dừng đỗ trái quy định tại cổng trường để đảm bảo cho phụ huynh và học sinh đến khai giảng đúng thời gian.
2: Theo ghi nhận của phóng viên, sáng nay phần lớn phụ huynh đã tự giác tuân thủ chấp hành luật trật tự an toàn giao thông khi tham gia giao thông như đội mũ bảo hiểm cho con, dừng đỗ xe đúng nơi quy định và không giao phương tiện mô tô khi con em mình chưa đủ điều kiện điều khiển. Dù vậy, tại một số khu vực, lực lượng chức năng vẫn ghi nhận một số trường hợp học sinh hoặc phụ huynh chủ quan không đội mũ bảo hiểm cho con và ngay lập tức đã được lực lượng chức năng nhắc nhở và xử lý. Một số phụ huynh và học sinh bày tỏ.
6: Không, hàng ngày em vẫn đi, hôm nay đi bộ cháu đến khai giảng ấy. Tôi biết là tham gia giao thông là nếu mà không đội mũ bảo hiểm thì sẽ gây ra va chạm tai nạn vùng đầu cho cháu.
7: Con không đội mũ, bố con quên. Lần sau thì con sẽ tuân thủ pháp luật, con sẽ luôn đội mũ bảo hiểm ạ khi tham gia giao thông ạ.
2: Trong dịp này, Cảnh sát Giao thông Hà Nội đang triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, kéo dài xuyên suốt từ ngày 4 tháng 9 năm 2026 cho đến ngày 14 tháng 3 năm 2027. Để nâng cao tối đa hiệu quả giáo dục, lực lượng chức năng sẽ áp dụng những biện pháp xử lý và phối hợp liên ngành rất quyết liệt và bền bỉ. Trung tá Hoàng Văn Bình, Phó đội trưởng đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 4 khẳng định.
8: Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với công an phường để nắm các cái cung đường mà học sinh thường xuyên di chuyển đến trường để xử lý nghiêm các tình trạng phụ huynh học sinh cũng như là học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông để giảm thiểu tối đa cái tai nạn trong cái lứa tuổi học sinh.
2: Ngày khai trường năm 2026-2027 đã khép lại an toàn và trọn vẹn trong niềm vui phấn khởi của thầy và trò thủ đô, một phần nhờ sự bình yên và thông thoáng trên mọi ngả đường, sự đồng lòng vào cuộc từ ý thức tự giác của mỗi gia đình, nhà trường và những nỗ lực bám chốt thầm lặng của các lực lượng chức năng chính là chìa khóa để duy trì sự thông suốt lâu dài. Đó không chỉ là câu chuyện bảo đảm an toàn cho ngày khai giảng, mà là nền móng vững chắc kiến tạo nét đẹp văn hóa giao thông thủ đô, văn minh an toàn cho con em chúng ta đến trường mỗi ngày.
9: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với tình hình giao thông trên một số các tuyến đường khác. Khu vực Quang Trung và Lê Văn Thọ mật độ phương tiện đang không cao. Tạm thời chúng ta di chuyển ở mức trung bình. Tuyến Cách Mạng tháng 8 trưa nay ổn, có vẻ như trời trưa nay nắng thì không quá gắt nhưng mà khá là oi đúng không thưa quý vị? Quang Trung và Tân Sơn mật độ phương tiện không quá cao. Lưu thông đang ổn định, tạm thời các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm di chuyển. Cập nhật hình ảnh trên khu vực Quang Trung Lê Văn Thọ xe không đông, Nguyễn Thái Sơn Phan Văn Trị mật độ phương tiện cũng đang không cao. Khu vực vòng xoay Nguyễn Thái Sơn xe không đông lắm, di chuyển tạm ổn. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm trước tay lái của mình. Hai Bà Trưng Điện Biên Phủ mật độ phương tiện cũng đang không cao lắm. Cách Mạng tháng 8 Nguyễn Đình Chiểu xe không đông. Tại khu vực Nguyễn Thị Minh Khai và Đinh Tiên Hoàng mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông bình thường. Trên tuyến đường Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ xe không đông lắm, di chuyển ổn. Đó là những thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận được và cập nhật đến cho quý vị lúc này trong khung giờ cao điểm của buổi trưa hôm nay. Tính đến lúc này là 11:41 theo đồng hồ phòng thu. Còn bây giờ sẽ là một thông tin dịch vụ. Vâng, thưa quý vị thính giả, các bác tài, mỗi ngày chúng ta đang dành nhiều thời gian để làm việc, học tập, xem phim, chơi game, mua sắm trực tuyến. Rồi cả những thiết bị trong ngôi nhà thông minh, tất cả đều cần một đường truyền nhanh và ổn định. Vì thế, khi nhu cầu kết nối ngày càng cao, đã đến lúc ngôi nhà của bạn cần một chuẩn Internet mới. Và đó chính là Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi thế hệ mới. Nay đã được Viettel mang đến tận nhà bạn thông qua các gói cước giga, tốc độ lên tới 2GB trên giây, giá chỉ từ 279k một tháng. Với Wi-Fi 7, trải nghiệm kết nối được nâng cấp với đường truyền ổn định hơn, độ trễ thấp hơn, khả năng phủ sóng mạnh hơn, giúp việc kết nối nhiều thiết bị cùng lúc trở nên mượt mà hơn. Từ một cuộc họp online, một bộ phim đang xem dở, đến những phút giải trí cùng gia đình, mọi nhịp sống đều được kết nối liên mạch. Đừng để công nghệ cũ làm chậm nhịp sống của bạn. Hãy đón đầu chuẩn kết nối mới với Wi-Fi 7 cùng Internet Viettel và các gói cước Giga. Liên hệ ngay tổng đài 18008168 để được tư vấn và đăng ký. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số. Trở lại với tình hình giao thông buổi trưa ngày hôm nay, thưa quý vị, tại khu vực Nguyễn Tất Thành và cầu Khánh Hội ghi nhận xe không đông, lưu thông đang ổn định. Và cùng với đó là Cộng hòa Úc Tịch, mật độ phương tiện cũng đang không cao, di chuyển bình thường. Bây giờ mời quý vị cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
10: Bảy ngày sôi động.

0: chào đón quý thính giả đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả trận đấu sớm vòng 3 giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Thưa quý vị và các bạn, Liverpool đã có chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới khi đánh bại Ipswich Town 2-0 trên sân khách. Lữ đoàn đỏ nhập cuộc với quyết tâm cao hơn hẳn so với những trận đấu trước, không còn sự chậm chạp hay bế tắc trong khâu triển khai bóng, thay vào đó là tốc độ, sự trực diện và khả năng gây áp lực ngay từ những phút đầu tiên. Nhân vật trung tâm là Alexander Isak, tiền đạo đắt giá nhất lịch sử Premier League, lập cú đúp chỉ trong vòng 3 phút, giúp đội bóng vùng Merseyside chấm dứt chuỗi trận khó khăn và tạo cú hích lớn về mặt tinh thần. Tại La Liga, Real Madrid đã không thể duy trì thành tích toàn thắng khi nhận thất bại cay đắng 0-1 trên sân của Real Betis. Jude Bellingham bị phong tỏa, Vinicius Junior tiếp tục gây thất vọng, còn Kylian Mbappe bỏ lỡ tới hai cơ hội cực kỳ rõ ràng trước khung thành gần như bỏ trống, cùng với pha hỏng ăn trên chấm phạt đền. Còn Betis lại tận dụng rất tốt số ít cơ hội có được. Cầu thủ vào sân thay người Troy Parrott xuất hiện đúng lúc để đá bồi sau khi thủ thành Courtois cản cú dứt điểm nguy hiểm của Nathan, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Paris Saint-Germain có trận đấu sân nhà đầu tiên ở Ligue 1 mùa này khi tiếp đón Monaco, nhưng tiếp tục gây thất vọng. Sau hai trận hòa liên tiếp với Rennes và Lille, nhà đương kim vô địch tưởng như đã tìm được chiến thắng đầu tiên khi đội trưởng Marquinhos mở tỷ số ở phút 31. Tuy nhiên, Monaco lội ngược dòng ấn tượng 2-1 trong hiệp 2. Nazinho đánh đầu gỡ hòa ở phút 58 trước khi Stanis Idumbo tung cú sút căng đánh bại thủ môn Safonov. Chiến thắng này giúp Monaco có 3 trận thắng liên tiếp vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, còn Paris Saint-Germain rơi xuống vị trí thứ 12 và có thể tụt hạng sâu hơn nữa sau loạt trận cuối tuần. Với sân cỏ trong nước, Đồng Nai thể hiện sự tự tin dù phải tiếp đón Á quân Felix Thể Công ngay ở trận mở màn. Nhưng chỉ sau ít phút đầu nhập cuộc tự tin, đội chủ nhà đã phải nhường lại thế trận cho đội bóng áo lính. Phút 63, Sanh Trung ngay sau khi vào sân thay người có tình huống xuống biên, lật bóng như đặt để Ribama đánh đầu mở tỷ số. Trong thế trận thiếu người khi trung vệ Jovic nhận thẻ đỏ, Đồng Nai thêm một lần nữa phải vào lưới nhặt bóng. Phút 90+2, Sanh Trung tiếp tục ghi dấu ấn với tình huống đá phạt góc để Colonna đánh đầu ấn định tỷ số 2-0 cho Thể Công.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, Paris Saint-Germain đang trải qua khởi đầu mùa giải 2026-2027 trái ngược với vị thế nhà vô địch Champions League. Đội bóng của huấn luyện viên Luis Enrique đã thất bại trong trận tranh siêu cúp và chưa thắng sau 3 vòng Ligue 1. Tuy nhiên, nghiêm trọng hơn kết quả là cách đội bóng vận hành. Trong những năm trước, Paris Saint-Germain từng đặt niềm tin vào việc chiêu mộ các ngôi sao như Ibrahimovic, Neymar, Messi và Kylian Mbappe để chinh phục Champions League. Cách làm này đem lại nhiều danh hiệu quốc nội và sức hút thương mại, nhưng không giúp họ hoàn thành mục tiêu lớn nhất. Chỉ khi Enrique xây dựng một tập thể ít phụ thuộc cá nhân, PSG mới tìm được sự cân bằng. Các cầu thủ phải cùng pressing, di chuyển không bóng và phục vụ hệ thống chung. Thành quả là hai chức vô địch Champions League liên tiếp. Thế nhưng, thành công lại tạo ra bài toán mới. Luis Enrique chủ động làm mới đội hình thay vì giữ nguyên công thức chiến thắng. Sự ra đi của Bradley Barcola để lại khoảng trống đáng kể ở khả năng tăng tốc và chạy sau lưng hàng thủ. Paris Saint-Germain vẫn có nhiều cầu thủ kỹ thuật như Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia và Désiré Doué, nhưng thiếu một mẫu cầu thủ có khả năng kéo giãn hàng thủ đối phương để tạo không gian cho đồng đội. Những xáo trộn cũng xuất hiện ở các vị trí khác. Enrique liên tục thử nghiệm nhân sự, thay đổi vị trí và số phút thi đấu. Trước Monaco, Dembélé ngồi dự bị, còn Warren Zaire-Emery được kéo sang hành lang cánh trái. Sự đa năng vốn là ưu điểm có thể trở thành nguyên nhân khiến PSG thiếu ổn định nếu quá nhiều vị trí thay đổi cùng lúc. Đội bóng thủ đô Paris chưa thể bị xem là khủng hoảng. Tuy nhiên, việc liên tiếp gặp khó trên những đối thủ đủ chất lượng cho thấy khoảng cách về cá nhân không còn che lấp được những vấn đề trong vận hành. Thách thức lớn nhất của chiến lược gia người Tây Ban Nha là tìm được sự cân bằng, làm mới PSG để tránh tự mãn nhưng không phá vỡ những liên kết đã giúp đội bóng vươn lên đỉnh châu Âu. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
2: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với tình hình di chuyển ngay lúc này. Vâng, thưa quý vị, ở trên các tuyến đường như là khu vực Cộng hòa Úc Tịch vẫn còn ổn định. Lộ trình Hai Bà Trưng Điện Biên Phủ trưa nay cũng ổn. Hoàng Văn Thụ Cộng hòa xe không đông, di chuyển đang bình thường. Cho nên là các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm di chuyển trước tay lái của mình. Trên tuyến cầu Tân Thuận xe cũng đang không đông, lưu thông đang ổn định ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả có thể di chuyển bình thường. Và chúng tôi cập nhật và chia sẻ tiếp một số các thông tin như đường DT830 từ Đức Hòa đi Bến Lức xe ổn định thông thoáng về các hướng. Hay trên các tuyến đường khác chúng tôi đang cập nhật thông tin lúc này, cầu Phú Cường đi vòng xoay Cây Dừa, xe đông di chuyển chậm trên hai hướng. Lộ trình tiếp nữa đó là tại tuyến đường Huỳnh Tấn Phát và Lưu Trọng Lư, mật độ phương tiện đang không cao, di chuyển đang ổn định ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả hoàn toàn có thể yên tâm trước tay lái của mình. Và thưa quý vị, các bác tài thân mến, có một thông tin mang ý nghĩa đặc biệt về hành trình tìm kiếm đồng đội. Quân khu 7 tiếp tục triển khai nhiệm vụ tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia trong mùa khô 2026-2027. Theo kế hoạch, các đội ca của quân khu 7 sẽ tổ chức tìm kiếm tại nhiều địa bàn của Campuchia với mục tiêu dự kiến quy tập 761 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh. Đây là nhiệm vụ được quân khu 7 duy trì qua nhiều năm, kết hợp thông tin từ nhân chứng, người dân địa phương với khảo sát thực địa và các phương pháp khoa học để xác định vị trí. Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn quân khu đã tìm kiếm quy tập 814 hài cốt liệt sĩ, trong đó 603 hài cốt được tìm thấy tại Campuchia. Có những hành trình đã kéo dài qua nhiều năm, nhưng việc tìm kiếm từng phần hài cốt, xác định danh tính và đưa các liệt sĩ trở về vẫn mang ý nghĩa rất lớn đối với gia đình và đồng đội. Chúng ta có thể cảm nhận được giá trị của sự kiên trì ấy qua từng trường hợp được tìm thấy và được trở về với quê hương của mình. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tính đến ngày 4 tháng 9, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã lấy mộ 175.448 mộ liệt sĩ, đạt hơn 82% tiến độ. Lực lượng chức năng cũng tìm kiếm quy tập 2.120 hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước. Đến nay, 19 trên 34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc lấy mẫu. Hơn 265.000 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ cũng được thu nhận để phục vụ đối sánh ADN xác định danh tính. Hà Nội đang tăng cường kiểm tra thị trường bánh trung thu khi lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc. Riêng tháng 8, đội quản lý thị trường số 9 phát hiện hơn 800 sản phẩm không đủ điều kiện lưu thông. Chi cục quản lý thị trường Hà Nội cho biết, nhiều chủ hàng chia nhỏ lô, tập kết với số lượng ít nhưng nhập về thường xuyên nhằm né kiểm tra. Công tác kiểm soát sẽ tiếp tục được siết chặt để đảm bảo an toàn thực phẩm. Trong 8 tháng năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 9.700 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng hơn 164% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, Sở Tài chính thành phố cho biết mức tăng này chủ yếu do đẩy mạnh xử lý hồ sơ tồn động, làm sạch dữ liệu doanh nghiệp và mã số thuế, không phản ánh xu hướng suy yếu của khu vực doanh nghiệp. Cùng thời gian, thành phố có hơn 38.200 doanh nghiệp thành lập mới, tăng gần 8% so với cùng kỳ. Nhiều nước châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục, gây hàng chục nghìn ca tử vong liên quan và làm gia tăng nguy cơ cháy rừng hạn hán. Bỉ ghi nhận mùa hè nóng nhất trong lịch sử, tính đến ngày 3 tháng 9, số ca tử vong đạt mức vượt mức bình thường do nắng nóng tại nước này gần 3.000 trường hợp. Tại Đức, con số ước tính khoảng 14.000 ca. Từ ngày 4 đến 9 tháng 9, nhiều khu vực châu Âu được dự báo tiếp tục nóng hơn trung bình từ 5 cho đến 8 độ C. Thưa quý vị, sáng nay ngày 5 tháng 9, gần 27 triệu học sinh, sinh viên cả nước chính thức bước vào năm học 2026-2027. Lễ khai giảng được tổ chức trực tiếp, kết hợp trực tuyến toàn quốc, đồng thời với lễ khánh thành, đưa vào sử dụng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại một số xã biên giới đất liền. Dự lễ tại điểm cầu trung tâm ở trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, năm học 2026-2027 phải tạo chuyển biến thực chất trong từng nhà trường, lớp học, giáo dục phải đi trước một bước đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước.
1: Chúng ta phải chuyển mạnh từ tư duy dạy những gì mình có sang dạy những gì người học và đất nước cần, từ truyền thụ kiến thức đơn thuần sang phát triển toàn diện về phẩm chất, năng lực, từ coi trọng điểm số sang đánh giá sự tiến bộ thực chất của từng học sinh. Năm học 2026-2027 phải là năm đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, từng người thầy, từng học sinh, sinh viên và toàn ngành giáo dục.
0: Vâng, thưa quý vị, Thủ tướng đề nghị tiếp tục đổi mới tư duy quản lý phương pháp dạy học, lấy người học làm trung tâm, khắc phục bệnh thành tích, giảm áp lực không cần thiết và tạo môi trường giáo dục an toàn lành mạnh. Năm học mới được xác định là năm đổi mới về tư duy, cách làm và chất lượng, hướng tới những kết quả cụ thể trong giáo dục và đào tạo. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
2: Xe của bạn đừng để rượu lái.
3: Vâng, thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại khung giờ cao điểm trưa hôm nay. Có một thính giả cũng vừa cho biết đường Nguyễn Hữu Thọ qua trường đại học Tôn Đức Thắng hướng về quận Tư Cũ va chạm giữa xe máy và ô tô con. Hiện trường chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại, đường Nguyễn Hữu Thọ qua trường đại học Tôn Đức Thắng hướng về quận Tư Cũ va chạm giữa xe máy và ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết, đông chậm đang diễn ra. Lúc này chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các đội trạm Cảnh sát Giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage đã tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ với hotline cập nhật tình hình giao thông trong giờ cao điểm buổi trưa nay. Một lần nữa cảm ơn quý vị thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Lê Yến xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các khung giờ cao điểm kỳ sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình An Khương, kỹ thuật phòng thu Chí Quốc, kỹ thuật camera Từ Huy.
0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
4: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
4: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội, học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì

0: đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
1: Ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập, tự do của dân tộc.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với Giai điệu cảm xúc, không gian hẹn hò với âm nhạc quốc tế trên sóng FM 91 của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi là Hà Thu, người sẽ đồng hành cùng với các bạn trong 30 phút sắp tới để đi qua những cung bậc cảm xúc của trái tim. Các bạn thân mến, có bao giờ bạn nghe một ca khúc mà giai điệu thì sôi động, khiến đôi chân ta cứ muốn nhún nhảy, nhưng ca từ lại khiến khóe mắt cay cay? Người ta gọi đó là phong cách dance cry, tức vừa nhảy vừa khóc. Và nếu nói đến bậc thầy của cảm xúc đối lập này, thì ở thị trường âm nhạc quốc tế hiện tại, không thể không nhắc đến Eric Nam, ca sĩ, nhạc sĩ, MC và diễn viên người Mỹ gốc Hàn, nổi tiếng trong làng giải trí K-pop và quốc tế. Sinh năm 1988 tại Mỹ, Eric Nam sở hữu một lý lịch con nhà người ta, chính hiệu khi tốt nghiệp Đại học Boston, chuyên ngành nghiên cứu quốc tế, và từng là nhà phân tích kinh doanh cho một tập đoàn tư vấn hàng đầu tại New York. Thế nhưng tình yêu âm nhạc đã đưa chàng trai đa ngôn ngữ này rẽ hướng, trở thành một nghệ sĩ giải trí toàn cầu, phát hành nhiều album và tổ chức các chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới rất thành công. Anh còn dẫn chương trình nhiều sự kiện lớn, làm giám khảo, diễn viên và sở hữu podcast âm nhạc đạt hạng nhất tại hơn 25 quốc gia, được vinh danh trong danh sách Forbes 30 Under 30 Asia và nhận giải thưởng Time 100 Impact Award vào năm 2023. Eric Nam chinh phục khán giả không chỉ bằng giọng hát ấm áp mà còn bằng khả năng thấu cảm tâm lý sâu sắc qua từng sáng tác. Hôm nay, Giai điệu cảm xúc mời bạn cùng lật dở cuốn nhật ký âm nhạc của Eric Nam, đi từ những rung động trong trẻo của ngày đầu tiên, tình yêu thăng hoa, rồi qua những rạn nứt cô đơn cho đến khi tìm thấy sự chữa lành. Và hãy bắt đầu hành trình hôm nay bằng những ký ức thanh xuân đẹp đẽ nhất. Tình yêu thường khởi đầu bằng những lời chưa dám ngỏ, bằng cái chạm tay đầy ngượng ngùng. Đó chính là không gian của bản tình ca ngọt ngào mang tên You Who. Sự kết hợp ăn ý giữa Eric Nam và bông hồng lai John Somi sẽ đưa chúng ta trở lại giai đoạn cảm nắng tinh khôi, nơi mà ngay cả một làn gió thoảng qua cũng trở nên lãng mạn vô cùng.

Thế nhưng tình yêu không chỉ có màu hồng của mùa xuân. Khi đã chìm sâu vào hạnh phúc, một nỗi sợ mơ hồ lại xuất hiện. Sợ một ngày nào đó mọi thứ sẽ tan biến. Bản hit pop ballad da diết Love Die Young chính là lời khẩn cầu đầy xúc động của một trái tim đang yêu, mong cho tình yêu không phải kết thúc quá sớm khi cả hai vẫn còn sâu đậm.

Đôi khi lời khẩn cầu không được hồi đáp và chúng ta mắc kẹt trong những mối quan hệ lửng lơ. Bạn biết mình nên dừng lại, biết đối phương đang hút cạn năng lượng của mình, nhưng lý trí lại không thắng nổi con tim. Hãy cùng lắng nghe sự giằng xé đầy bất lực đó qua màn hòa giọng mượt mà của Eric Nam và Lynn Lapid, nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ gốc Philippines, trong ca khúc Wish I Didn't Care.

Khi một mối quan hệ thực sự kết thúc, điều gì đáng sợ nhất? Có thể không phải là những trận cãi vã, mà là sự im lặng hậu chia tay. Eric Nam đã bóc tách cảm giác phũ phàng đó trong hai ca khúc liên tiếp. Đầu tiên là I Don't Know You Anymore, một nhịp điệu dồn dập, vui tươi, nhưng lại kể về giai đoạn hai người từng là tất cả, bỗng chốc hóa người dưng. Và ngay sau đó sẽ là Miss Me More, một bản dance cry đúng nghĩa. Nhạc rất sôi động nhưng lời lại là nỗi lòng của một người đang cố giả vờ mình ổn, cố chứng minh mình đã quên, nhưng sâu thẳm vẫn muốn biết liệu người ta có từng nhớ mình như mình đang nhớ họ.

Cuộc sống và tình yêu không tránh khỏi những lúc ta bị tổn thương bởi sự dối trá. Lấy cảm hứng từ chính những trải nghiệm bị phản bội ngoài đời thực khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế tại Mỹ, Eric Nam đã viết nên ca khúc How the Fire Started, có nghĩa là ngọn lửa đã bùng lên như thế nào. Nhưng thay vì chọn cách trả thù mù quáng, ca khúc này là một tuyên ngôn mạnh mẽ về việc đặt ra ranh giới cá nhân, biến nỗi đau thành động lực để bước đi trên con đường cao thượng hơn.

Đi qua hết những tổn thương, điều chúng ta cần là một khoảng lặng để xoa dịu chính mình. Đôi khi người ta chọn cách lao vào những bữa tiệc đêm, cầu xin âm nhạc nhấn chìm đi những suy nghĩ ngổn ngang để trốn tránh thực tại khó khăn. Đó là lý do ca khúc Don't Leave Yet được ra đời, một sáng tác được Eric Nam gọi là bản nhạc nhảy lật ngược.

Và cuối cùng, để khép lại chuỗi cảm xúc này, hãy để bản hit toàn cầu Everything Sucks vang lên. Dù tựa đề nói rằng mọi thứ thật tồi tệ, nhưng giai điệu lo-fi pop thư giãn này lại là một lời động viên vô cùng lạc quan. Thừa nhận bản thân đang không ổn là bước đầu tiên để chúng ta bước ra ngoài, ngắt kết nối và tìm lại niềm vui. Đây là màn kết hợp ăn ý giữa Vote Boy và Eric Nam. Và các bạn thân mến, hành trình 30 phút của giai điệu cảm xúc cùng âm nhạc của Eric Nam xin được khép lại tại đây. Hy vọng rằng, dù bạn đang ở bất kỳ giai đoạn nào của cảm xúc, đang hạnh phúc hay đang tổn thương, hay đang trên con đường chữa lành, thì bạn cũng đã tìm thấy được sự đồng điệu nào đó trong những bài nhạc hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hà Thu xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: sucks.
1: Just kidding.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
6: Đại lộ giải trí.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mạnh Thắng và Phương Hiền đã trở lại trên đại lộ giải trí trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông quốc gia. Chúc quý vị sẽ có những ngày nghỉ thật thư giãn, nhiều niềm vui và có thêm thời gian dành cho những người mình yêu thương. Và trong khoảng thời gian này, hãy để Đài Lộ Giải Trí đồng hành với quý thính giả qua những câu chuyện mới nhất của thế giới giải trí, từ âm nhạc, điện ảnh, truyền hình đến những câu chuyện phía sau sân khấu. Và chúng ta sẽ bắt đầu với cao tốc thông tin, nơi những tin tức đáng chú ý đang được cập nhật liên tục. Ai đang là cái tên được quan tâm? Điều gì đang tạo nên những cuộc bàn luận mới? Hãy cùng chúng tôi tăng tốc khám phá ngay những câu chuyện đáng chú ý của thế giới showbiz ngay bây giờ.

0: Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa xây dựng kế hoạch số 93 hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 11 năm 2026, còn gọi là Giải Búa Liềm Vàng. Giải nhằm tiếp tục khẳng định vai trò công tác xây dựng Đảng, đồng thời phát huy trách nhiệm của báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Các tác phẩm dự thi được định hướng phản ánh kết quả thực hiện các nghị quyết của Đảng, những mô hình mới, cách làm sáng tạo hiệu quả, nâng cao chất lượng tuyên truyền theo hướng kết hợp giữa xây và chống, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu.
1: Giải Búa Liềm Vàng lần thứ 11 có một giải đặc biệt, 6 giải A, 12 giải B, 18 giải C và 30 giải khuyến khích cùng 12 giải chuyên đề. Ngoài ra, 15 giải xuất sắc dành cho các cơ quan đơn vị có thành tích nổi bật trong công tác tuyên truyền xây dựng Đảng. Giải cũng vinh danh một nhà báo tiêu biểu và các nhân vật tiêu biểu trong những tác phẩm đoạt giải. Tác phẩm tham dự phải được đăng phát từ ngày 1 tháng 11 năm 2025 đến ngày 31 tháng 10 năm 2026. Hạn cuối nhận tác phẩm là ngày 10 tháng 11 năm 2026.

0: sĩ Phương Mỹ Chi chính thức phát hành album đầu tiên mang tên Dân chơi dân ca, đánh dấu bước tiến mới khi Phương Mỹ Chi vừa sáng tác vừa thể hiện. Đồng hành cùng với Ditap, cô khai thác và làm mới chất liệu âm nhạc truyền thống từ ba miền kết hợp với ngôn ngữ sản xuất đương đại. Chưa đầy một ngày sau khi phát hành, Liễu Yếu Đào Tơ và Thử Lòng Quân Tử lần lượt đứng top 1 và top 2 bảng xếp hạng Zing MP3. Album được xây dựng như một hành trình âm nhạc xuyên Việt, kết nối các vùng văn hóa từ Bắc và Nam, cao nguyên đến đồng bằng, xoay quanh câu chuyện tình yêu và quá trình trưởng thành của một cô gái trẻ.
1: Ditap khai thác nhiều chất liệu như chèo, hát xoan, sẩm, cải lương, tuồng cổ, âm nhạc Huế, dân ca Nam Bộ, âm nhạc ED, Thái, Khmer Nam Bộ. Phương Mỹ Chi cũng trực tiếp chắp bút cho một số phần lời mang âm hưởng truyền thống. Qua dân chơi dân ca, Phương Mỹ Chi muốn đưa văn hóa Việt đến gần khán giả trẻ bằng cách tiếp cận trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn giữ bản sắc của từng chất liệu. Đây cũng là bước chuyển của cô từ hình ảnh người hát dân ca sang một nghệ sĩ chủ động hơn trong sáng tác và định hình tiếng nói nghệ thuật riêng.

Nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ca sĩ nhạc sĩ Dương Quốc Hưng giới thiệu MV Bầu Trời Tổ Quốc cùng sự góp giọng của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa và giọng ca nhí Nhím Vi. Dự án do Dương Quốc Hưng sáng tác, thể hiện lên ý tưởng và đạo diễn, ghi hình trong 28 ngày tại Hà Nội, Hà Giang, TP.HCM.

Tập 9 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2016 khép lại công diễn 3 với nhiều màn trình diễn và những cuộc chia tay xúc động. Nhà Bềnh Bồng dẫn đầu bảng xếp hạng, Nhà Rực Rỡ đứng thứ 2 và các thành viên hai nhà được an toàn. Đáng chú ý, Tùng Min lần đầu đảm nhận vai trò hát chính trong tiết mục Xuân Thì cùng Hoàng Tôn và Đông Hùng. Vốn quen hip hop và diễn xuất, anh xúc động khi hoàn thành thử thách và gọi đây là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất trong 17 năm làm nghề. Tiết mục giúp Liên Minh 2 nhận được 2.580 điểm bình chọn từ khán giả. Nhà Rực Rỡ gây chú ý khi kết hợp hip hop với câu chuyện về thế giới hậu tận thế, trong đó Thỏ trở lại với sở trường rap, Hoàng Dũng thử sức với rap và Thanh Duy tham gia viết giai điệu. Sau công diễn 3, bốn anh tài phải dừng cuộc chơi gồm Phùng Minh Cương, Nicole, Nguyễn Văn Trung và Đại Nghĩa. Các nghệ sĩ chia sẻ sự trân trọng với hành trình đã trải qua, những mối quan hệ mới và những trải nghiệm vượt qua giới hạn bản thân.

nhạc kịch Sự tích quả dưa hấu sẽ ra mắt tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 3 và 4 tháng 10 năm 2026. Đây được giới thiệu là dự án nhạc kịch nguyên bản theo tiêu chuẩn Broadway, kết hợp đội ngũ sáng tạo quốc tế với các nghệ sĩ và tổ chức nghệ thuật Việt Nam. Lấy cảm hứng từ câu chuyện Mai An Tiêm, vở diễn kể hành trình vượt qua nghịch cảnh bằng ý chí, niềm tin và tình yêu. Tác phẩm kết hợp giữa kỹ thuật sân khấu Broadway với âm nhạc, văn hóa và các loại hình nghệ thuật truyền thống Việt Nam. Dàn nhạc giao hưởng biểu diễn trực tiếp các ca khúc nguyên bản cùng phần vũ đạo kết hợp giữa Broadway và múa truyền thống là những điểm nhấn của chương trình. Đội ngũ quốc tế gồm đạo diễn, biên đạo Spencer Lip, nhạc sĩ Ducat Sarot và nhà biên kịch Nuclear John Denon phối hợp cùng các nghệ sĩ Việt Nam. Vở diễn quy tụ nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, nghệ sĩ nhân dân Trịnh Kim Chi, Dennis Đặng, Mira Trần, Nguyễn Tấn Lộc cùng nhiều nghệ sĩ khác. Dự án được kỳ vọng mở ra hướng phát triển mới cho nhạc kịch nguyên bản tại Việt Nam, đưa những câu chuyện và chất liệu văn hóa Việt

0: đến gần khán giả trong nước và quốc tế.
1: Các khúc Hoa ngữ 50 năm về sau sẽ có phiên bản tiếng Việt chính thức do Vicky Nhung và Chu Thúy Kình thể hiện. Sau khi IC Music hoàn tất thỏa thuận khai thác bản quyền với đối tác sở hữu quyền tác giả tại Trung Quốc, phần lời Việt do Đặng Thanh Tuyền thực hiện. Bản gốc do Cao Xuyên Đông sáng tác, Văn Khắc Tân hòa âm và Hải Lai A Mộc thể hiện. Phát hành năm 2021, các khúc kể về tình yêu và mong ước hai người vẫn có thể ở bên nhau sau 50 năm. Khi tóc đã bạc, tác phẩm đã từng được phổ biến rộng rãi qua nhiều bản cover và giành giải 10 các khúc hot của năm tại Tencent Music Entertainment Awards 2023.
0: Tại Việt Nam, ca khúc đã xuất hiện qua nhiều phiên bản chuyển ngữ và cover trên môi trường số. Vì vậy, phiên bản mới được chú ý ở việc lần đầu xác lập quy trình khai thác và phát hành chính thức với quyền tác giả rõ ràng. Vicky Nhung và Chu Thúy Kình được lựa chọn nhờ màu giọng đối lập nhưng bổ trợ nhau, được kỳ vọng mang đến cách kể mới về tình yêu qua hình thức song ca. Dự án cũng góp phần thúc đẩy việc khai thác bản quyền minh bạch đối với các ca khúc quốc tế tại Việt Nam.

0: Ngày 27 tháng 8, MV nhạc phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu mang tên Thời Thanh Xuân chính thức phát hành, do Jin Tuấn Kiệt và nghệ sĩ ưu tú Cao Minh thể hiện. Ca khúc do nhạc sĩ Chí Tân lấy cảm hứng từ hình ảnh của người lính dành tuổi trẻ chiến đấu bảo vệ hòa bình Tổ quốc. Trong bộ phim, hai nghệ sĩ cùng hóa thân thành nhân vật ông Thời ở hai thời điểm của cuộc đời. Nghệ sĩ ưu tú Cao Minh thể hiện góc nhìn của người cựu chiến binh, nhớ về những năm tháng chiến đấu. Còn Jin Tuấn Kiệt kể lại tuổi trẻ của ông Thời với những gian khó, nhưng vẫn giữ tinh thần lạc quan, tình đồng đội và lý tưởng cống hiến.
1: Ca khúc sử dụng giai điệu mộc mạc, tiếng guitar làm chủ đạo, xuất hiện trong cảnh ông Thời đàn hát tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ, rồi chuyển về ký ức thời chiến. Jin Tuấn Kiệt cho biết anh phải thu lại ca khúc sau khi hoàn thành các cảnh quay để thể hiện đúng cảm xúc của một người lính. Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu khởi chiếu từ ngày 21 tháng 8 tại các cụm rạp trên toàn quốc. Vai diễn của Jin Tuấn Kiệt cũng nhận được sự chú ý nhờ cách thể hiện nhân vật gần như không có lời thoại.

0: Anything you couldn't explain? You're a wizard, Harry.
1: I'm a what?
2: Đường đua phim Việt dịp quốc khánh mùng 2 tháng 9 đang có sự chênh lệch đáng kể về doanh thu. Theo The Box Office Việt Nam, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu tiếp tục dẫn đầu với gần 141 tỷ đồng sau hơn 2 tuần công chiếu, duy trì khoảng 2.500 suất chiếu mỗi ngày. Việc phát hành sớm 2 tuần giúp phim tạo được nền doanh thu và hiệu ứng khán giả trước kỳ nghỉ lễ. Quý tử vượt dầu đứng thứ 2 với 16 tỷ đồng doanh thu mở màn và khoảng 2.000 suất chiếu mỗi ngày. Harry Potter và Hòn đá phù thủy phiên bản kỷ niệm 25 năm đạt 18 tỷ đồng mở màn, nhưng chỉ có khoảng 800 suất chiếu mỗi ngày.
3: Trong khi đó, Hộ Linh Tráng Sĩ, Bí ẩn Mộ Vua Đinh xếp thứ 4 với 15 tỷ đồng doanh thu mở màn và khoảng 1.500 suất chiếu mỗi ngày, thấp hơn nhiều so với mức hòa vốn ước tính khoảng 100 tỷ đồng. Đáng chú ý, từ ngày 31 tháng 8, phim chính thức thay bản dựng 155 phút bằng phiên bản rút gọn còn 135 phút. Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình và đạo diễn nhà dựng phim Hàm Trần thực hiện việc chỉnh sửa sau phản hồi của khán giả. Đây là trường hợp hiếm tại thị trường phim Việt Nam. Bản dựng mới được kỳ vọng sẽ cải thiện trải nghiệm và doanh thu trong dịp lễ.
2: Nghệ sĩ Hồng Đào lần đầu tham gia một bộ phim điện ảnh Hàn Quốc với vai doanh nhân Thảo trong Tasha, The Song of Binjan Boots, phần thứ 4 của thương hiệu Tasha. Phim do Choi Kook-hee đạo diễn, có sự tham gia của các diễn viên Byung Yo-han, Jo Hoo-jin, Roh Ja-won cùng các nghệ sĩ Hàn Quốc và quốc tế. Trong bộ phim, nghệ sĩ Hồng Đào vào vai một nữ doanh nhân quyền lực lạnh lùng, xem những quyết định quan trọng trong cuộc sống như một ván cược. Nhân vật là một mắt xích trong câu chuyện khi phim mở rộng bối cảnh sang Việt Nam và Nhật Bản.
3: Để chuẩn bị cho vai diễn, nữ nghệ sĩ dành thời gian tìm hiểu tâm lý nhân vật, học luật chơi poker, cách cầm bài, sử dụng chip và các thao tác trên bàn cược. Hồng Đào cũng chia sẻ những trải nghiệm tích cực khi làm việc cùng đạo diễn và các diễn viên Hàn Quốc. Tác gia The Song of Beelzebub là phần cuối của loạt phim Tasha. Sau tác phẩm phát hành vào năm 2006, 14 và 2019, phim dự kiến ra rạp Hàn Quốc vào ngày 23 tháng 9 trước kỳ nghỉ Chuseok. Trước dự án này, Hồng Đào từng tham gia series của Netflix và phim Việt Hàn Mang Mẹ Bỏ Đi.

Kassai tiếp tục đối mặt với biến động đội hình khi Sofia La Fosteza thông báo không tham gia chặng tour Anh và châu Âu diễn ra từ ngày 1 đến ngày 17 tháng 9. Nữ ca sĩ cho biết cần tạm nghỉ để chăm sóc sức khỏe và công ty quản lý cũng khẳng định Sofia đang nhận được sự hỗ trợ cần thiết và sức khỏe của nghệ sĩ với công ty là ưu tiên hàng đầu. Đây là lần thứ hai trong năm mà Kassai thiếu thành viên vì lý do sức khỏe. Trước đó, Manon Banamen từng tạm rời nhóm sau Grammy không tham gia tour Green Walk. Gần đây, nhóm cũng rút khỏi lễ hội Daisy Chain Field do Megan Scandio gặp chấn thương mắt cá chân. Những thay đổi liên tiếp diễn ra trong lúc Kassai đang có bước tiến mạnh trên thị trường quốc tế. EP Why vừa giúp nhóm đạt được thành tích đáng chú ý trên Billboard Hot 100, đánh dấu tuần thành công nhất của Kassai trên bảng xếp hạng này. Việc Sofia vắng mặt có thể ảnh hưởng đến kế hoạch biểu diễn sắp tới, đồng thời khiến người hâm mộ quan tâm hơn đến khả năng duy trì lịch trình dày đặc của nhóm khi tiếp tục mở rộng hoạt động toàn cầu.

Stray Kids gặp nhiều sự cố trong đêm diễn đầu tiên tại Tokyo thuộc chặng Nhật Bản của tour Run It khởi động từ ngày 29 tháng 8 khi biểu diễn Ceremony. Lino bất ngờ trượt chân ngã xuống sân khấu và gặp khó khăn khi đứng dậy. Nam thần tượng sau đó tiếp tục ngã tiếp trong tiết mục Run It, phải ôm vùng bụng và di chuyển sang khu vực khác nhưng vẫn cố gắng hoàn thành phần biểu diễn. Theo hình ảnh do khán giả ghi lại, mặt sân dường như khá ướt và trơn, khiến các thành viên gặp khó khăn khi thực hiện những động tác vũ đạo mạnh. Trang Bin, Felix và Sungmin cũng được cho đã gặp sự cố tương tự. Bang Chan được cho là bị ngã và có vết cắt ở cánh tay, song anh cho biết vết thương không nghiêm trọng. Sau concert, Lino cho biết đã được đến bệnh viện kiểm tra và trấn an người hâm mộ rằng tình trạng của anh vẫn ổn, có thể hồi phục sau khi nghỉ ngơi. Những sự cố liên tiếp khiến người hâm mộ lo ngại về sức khỏe của các thành viên, đồng thời đặt câu hỏi về điều kiện sân khấu và công tác đảm bảo an toàn trong những đêm diễn tiếp theo.

World Tour Ariang của BTS đạt doanh thu 102,5 triệu đô la, bán được 582.000 vé trong tháng 7 năm 2016, đứng thứ hai trên bảng Top Tour của Billboard sau The Weeknd. Trong tháng 7, BTS thực hiện 8 đêm diễn tại Bruxelles, London, Munich và Paris. Paris là chặng có doanh thu cao nhất, mang về 30,6 triệu đô la Mỹ từ 185.000 vé. Đây cũng là lần thứ ba BTS có doanh thu vượt 100 triệu đô la trong một tháng trên bảng Top Tour sau Beyoncé và Bad Bunny. Trước đó, BTS từng đứng đầu bảng xếp hạng trong tháng 4 và tháng 5, trước khi xuống hạng 6 vào tháng 6 do lịch diễn thưa hơn. Với thành tích mới, nhóm đang tiến gần tới kỷ lục doanh thu theo tháng của The Weeknd, người dẫn đầu tháng 7 với 124,4 triệu đô la từ 16 buổi biểu diễn. Tính đến nay, tour Ariang đã thu về 433,2 triệu đô la sau 38 buổi biểu diễn, còn kéo dài đến tháng 3 năm 2027. BTS cũng vừa nhận được hai giải tại Key World Dream Awards 2026, gồm Nghệ sĩ của năm và Album xuất sắc nhất cho Ariang.

you feel me not, let it be, let it bleed, hit it, Karol G vừa thiết lập thêm một cột mốc đáng chú ý khi ca khúc BB Wild Wild kết hợp cùng Jude Light và Russo Sky đứng đầu bảng xếp hạng Spotify Daily Global ngày 27 tháng 8 với khoảng 3,343 triệu lượt nghe trong ngày. Ca khúc ra mắt ở vị trí thứ 189 vào ngày 13 tháng 8, nhanh chóng tăng tốc, lọt top 10 vào ngày 26 tháng 8 và lên ngôi số 1 chỉ một ngày sau đó. Đây là lần thứ 2 Karol G dẫn đầu bảng xếp hạng này sau TQG hợp tác cùng Sakura vào năm 2023. Thành tích giúp Karol G sánh vai Sakura trong nhóm nữ nghệ sĩ Latin hiếm hoi có từ hai ca khúc đứng đầu Spotify Daily Global. Sakura hiện có 3 ca khúc đạt vị trí số 1, trong khi Karol G sở hữu 2. BBY Wow nằm trong album Nomi Arrepiento de Senti Tanto, phát hành vào ngày 7 tháng 8. Album đạt vị trí thứ 8 Billboard 200 và dẫn đầu hai bảng xếp hạng album Latin của Billboard. Thành công mới tiếp tục khẳng định sức hút của Karol G và vị thế ngày càng nổi bật của cô trong thế hệ nghệ sĩ Latin đương đại.

0: Miley Cyrus bất ngờ thay đổi nhận diện trên website chính thức khi chỉ sử dụng tên Miley thay vì tên đầy đủ là Miley Cyrus. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhất là khi xuất hiện cùng thời điểm với một chiến dịch quảng bá bí ẩn tại New York. Nhiều biển quảng cáo tại thành phố này sử dụng hình ảnh cận cảnh đôi mắt trên nền đỏ đen cùng dòng chữ Coming Soon. Kết hợp với những hoạt động gần đây của Miley Cyrus trên mạng xã hội, người hâm mộ cho rằng đây có thể là chiến dịch nhá hàng cho một dự án âm nhạc mới.
1: Tuy nhiên, nữ ca sĩ chưa xác nhận album, đĩa đơn hay ngày phát hành nào. Việc chỉ sử dụng Miley cũng khiến khán giả liên tưởng đến cách xây dựng nhận diện của những nghệ sĩ như Beyoncé hay Cher. Động thái mới diễn ra sau khi Miley Cyrus chuyển sang Atlantic Records năm 2026, kết thúc 14 năm hoạt động trong hệ thống Sony Music. Album gần nhất của cô là Something Beautiful, phát hành vào tháng 5 năm 2025. Hiện mọi thông tin về dự án tiếp theo vẫn đang là suy đoán, nhưng những tín hiệu mới đang khiến người hâm mộ đặc biệt chờ đợi.

0: Ở nhóm dẫn đầu tuần này, cuộc đua tiếp tục ghi nhận sự xuất hiện của nhiều gương mặt quen thuộc cùng những ca khúc đáng được quan tâm. Đáng chú ý là cái tên đang có sức hút mạnh trên thị trường ở âm nhạc Việt. Và từ các nghệ sĩ solo cho đến những gương mặt bước ra từ các chương trình âm nhạc thực tế, những dự án đang được khán giả trẻ theo dõi. Và ngay bây giờ, hãy cùng Đại Lộ Giải Trí điểm qua 5 gương mặt nổi bật trong top 10 của bảng xếp hạng Top 50 Trending Song trên nhạc của tôi.
1: Trở về ngày ôm bao mơ mộng trong tim, thoáng chốc bỗng trở nên lặng im.
2: Bắt đầu từ vị trí thứ 10 là Thế Giới Của Anh với Dương Đô Mích, Gwen, Không Bi, Bùi Trường Linh và nghệ sĩ piano Văn Toàn. Ca khúc được giới thiệu trong Tinh Hà Say 2, mang màu sắc pop ballad nhẹ nhàng. Câu chuyện trong bài hát bắt đầu từ một người từng có nhiều tổn thương rồi tìm lại được niềm tin khi một người đặc biệt bước vào cuộc đời mình. Một câu chuyện về tình yêu và sự chữa lành khi sự xuất hiện của một người có thể khiến thế giới bên trong mình thay đổi.

0: đi tìm câu.
1: Ở vị trí thứ 8 là Rực Rỡ, ca khúc do Cody Nam Võ và Seventeen Production thể hiện. Đây là theme song của bộ phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, được phát

hành trong tháng 8 năm 2016, mang một màu sắc của một ca khúc nhạc phim. Với thời lượng hơn 4 phút, Rực Rỡ được xây dựng một phần âm nhạc gắn với câu chuyện của bộ phim. Ca khúc nhạc phim đang tạo được sự chú ý trên nền tảng nhạc số. Và tuần này, Rực Rỡ đã có mặt trên vị trí thứ 8 của top 50 trending song nhạc của tôi.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin được cập nhật một số thông tin giao thông đáng chú ý tại thủ đô Hà Nội. Đại lộ Thăng Long, đoạn gần cầu vượt Phương Bản hướng đi Hòa Lạc có va chạm giữa xe container và xe con, các phương tiện chú ý. Đại lộ Thăng Long, đoạn gần cầu vượt Phương Bản có va chạm giữa xe container và xe con, các bạn chú ý theo hướng đi về phía Hòa Lạc. Đường Ngô Gia Tự, đoạn số nhà 364 đang bị mất nắp cống, các phương tiện hết sức cẩn trọng. Đường Ngô Gia Tự, đoạn số nhà 364, nắp cống bị mất, các phương tiện chú ý và mong đơn vị chức năng sớm khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông. Ngã tư Văn Khê, Lê Trọng Tấn mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn do có va chạm giữa xe tải và xe máy. Ngã tư Văn Khê, Lê Trọng Tấn có va chạm giữa xe tải và xe máy. Tình hình giao thông là các phương tiện đang di chuyển khó khăn. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã cập nhật thông tin. Mời các bạn cùng quay trở lại với Đại lộ Giải trí.

quên. Chúng ta đến với vị trí thứ 3, MRT cùng Xuân Định KY, Bùi Trường Linh, Captain Boy, SYO, ca khúc nằm trong EP Tinh Hà Say 2 tập 6. Đây cũng là một gương mặt quen thuộc của chúng ta đúng không ạ? MRT đang có mặt ở vị trí thứ 3 trên top 50 trending song của nhạc

Á quân tuần này là Thiên Đường với Người Thương của Phương Mỹ Chi và D-Tap. Ca khúc này được Phương Mỹ Chi và D-Tap nói về một kiểu hạnh phúc rất giản dị. Không cần đi đâu xa cả mà chỉ cần được ở cạnh người mình thương thì một nơi bình thường cũng có thể trở thành thiên đường. Và một cách kể chuyện tình yêu nhẹ nhàng, vui tươi, rất gần với đời sống. Ca khúc Thiên Đường với Người Thương đang giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Và ngôi đầu bảng tuần này thuộc về Secret với Quang Hùng Master D, Cody Nam Võ, Combi và Grant Evans thuộc Tinh Hà C2 tập 6. Ca khúc kể về những rung động đầu tiên của một chàng trai khi gặp một người khiến mình bối rối, muốn đến gần nhưng vẫn chưa biết cách nói ra tình cảm. Một chút vụng về, một chút tinh nghịch, một bí mật chưa kịp nói thành lời. Secret đang là ca khúc đứng đầu top 50 bài hát thịnh hành của Nhạc của tôi tuần này. Cùng thưởng thức ca khúc đang dẫn đầu bảng xếp hạng nhạc số Nhạc của tôi tuần này các bạn nhé.

0: Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Đại Lộ Giải Trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Đại Lộ Ngôi Sao hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại hành trình của một trong những biểu tượng lớn của âm nhạc đồng quê Mỹ, Dolly Parton, một nữ ca sĩ sở hữu hàng loạt ca khúc để đời, đồng thời để lại dấu ấn sâu rộng trong âm nhạc, điện ảnh và các hoạt động cộng đồng. Trong sự nghiệp kéo dài nhiều thập niên, Dolly Parton được biết đến qua những ca khúc như Jolene, 9 to 5, Hi I Will Always Love You. Nhiều sáng tác của bà vượt khỏi phạm vi nhạc đồng quê để trở thành những tác phẩm quen thuộc với khán giả trên toàn thế giới. Đặc biệt ca khúc I Will Always Love You sau này được Whitney Houston thể hiện và đưa ca khúc đến một thế hệ khán giả mới.
1: Dolly Parton qua đời ở tuổi 80 vào ngày 25 tháng 8 năm 2026 tại Nashville. Sau một thời gian ngắn chống chọi với ung thư, để lại một di sản khiến nhiều thế hệ nghệ sĩ dành sự kính trọng. Taylor Swift nhắc đến bà như một hình mẫu với bản lĩnh và sự tử tế. Beyoncé gọi Dolly Parton là một la bàn và ngôi sao phương Bắc, trong khi Miley Cyrus dành cho người mẹ đỡ đầu của mình những lời tiễn biệt đầy riêng tư. Từ một cô gái trưởng thành trong hoàn cảnh nghèo khó ở Tennessee, Dolly Parton đã trở thành một biểu tượng văn hóa của nước Mỹ. Và phía sau ánh đèn sân khấu còn là một hành trình thiện nguyện bền bỉ, đặc biệt với chương trình Imagination Library cung cấp sách miễn phí cho trẻ em. Cùng Đại Lộ Ngôi Sao, nhìn lại cuộc đời, sự nghiệp và di sản của Dolly Parton, người đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nghệ sĩ trên thế giới.
2: The woman that I was most impressed with when I was a little girl was the town tramp, but I didn't know what that meant. This woman had the yellow peroxide hair, she had the red nails, the red lipstick, the beautiful eyes, a high heel, short skirt, and I thought she was pretty.
0: Dolly Parton bắt đầu cuộc đời từ một căn nhà gỗ nhỏ giữa vùng núi Tennessee. Trong một gia đình có 12 người con, tuổi thơ của bà gắn với những ngày tháng thiếu thốn, nhưng cũng chính nơi ấy đã nuôi dưỡng một cô bé có niềm tin rất lớn vào âm nhạc và những điều tốt đẹp ở phía trước. Từ nhỏ, Dolly đã viết những ca khúc đầu tiên. Năm 13 tuổi, bà lần đầu xuất hiện tại Grand Ole Opry và được Johnny Cash giới thiệu. Đó là một sân khấu lớn đối với một cô gái đến từ vùng quê nghèo Tennessee, nhưng cũng là dấu hiệu đầu tiên cho thấy giọng hát và khả năng sáng tác của Dolly có thể đưa bà đi xa hơn những gì hoàn cảnh lúc ấy cho phép. Dolly Parton sau đó đến Nashville, bước vào ngành công nghiệp âm nhạc và từng bước tạo dựng tên tuổi. Bà hợp tác với Porter Wagoner rồi quyết định bước ra hoạt động solo. Con đường ấy chẳng phải lúc nào cũng bằng phẳng. Dolly từng phải đối diện với định kiến về xuất thân, ngoại hình và việc một phụ nữ muốn tự quyết định con đường sự nghiệp của mình. Nhưng có lẽ chính vì từng đi lên từ con số 0, Dolly hiểu rất rõ giá trị của việc được sống theo cách mình lựa chọn.
1: Bà viết về những điều mình biết, những con người mình từng gặp và những cảm xúc mình đã từng trải qua. Coat of Many Colors kể về tuổi thơ nghèo khó. Dolly trở thành một trong các khúc nổi tiếng nhất của nhạc đồng quê. 9 to 5 nói về những người lao động và khát vọng được công nhận. Còn I Will Always Love You, một ca khúc do chính Dolly sáng tác, sau này được Whitney Houston thể hiện và đưa lên một tầm vóc toàn cầu. Dolly từng có hàng nghìn sáng tác trong sự nghiệp, nhưng điều khiến người ta nhớ về bà có lẽ không nằm ở những con số ca khúc đã viết, những giải thưởng đã nhận hay số lượng đĩa đã bán ra. Đó là khả năng biến chính cuộc đời của mình thành chất liệu nghệ thuật. Tuổi thơ nghèo khó trở thành một ca khúc, những tổn thương trở thành một câu chuyện, những thất vọng trở thành kinh nghiệm và những ước mơ của một cô bé miền núi Tennessee trở thành một động lực để một phụ nữ bước ra thế giới. Dolly cũng hiểu rằng thành công không nhất thiết phải kết thúc ở nơi mình đứng trên sân khấu.
0: Bà bước sang điện ảnh, truyền hình, kinh doanh và xây dựng Dollywood, một trong những điểm đến nổi tiếng tại Tennessee. Nhưng dù đi xa đến đâu, Dolly vẫn giữ một mối liên hệ đặc biệt với quê hương. Thành công của bà vì thế không trở thành một cuộc rời bỏ quá khứ, mà trở thành cách để bà quay lại và làm điều gì đó cho nơi mình đã lớn lên. Năm 1995, Dolly thành lập Imagination Library. Chương trình bắt đầu từ quê nhà với mục tiêu trao sách miễn phí cho trẻ em. Ý tưởng ấy xuất phát từ chính trong gia đình của bà, khi cha của Dolly không biết đọc và viết. Từ một món quà dành cho trẻ em trong cộng đồng của mình, chương trình sau đó phát triển ra nhiều quốc gia và hiện trao hơn 2 triệu cuốn sách mỗi tháng. Có lẽ đây là một trong những phần đời đẹp nhất trong câu chuyện của Dolly Parton. Bởi một người từng lớn lên trong thiếu thốn lại dành một phần thành quả của mình để trao cho những đứa trẻ thứ mà cha của bà từng không có, cơ hội tiếp cận với sách, với tri thức và cả với những giấc mơ lớn hơn hoàn cảnh của mình. Và cũng chính ở đây, người ta hiểu thêm về Dolly.
1: Bà không xem quá khứ nghèo khó là điều cần phải che giấu. Bà mang nó theo suốt cuộc đời. Bà viết về nó, kể về nó và biến nó thành một phần của bản sắc. Căn nhà nhỏ nơi bà từng lớn lên không còn là biểu tượng của sự thiếu thốn, mà trở thành một phần trong câu chuyện về một nơi giấc mơ bắt đầu. Dolly Parton qua đời vào ngày 25 tháng 8 năm 2026 ở tuổi 80, khép lại một hành trình kéo dài gần 6 thập niên. Reuters ghi nhận bà đã bán hơn 100 triệu đĩa, giành 11 giải Grammy, để lại gần 3.000 ca khúc. Nhưng di sản của bà còn nằm ngoài những con số ấy.
0: Taylor Swift nhìn Dolly như một hình mẫu về sự tử tế và bản lĩnh. Beyoncé gọi bà là một la bàn và ngôi sao phương Bắc. Còn Miley Cyrus, người có mối quan hệ đặc biệt với Dolly, với tư cách là con đỡ đầu, gọi bà bằng cái tên thân mật, Aunt Dolly. Những lời tiễn biệt ấy cho thấy ảnh hưởng của Dolly đã đi xa hơn với âm nhạc, vượt qua thế hệ nghệ sĩ và nhiều ranh giới văn hóa. Có lẽ, điều đáng nhớ nhất về Dolly Parton nằm ở một điều giản dị. Bạn có thể xuất phát từ một nơi rất nhỏ, với rất ít điều kiện, nhưng điều đó không quyết định bạn sẽ trở thành ai. Điều quyết định có thể là việc bạn có dám giữ lấy giấc mơ của mình hay không. Và khi đi đã đủ xa, thành công đẹp nhất có lẽ không phải là ở nơi đứng cao nhất, mà là vẫn nhớ mình đã bắt đầu từ đâu.
1: Dolly Parton đã đi từ một căn nhà nhỏ ở Tennessee đến những sân khấu lớn nhất thế giới. Nhưng cuối cùng, câu chuyện của bà vẫn quay về với những điều rất gần gũi: âm nhạc, gia đình, quê hương, lòng tử tế và những đứa trẻ đang cần một cuốn sách để bắt đầu giấc mơ của riêng mình. Một đời người, nếu có thể biến những gì mình từng thiếu thành điều tốt đẹp dành cho người khác, có lẽ đó là một cuộc đời đáng nhớ.
2: Well, I certainly got hit on a lot, and a lot of men thought I was as silly as I looked, I guess. You know, I look like a woman, but I think like a man. And in this world of business, that has helped me a lot, because by the time they think that I don't know what's going on, I done got the money and gone. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene,
0: I'm begging of you, please don't. Một hành trình 80 năm đã khép lại, những gì mà Dolly Parton để lại vẫn đang tiếp tục được viết tiếp. Từ một cô bé lớn lên trong căn nhà nhỏ ở Tennessee đến một biểu tượng âm nhạc Mỹ, bà đã dùng tiếng hát, những sáng tác và cả những điều mình có để truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ. Có lẽ sau cùng, điều khiến người ta nhớ về Dolly Parton không nằm ở hào quang của một ngôi sao, mà cách bà biến thành công của mình thành những điều tốt đẹp dành cho người khác. Một bài hát có thể sống qua nhiều thế hệ, một cuốn sách có thể mở ra một giấc mơ, và một cuộc đời tử tế có thể tiếp tục tạo ảnh hưởng ngay cả khi người ấy đã rời đi. We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell. A love no one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie running for my life. I will always want you.

0: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
0: Đến nay, hơn 1.600 hải cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập. Gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN. Hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
1: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
0: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng. Mỗi hải cốt được quy tập là một người con được trở về. Mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập, tự do của dân tộc.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên, và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Minh Vi xin mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo nghị định tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình, đối tượng ưu tiên phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế. Đáng chú ý nhằm tạo thêm nguồn lực để mở rộng quyền lợi cho người tham gia, đồng thời bảo đảm khả năng cân đối sử dụng bền vững quỹ bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đề xuất mức đóng của nhiều nhóm tham gia bảo hiểm y tế có thể tăng từ 4,5% hiện nay lên 5,1% từ năm 2027, sau đó tiếp tục tăng lên 5,4% và 6%. Dự án xây dựng cầu Hồng Hà, một trong những công trình giao thông trọng điểm thuộc tuyến đường Vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội, đang được chủ đầu tư và các nhà thầu tăng tốc thi công. Đến nay, dự án đạt sản lượng hơn 45%. Với tiến độ như hiện nay, dự án đặt mục tiêu thông xe kỹ thuật vào tháng 7 năm 2027 và hoàn thành toàn bộ cầu trong tháng 10 năm 2027. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp cùng công ty cổ phần dịch vụ và giải pháp công nghệ Cotrust ký kết kế hoạch nhân rộng mô hình trạm công dân số, đặt mục tiêu đến quý 2 năm 2027 sẽ hoàn thành 168 trạm trên toàn địa bàn. Mô hình cung cấp các thiết bị số tập trung đa tiện ích và hoàn toàn miễn phí, hỗ trợ người dân dễ dàng thực hiện dịch vụ công tiện ích dân sinh ngay tại khu dân cư, đồng thời là cầu nối quan trọng giúp chính quyền và công an tiếp nhận phản ánh xử lý kiến nghị kịp thời. Năm nước châu Âu gồm Đức, Áo, Hy Lạp, Đan Mạch và Hà Lan dự kiến trong năm nay sẽ ký thỏa thuận nhằm trục xuất người nhập cư bất hợp pháp đến các trung tâm hồi hương ở quốc gia ngoài Liên minh châu Âu. Kế hoạch được đẩy mạnh sau cải cách chính sách nhập cư của Nghị viện châu Âu, cho phép mở rộng trục xuất và kéo dài thời gian giam giữ tối đa tới 30 tháng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, dịp Tết Nguyên Đán Đinh Mùi năm 2027, ngành đường sắt dự kiến sử dụng 57 đoàn tàu với tổng cộng 800 toa xe, cung ứng khoảng 300.000 vé tàu đi suốt. Thời gian vận tải cao điểm kéo dài từ ngày 16 tháng Chạp đến hết ngày 20 tháng Giêng, mỗi khách hàng được đặt tối đa 10 vé cho chiều đi và 10 vé cho chiều về. Giá vé năm nay được ghi nhận tăng khoảng từ 4 đến 8% so với năm trước. Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn, cho biết công tác chuẩn bị bán vé tàu Tết đã được triển khai từ sớm. Từ thời điểm mở bán đến trưa nay ngày 5 tháng 9, hệ thống hoạt động ổn định. Việc phục vụ hành khách diễn ra thuận lợi. Đến 12 giờ, chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn đã bán được hơn 1.300 vé với tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.
1: Thì việc năm nay khách diễn ra muốn trực tiếp ít hơn các năm trước có lý do rất là khách quan, bởi vì tất cả các trang web của ngành đường sắt cũng là các app bán vé trên điện thoại cũng là trên các ứng dụng đã phát triển rất tốt và người dân đã sử dụng rất thông thạo, cho nên hành khách không ra ga mua vé trực tiếp đấy là cũng việc rất bình thường.
0: Ngành đường sắt khuyến cáo hành khách chỉ mua vé qua các kênh chính thức và cung cấp đầy đủ chính xác thông tin người đi tàu. Trong ngày khởi hành, hành khách cần đến ga sớm, mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ để làm thủ tục tránh bị nhỡ tàu. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim. Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Hello, Minh Vy đây ạ. Xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta đang đến với những phút giây đầu tiên của chuyến hành trình vô cùng vui tươi và quen thuộc trên VOV Giao thông, đó chính là chuyến xe trên mọi nẻo đường, được trực tiếp tại tần số FM 91MHz và chúng ta cũng có thể nghe chương trình tại Mekong FM 90MHz. Và quý vị, lúc này thì cho Minh Vy cập nhật một số thông tin giao thông vừa được chuyển về trước nhé. Xin được cảm ơn VECE cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 21+100, có phương tiện gặp sự cố tuần tra cao tốc đang xử lý từ km 15 đến km 21. Trong khoảng 6 km, phương tiện đông di chuyển chậm. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 51+880 đến km 52+190. Thực hiện thi công sửa đường, các phương tiện di chuyển ổn định. Còn thông tin giao thông tại Hà Nội, nhiều thính giả có chia sẻ quốc lộ 39A đoạn thị trấn Đông Hưng, Thái Bình cũ có xe tải chở sắt vụn mất lái đâm vào lan can đường. Xe bị hư hỏng nặng, các phương tiện di chuyển khó khăn ở cả hai hướng. Minh Vy xin được nhắc lại một cái vụ việc vừa được cập nhật tại Hà Nội, đó là quốc lộ 39A đoạn thị trấn Đông Hưng, Thái Bình cũ có xe tải chở sắt vụn mất lái đâm vào lan can đường. Xe bị hư hỏng nặng, các phương tiện di chuyển khó khăn ở cả hai hướng. Vậy nên quý thính giả và các bác tài, chúng ta có lộ trình mà sắp sửa đi qua đây thì mình hết sức lưu ý, quan sát kỹ và lưu thông đảm bảo tốc độ an toàn quý vị nhé. Và trong buổi trưa ngày hôm nay, trời, phải nói hồi nãy lái xe ở ngoài đường á, muốn hoa mắt luôn á mọi người, là bởi vì sao ạ? Đường phố thì không có đông, mật độ thì trung bình thôi, di chuyển thì cũng rất là bình ổn, nhưng mà trời nắng gắt quá. Lúc mà di chuyển trên đường cách đây chắc cũng gần 1 giờ đồng hồ thì ở Thành phố Hồ Chí Minh mình vì thấy là trời nắng rất gắt, cho nên là nhiều khi là mình muốn hoa mắt luôn mà mình dễ bị nhức đầu nữa. Nhưng mà tới thời điểm này nha, thì có vẻ rằng là có một vài khu vực là có nắng gián đoạn, cho nên là thời tiết cũng có nhiều những cái thay đổi rất là nhanh chóng. Vậy nên di chuyển trên đường xuyên suốt trong buổi trưa cho đến chiều nay thì chúng ta cũng hãy nhớ chuẩn bị. Ví dụ như là mình đi lộ trình dài, hành trình dài bên ngoài, thì đặc biệt là các bác tài, mình cũng để ý theo dõi sức khỏe thể chất của mình. Hoặc là quý vị có kế hoạch là di chuyển trong buổi chiều, trưa chiều ngày hôm nay, thì mình cũng nhớ có thể là mang theo mắt kính râm để mà mát mắt dễ chịu hơn. Hoặc là mình cũng đem theo áo mưa mỏng nhẹ để nhiều khi rủi mà có cơn mưa ngang qua chút xíu thì mình cũng không có bị ướt, không có bị vướng mắt quý vị ha. Và bên cạnh đó thì mặc dù là đồng hành cùng với chuyến xe trên mọi nẻo đường, nhưng mà ekip của chương trình và cả Minh Vy nữa, mỗi khi có những cái thông tin giao thông nào mới được gửi về thì chúng tôi cũng sẽ ưu tiên cập nhật ngay. Cho nên là nếu quý vị di chuyển trên đường thì vẫn hãy cứ yên tâm cố định tần số FM 91MHz hoặc Mekong FM 90MHz. Còn nếu đây là thời gian chúng ta nghỉ trưa, nghỉ ngơi chút xíu, sau khi ăn cơm trưa xong thì quá trời thú vị, sẽ có hai trạm dừng chân để chúng ta chào đón những thính giả, những bác tài sở hữu chiếc vé may mắn lên chuyến xe trên mọi nẻo đường để đối diện với những câu đố cũng rất là thú vị, rất là vui trong buổi trưa ngày hôm nay đang chờ đợi mọi người. Cho nên là để có chiếc vé may mắn cho riêng mình thì mọi người ơi, đừng quên một cái động thái vô cùng quen thuộc và cũng cực kỳ đơn giản, đó chính là gọi về cho số hotline 02839919191 quý vị nhé.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu.

0: viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trên chuyến xe trên mọi nẻo đường. Và khi mà chia sẻ với quý vị thính giả và các bác tài là gọi về số hotline để có thể nhận chiếc vé may mắn, để có thể tham gia vào cuộc xém nói cuộc đua dạ không, cuộc vui trong buổi trưa ngày hôm nay ở trên mọi nẻo đường, thì cái cú điện thoại đầu tiên, cái số điện thoại đầu tiên nhận được đó là số điện thoại đòi nợ. Minh Vy nói vui thôi, chứ sẵn đây thì cho Minh Vy phút đáp ngay ở trên sóng của Trên Mọi Nẻo Đường luôn. Là trong những thính giả các bác tài đã gọi về đăng ký trưa nay á, thì có một bác tài đã từng tham gia vào cái mini game vào ngày 1 tháng 8 do Minh Vy đồng hành. Anh Tài có số điện thoại cuối là 2926 đúng không ạ? Hôm đó là anh đã có đáp án đúng và chiến thắng, giành được phần quà của nhà tài trợ. Nhưng mà hôm nay là ngày 5 tháng 9 rồi, không biết trục trặc vì cái lý do gì chưa nhận được quà, cho nên là anh hơi có chút hoang mang lo lắng, nên anh cũng thắc mắc đã gọi về cho tổng đài. Sẵn đây em phúc đáp luôn là có thể có một số trục trặc nho nhỏ thôi, nhưng mà em xác nhận là sau cái buổi mà anh em mình trò chuyện với nhau là ngày 1 tháng 8 luôn, thì em đã gửi danh sách của anh, em đã gửi thông tin của anh về cho bên ban biên tập và để chuyển cho nhà tài trợ rồi. Cho nên là chắc chắn là trong một cái thời gian, khoảng thời gian ngắn thôi, vài ba ngày nữa thôi, thì chai dầu gội đầu sẽ được chuyển đến tận tay anh ha. Chính xác là anh Tài ở Cần Thơ, số điện thoại cuối là 2926 và nghề nghiệp là lái xe tải nhỏ, đúng không ạ? Anh yên tâm nha, vài bữa nữa thì chai dầu gội sẽ tới thôi. Còn nếu như mà vẫn chưa thấy thì anh có thể tiếp tục nhắn tin để em tiếp tục nhắc lại của nhà tài trợ một lần nữa. Không chừng không gửi anh chai dầu gội mà để lâu quá chắc là phải gửi thêm một cái gì nữa đó để bù đắp lại chứ. Dạ rồi, vậy thì anh Tài yên tâm nha. Còn bây giờ thì có một cái thông tin mà Minh Vy cũng xin phép được chia sẻ đến quý vị thính giả, và đặc biệt là các bác tài hoặc là các quý anh, những ai mà yêu thích và đam mê xe công nghệ. Đó chính là chạy dịch vụ bài toán không chỉ là mua xe giá bao nhiêu, mà quan trọng hơn là mỗi tháng chạy bao nhiêu, tốn bao nhiêu và còn lại bao nhiêu, đúng không ạ? Vào ngày 17 tháng 9, BYD Việt Nam cùng với Grab và các đối tác ngân hàng bảo hiểm tổ chức sự kiện một ngày duy nhất BYD Fest 102 Hà Nội mùa 2 tại Trống Đồng, Lãng Yên, mang đến cơ hội để các bác tài trực tiếp trải nghiệm xe, tính bài toán chi phí vận hành và tìm hiểu các giải pháp tài chính, sạc và hỗ trợ thu nhập. Gói ưu đãi đặc biệt dành cho 500 bác tài chọn xe thuần điện hatchback đô thị Dolphin, MPV M6 hay là sedan Fuel Seal 5 với mức hỗ trợ lên đến 125 triệu đồng mỗi xe. Các bác tài đủ điều kiện có thể tiếp cận chính sách đảm bảo thu nhập từ Grab, hỗ trợ vay đến 85% giá trị xe, thời gian vay lên đến 96 tháng, mức hỗ trợ lãi suất giảm 0,9% theo chính sách áp dụng, ưu đãi 50% giá bán lẻ BYD app và bộ sạc treo tường 7kW. Đừng bỏ lỡ BYD Fest 102 Hà Nội. Chính sách và điều kiện áp dụng theo từng chương trình, liên hệ hotline 1900 866 688 hoặc đại lý gần nhất để biết chi tiết. Vâng, thưa quý vị, đó là một cái thông tin khá là thú vị về sự kiện BYD Fest 102 tại Hà Nội. Vậy là chỉ có anh em bác tài, tài xế và những ai quan tâm ở Hà Nội thì mới có thể tham dự. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì chắc chắn là trong thời gian tiếp theo, nếu có những cái cập nhật thông tin nào mới thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ ngay đến quý vị thính giả và các bác tài nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu khởi động chuyến hành trình trưa nay trên mọi nẻo đường bằng những giai điệu của âm nhạc quý vị ha. Một boy band, một nhóm nhạc nam đã từng gọi là làm mưa làm gió và tạo được một cái sự yêu thích từ những cái năm rất là lâu rồi, và đến tận thời điểm này, những cái bài hát của nhóm này khi nghe lại thì chúng ta cảm thấy rằng là cả một vùng ký ức ngày xa xưa quay trở lại với rất là nhiều những cái kỷ niệm. Nhưng mà có thể nói là đến thời điểm này nghe những giai điệu này thì vẫn hay, vẫn tuyệt vời. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe Backstreet Boy, những chàng trai đường phố, với bài hát bất hủ I Want It That Way.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy.

0: viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Nước non ngàn dặm

0: Vâng, thưa quý vị, chuyến xe của chúng ta đang đến với trạm dừng chân đầu tiên, nước non ngàn dặm. Ở trạm dừng chân đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng chào đón một bác tài, một vị thính giả sở hữu chiếc vé may mắn đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay. Chút xíu nữa thì mình sẽ giao lưu và làm quen với bác tài đó. Còn lúc này thì cho Minh Vy cập nhật đến quý vị một số những cái diễn biến đáng chú ý về tình hình giao thông ngay tại nội đô thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này thì thời tiết vẫn đang nắng quý vị ha, tạnh ráo, một vài nơi thì nắng gián đoạn chút xíu, ví dụ như là cầu Phú Mỹ đi, thông thoáng ở cả hai hướng, nhưng mà ở khu vực này thì mây hơi âm u chút xíu, mặc dù chưa mưa. Một số khu vực giao cắt lân cận thì lượng phương tiện cũng không đông, lưu thông tương đối là dễ dàng. Điểm nhanh qua có thể là ở khu vực Phạm Hữu Lầu giao cắt với đường Huỳnh Tấn Phát, hoặc là đường Nguyễn Thị Thập giao cắt với lại đường Huỳnh Tấn Phát. Khu vực Nguyễn Hữu Thọ giao cắt với Nguyễn Thị Thập thì cũng đang đảm bảo tình hình lưu thông bình ổn. Nếu chúng ta có lộ trình mà sắp sửa đi qua một số khu vực như là Cộng Hòa hướng đi Úc Tịch, hoặc là khu vực Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Hoàng Văn Thụ, thì mình vì thấy là các phương tiện đang xếp hàng dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Các hướng khác thì các phương tiện lưu thông tương đối là bình ổn. Còn ngay tại Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng đi đường Điện Biên Phủ, lượng phương tiện hơi đông, các phương tiện di chuyển trung bình qua đây. Còn những cái lộ trình khác thì tương đối di chuyển bình ổn. À, bổ sung thêm nha quý vị, Hoàng Văn Thụ giao cắt với Úc Tịch, lượng phương tiện cũng hơi đông một chút xíu, các phương tiện di chuyển chậm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chào đón bác tài đầu tiên đến với Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay, đó chính là anh Trung ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, Minh Vy và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào anh Trung ạ.
1: À, xin chào Minh Vy nha.
0: Dạ, chúc em xin chào anh.
1: Tất cả các bác tài Trên Mọi Nẻo Đường một buổi trưa thật là vui vẻ, an lành nha.
0: Dạ, thay mặt mọi người cảm ơn anh Trung rất là nhiều. Thế còn anh Trung trong buổi trưa ngày hôm nay thì hoạt động của mình như thế nào ạ?
1: Hôm nay cuối tuần thư xã nó lên chương trình chưa em?
0: À, dạ rồi. Rồi anh Trung có thể giới thiệu một chút xíu đôi nét về mình để các bác tài khác, các thính giả khác có thể làm quen và hình dung đang trò chuyện với anh Trung với ai không ạ?
1: À, anh đang lái xe một mình thôi. Anh nằm ở Bình Dương ngày xưa, sinh ra lớn lên ở Bình Dương ha. Ở Thuận An, cụ thể là Thuận An.
0: Dạ, Bình Dương, Thuận An bây giờ cũng là thành phố Hồ Chí Minh rồi anh nhỉ?
1: Đúng rồi, người ta mình cũng quen á, mình đã gắn bó với nó.
0: Dạ, em cũng
1: 50 năm rồi.
0: Em cũng có vài người bạn nhỏ ở Bình Dương. Ngày trước thì có cảm giác chị em cách xa dữ lắm, chứ còn bây giờ thì, ủa, em cũng ở thành phố Hồ Chí Minh mà chị. Rồi, anh Trung cũng là một bác tài đúng không? Nhưng mà mình lái xe gia đình đúng không ạ?
1: Đúng rồi,
0: dạ.
1: Chạy là người quen thì người ta gọi
0: thôi. Dạ, như vậy thì mình chủ động cái thời gian của mình hơn, với lại cũng có những cái khoảng trống nghỉ ngơi để chăm sóc gia đình. Còn trước đây thì anh có lái xe cho công ty hay này kia không, là hay là từ trước tới giờ là mình chỉ chủ động lái xe gia đình không thôi?
1: À, chỉ lái xe gia đình thôi em.
0: Dạ.
1: Trước bên kia thì cũng ít đi. Bây giờ thấy cũng rảnh quá, cũng biết là thôi cứ chạy được thêm tí thì được.
0: Dạ. Em nghe tiếng của anh Trung lúc mà trò chuyện á, nó sẽ không có đều một chút xíu, hình như là tín hiệu không tốt hay sao á. Anh Trung đang ở một cái khu vực trong phòng kính hay như thế nào ạ?
1: À, trong phòng kính em.
0: Dạ.
1: Có thể là do cái điện thoại chắc nó hư rồi chắc. Đoán vậy. Để anh thử nhích thử tí cho nó có bớt.
0: Dạ. Anh Trung có đang dùng tai nghe hoặc là bật loa lớn không ạ?
1: À không, anh nói nhỏ đó. Anh không có mở loa lớn.
0: Dạ, rồi, ok.
1: Bây giờ đỡ chưa?
0: Dạ, đỡ hơn rồi. Em nghe ổn định hơn rồi. À, em sợ nhiều khi các thính giả nghe qua sóng phát thanh thì sẽ không nghe rõ được cái nội dung trò chuyện của hai anh em mình, hoặc là sợ nhiều khi tới cái phần quan trọng đó là đọc câu hỏi mà anh nghe không rõ là nguy hiểm ạ.
1: Không sao cho em.
0: Anh Trung là bác tài đầu tiên sở hữu chiếc vé may mắn đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay, và cũng đến với cái game đầu tiên luôn. Anh Trung có hồi hộp không?
1: À, rất là hồi hộp. Nói chứ mình nghĩ là mình kiến thức mình cũng khá là tốt đó, nhưng mà để xem cái trò chơi thì cũng thấy mình có nghe, có khi mình cũng trả lời được, mà có khi cũng chả biết cái đó là cái gì.
0: Dạ, cũng có một chút xíu yếu tố hên xui trong đó, nhiều khi trúng ngay cái tủ thì là rồi,
1: đúng rồi,
0: nhận quà luôn, hốt luôn. Còn nhiều khi là có những cái lĩnh vực nào đó mà mình không có rành lắm thì hơi phân vân, thì không sao, sẽ có em và các thính giả của Trên Mọi Nẻo Đường hỗ trợ anh Trung.
1: Rồi, anh cảm ơn rất nhiều.
0: Dạ, hồi trước giờ lúc mà chưa có kết nối trực tiếp, chưa có tham gia trực tiếp để mà giải đố, thì khi mà anh Trung có nghe Trên Mọi Nẻo Đường không?
1: À có chứ, nếu dạ. Mà đi mà đúng giờ là đều nghe chứ. Anh nghe FM91 này cũng lâu lắm rồi.
0: Dạ.
1: Biết rồi. Rất là nhiều MC đó.
0: Nghe.
1: Dạ. Mình nói chuyện vui ở miền Nam.
0: Dạ, cảm ơn anh Trung. Khi mà anh Trung nghe mấy câu hỏi như vậy thì tỷ lệ anh Trung đưa ra đáp án khoảng chính xác khoảng bao nhiêu phần trăm ạ?
1: Hình như là được khoảng 60-70% đó.
0: 60-70% em nghĩ chắc anh đúng Trung rồi. Khiêm tốn á. Em nghĩ chắc là tỷ lệ cao hơn á.
1: Ở miền Bắc thì mình không biết nhiều đâu, nhưng mà ở miền Nam thì có lại nhiều hơn tí.
0: Dạ.
1: Trong miền Nam thì cũng nhiều.
0: Dạ. Vậy thì với cái tỷ lệ khả quan như vậy, lạc quan như vậy rồi, thì em nghĩ là em không có cần phải làm công tác động viên anh Trung rồi, mà ngược lại em nghĩ là em cần làm công tác động viên tinh thần em. Bây giờ sức ép là đang quay trở ngược về phía MC rồi mọi người ơi.
1: Không, anh nghĩ là em thoải mái thôi, em đâu có vấn đề gì đâu. Bọn anh lên tụi anh trả lời không được của anh.
0: Dạ, thật ra là mọi người cũng giống như anh Trung nghĩ là em thoải mái thôi, không có vấn đề gì, áp lực là toàn ở phía người chơi, nhưng mà người trong cuộc mới hiểu được cái câu chuyện trong kẹt anh ạ. Cho nên là người chơi và người ra câu hỏi cũng áp lực như nhau hết á.
1: Rồi.
0: Cuộc sống nhưng này công bằng lắm.
1: Chương trình chọn là chọn hay là em chọn vậy?
0: Dạ, thường thường Trên Mọi Nẻo Đường sẽ có hai game, hai trạm dừng chân sẽ có hai game. Và một game thì chương trình chọn, và một game thì bản thân cái người host, cái người MC của ca dẫn nó sẽ chọn.
1: Cái đó mới là vui đấy.
0: Dạ, và cái đó thì nó ngẫu nhiên lắm, chứ nó không có một cái sự sắp xếp hay tính toán gì hết. Có khi là thính giả hoặc là bác tài kết nối ngay ca đầu tiên là đúng ngay game em chọn, chẳng hạn buổi dẫn của em thì đúng ngay game rồi. Em chọn chẳng hạn. Nhưng mà có khi á thì bác tài đầu tiên lại là vô cái game của chương trình chọn, cho nên nó rất là ngẫu nhiên, tình cờ.
1: À rồi.
0: Dạ. Và em cũng xin bật mí một cái tin, không biết tin này tin vui hay là tin hơi lo. Đó là ở cái game đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay ở trạm dừng chân Nước Non Ngàn Dặm, đó chính là game em chọn.
1: Vậy là chắc. Vậy này là hết vui quá rồi.
0: Cho nên là bây giờ anh em mình đang áp lực ngang nhau đó anh Trung.
1: Ok. Anh sẽ cố gắng, hy vọng là biết đâu anh lại đi những cái nơi mà My cũng hay đi thì lại đỡ cho anh.
0: Dạ đúng rồi, chuyện đó khó nói lắm, đâu biết được anh ha. Chỉ biết đúng là rồi, hiện tại là bây giờ đó, anh cũng không cần quá lo lắng, bởi vì cả em và anh thì mình áp lực ngang nhau. Nhưng mà rồi. Em còn có một cái trách nhiệm khác nữa, là mặc dù là đây là game em chọn, nhưng mà em vẫn phải có nghĩa vụ là hỗ trợ anh Trung.
1: Rồi,
0: và các thính giả khác khi mà lắng nghe Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay thì mọi người cũng cố gắng hỗ trợ anh Trung nếu như mà ảnh cần hỗ trợ mọi người ha. Nếu như mà anh Trung cần gợi ý hoặc
1: chắc là phải cần rồi.
0: Dạ, cần
1: có,
0: hỗ trợ.
1: Có quyền hỗ trợ thì mình sử dụng thì vẫn tốt hơn chứ.
0: Dạ đúng rồi, có là xài thôi.
1: đúng rồi.
0: Và chúng ta có thể hỗ trợ anh Trung bằng cách để lại sự lựa chọn của mình ở trên fanpage VOV Giao Thông Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đó, mọi cái cổng tương tác, mọi cái thông tin cần thiết á, là Minh Vy cũng đã chia sẻ và cập nhật hết rồi. Việc còn lại là bây giờ thì vui thôi, vui là chính, mà chiến thắng là 10. Mà 10 này thì không biết 10 của ai, hồi sau sẽ rõ.
1: Vâng, đúng rồi đó, đúng rồi Minh Vy.
0: Dạ, chủ đề của câu đố trưa nay đó chính là sản vật Đà Thành. Vậy có nghĩa địa danh mà chúng ta đang nói đến cũng như là sắp sửa đến tìm hiểu, khám phá, nhìn ngắm cảnh đẹp, cảnh sắc nơi đây, đó chính là Đà Nẵng. Anh Trung đã đến Đà Nẵng chưa ạ?
1: À, Đà Nẵng anh cũng đến rồi. Hình như 2 lần thì phải.
0: Dạ.
1: 2 lần hay 3 lần gì đó không có gì mà sản vật.
0: Rồi, vậy là em thấy anh Trung trúng đủ rồi.
1: Không, chưa chắc đâu. Cảnh quạt nó đa dạng lắm.
0: Em thấy cái tủ to chào bà hát ở bên phía anh Trung rồi. Dạ. Dạ rồi, bây giờ em xin phép đọc câu hỏi trưa nay ha.
1: Rồi.
0: Dạ, xin mời anh Trung và quý vị thính giả, các bác tài chúng ta nghe thật kỹ câu hỏi. Có một vùng biển nổi tiếng bởi gỏi cá và một loại đặc sản mọc trên những tảng đá ven biển từng được nhắc đến như những sản vật quý. Nếu phải tìm quê nhà của những món ăn này, bạn sẽ chọn nơi nào? A. Làng chài Nam Ô. B. Làng chài Rạch Vẹm. C. Làng chài Vĩnh Hy. Thời gian xin được bắt đầu.
1: À, cái này là anh chịu thua. Vĩnh Hy là nó ở trong miền Nam rồi ta. Còn cái hai cái làng chài kia thôi, bạn hỗ trợ thì quyền là có cái gì vậy Vy ha?
0: Dạ, em hỗ

0: là người ta gặp trực tiếp, người ta thao túng tâm lý, cái tần suất còn tỷ lệ còn cỡ chừng 60-70, có khi được 80, còn bây giờ là anh thao túng tâm lý qua sóng phát thanh, anh thao túng qua tín hiệu điện thoại luôn, em xém nữa loại 2 luôn rồi đó anh. Dạ rồi, em sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình, đó chính là em loại đi một gợi ý, một cái làng chài mà hồi nãy anh hơi phân vân và có nhắc tới, đó chính là làng chài Vĩnh Hy. Em sẽ loại gợi ý C. Bây giờ chương trình sẽ còn hai gợi ý, A là làng chài Nam Ô, B là làng chài Rạch Vẹm. Xin mời anh lựa chọn.
1: Chắc anh không chọn cái Nam Ô đâu. Rồi, anh chọn cái đáp án còn lại anh nghe, tại nghe qua điện thoại không rõ lắm, nhưng mà vẫn phải Nam Ô đâu.
0: Vậy là anh chọn làng chài Rạch Vẹm.
1: Rạch Vẹm, đúng rồi.
0: Dạ, anh có thể giải thích cho em lý do tại sao anh chọn làng chài Rạch Vẹm không?
1: Cái này là anh nói thật là hên xui nha.
0: Dạ.
1: Nam Ô anh nhớ hình như nó có cái món gì, nó không phải là món hải sản mà. Nhớ mãi mãi thôi. Nhưng mà dạ, thôi là cái này là anh nói thật là anh không biết, là anh chọn hên xui.
0: Dạ. Mình chọn theo cảm nhận, cảm tính thôi, đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Có khi thì cảm tính lại chính xác, nhưng mà có khi cảm tính chưa chính xác. Và trong buổi trưa ngày hôm nay nha, em nghĩ là em chỉ cần chia sẻ một thông tin này thì anh sẽ biết được lựa chọn của anh là có chính xác hay không. Đó chính là làng chài Rạch Vẹm ở Phú Quốc, Kiên Giang.
1: Vậy là
0: không biết là anh Trung có đã từng thấy qua những cái hình ảnh mà các bạn trẻ đi phượt hay chia sẻ những cái hình ảnh bãi biển mà có nhiều con sâu biển màu đỏ rất là đẹp, nước thì trong mà ở gần bờ á, là nó ở khu vực làng chài Rạch Vẹm ở Phú Quốc, Kiên Giang.
1: Rồi.
0: Còn trong câu hỏi mình có nhắc đến món gỏi cá và một cái loại đặc sản mọc trên những tảng đá ven biển á, được gọi là giống như là món quà của đất trời, những cái sản vật quý á, ở đây đó chính là khi mà đến Đà Nẵng, và đặc biệt là đặc sản ở làng chài Nam Ô là gỏi cá, cháo chờ, bún sông và rong mứt.
1: Rồi,
0: đặc sản mà mọc trên tảng đá là rong mứt anh ạ.
1: Rồi, một kiến thức rất là hay.
0: Dạ.
1: Phải đi lên Nam Ô để nhớ chương trình hôm nay mình lên mà trả lời sai.
0: Dạ, thật ra là em cũng gần giống như anh Trung, tức là em cũng có cơ may được đến Đà Nẵng vài ba lần. Có lần là do là em đi Hội An, thế nên là em cũng có đến Đà Nẵng. Có lần là đi công tác, đi công việc ở Đà Nẵng thì em cũng đã có cơ hội nhìn ngắm và cũng trải nghiệm nhiều món đặc sản ở Đà Nẵng lắm. Nhưng mà quả thật là em chưa được thưởng thức cái rong mứt. Và khi mà em tìm hiểu thì em thấy là rong mứt này thì nó cũng một cái dạng rong biển, nó mọc trên ở những cái tảng đá ven biển á, nhưng mà cái hình dáng, cái màu sắc nó khác chút xíu, và nó cũng là một trong những cái nguyên liệu chính để tạo nên một cái tô canh rong biển rất là thơm ngon và rất là đặc trưng của làng chài Nam Ô ở Đà Nẵng luôn.
1: Rồi.
0: Dạ. Vậy là lúc này em xin được chốt cái kết quả của trạm dừng chân đầu tiên, nước non ngàn dặm, là câu trả lời của mình vẫn chưa chính xác. Tuy nhiên cơ hội vẫn chờ anh Trung ở những lần sau nữa. Cho nên là khi có thời gian, mong là anh Trung tiếp tục đăng ký đến với Trên Mọi Nẻo Đường anh Trung ha.
1: Rồi, anh cảm ơn nha.
0: Dạ.
1: Okay, rồi.
0: Dạ.
1: Cảm ơn anh Trung. Vui được tham dự nha. Cảm ơn rất nhiều nha.
0: Rồi. Dạ. Chúc anh Trung có những ngày cuối tuần thật vui anh Trung ha.
1: Rồi, anh cảm ơn. Xin chúc mọi người một buổi trưa vui vẻ, hạnh phúc nha. Rồi, xin chào nha.
0: Dạ, em xin chào anh Trung ạ. Quý vị thính giả thân mến, vậy là đáp án chính xác của câu hỏi trưa nay đó chính là làng chài Nam Ô, nằm cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 15 cây số về phía tây bắc. Làng chài Nam Ô nép mình bên cửa sông Cú Đê đổ ra biển, mang vẻ đẹp hoang sơ trầm lắng, hiếm nơi nào còn giữ được một thành phố du lịch đang phát triển từng ngày. Và những cái món đặc sản Nam Ô Đà Nẵng thì có gỏi cá này, cháo chờ này, hay bún sông này, trở nên rất là

quen thuộc và là hình ảnh đặc trưng khi nhắc về vùng ngoại ô của Đà Thành. Để làm gỏi cá Nam Ô thì người ta sẽ sử dụng cá trích, cũng giống như một vài cái vùng biển khác, loại cá được đánh bắt vào sáng sớm, thịt rất là ngon ngọt. Và nước chấm gỏi cá Nam Ô nó đặc biệt ở chỗ là được pha chế theo một công thức riêng, đó là từ nước ép cá đun sôi hòa với nước mắm Nam Ô. Sau đó người ta sẽ cho thêm bột năng, nè, ớt, nè, riềng nè, và các loại gia vị đặc trưng khác. Khi mà ăn thì nước chấm sẽ được thêm hạt vừng và lạc rang, tạo nên một cái hương vị bùi béo hấp dẫn. Trời ơi, nói tới đây thôi là đã thấy đói bụng rồi. Và nếu mà chúng ta du lịch Nam Ô vào những ngày cuối đông á, thì mình có cơ hội thưởng thức một trong những món đặc sản Nam Ô Đà Nẵng trứ danh mà không phải ai cũng biết, đó chính là rồng mứt. Trên những cái gành đá ven biển, những cái mảng rong xanh đen lấp lánh chính là đặc sản quý giá này. Rong mứt được người dân địa phương trân trọng, xem như một món quà từ đất trời. Và từ xa xưa thì người dân Nam Ô đã sử dụng rong mứt như một món ăn quen thuộc trong bữa cơm hàng ngày. Đặc biệt là dưới triều nhà Nguyễn, đặc sản rong mứt từng được dùng để tiến vua nữa quý vị, sánh vai cùng với các đặc sản nổi tiếng khác như là gỏi cá hay là nước mắm ở khu vực vùng miền này. Và đó chính là một cái thử thách đầu tiên trong trạm dừng chân nước non ngàn dặm trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta sẽ còn một cơ hội nữa, một chiếc vé may mắn nữa cho thính giả hoặc là bác tài ngẫu nhiên còn lại. Cho nên là đừng quên đăng ký ngay tại số hotline 02839919191 để tiếp tục tham gia vào chuyến xe trưa này. Còn ngay lúc này thì Minh Vi cũng xin được cập nhật đến quý vị một số những diễn biến giao thông như sau. Cách đây ít phút thì thính giả có số điện thoại cuối là 5689 có chia sẻ giao lộ Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Lương Bằng, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Và gần nhất thì rất nhiều thính giả đã gọi về cho kênh VTV Giao thông và cho biết là giao lộ Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Lương Bằng ghi nhận tình trạng ùn xe rồi. Các phương tiện di chuyển qua đây rất là khó khăn, cho nên là quý vị thính giả và các bác tài chúng ta có lộ trình sắp sửa đi qua thì hết sức lưu ý. Và nếu được, mọi người cũng có thể chia sẻ thêm giúp cho Minh Vi xem là cái tình hình ở khu vực này ùn xe là do lưu lượng gia tăng đột ngột hay là có vụ việc gì gây ách tắc. Và đội cảnh sát giao thông Đa Phước cũng đã nhận thông tin này, cũng sẽ sớm có mặt phân luồng ở khu vực nêu trên. Vậy nên quý vị thính giả và các bác tài hết sức bình tĩnh nha. Vec E cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 21+100, phương tiện gặp sự cố tuần tra cao tốc đã xử lý xong. Từ km 12 đến km 21 trong khoảng 13 km thì các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Và tiếp tục đến với một số những lưu ý tiếp theo là hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì các từ km 51+880 đến km 52+190 thực hiện thi công sửa đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Rồi, còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc qua phần kết hợp giữa Vũ và Binzy, Bình Yên.

đôi khi là những câu hỏi trên trời. Anh ơi trẻ con chơi kẻ vui nhỉ, anh ơi ở bên kia là hoa gì ơi, tại sao chim được bay, tại sao cây màu xanh sao nhìn ai cũng vội vã vậy.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Minh Phi xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta đã quay trở lại với chuyến xe trên mọi nẻo đường và chúng ta đang đến với trạm dừng chân số 2 trong buổi trưa ngày hôm nay mang tên là Ký ức quê hương. Lúc này cho Minh Phi nhắc lại một cái thông tin giao thông trước đó đã chia sẻ cùng với quý vị. Đó chính là nhiều thính giả có cập nhật giao lộ Nguyễn Văn Linh, đường Nguyễn Lương Bằng ùn xe và đội cảnh sát giao thông Đa Phước đã nhận tin này cũng sẽ sớm có mặt phân luồng ở khu vực nêu trên. Cho nên là nếu quý vị thính giả và các bác tài chúng ta chẳng may đang vướng mắc ở đây thì mọi người hết sức bình tĩnh. Bên cạnh đó, lúc này quan sát từ hệ thống camera được lắp đặt ở khu vực cầu Phú Mỹ thì Minh Vi thấy là tình hình giao thông ở đây cũng tương đối là khó khăn phức tạp khi lượng phương tiện đổ về đây đông và các phương tiện vẫn đang nối đuôi nhau xếp hàng dài di chuyển lên cầu hướng từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công quý vị nhé. Nhắc lại một lần nữa, lượng phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm hướng từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công, còn hướng Võ Chí Công về lại Nguyễn Văn Linh thì vẫn đang đảm bảo tình hình thông thoáng. Cập nhật khá chi tiết để nếu quý vị thính giả và các bác tài chúng ta có lộ trình sắp sửa đi qua đây thì mình có thể lưu ý. Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Bình Yên qua phần kết hợp giữa Vũ và Binzy. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng chào đón một bác tài có chiếc vé may mắn thứ hai trong buổi trưa ngày hôm nay, đó chính là anh Trí đến từ Đồng Nai. Minh Vi và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào anh Trí ạ.
1: Chào chị Minh Vi.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh Trí vừa rồi đã giữ điện thoại chờ để Minh Vi cập nhật một số thông tin giao thông mới vừa được chuyển về. Còn bây giờ thì anh em mình trò chuyện với nhau anh Trí ha. Anh Trí đang ở Đồng Nai kết nối với chương trình luôn hay anh Trí đang di chuyển trên đường?
1: Không, đang đưa khách từ Sài Gòn ra ngoài Đồng Nai chạy hợp đồng.
0: Dạ, anh Trí chạy hợp đồng. Vậy lúc này anh Trí cũng đang chở khách luôn hay là đã...
1: Đưa khách ra ngoài Đồng Nai ra gần Hiệp Phước để khách giữ tiệc ngồi chờ tí xong rồi đưa về.
0: À, dạ rồi. Vậy thì em yên tâm rồi. Hai anh em mình tha hồ trò chuyện thoải mái với nhau. Hôm nay là thứ bảy cuối tuần mà anh Trí vẫn có show, vẫn chạy. Vậy là hy vọng rằng là cứ lọc cứ đều anh ha.
1: Thì chạy hoạt động thì thường thường mấy ngày này là mấy ngày chạy mà.
0: À vậy đó ha anh. Rồi em đúng là người ngoài nghề cho nên là không biết gì hết trơn.
1: Thì bây giờ thì qua lễ rồi người ta nghỉ thì mình làm. Lễ thì người ta làm thì mình nghỉ.
0: Dạ. Hơi trái ngược chút xíu nhưng mà
1: người ta đi làm rồi mình cũng bắt đầu bắt nghiệp theo.
0: Dạ. Nhưng mà
1: thì thường thường đi chạy hợp đồng thì thường thường ví dụ một cái đi du lịch hay là người ta đi chơi thì đi đâu đó thì thường thường thứ bảy thì người ta thường chọn mấy ngày này mà.
0: Dạ. Mà tính ra cũng hay là cái ngày lễ mình được nghỉ cũng thoải mái, tại vì ngày lễ mà đi thì cũng chen chúc cũng mệt.
1: Mệt lắm. Dạ. Ngày đó đi mệt lắm. Thì thường thường ngày lễ thì thứ nhất thì người ta cũng có xe cá nhân và đi hết rồi.
0: Dạ vâng.
1: Còn không thì đi gần gần, ví dụ như giờ từ Sài Gòn ra Vũng Tàu, đoạn đường cũng ngắn, người ta cũng đi bằng xe gắn máy cũng nhiều.
0: Dạ.
1: Nên mấy ngày đó thì cũng ít có nhận chạy lắm.
0: Dạ.
1: Nghỉ thêm thủ ở nhà, nghỉ ngơi vài bữa cho phải.
0: Dạ. Anh Trí gắn bó với công việc này lâu chưa ạ?
1: Lâu rồi.
0: Ừ. Rồi anh Trí có thường hay nghe Trên Mọi Nẻo Đường không?
1: Trời ơi, đăng ký từ lúc mà nghe Ngọc Trắng Lên Mây tới giờ.
0: Tới giờ cái cây nó mới nhúc nhích đúng không anh?
1: Lần đầu tiên lên sóng luôn đó.
0: Dạ, trời ơi, dễ thương quá. Em cảm ơn tình cảm của anh Trí dành cho VOV Giao Thông, dành cho Trên Mọi Nẻo Đường. Và bây giờ thì anh em mình mới đủ duyên để gặp được nhau rồi. Và hồi nãy anh Trí nhắc tới Rồng Rắn Lên Mây, cái em nhớ tới những cái bài đồng dao hồi trẻ thơ còn nhỏ với các bạn trong xóm hay chơi những cái trò chơi. Dạ, bữa nay là anh em mình gặp nhau ở trạm dừng chân số 2 của Trên Mọi Nẻo Đường. Và sẽ có một cái mini game trả lời ngay quà liền tay đang chờ anh Trí ở phía trước. Chỉ có một câu hỏi duy nhất thôi. Và chương trình cũng sẽ đưa ra những cái gợi ý lựa chọn để mà anh Trí có thể chọn. Nếu như mà anh Trí cảm thấy phân vân hoặc là như thế nào, anh Trí có thể nhờ em hỗ trợ, hoặc là anh Trí có thể nhờ quý vị thính giả và các bác tài khác hỗ trợ bằng cách để lại bình luận ở trên fanpage anh Trí ha.
1: Thôi chợ thì 50-50 loại bỏ đi bớt câu sai ha.
0: Dạ anh ơi, phần này mình không hỗ trợ 50-50 được, tại vì gợi ý đưa ra có hai cái à, là A và B thôi, thì em sẽ chọn một cái cách hỗ trợ khác, ví dụ như là em có thể cung cấp thêm thông tin hay như thế nào đấy, được không ạ? À?
1: Nó chơi vui thôi mà.
0: Em thấy là bây giờ các bác tài là tấn công em dữ dội lắm luôn. Bác tài đầu tiên là giờ,
1: dạo này thấy Minh Huy chắc vững vàng tay lái rồi, chạy cũng lạng đách cũng dèo.
0: Dạ thật ra là em làm màu vậy thôi chứ em vẫn yếu anh ạ. Em vẫn yếu so với đội nhà, cho nên là làm màu chút xíu thôi. Và thật ra là nó cũng kiểu hên xui may rủi lắm, khó nói lắm.
1: Cũng hơi chóng mặt, rối loạn tiền định xíu.
0: Trưa nay di chuyển lên trên phòng thu là em cũng chóng mặt rồi, tại trời nắng quá trời.
1: Không, mấy bác tài chóng mặt á.
0: Dạ, mấy bác tài chóng mặt. Nhưng mà ý em giải thích là trưa nay em đã chóng mặt rồi, cho nên là các bác tài yên tâm là trưa nay mọi người không có cơ hội để chóng mặt đâu. Dạ, mini game trả lời nghe quà liền tay thì câu hỏi nó cũng có nhiều dạng tổng hợp á anh, có nhiều cái chủ đề khác nhau, có khi là về sức khỏe, có khi là về xã hội, có khi là địa danh hoặc là giao thông. Thì trưa nay nó liên quan tới địa danh. Và khi mà anh Trí chọn được câu trả lời chính xác thì phần quà dành cho anh Trí trong buổi trưa ngày hôm nay đó chính là sản phẩm dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương, anh Trí ha.
1: Dạ, cũng hên quá, cũng vừa hết dầu gội. Hy vọng là trả lời được.
0: Dạ, rồi.
1: Mới Minh Huy gợi ý chúng đi rồi có gì chia đôi.
0: Dạ không, trời ơi, sao lại chia đôi, để anh Trí gội chứ. Em phải cố gắng gợi ý để anh trúng, xong rồi để anh gội xong rồi anh ghiền. Mà là mai mốt là anh chỉ có chọn dầu gội này thôi. Dễ sợ, em tham lam ghê chưa. Bây giờ em sẽ đọc câu hỏi anh Trí ha.
1: Dạ rồi, ok.
0: Dạ rồi, xin mời anh Trí và quý vị thính giả chúng ta lắng nghe kỹ câu hỏi để có gì mình còn hỗ trợ anh Trí nha. Câu hỏi có nội dung như sau: di tích lịch sử văn hóa quốc gia Cột Cờ Hà Nội hiện nay nằm trên con phố nào của Hà Nội? A. Đường Điện Biên Phủ. B. Đường Hùng Vương. Em xin được nhắc lại câu hỏi: di tích lịch sử văn hóa quốc gia Cột Cờ Hà Nội hiện nay nằm trên con phố nào của Hà Nội? A. Đường Điện Biên Phủ. B. Đường Hùng Vương. Em xin mời anh Trí lựa chọn ạ.
1: Hello.
0: Dạ em đây.
1: Con không nghe bên quển luôn rồi.
0: Vậy là nãy giờ mọi nỗ lực của em, mọi sự cố gắng của em đọc đáp án cho anh Trí nghe là anh Trí không nghe được gì đúng không?
1: Dạ, nãy giờ chưa nghe gì hết.
0: Dạ, hay quá.
1: Nghe được cục cờ rồi.
0: May quá, ảnh chưa nghe được đáp án mọi người ơi. Vậy bây giờ em đọc lại câu hỏi lần nữa ha.
1: Dạ, rồi, cảm ơn.
0: Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Cột Cờ Hà Nội hiện nay nằm trên con phố nào của Hà Nội? A. Đường Điện Biên Phủ. B. Đường Hùng Vương.
1: Rồi, xa quá.
0: Dạ, hơi xa. Hơi xa, địa danh này hơi xa. Dạ. Và có thể là nhiều khi mình anh Trí chưa có đến cái nơi này đúng không?
1: Chưa có ra Hà Nội lần nào.
0: Chưa ra Hà Nội lần nào luôn. Vậy thì em và các bác tài khác phải gọi là hỗ trợ anh Trí nhiệt hơn nữa. Anh Trí có nhờ mọi người hỗ trợ không?
1: Dạ, anh em đồng nghiệp hỗ trợ.
0: Dạ, bây giờ là Minh Vy đang F5 liên tục ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh luôn. Cho nên là quý vị thính giả và các bác tài, mình có thể giúp cho anh Trí lựa chọn đáp án trưa nay nha. Minh Vy đọc lại một lần nữa câu hỏi: di tích lịch sử văn hóa quốc gia Cột Cờ Hà Nội hiện nay nằm trên con phố nào của Hà Nội? A. Đường Điện Biên Phủ. B. Đường Hùng Vương.
1: Dạ,
0: bây giờ mình chờ một vài phút ngắn để mọi người đưa cái sự lựa chọn của mọi người ở trên fanpage. Thật ra thì đường Điện Biên Phủ, đường Hùng Vương, đây là những cái tên rất là quen thuộc, không chỉ ở Hà Nội mà ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng có những con đường này nữa đúng không anh?
1: Dạ đúng rồi.
0: Nhưng mà địa danh này nó có một cái ý nghĩa rất là đặc biệt là Cột Cờ Hà Nội, và nó nằm ở Hà Nội luôn. hơi khó vì anh Trí chưa ra Hà Nội lần nào. Vậy cái nơi mà xa nhất anh Trí...
1: Trên đường Hùng Vương luôn của Đồng Nai đây.
0: Dạ, vậy nơi xa nhất mà anh Trí từng đi là tỉnh thành nào ạ?
1: À? Đi ra thì xa nhất là chỉ có đi ra tới ngoài Đắk Lắk Buôn Ma Thuột thôi.
0: Đắk Lắk Buôn Ma Thuột.
1: Còn các tỉnh miền Tây thì xuống tới Bạc Liêu.
0: Dạ. Rồi.
1: Thì cũng hay đi đưa người mấy bà con nào mà đi xuống mấy cha Diệp hay là mẹ Nam Hải rồi Diệp Liêu đó thì hay cũng hay đi xuống tới đó.
0: Dạ vâng. Dạ vâng. Hồi nãy em thoáng nghe anh Trí nói là ở đâu cũng có đường Hùng Vương hả anh Trí?
1: À, anh ta cũng đang ở trên ngoài Đồng Nai cũng đang ở trên
0: Đồng đường Nai cũng có đường Hùng Vương luôn. Và có đường Điện Biên Phủ không anh?
1: Chưa không.
0: À. Không có đường Điện Biên Phủ
1: cái
0: nhưng mà
1: dân chập này thì không nghe thấy đường Điện Biên Phủ nhưng mà đường Hùng Vương có.
0: Đường Hùng Vương thì có. Đó cũng là một tín hiệu của vũ trụ đó nha. Nhưng mà cái tín hiệu này chúng ta sẽ phải hiểu theo nhiều chiều không gian khác nhau nha anh. Chứ còn mà bảo là chỉ dừng lại ở chỗ tín hiệu vũ trụ là nhiều khi hiểu sai đó. Mà đây là tín hiệu vũ trụ nhưng mà chúng ta lại phải hiểu theo nhiều chiều không gian khác nhau. Em thấy là các khán giả và các bác tài đang chia sẻ về cho chúng ta một số những cái gợi ý. Bây giờ em tổng hợp cho anh Trí nha.
1: Rồi, ok, cảm ơn.
0: Hiện tại ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì em thấy rằng là có rất là nhiều thính giả và bác tài. Ví dụ như là bạn Lương Trịnh nè, bác tài Thạch Quốc Thanh nè, bạn Lê Sĩ Tuấn nè, bác tài Phạm Sơn Trung nè, bạn Quốc Cường nè, rồi bạn Trinh Nguyễn nè, đều lựa chọn đáp án A, đường Điện Biên Phủ. Vậy là mọi người là ở một chiều thôi chứ không có, chưa thấy ai lựa chọn đáp án B hết. Nhiều khi có người A có người B thì chà mình lại tiếp tục phân vân anh ha. Còn bây giờ là hầu hết tất cả mọi người đều đang lựa chọn đáp án ba, đáp án A. Vậy thì anh Trí quyết định là
1: dạ Trí ơi, cảm ơn nghe các đồng nghiệp của bác tài hỗ trợ nha.
0: Dạ.
1: Người chọn theo tất cả các anh em bác tài đang hỗ trợ chọn nghe ha.
0: Dạ, vậy là mình sẽ lựa chọn theo gợi ý của mọi người. Anh có lo rằng là rủi như chẳng may mọi người đúng hay là mọi người không đúng mà mình sai, mình đúng không?
1: Thì đúng thì đúng hết, sai thì sai hết.
0: Dạ rồi, em rất là thích cái tinh thần này của anh Trí luôn. Vậy là mình sẽ chốt đáp án A, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Đường Điện Biên Phủ. Với sự lựa chọn cuối cùng này, em xin được chúc mừng anh Trí và chúc mừng tất cả các bác tài đã hỗ trợ anh Trí trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta đã có sự lựa chọn chính xác ạ.
1: Tôi biết vì sao mình quyết định chọn phương án A không?
0: Dạ sao ạ?
1: Có một bác tài tên là Lương Trịnh mà thường hay nghe trên giờ câu điểm bác anh Lương Trịnh là ở Hà Nội đó.
0: Dạ. Vậy là anh Trí cũng thường hay tương tác ở trên fanpage của VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cho nên
1: chị
0: cũng biết nhiều bác
1: tài. Tương tác lắm.
0: À dạ. Và anh Lương Trịnh là một trong những gọi là thính giả gọi là fan cứng của chương trình luôn. Ảnh thường hay lắng nghe chương trình và ảnh tương tác rất nhiều ở rất nhiều các chương trình, không chỉ là giao thông giờ cao điểm mà còn cả những chương trình giải trí khác nữa. Ảnh cũng rất là dễ thương ạ. Dạ. Và vậy là cuối cùng chúng ta đã có sự lựa chọn chính xác, đó chính là đường Điện Biên Phủ. Bởi vậy hồi nãy em mới nói rằng là anh Trí nói là Đồng Nai có đường Hùng Vương, đó cũng là tín hiệu vũ trụ.
1: Lý xíu là tới đường Hùng Vương đang ở.
0: Dạ. Em có nhắc đó là tín hiệu vũ trụ nhưng mà chúng ta phải hiểu theo một cái chiều khác. Có là không, không là có. Dạ, sẵn đây thì em chia sẻ thêm luôn là đường Điện Biên Phủ ở Hà Nội dài 1.150m, thời Pháp thuộc, đường thuộc đại lộ Pigeonnier. Tuy nhiên nhân dân ta vẫn quen gọi là đường cột cờ bởi vì cột cờ Hà Nội nằm trong khu vực đó. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945 thì đường có tên gọi là Cộng Hòa và thời tạm chiếm được đổi lại là đại lộ Nguyễn Tri Phương. Tên đường Điện Biên Phủ thì được gọi từ năm 1964 đến nay. Còn cột cờ Hà Nội được xây dựng khoảng đầu thế kỷ thứ 19 thuộc niên hiệu vua Gia Long. Trải qua hơn 200 năm tới nay, cột cờ Hà Nội còn gọi là Kỳ Đài trên đường Điện Biên Phủ Ba Đình, Hà Nội. Dạ rồi, xin được chúc mừng anh Trí nha. Anh sẽ nhận được phần quà là dầu gội dược liệu Thái Dương. Chương trình sẽ liên hệ với anh để gửi quà về tận tay anh Trí nha.
1: Gửi lời chào chương trình nha, chúc dạ. sức khỏe hết ra cả các anh chị em biên tập nhà đài nha.
0: Dạ vâng ạ.
1: Gửi lời chào đến khán giả, chúc các anh em bắt bài luôn vững vàng tay lái trên mọi nẻo đường.
0: Dạ vâng ạ, thay mặt mọi người cảm ơn anh Trí rất là nhiều. Một lần nữa xin được chúc mừng anh và em xin chào anh Trí ạ. Dạ vâng, chúc anh Trí sẽ luôn có những cái lộ trình thật là thông thoáng và thật là an toàn. Và sẵn đây thì cho Minh Phi chia sẻ thêm là, thưa quý thính giả, môi trường bụi bẩn, ô nhiễm mồ hôi và bã nhờn tích tụ không được làm sạch hiệu quả thì thường được xem là nguyên nhân khiến cho da bị rơm sảy, mụn nhọt, mẩn ngứa. Về đây có thể giúp giải quyết tình trạng này thì chúng ta cần phải làm sạch và chăm sóc da đúng cách, đúng không ạ? Với chiết xuất tinh chất hoa persica, sữa tắm Tây Thi có mùi hương nhẹ nhàng, dùng lên da rất dịu, cải thiện tình trạng viêm chân lông, mụn lưng, da sạch sâu, thoáng, dùng được cho cả gia đình. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Còn rất nhiều phần quà đang chờ đợi. Hẹn gặp lại quý khán giả trong phần mini game trả lời ngay quà liền tay vào ngày mai. Xin được cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Vậy là bây giờ chúng ta cũng đã tìm được chủ nhân của chặng dừng chân thứ hai rồi và cũng đã đến lúc phải khép lại chuyến hành trình trưa nay. Cảm ơn quý vị thính giả và các bác tài đã đồng hành cùng với chuyến xe, đã hỗ trợ rất nhiệt để cho anh Trí là một bác tài đã giành được chiến thắng trưa nay. Còn bây giờ mình thì xin chào và hẹn gặp lại.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
4: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Tú Nhân xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi VOV Giao thông trên tần số 90 và 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào một chặng đường mới trong hành trình xây dựng đô thị thông minh. Dấu chân số đang ngày càng hiện diện trong đời sống đô thị. Từ một chuyến metro được thanh toán không tiền mặt, một hành trình xe buýt có thể được số hóa, đến hệ thống camera giám sát điều hành giao thông, các dịch vụ công trực tuyến, sự hiện diện ngày càng rõ của dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước xây dựng những bậc thang số trên hành trình hướng tới đô thị thông minh. Mỗi bước tiến công nghệ mở ra thêm một phương thức quản lý vận hành đô thị mới, nhưng để những bậc thang số thực sự kết nối thành một hệ thống thông minh, đích đến không chỉ là một thành phố nhiều công nghệ hơn mà là một đô thị vận hành hiệu quả hơn, phục vụ người dân tốt hơn. Vậy Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng những bậc thang số tiếp theo như thế nào để đề án phát triển đô thị thông minh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được hiện thực hóa trong đời sống? Đây cũng chính là nội dung mà VOV Giao thông muốn bàn luận trong chương trình diễn đàn hôm nay với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng từng bậc thang số hướng tới mục tiêu đô thị thông minh. Chương trình được phát sóng trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz và 90MHz với VOV Giao thông Hà Nội, VOV Giao thông Hồ Chí Minh, VOV Giao thông Duyên Hải và VOV Giao thông Mekong. Trước tiên, Tú Nhân xin được giới thiệu với quý vị và các bạn hai vị khách mời có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Xin kính chào quý vị thính giả VOV Giao thông.
0: Và cũng xin giới thiệu một vị khách mời cũng rất là quen thuộc với VOV Giao thông, đó là chuyên gia đô thị, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn.
2: Xin kính chào quý vị khách thính giả.
0: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời trong những ngày đầu của tháng 9 đã có mặt và tham gia một chương trình diễn đàn cùng với cả VOV Giao thông Quốc gia. Và trước khi vào phần trao đổi với hai vị khách mời, Tú Nhân xin được mời hai vị khách mời cùng với các bạn thính giả chúng ta theo dõi một phóng sự ngắn ghi nhận về những dấu chân số trong đời sống đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh. Phóng sự do phóng viên của VOV Giao thông mới thực hiện.
3: Với người đi xe buýt, chuyển đổi số có thể được cảm nhận từ một thay đổi rất đơn giản, không còn phải giữ một tấm vé giấy sau mỗi chuyến đi. Thay vào đó, vé được lưu trên điện thoại, thuận tiện cho việc kiểm tra sử dụng. Với chị Nguyễn Thị Thanh Nhi, cách làm này giúp việc đi lại nhanh chóng hơn.
4: Cái vé nó sẽ có trên điện thoại thì nó sẽ tiện hơn trong lúc soát vé. Cái việc cầm vé thì cũng khách cũng nhiều lúc cũng không làm gì.
3: Không chỉ thuận tiện cho hành khách, việc chuyển sang vé điện tử còn giúp các đơn vị quản lý giảm các công đoạn trong vận hành, tiết kiệm chi phí in ấn và hạn chế lượng giấy thải ra môi trường. Ông Nguyễn Ngọc Thành, Phó Trưởng phòng Quản lý Dịch vụ Giao thông Công cộng, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Tiện cái việc mà không in vé giấy cho hành khách đi xe buýt đó, thì nó giúp cho cái tối ưu hóa cái quy trình vận hành ở trên xe buýt. Bên cạnh đó thì nó sẽ giúp cho cái người hành khách sử dụng xe buýt có thể là lưu trữ hoặc là tra cứu kiểm tra lại cái vé điện tử của mình. Ngoài ra thì cái việc mà không in vé nó cũng sẽ giảm cái chi phí trong cái việc mà phải in vé giấy cũng như là cái việc mà giảm cái rác thải ra môi trường.
3: Từ một tấm vé điện tử, dữ liệu về hành trình và nhu cầu đi lại cũng được ghi nhận, tạo thêm cơ sở để ngành giao thông theo dõi, đánh giá và tổ chức vận tải phù hợp hơn với nhu cầu thực tế. Không chỉ trên xe buýt, công nghệ đang được sử dụng ngày càng nhiều trên đường phố Thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 2.000 camera hoạt động trên các tuyến đường phục vụ quan sát, đo đếm phương tiện, phát hiện sự cố và các hành vi vi phạm. Với người tham gia giao thông, việc camera AI được đưa vào giám sát cũng tạo ra những tác động nhất định đến ý thức chấp hành. Anh Phạm Văn Nam cho biết.
6: Từ khi mà có cái camera AI mà xử lý các vi phạm giao thông thì em thấy thì cái việc mà tuân thủ pháp luật an toàn giao thông của người dân thì có hiệu quả hơn. Bản thân em thì từ khi có camera đó thì đi ra đường thì cũng có phần an tâm hơn.
3: Từ phía ghi nhận hình ảnh, hệ thống camera đang được nâng cấp theo hướng tích hợp trí tuệ nhân tạo, giúp tự động phát hiện các hành vi vi phạm và hỗ trợ lực lượng chức năng xử lý hiệu quả hơn. Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang tiếp tục mở rộng hệ thống này.
7: Trong thời gian tới thì trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có cái phương án là triển khai đến 3 cái dự án lắp đặt camera giám sát giao thông, mục đích là để phủ hết tất cả địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là cái hệ thống camera AI. Trong 3 dự án này thì trong đó có cái việc là nâng cấp cái hệ thống camera cũ để mà tích hợp trí tuệ thông minh phục vụ cho cái việc xử phạt.
3: Nếu trong giao thông, công nghệ giúp cơ quan quản lý quan sát và xử lý nhanh hơn, thì trong cải cách hành chính, mục tiêu đặt ra là giảm thời gian và số lần đi lại của người dân. việc tiếp nhận, giải quyết và thông báo tình trạng hồ sơ qua các nền tảng số đang dần trở thành một phần trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính. Anh Đỗ Duy Tuấn, người dân thực hiện thủ tục hành chính cho biết.
8: Mình có thể tranh thủ đến để làm thủ tục giấy tờ. Khi mà có kết quả rồi, mình được nhận thông báo qua Zalo rất là nhanh chóng.
3: Tuy nhiên, để chuyển đổi số thực sự đi vào cuộc sống, không chỉ cần đầu tư hạ tầng và phần mềm, mà còn phải giúp người dân biết cách sử dụng. Tại phường Tân Mỹ, các mô hình chuyển đổi số được triển khai song song với cải cách thủ tục hành chính. Ông Nguyễn Đoàn Đăng Quang, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tại phường Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
9: Chúng tôi tiếp tục duy trì những cái mô hình về chuyển đổi số và cải cách hành chính để phục vụ cho người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
3: Từ giao thông công cộng, giám sát đường phố đến giải quyết thủ tục hành chính, công nghệ đang được thành phố Hồ Chí Minh đưa vào nhiều hoạt động thiết thực của đời sống. Mục tiêu của quá trình này không chỉ là thay thế giấy tờ bằng dữ liệu hay đưa thêm thiết bị công nghệ vào quản lý, mà quan trọng hơn là nâng cao hiệu quả vận hành và phục vụ người dân. Khi các hệ thống tiếp tục được kết nối, dữ liệu được khai thác hiệu quả và người dân ngày càng quen với các dịch vụ số, mục tiêu xây dựng đô thị thông minh tại thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước được cụ thể hóa bằng những thay đổi ngay trong cuộc sống hàng ngày.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, phóng sự vừa rồi thì cũng ghi nhận dấu chân số đang dần dần hiện diện trong đời sống của người dân thành phố Hồ Chí Minh, và từ góc nhìn của người dân thì mọi người cũng đang dần hưởng thụ những cái thành quả mà chúng ta áp dụng công nghệ số vào trong cuộc sống, phải không ạ? Vậy thì bây giờ Tú Nhân xin được trao đổi với hai vị khách mời. Thưa bà Võ Thị Trung Trinh, vừa rồi chúng ta theo dõi thì là cái góc nhìn của người dân. Vậy thì ở góc độ của người đứng trong trung tâm của cái việc quản lý và đang áp dụng công nghệ số cho thành phố ấy, thì ý kiến của bà về việc công nghệ mới đang từng bước tham gia vào cái việc thay đổi cái vận hành của thành phố Hồ Chí Minh không ạ?
1: Vâng, thì đến với cái câu hỏi này thì có thể chia sẻ một số cái thông tin như sau. Thứ nhất, trong cái việc mà cái kế hoạch mà cái phát triển của chuyển đổi số cũng như là cái đề án đô thị thông minh của thành phố Hồ Chí Minh đều xác định đến cái mục tiêu là làm sao mà để quản trị được cái hệ thống của chính quyền trên môi trường số. Và điều này nó thể hiện rõ nhất thông qua cái việc là nếu như gần đây chúng

0: ta theo dõi trên các báo đài thấy nó bắt đầu thành phố triển khai cái hệ thống đánh giá các chỉ số đầu ra KPI. Thì muốn dựa được các chỉ số đầu ra KPI đó là thành phố có một cái hệ thống để đo lường. Mà đo lường ở đây chính là đo lường trên cái môi trường số.
1: Vâng.
0: Và như vậy là từ cái việc là vận hành, chỉ đạo cũng như là theo dõi các thông số thì chúng tôi đã hiển thị trên những cái bảng trực quan điều hành. Thì từ lãnh đạo thành phố đến lãnh đạo các sở ngành, lãnh đạo các phường xã sẽ theo dõi cái bảng chỉ đạo đó để mà phục vụ cho công tác điều hành của mình. Và điều đáng nói là những thông số này là thông số gọi là phản ảnh theo thời gian thực. Ví dụ một cái cụ thể, người dân khi phản ảnh kiến nghị về một cái vấn đề gì đó tại một phường thì chúng tôi chuyển cái nội dung phản ảnh kiến nghị đó đến chủ tịch cái phường đó, thì thông qua cái bảng điều hành số thì lãnh đạo cái phường đó sẽ biết ngay hiện nay tôi đang có bao nhiêu phản ảnh kiến nghị của người dân và cái tình trạng xử lý như thế nào. Thì như vậy đây là một cái bước thay đổi lớn
1: Vâng.
0: trong cái cách điều hành của chính quyền.
1: Vâng.
0: Thì bên cạnh đó là như trong phóng sự thấy rất rõ là dịch vụ công đã thay đổi. Chúng ta đã tiến hành những cái dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ công sử dụng dữ liệu để mà cung cấp cái dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp. Gần đây đã tiến hành cái vấn đề một cái dịch vụ công đó là các giao dịch đảm bảo trong lĩnh vực bất động sản có thể thực hiện theo hướng phi địa giới.
1: Vâng.
0: Để thực hiện được điều đó có nghĩa là chúng ta đã có dữ liệu để thực hiện. Cái thứ hai mà cái dịch vụ mà chúng ta có thể dễ dàng cảm nhận được nhất đó là câu chuyện là các ứng dụng như các trong phóng sự có nói là sử dụng vé điện tử này kia. Thì đối với thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có một cái ứng dụng gọi là ứng dụng công dân số của thành phố. Thì đối với ứng dụng công dân số của thành phố hiện nay cái mức độ tương tác của người dân trên ứng dụng này khoảng gần 5 triệu lượt cái tương tác. Thì những cái tương tác đó là gì? Tương tác đó là tìm những cái cơ sở về y tế, những cơ sở về giáo dục, những đóng góp của người dân trong vấn đề hoàn thiện cung cấp các dịch vụ công của chính quyền. Và gần đây nhất là những cái lĩnh vực y tế, giáo dục đã ứng dụng những cái dịch vụ số vào trong hoạt động của mình. Ví dụ như trong cái đợt tuyển sinh vừa gần đây, Sở Giáo dục Đào tạo đã ứng dụng cái việc là tuyển sinh là gần cái nơi trường cái địa điểm mà nơi ở với cái trường học gần nhau nhất là chúng tôi ứng dụng là cơ sở dữ liệu dân cư và cái bản đồ số của thành phố để xác định ngay lập tức là chọn phân loại là thí cái học sinh đó sẽ được học ở trường nào. Thì như vậy vừa đảm bảo công bằng mà vừa có sự tiện ích cho người dân. Hay là thành phố đang triển khai cái kế hoạch là khám sức khỏe toàn dân, thì những cái dữ liệu khám sức khỏe toàn dân đã được tích hợp về kho dữ liệu dùng chung của thành phố và người dân có thể kiểm tra được cái thông tin khám sức khỏe, kết quả khám sức khỏe của mình thông qua ứng dụng công dân số của thành phố. Thì tôi nêu ra ba cái ví dụ như vậy để thấy rất rõ là thành phố đã ứng dụng công nghệ và những công nghệ này nó đảm bảo cho cái việc là nâng cao cái chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công và các dịch vụ công thiết yếu cho người dân và doanh nghiệp. Và đặc biệt là vấn đề là công tác điều hành của thành phố là dựa trên dữ liệu và chúng ta sử dụng dữ liệu để mà chỉ đạo trong công tác điều hành hàng ngày của mình.
1: Vâng, như vậy là thành phố của chúng ta đang áp dụng công nghệ số và trong cái sự chuyển động đó đã nhìn thấy được cái dấu ấn của việc sử dụng số trong việc vận hành thành phố, quản trị thành phố đúng không ạ? Đấy là những ý kiến chúng ta vừa nghe từ bà Võ Thị Trung Trinh, giám đốc trung tâm chuyển đổi số của thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên cũng rất là muốn được nghe kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn thêm cái ý kiến từ góc nhìn chuyên gia của mình. Theo như ông thì hiện nay công nghệ số đã tham gia vào quản trị đô thị được hiệu quả hay chưa, hay là mới chỉ là trên mức hoặc là đã đạt được cái mức mà công cụ quản lý ạ?
2: Theo tôi quan sát thì thành phố Hồ Chí Minh đang bước đầu mình

0: tạo nên một cái bản sao là đô thị số và nó song hành với quản trị đô thị. Điều này nó đem lại một số lợi ích rất là hiệu quả cho người dân. Trước mắt thì theo thông tin tôi biết thì mình đang phủ kín được trên 70% mạng 5G. Người dân sử dụng kết nối mạng nhiều hơn cho các cái dịch vụ công và cho các tương tác. Và bên cạnh đó thì tôi cũng quan sát thấy là có những cái hệ thống mới nó rất là được người dân ủng hộ, như là cái mạng 1022 hay là thông tin ở trên mạng rồi kết nối rồi được phản hồi. Và điều này nó có ý nghĩa không chỉ là phục vụ cho người dân mà đồng thời nó cũng minh bạch hóa cái quá trình trong cái quản lý đô thị và để người dân xem xét được là những cái ý kiến của mình được phản hồi như thế nào. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng đánh giá được năng lực của cán bộ quản lý từ khi việc tiếp nhận thông tin như thế nào và xử lý như thế nào và trong khoảng thời gian là bao nhiêu. Thì tôi nghĩ rằng là con đường có lẽ là nó cũng còn khá dài trước mắt. Chúng ta chỉ mới đang bước đầu và đang tập trung vào cái việc xây dựng cái hạ tầng số, và nó đang bước đầu nó đem lại một số hiệu quả và đem lại một số hiệu niềm tin cho người dân trong cái việc mà sử dụng công nghệ số trong cái hoạt động hàng ngày và tương tác với chính quyền.
1: Tức là chúng ta cũng đang bắt đầu xây dựng nền móng, bởi vì là hành trình thì rất là dài đúng không ạ? Đề án là giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn tận năm 2045 cơ đúng không ạ? Thế nhưng mà bây giờ theo như kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn vừa nói thì đã có một cái cách nhìn tổng quan nó khá là khả quan đúng không ạ? Rất là tích cực. Vâng, và bây giờ thì đưa vào cái phần chuyên môn của ông đi ạ. Hoạt động trong lĩnh vực là quy hoạch vận hành đô thị, thế thì ông nhìn nhận như thế nào về những cái thành quả áp dụng công nghệ số của Thành phố Hồ Chí Minh trong cái hành trình chúng ta đang xây dựng đô thị thông minh ạ?
0: Trong quy hoạch đô thị thì tôi thấy cụ thể thì chúng ta

0: khi mà người dân mà họ sử dụng những cái giao thông công cộng như là metro hay là những cái giao dịch bằng số đó, thì những cái thông tin này nó cũng đang góp phần cho cái việc mà quản lý giao thông ngày càng hiệu quả hơn. Và bên cạnh đó thì trong cái vấn đề mà đào tạo đó, nó cũng đem lại những hiệu quả nhất định trong cái việc là cung cấp thông tin cho người dân. Và người dân bắt đầu ngày càng nhiều người có cái thói quen dùng cái mạng thông tin số để mà tương tác, để mà phản hồi, để mà xử lý các vấn đề. Thì tôi nghĩ rằng là điều này đứng góc độ của quy hoạch đô thị đó, thì nó giúp cho người dân, nghĩa là họ có thể chủ động hơn trong cái việc mà đáp ứng những nhu cầu của mình mà không cần phải đi lại quá nhiều. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là chính quyền cũng bắt đầu thu thập được một số thông tin cần thiết về nhu cầu của người dân. Và từ đó đó họ có thể, nghĩa là có những cái điều chỉnh về mặt quy hoạch tương xứng để mà nó đáp ứng tốt hơn. Thì bà, những cái nhu cầu gia tăng như thế này thì nó cũng dẫn đến là một số cơ hội để phát triển những cái khu có chức năng là gắn với cái hạ tầng số, và nó cũng tạo ra cái nguồn công ăn việc làm mới cho đô thị.
1: Quả thật là người dân cũng đã được tiếp cận và bắt đầu được hưởng thụ những cái thành quả từ công nghệ số, đúng không ạ? Chúng ta thấy có những cái app hiện tại rất là tiện lợi. Như kinh nghiệm của tù nhân thôi, cũng vừa rồi thì có thi lại bằng lái xe, thi lý thuyết, đúng không ạ? Đi thi thì ngày xưa là phải đi nộp hồ sơ đương nhiên rồi, phải khám sức khỏe rồi đi thi. Thế sau đó thì phải đến để nhận hồ sơ, đúng không ạ? Đây không ạ, chỉ cần sau khi quét mã QR trả tiền thì cán bộ hứa là ngày mai 3 ngày nữa thì bạn lên, bạn sẽ thấy nó hiện lên ở trên cái trang, một là e-traffic, hai là VNEID. Và quả thật là ngồi nhà đã được tích hợp, và chỉ cần hỏi là bạn có tích hợp không, đúng không ạ? Đấy là một cái ví dụ rất là nhỏ thôi để thấy rằng là cái tiện lợi, tiện ích mà người dân đang được hưởng thụ từ cái công nghệ số. Tuy nhiên thì như chính các vị khách mời cũng vừa mới nói, chúng ta đang bắt đầu xây dựng cái nền tảng. Nếu mà ví von như là xây dựng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thông minh là một tòa tháp đi, thì chúng ta đang xây cái bậc thang số đầu tiên để chúng ta bước lên cái tòa tháp, để chúng ta xây dựng cái tòa tháp số như vậy. Thế thì tiện lợi rồi, thế nhưng mà rõ ràng là nó có rất là nhiều những cái app, đúng không ạ? App e-traffic, app VNEID, rồi e-tax, hay là sổ bảo hiểm xã hội. Tất cả các ngành, mỗi một cái hệ thống đều xây dựng cho mình những cái bậc thang số đầu tiên như vậy. Thế thì sẽ có người dân hoặc trong dư luận cũng sẽ có suy nghĩ rằng là liệu là những cái dữ liệu này đang được kết nối để tạo thành một bộ não chung cho đô thị, đặc biệt là khả năng liên thông với dữ liệu quốc gia hay không? Mọi người cũng hiểu cái xu hướng của nó, nhưng vẫn muốn được ý kiến từ các vị khách mời, từ các vị chuyên gia. Xin mời bà Võ Thị Trung Trinh ạ.
2: Vâng. Thì đối với Thành phố Hồ Chí Minh thì Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai cái nền tảng dữ liệu chia sẻ dùng chung và cũng như kho dữ liệu dùng chung của thành phố trong giai đoạn 2017-2020. Đó là cái giai đoạn thành phố triển khai quyết liệt cái đề án phát triển đô thị thông minh của thành phố. Rồi kế đến là

0: năm 2022, đầu năm 2023, thành phố ban hành cái chiến lược quản trị của dữ liệu của thành phố. Đây là một trong những cái bước chuyển mình rất quan trọng để cho thành phố một lần nữa tái khẳng định cái việc là chúng ta phải thống nhất cái vấn đề dữ liệu tích hợp về kho và dùng chung. Và điều đặc biệt là giai đoạn thành phố sáp nhập từ Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu vào thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi có tái cấu trúc lại một lần nữa cái hạ tầng số của thành phố và đặc biệt là cái hạ tầng lưu trữ dữ liệu dùng chung của thành phố. Đến thời điểm này là đối với cái hệ thống thông tin dữ liệu mà phục vụ cho công tác điều hành chính quyền của thành phố Hồ Chí Minh là chúng ta đã tích hợp được toàn bộ cái dữ liệu trước đây của Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh về một cái thành phố Hồ Chí Minh mới. Thì như vậy là đảm bảo được câu chuyện là dữ liệu toàn thành phố đã được tích hợp dùng chung. Cái nhóm thứ hai là vấn đề là chúng ta sẽ tích hợp và chia sẻ với dữ liệu quốc gia. Ở đây là chúng tôi kết hợp với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia để chia sẻ các nhóm dữ liệu quốc gia. Thì khi mà chúng tôi thực hiện mà làm cái bảng điều hành số, chúng ta hay từng gọi là thường những bảng cái dashboard hay là cái IOC, thì những bảng điều hành số đó, phần lớn những cái nguồn dữ liệu mà chúng tôi lấy là lấy từ các hệ thống thông tin. Ví dụ như chúng tôi lấy về các chỉ số về thu chi ngân sách chẳng hạn, lấy cái chỉ số về giải ngân đầu tư công. Thì những cái chỉ số này là chỉ số chúng tôi kết nối trực tiếp vào cái hệ thống đang vận hành của Bộ Tài chánh. Trên cơ sở kết nối đó, chúng tôi đưa cái số liệu đó về thành phố và đưa cái số liệu đến tận về các phường xã. Thì đây là một cái ví dụ cho thấy là chúng ta đã tích hợp được cái dữ liệu. Một cái hiển thị rất là rõ ràng để chúng ta thấy cái câu chuyện tích hợp và chia sẻ dữ liệu. Ứng dụng công dân số của thành phố đã trở thành một cái công cụ tiện ích giúp cho người dân dễ dàng tương tác giữa người dân và chính quyền và phục vụ cho công tác hàng ngày. Chính ứng dụng công dân số đó là sử dụng cái định danh điện tử VNEID làm cái tài khoản để đăng nhập vào cái ứng dụng. Thì như vậy chúng ta đã có sự khai thác từ cái kết quả của đề án cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia, khai thác cái định danh điện tử quốc gia VNEID vào trở thành cái định danh số của thành phố Hồ Chí Minh. Và thành phố Hồ Chí Minh chỉ phát triển những cái ứng dụng các dịch vụ dữ liệu của thành phố để phục vụ cho câu chuyện thành phố. Và bên cạnh đó thì phải kể đến đó là các hệ thống thông tin chuyên ngành. Hệ thống thông tin chuyên ngành hiện nay mà chúng tôi hướng đến đó là việc là hệ thống của các sở ngành sẽ kết nối với hệ thống của các bộ ngành, và từ cái hệ thống thông tin chuyên ngành đó chúng ta sẽ có được những cái dữ liệu, và dữ liệu này sẽ được ứng dụng vào trong cái việc là cắt giảm các thủ tục giải quyết hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Ví dụ như trước đây trong cái hồ sơ mà thủ tục hành chính nó hay yêu cầu người dân và doanh nghiệp cung cấp một cái bản sao, thí dụ như là bản sao đăng ký doanh nghiệp hay là bản sao chứng chỉ hành nghề của sở y tế cấp, thì thay vào đó là chúng tôi thay thế bằng là chúng ta xác thực dữ liệu từ cái kho dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, xác thực dữ liệu từ cái kho dữ liệu của sở y tế. Đây là hai cái phương thức để chứng tỏ rất rõ là khi chúng ta đã tích hợp được dữ liệu rồi thì chúng ta đẩy mạnh cái vấn đề là chia sẻ và khai thác dữ liệu.
1: Vâng, tức là nôm na để cho người dân có thể hiểu rõ hơn, có nghĩa rằng là khi mà các bộ, các sở, ban ngành của thành phố xây dựng cho mình những cái hệ thống thì chúng ta đều khai thác dữ liệu từ cái Trung tâm Quản lý Dữ liệu Quốc gia và từ những công việc của các sở ban ngành chẳng hạn, thì chỉ update thêm những cái chi tiết nữa. Như vậy thì nó vừa thống nhất từ trên xuống dưới và cũng đảm bảo được khi mà chúng ta xây dựng chi tiết nền tảng thì nó cũng sẽ phù hợp và thống nhất cùng chung với các dữ liệu quốc gia, phải không ạ? Nó sẽ giải thích cho những cái băn khoăn của người dân là liệu là nhiều app như vậy, nhiều hệ thống như vậy thì nó có tích hợp liên thông hay không. Hiện nay thì thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt cái đề án phát triển đô thị thông minh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Vậy thì thưa bà Võ Thị Trung Trinh, đây sẽ là có phải là cái bước để chúng ta chuyển từ những cái dự án mô hình riêng lẻ sang một chiến lược phát triển đô thị có tính hệ thống không ạ?
0: Vâng, thì vừa rồi thì thành phố Hồ Chí Minh đã có phê duyệt cái đề án phát triển đô thị thông minh của thành phố giai đoạn 2026-2030. Thì thực tế đây là một cái đề án để cụ thể hóa lại những cái việc mà thành phố đang trong cái quá trình mà triển khai thực hiện dựa trên những cái khung mà gọi là khung chiến lược cũng như cái khung chuyển đổi số quốc gia cũng như các hướng dẫn về quản trị dữ liệu của quốc gia. Thì có thể nói đây, sự thay đổi này nó sẽ giúp cho câu chuyện mà chuyển đổi số cũng như câu chuyện phát triển đô thị thông minh của thành phố, nó sẽ giải quyết được cái bài toán làm sao chúng ta triển khai được một cách nó đồng bộ và tổng thể. Thì thứ nhất trong việc này thì chúng ta sẽ khắc phục triệt để các những cái vấn đề làm những bài toán manh mún nhỏ lẻ thông qua một cái khung kiến trúc tổng thể đồng bộ. Thì cái khung kiến trúc tổng thể này là nó dựa trên cái khung hướng dẫn của quốc gia và đồng thời có dựa trên cái cụ thể hóa của thành phố, thì như vậy chúng ta sẽ tạo ra được một cái hệ sinh thái cho các nhà cung cấp các dịch vụ. Ở đây là không phải là câu chuyện là Sở Khoa học Công nghệ hay là Công an thành phố hay Trung tâm Chuyển đổi số sẽ là những người đi triển khai những cái đề án đô thị thông minh hay Sở Xây dựng, mà ở đây là câu chuyện là chúng ta có một cái sự tổng thể dưới sự dẫn dắt của các sở chuyên ngành và cái sự nỗ lực của địa phương, và điều quan trọng nhất là chúng ta có một khung kiến trúc tổng thể để chúng ta định hình, để như đó để tránh những cái bài toán ngoài rời rạc. Cái nhóm thứ hai đó là chúng ta chuyển đổi từ cái những cái dữ liệu mà gọi là dữ liệu riêng rạch lẻ của các sở ngành, của các phường xã, chúng ta sang thành cái nhóm mà gọi là cái dữ liệu dùng chung, và cái dữ liệu đó nó phải đạt được cái mức gọi là chúng ta chuyển sang cái vấn đề một cái hệ tri thức để quản trị tổng thể mà dựa vào dữ liệu. Thì khi mà chúng ta có được những cái dữ liệu thống nhất như vậy rồi, thì trong cái phần mà của một cái đô thị thông minh đó, nó có lớp tri thức đô thị thông minh, chính là cái lớp để chúng ta sử dụng dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để mà hỗ trợ, để mà ra các quyết định dựa vào dữ liệu. Thì đây là một trong những cái một cái kiến trúc nó giúp cho cái việc mà triển khai được cái đô thị thông minh nó hiệu quả. Cái thứ ba đó, vấn đề là chúng ta sẽ thiết lập được cái hệ sinh thái dữ liệu và các nền tảng thống nhất dùng chung. Ví dụ như trong cái phần mà phóng sự cũng như cái phần mà trao đổi của chỗ anh Nam Sơn có đề cập tới những cái hệ thống riêng lẻ. Thì vậy những hệ thống riêng lẻ đó nó sẽ kết hợp với nhau như thế nào? Ví dụ như người dùng sử dụng VNEID để tham gia vào phương tiện giao thông, người dùng cũng sử dụng VNEID để mà thăm khám, đi khám bệnh rồi đi học. Thì khi những sử dụng như vậy thì các dữ liệu về y tế, giáo dục, giao thông sẽ được tích hợp với nhau như thế nào trong một cái bài toán về quy hoạch, trong một bài toán quản trị đô thị của thành phố. Đó là cái hướng thứ ba. Cái hướng thứ tư đó là đối với đề án này là chúng ta đổi một cái phương thức quản lý, và quản lý theo cái hướng là chúng ta chuyển đổi phương thức quản lý điều hành và đổi mới trên một cái mô hình là quản trị đô thị, là có một cái sự phối hợp. Và ở đây chúng ta là câu chuyện là quản trị đô thị, và khi mà đặt đến cái bài toán quản trị đô thị là chúng ta sẽ dùng công nghệ, chúng ta sẽ dùng cái phương thức quản trị, và đặc biệt chúng ta dùng dữ liệu. Thì đây là cái nhóm mà bốn nhóm mà chúng tôi thấy là nó sẽ giúp cho câu chuyện mà cái đề án mà phát triển đô thị thông minh của thành phố. Thì như vậy tóm lại là từ những cái việc mà các sở, các ngành, các phường, các xã cứ là coi như cứ căn cứ vào những thế mạnh, khả năng của mình để triển khai những cái bài toán, những cái ứng dụng để phục vụ cho người dân, phục vụ cho đơn vị mình tốt hơn. Đó là một cái việc xuất phát rất là tốt. Tuy nhiên, ở đây chúng ta phải đặt những cái bài toán mà số hóa cục bộ trước đây á vô một cái đề án tổng thể để làm sao giúp mà thành phố chuyển mình. Thì ở đây chúng ta đối với câu chuyện mà cái kỷ nguyên quản trị đô thị thông minh á, thì chúng ta sẽ vận hành toàn diện dựa trên dữ liệu theo thời gian thực và có sự đồng bộ. Thì đó, như vậy nó sẽ giúp cái bài toán quản trị của thành phố theo hướng quản trị thông minh.
1: Vâng, rất là mạch lạc. Chúng ta xây dựng một cái kiến trúc tổng thể đúng không ạ? Sau đó thì sẽ áp các hệ thống để cho nó cùng liên thông thông suốt và cùng hỗ trợ để cho phát triển cái hệ thống đó lên một cách từ nhỏ cho đến lớn đúng không ạ? Nhưng mà ở đây thì chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng trong cái quá trình chúng ta xây dựng thì nó sẽ gặp những cái khó khăn, bởi vì chẳng như là bà Nguyễn Thị Trung Trinh vừa nói, có thể là từ cái dữ liệu cục bộ chuyển sang dữ liệu chung. Và tôi nhân muốn hỏi là hãy với khách mời có thể chia sẻ rằng là nếu như trong quá trình chúng ta đang xây dựng như vậy thì cái điểm nghẽn chúng ta cần giải quyết thì nó nằm ở đâu ạ? Xin mời kiến trúc sư Nguyễn Viết Nam Sơn ạ.
2: Tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta muốn chuyển từ một cái mô hình là chúng ta đang ở đây là đang chuyển qua là mô hình đô thị số, rồi từ đô thị số chuyển sang đô thị thông minh ở một cái tầng cao hơn, thì nó có một số cái thử thách mà chúng ta cần có một cái bước chuẩn bị dần dần ngay từ bây giờ. Nó rất là quan trọng. Thứ nhất á, là về mặt công nghệ đó, thì một cái hệ thống coi như là không gian số, không gian thông minh á, thì nó cần có một cái nền tảng công nghệ nhất quán. Tức là các đơn vị thành viên họ có thể sử dụng những cái app khác nhau, những cái nguồn thông tin khác nhau. Nhưng mà khi họ nạp vào cái Big Data, một cái hệ thống dữ liệu dùng chung đó, thì họ sẽ dùng chung một cái nền tảng công nghệ, có những cái chuyển đổi thế nào đó để mà đưa vào cái mạng dùng chung đó. Nó là một cái nền tảng công nghệ số thông nhất. Cái điều này là một cái thử thách mà chúng ta cần, nghĩa là có một cái sự chuẩn bị không chỉ ở tầm thành phố mà tầm quốc gia, công nghệ số áp dụng chung cho toàn quốc. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là về mặt cái dữ liệu dùng chung thì cũng phải hiểu là cần phải có những cái cấp được truy cập ở level khác nhau. Bởi vì sao? Bởi vì cái ở cái cấp cao nhất, là ví dụ như công an chẳng hạn, họ một cá nhân họ có thể biết được tất cả những cái thông tin gì về cá nhân đó, từ nhỏ đến lớn, học ở trường nào, làm lương bao nhiêu, nhà ở đâu, đã từng ở những nơi nào, thì cái cấp cao nhất. Rồi có những cái cấp thấp hơn, ví dụ như chúng tôi làm quy hoạch thì chúng tôi cần biết là những cái dữ liệu của dân cư của này kia. Thật sự ra cái điều này nó không phải mới. Tôi ở Mỹ 25 năm trước, tôi đã từng là làm việc ở, làm một quy hoạch ở khu Mission Bay ở San Francisco. Và chúng tôi có thể mua một cái DVD của cái khu vực đó. Họ cho chúng tôi, tùy theo, mình trả tiền nhiều thì thông tin nó càng nhiều hơn. Có thể lấy được thông tin trong vòng 10 năm vừa qua. Dữ liệu, toàn bộ dữ liệu thông tin của cả một cái khu đô thị. Trong đó, đó là dữ liệu giao thông. 10 năm qua thay đổi thế nào, đường mở rộng, thu hẹp thế nào, hạ tầng thay đổi thế nào, dân cư thay đổi thế nào, và thậm chí là từng căn nhà có luôn là giá trị mua bán rồi này kia nó thay đổi thế nào, chủ nhân là ai này kia. Thì chúng tôi có đầy đủ để chúng tôi làm quy hoạch, nó rất là tốt. Thì đó, nhưng mà ở cái tầm mức người dân thì có lẽ rằng là nó ở cái mức nó chung chung hơn. Họ không thể nghe là biết được đó. Thì cái thứ hai mà tôi nói là ở cái cấp thông tin chúng ta phải minh bạch ở chỗ đó, là dữ liệu dùng chung, nhưng mà dữ liệu dùng chung sẽ có những cái cấp được truy cập mức độ chi tiết. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba đó là cái vấn đề là coi như là áp dụng vào thực tế. Áp dụng vào thực tế thì thật sự ra trong cái vấn đề quy hoạch thì cái chuyện mà thông tin đưa vào thì nó cần được đồng bộ để chúng tôi có thể đưa ra những quyết sách về quy hoạch giao thông, quy hoạch đô thị, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, trường học, bệnh viện này kia, chỗ nào thừa, chỗ nào thiếu, chỗ này kia, để mà mình có thể nắm bắt được tinh thần. Và ở một cái mức cao hơn là tới lúc mà nó có đầy đủ thông tin rồi thì nó sẽ có một cái level, nghĩa là xử lý tự động. Tức là trong những cái kịch bản tình huống đó, và khi trong tình huống này thì hệ thống họ xử lý tự động luôn. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta hình dung một cái lộ trình như vậy để chúng ta có cái những sự chuẩn bị từ từ, để mà chúng ta tiến từ đô thị quản lý bình thường sang quản lý đô thị số, sang quản trị đô thị thông minh.
1: Vâng, chúng ta thấy rằng là chúng ta đang ở cái bước xây dựng, bởi vì nếu như kinh nghiệm của nước ngoài cũng như là kinh nghiệm của người làm quy hoạch đã rất là lâu, thì chúng ta thấy rằng là hiện tại chúng ta mới đang ở giai đoạn là xây dựng những cái bậc thang đầu tiên và đang tập hợp những cái dữ liệu để vào cái trung tâm dữ liệu lớn, đúng không ạ? Sau đúng đó rồi. Còn phải phân loại ra trong cái mức độ, gọi là cái tầng mức để có thể khai thác cái dữ liệu đấy nữa, thì là còn một chặng đường rất là dài, và chúng đúng ta không được nóng vội ở đây, đúng không ạ? Phải làm minh bạch từng bước một. Vâng, đấy là góc nhìn của một chuyên gia quy hoạch đô thị có thâm niên. Vậy giờ xin được hỏi kiến trúc sư trưởng của cái bản thiết kế một bản kiến trúc cho một thành phố số trong tương lai. Vậy thì với theo bà thì cái giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030 này, thì cái điểm nghẽn đầu tiên mà chúng ta đang phải cố gắng để nỗ lực khơi thông để cho cái đề án này thành công là gì ạ?
0: Đối với cái những người mà đang tham gia trực tiếp vào cái công tác mà triển khai cái chương trình chuyển đổi số cũng như cái đề án phát triển đô thị thông minh của thành phố, thì tôi thấy cái điểm nghẽn lớn nhất mà chúng ta cần phải giải quyết đó là chúng ta hãy giải quyết câu chuyện là cái nguồn nhân lực, mà nguồn nhân lực ở đây là cái năng lực về quản trị số của các cấp lãnh đạo. Bởi vì khi mà chúng ta đã muốn hình thành được câu chuyện là quản trị số, câu chuyện phát triển đô thị thông minh, thì cái phương thức quản trị nó phải thay đổi. Thì tôi cho rằng đây là một cái việc mà nếu chúng ta không tháo gỡ cái điểm nghẽn này, thì cho dù là dữ liệu hay cho dù về công nghệ, thì nó vẫn là câu chuyện thứ yếu. Nên tôi nghĩ đây là cái điểm nghẽn lớn. Chính vì điểm nghẽn đó thì trong thời gian gần đây thì lãnh đạo thành phố đã tăng cường các khóa, các lớp đào tạo bổ sung

các sở ngành, ở các phường xã sẽ là những con người quan trọng tác động thúc đẩy vào cái vấn đề hiện thực hóa cái đề án này. Thì tôi nghĩ đó là cái điểm nghẽn mà chúng ta phải tháo gỡ. Điểm nghẽn này thì chúng tôi gọi là điểm nghẽn phi công trình, nhưng mà nếu chúng ta không tháo gỡ thì nó rất là khó thực hiện. Về cái điểm nghẽn thứ hai, đó là chúng ta phải thông suốt được cái dữ liệu mà chúng ta nói là dữ liệu ba cấp á, từ trung ương đến thành phố là phải thông suốt, từ thành phố xuống địa phương là phải thông suốt theo nguyên tắc là đúng đủ sạch sống thống nhất dùng chung, và dữ liệu chỉ có nhập một lần. Ví dụ như là trong các cuộc họp gần đây thì chúng tôi đang cùng với các sở ngành, trong đó ví dụ như có văn phòng ủy ban, sở tài chánh, cục thống kê, văn phòng thành ủy, để làm sao bàn nhau một cái hệ thống là chúng tôi chỉ cần là một con số đó ở cán bộ phường xã khi nhập lên cái hệ thống báo cáo số dùng chung của thành phố, thì điều đó có thể phục vụ hết cho tất cả các cơ quan của thành phố. Chứ nếu không thì chúng ta thấy rất rõ là ví dụ như con số mà liên quan đến là ví dụ như là cái số lượng mà hộ nghèo trên một phường, một xã, thì chắc chắn cái số này chỉ là một con số duy nhất, chứ không thể nào là con số này có thể phục vụ cho nhiều cơ quan khác nhau, nhưng nó chỉ là một con số. Hoặc là cái số về tai nạn giao thông hay một số các con số thì chú ý mà xảy ra trên địa bàn đó, thì chúng tôi đang tiếp cận theo cái hướng đó để cho cái việc là gì, là cái dữ liệu nó phải thống nhất. Thì tương tự như vậy là những cái dữ liệu từ cơ quan trung ương cũng phải chia sẻ dữ liệu về cho thành phố, và thành phố khi mà làm giàu kho dữ liệu thành phố cũng sẽ cập nhật và làm giàu kho dữ liệu trung ương. Cái nhóm thứ ba đó chuyện là chúng ta làm sao trong cái khung mà phát triển đô thị thông minh của thành phố cũng như của quốc gia đã có đề cập rất là rõ cái khung về vấn đề kiến trúc cho cái đô thị thông minh, thì chúng ta phải hiện thực hóa những cái khung này bằng thành những cái bản tiêu chuẩn rất là cụ thể để là gì, để tạo ra một cái hệ sinh thái. Ví dụ như là một cái đơn vị đó khi họ đi vào một cung cấp một cái dịch vụ tại thành phố Hồ Chí Minh, thì cái dịch vụ đó họ biết rằng là tôi phải làm sao để mà tôi khớp được các dữ liệu mà thành phố, ví dụ như là thành phố sẽ mở một số cái ứng dụng dữ liệu của thành phố để phục vụ cho người dân và doanh nghiệp. Thì những cái nội dung đó là chúng ta cần cụ thể hóa thành những cái bản tiêu chuẩn, những cái bản hướng dẫn để cho nhiều đơn vị cùng tham gia. Thì tôi nghĩ rằng chúng ta giải ba cái điểm nghẽn đó, thì câu chuyện mà hiện thực hóa đô thị thông minh của thành phố sẽ được dần thực hiện.

0: Và bên cạnh đó có những cái giải pháp phụ khác mà cũng phải kể đến. Chúng ta muốn đến một đô thị thông minh thì vấn đề người dân vẫn là trung tâm. Thì câu chuyện của người dân là câu chuyện làm sao là các ứng dụng dễ dùng, thân thiện, tiện ích, và chúng ta phải đẩy mạnh phổ cập những cái ứng dụng gọi là cái kỹ năng số cho người dân, mà thông qua cái phong trào bình dân học vụ số để người dân hiểu và biết và có thể tương tác một cách an toàn trên môi trường số, môi trường mạng. Bởi vì người dân là một trong những cái yếu tố quan trọng lớn nhất trong cái vấn đề mà đẩy nhanh cái câu chuyện phát triển đô thị thông minh tại thành phố.
1: Vâng, quả thật là nếu mà nói điểm nghẽn như vậy thì rất là nhiều. Từ cái việc cơ sở chúng ta phải thu thập big data đúng không ạ? Như là kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn đã phân tích. Rồi sau đó chúng ta còn phân cấp, phân quyền, phân tầng để sử dụng thế nào cho nó hợp lý. Và như là bà chương trình đã nói thì là chúng ta phải làm sao được thông suốt và thống nhất được dữ liệu. Thế rồi là để cho người dân phải sử dụng một cách tiện ích và dễ dàng thì lại phải nâng cao cái năng lực số, quản trị số cho lãnh đạo. Và chúng ta cứ phải thực hiện từng bước như vậy, và nó phải mạch lạc, có cụ thể và mục tiêu ngắn hạn, trung hạn, dài hạn thì chúng ta mới có thể thực hiện được mục tiêu của mình, phải không ạ? Có quá nhiều những cái điểm nghẽn mà hai vị khách mời đã chỉ ra. Và hiện nay thì thành phố Hồ Chí Minh đã có thêm nhiều nền tảng, ứng dụng và hệ thống thông minh. Chúng ta cũng vừa nghe phân tích thì đô thị càng số hóa thì những thách thức càng trở nên phức tạp. Không chỉ là câu chuyện về đầu tư công nghệ, thành phố còn phải giải bài toán an toàn dữ liệu đến năng lực vận hành. Và để bổ trợ thêm cho những yếu tố mà hai vị khách mời vừa mới phân tích thì Tú Nhân xin được mời hai vị khách mời cùng với các bạn thính giả chúng ta lắng nghe thêm một phóng sự nữa.
2: Thời gian qua, thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước đưa công nghệ vào quản lý và vận hành đô thị. Từ camera giám sát giao thông, các nền tảng điều hành đô thị, thanh toán không tiền mặt, đến trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn. Nhưng phía sau những nền tảng và hệ thống hiện đại là không ít thách thức đặt ra trong hành trình hướng tới đô thị thông minh. Đơn cử trong giao thông, tại một số nút giao, camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI giúp phân tích tình hình giao thông và hỗ trợ điều khiển tín hiệu đèn. Đây được xem là bước đi quan trọng hướng tới giao thông thông minh, khi hệ thống có thể phản ứng linh hoạt hơn trước diễn biến thực tế, thay vì chỉ vận hành theo những kịch bản cố định. Tuy nhiên, những ứng dụng này hiện vẫn chưa được triển khai đồng bộ trên toàn mạng lưới. Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.

0: Nếu AI được phát triển một cách toàn diện trên địa bàn thành phố, như là giao thông thông minh, như là định hướng về thành phố thông minh trong thời gian tới, thì cái bài toán này nó sẽ được giải đáp một cách tương đối. Tại vì hiện nay chúng ta mới đang thí điểm ở một số nút giao thông thôi, AI điều khiển tự động. Còn các nút khác thì chúng ta đang điều khiển, một là bằng cái tín hiệu đèn tại chỗ hoặc là tín hiệu đèn qua trung tâm điều khiển công cộng. Nó chưa giải quyết được cái bài toán tổng thể.
1: Từ một vài nút giao thông được ứng dụng AI đến một hệ thống giao thông thông minh, còn cần một hạ tầng kết nối đồng bộ, các hệ thống có khả năng chia sẻ dữ liệu với nhau và trên hết là con người có đủ năng lực để vận hành. Đặc biệt, metro và các hệ thống giao thông thông minh cần nhân lực có đủ năng lực vận hành, bảo trì, điều khiển và làm chủ công nghệ. Nhưng để đào tạo một đội ngũ kỹ sư và kỹ thuật viên đủ năng lực làm chủ công nghệ, đó là câu chuyện dài hạn. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải, Trường Đại học Việt Đức nhận định.
2: Đối với các cái mạng lưới đường sắt đô thị, Thành phố Hồ Chí Minh cần đâu đó khoảng 30.000 kỹ sư và kỹ thuật viên trong 10 năm tới. Ngoài ra thì cái việc phát triển hệ sinh thái giao thông điện là trong 10 năm tới họ đâu đó họ sẽ cần 100.000 kỹ sư. Đối với các cái công nghệ về xe thông minh, xe kết nối, xe tự hành hay là digital twins, bản sao số, ứng dụng AI dữ liệu lớn trong quản lý giao thông thông minh thì các cái tập đoàn công nghệ họ cũng có cái nhu cầu tuyển hàng nghìn kỹ sư trong những cái năm sắp tới. Chắc chắn là nó vượt xa những cái lực lượng lao động hiện nay, kể cả lực lượng

0: sư đang được đào tạo và sắp ra trường.
1: Không chỉ trong giao thông, nhân lực số cũng là một thách thức không nhỏ khi câu chuyện chuyển đổi số đang diễn ra trên mọi lĩnh vực đời sống, bao gồm dân cư, hành chính, xây dựng, môi trường, quy hoạch. Song song đó, khi một đô thị càng số hóa, người dân sử dụng nhiều hơn các dịch vụ trực tuyến, thanh toán điện tử, ứng dụng giao thông và nền tảng số, thì yêu cầu về an toàn, bảo mật thông tin càng lớn. Tiến sĩ Võ Văn Khang, Phó Chủ tịch Chi hội An toàn Thông tin phía Nam phân tích.
2: Song song với chuyển đổi số thì nó sẽ đi theo các cái nguy cơ về an toàn thông tin. Mà cụ thể ở đây, các cái vấn đề liên quan đến an toàn an ninh dữ liệu, an toàn an ninh thông tin liên quan đến các cái hạ tầng trọng yếu quốc gia. Song song với việc đó thì nó sẽ phát sinh những vấn đề là khi mà các cái dịch vụ, khi mà cuộc sống của chúng ta nó phụ thuộc vào cái chuyển đổi số rất là nhiều, thì các cái vấn đề liên quan đến lừa đảo, các vấn đề liên quan bảo vệ bí mật cá nhân nó cũng là một trong những vấn đề thách thức của chúng ta.
1: Có thể nói những bước tiến số đang mở ra một diện mạo mới cho thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng để những mảnh ghép công nghệ thực sự kết nối thành một đô thị thông minh, thành phố vẫn còn nhiều bài toán phải giải để bước tiếp vững chắc trong giai đoạn phát triển mới.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa hai vị khách mời, như vậy để chúng ta giải quyết bài toán và chúng ta dần dần xây dựng đô thị thông minh thì cũng có những cái mục tiêu ngắn hạn, mục tiêu trung hạn, mục tiêu dài hạn. Vậy thì xin được hỏi bà Võ Thị Trung Trinh, trong cái giai đoạn tới là 2026 đến 2030 thì với cái nguồn lực có hạn thì thành phố sẽ ưu tiên đầu tư các lĩnh vực như thế nào để chúng ta dần dần hiện thực hóa cái mục tiêu của mình trong cái đề án đến năm 2045 này ạ?
4: Vâng, thì đối với câu chuyện phát triển đô thị thông minh hoặc là cái đó vấn đề chúng ta thúc đẩy câu chuyện chuyển đổi số thì cái vai trò của dữ liệu nó đóng một cái vai trò là then chốt, chúng tôi gọi giống như nó một cái hạ tầng mềm để mà đảm bảo cho câu chuyện là phát triển đô thị thông minh. Thì đối với câu chuyện dữ liệu của thành phố thì ngoài cái kho dữ liệu dùng chung của thành phố cũng như cái nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu dùng chung của thành phố đang phát huy cái kết quả, thì trong giai đoạn sắp tới thành phố sẽ tập trung vào cái việc là tích hợp và chia sẻ những cái lớp dữ liệu không gian mà chúng tôi gọi là chúng tôi sẽ tạo lập một cái nền tảng dữ liệu không gian để phục vụ cái quản trị đô thị. Đối với cái nền tảng dữ liệu không gian phục vụ quản trị đô thị này sẽ tập trung vào những cái lớp dữ liệu ví dụ như là đất đai, quy hoạch, xây dựng, giao thông, nông nghiệp, môi trường, y tế, giáo dục. Đây là những cái lớp dữ liệu quan trọng để hướng tới một cái việc là phát triển một cái đô thị bền vững, hướng tới cái việc là cung cấp các dịch vụ công, phục vụ các dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp, cái chất lượng nó tốt hơn. Thì như vậy cái nền tảng quản trị dữ liệu không gian này nó sẽ là một trong những cái nền tảng dữ liệu chính để chúng ta phát triển những cái ứng dụng mà chúng ta gọi là bản sao số, digital twin, và phát triển những cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo để mà phục vụ cho câu chuyện là phát triển đô thị. Thì đây là một trong những cái ưu tiên mà thành phố sẽ thực hiện đầu tư trong giai đoạn sắp tới. Và bên cạnh cái việc là tạo lập dữ liệu như vậy thì thành phố hướng tới cái vấn đề là ứng dụng phát triển AI có chủ quyền, có nghĩa là dựa trên những cái tác nhân AI được huấn luyện bằng kho dữ liệu dùng chung của thành phố, bằng chính những dữ liệu mà đang hàng ngày. Thì như vậy nó sẽ giúp cho câu việc là chất lượng cung cấp của tác nhân đó cũng như cái độ chính xác nó sẽ được nâng cao. Và điều quan trọng là chúng tôi hướng tới là vấn đề là ứng dụng AI có chủ quyền. Thì đây là những cái nhóm mà thành phố sẽ ưu tiên để phát triển ứng dụng trong giai đoạn 2026-2030 để mà đạt được cái mục tiêu phát triển đô thị thông minh trong giai đoạn sắp tới. Bên cạnh đó là cái hạ tầng kết nối, ví dụ như là 5G cần phải được hoàn thiện. Và trong cái việc phát triển đô thị thông minh, chúng ta không thể nào không có những cái ứng dụng mà liên quan đến các thiết bị cảm biến như camera hay các thiết bị đo rỉ bên ngoài, thì vấn đề những cái IoT platform để mà nơi để mà thu thập các dữ liệu này thì là một trong những cái ưu tiên để đầu tư. Bên cạnh đó, đó là những cái trung tâm dữ liệu. Cái trung tâm dữ liệu này có tích hợp cái khả năng tính toán hiệu năng cao để phục vụ cho các bài toán dữ liệu lớn, những cái bài toán ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Thì đây là ba cái nhóm mà thành phố sẽ tập trung đầu tư để làm sao đảm bảo những cái điều kiện cơ bản phục vụ cho phát triển đô thị thông minh trong giai đoạn 2026-2030.
3: Như vậy trước mắt trong 5 năm tới là chúng ta sẽ tập trung xây dựng dữ liệu, đúng không? Nôm na là như vậy, với cả ba nhiệm vụ cụ thể như là bà Võ Thị Trung Trinh vừa mới phân tích. Tôi nhân muốn hỏi thêm một chút xíu nữa, thưa kiến trúc sư của Việt Nam Sơn. Hiện nay thì chúng ta đều nhìn nhận rằng là công nghệ thì thay đổi rất là nhanh, phát triển rất là nhanh. Và đã từng phải đối mặt với cái việc là tình trạng hệ thống vừa mới đầu tư xong thì đã khó kết nối với công nghệ mới. Và như vậy thì chúng ta cần phải thay đổi tư duy đầu tư một sản phẩm công nghệ sang đầu tư một kiến trúc mở để có khả năng kết nối và nâng cấp liên tục. Vậy thì xin hỏi thêm ông, ý kiến của ông về cái vấn đề này.
5: Tôi thấy rằng là công nghệ thì rất là quan trọng, nhưng mà quan trọng hơn vẫn là yếu tố con người và yếu tố là cơ cấu quản lý. Thử thách lớn nhất của chúng ta hiện nay nó không hề là công nghệ, mà nó là cái cơ cấu hiện hữu. Hiện nay chúng ta, các sở và ban ngành vẫn đang còn cái cách làm việc đơn ngành. Muốn tích hợp tốt thì bắt đầu phải chuyển sang cái cơ cấu làm việc đa ngành. Cái thứ hai là về cái chuyện mà ứng dụng công nghệ thì cũng cần có những cái đào tạo về cái kỹ năng số, không chỉ cho những cái đơn vị công lập, các sở ngành này kia, mà còn cho cả những cái doanh nghiệp nữa. Coi như chúng ta sẽ có những cái chính sách khuyến khích doanh nghiệp để mà vừa đào tạo, vừa để cho các doanh nghiệp đóng góp vào dữ liệu dùng chung Big Data. Big Data nó cũng đang là thử thách lớn nhất của chúng ta hiện nay. Hiện nay á, thì chúng ta có một cái, cho dù chúng ta có một cái hệ thống công nghệ hàng đầu thế giới đi nữa, nhưng mà nó ví như là một cái cỗ xe đắt tiền nhưng mà không có xăng để chạy. Thiếu data giống như thiếu xăng vậy đó, nó cũng không chạy được đâu. Thành ra cái Big Data này có thể nói rằng là cái số lượng mà thông tin để mà chúng ta muốn chuyển nó thành thông tin số hóa nó vô cùng lớn, thì chúng ta cần có một cái sự tham gia của toàn xã hội. Điều này không thể đặt trọn cái gánh nặng lên những đơn vị công lập, mà cần thu hút được cái sự tham gia toàn xã hội là như thế nào. Có những chính sách khuyến khích doanh nghiệp coi như là người ta tham gia vào cái công cuộc này, họ sẽ coi như là vừa sử dụng những cái công nghệ số trong cái giao dịch nhiều hơn, nhưng mà cũng đồng thời họ cũng đóng góp nhiều hơn vào những cái thông tin số hóa, vào Big Data. Bên người dân cũng vậy, người dân qua thông qua những cái việc sử dụng này kia thì nó cũng đồng thời cung cấp, góp phần cung cấp cái thông tin cho cái mạng Big Data này. Thì cái điều này nó vô cùng là quan trọng. Thì cái việc mà phát triển công nghệ đó thì nó đòi hỏi không chỉ là nhân lực, không chỉ là ngân sách vô cùng lớn, và cả thời gian nữa. Thì tôi nghĩ rằng là cái điều quan

0: trọng nhất hiện nay là chúng ta tạo lập cái nền tảng đó. Trong khi là tôi đồng tình với cái ý tưởng nói là cái công nghệ nó đang tiến rất là nhanh. Thì như vậy đó thì chúng ta cũng phải, theo tôi á, là phải liều cơm gắp mắm. Đừng có nghĩ rằng là chúng ta phải mua một cái công nghệ hàng đầu thế giới rồi chúng ta ngay lập tức chúng ta sử dụng được nó. Nếu tôi nên nhấn mạnh là thiếu big data, thiếu con người đằng sau nó, thì cái cỗ xe này có hiện đại đến mấy cũng cũng không hiệu quả. Thì như vậy đó là chúng ta nên có một cái mức chi vừa phải cho một một số cái công nghệ mà nó phải tương thích với tình trạng hiện nay của chúng ta, trong cái việc là big data nó tới đâu rồi và con người đào tạo tới đâu rồi, và chúng ta không vội chạy theo những cái công nghệ hàng đầu thế giới, công nghệ số và rất đắt tiền. Và đôi khi những cái công nghệ chúng ta dùng thậm chí là trên thế giới nó đang miễn phí nữa kìa. Chúng ta tận dụng nó để chúng ta sử dụng, nhưng mà chúng ta đưa nó vào một cái hệ thống là nó sẽ có một cái công nghệ lõi của Việt Nam. Nó tích hợp được tất cả những cái thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, từ nhiều cái nền tảng app khác nhau, nó tích hợp vào một cái nguồn chính. Thì đó là cái con đường. Tôi nghĩ rằng là chúng ta chỉ áp dụng cái công nghệ mà gọi là đắt tiền, coi như là hiệu quả nhất, khi chúng ta song song với nó chúng ta có một cái nền tảng phù hợp, thì nó sẽ đem lại hiệu quả lớn nhất. Bởi vì chúng ta đã, đúng như cái tình trạng, cái câu hỏi như chị nói đó, mua một cái bộ máy, một cái công nghệ rất đắt tiền nhưng mà không có năng lực để sử dụng nó, thì đây là một cái sự lãng phí vô cùng lớn. Thì chúng ta hãy cân nhắc cái việc là ứng dụng công nghệ thông minh một cách hiệu quả nhất để đóng góp cho phát tăng trưởng kinh tế xã hội và phát triển đô thị bền vững.
1: À, như vậy có nghĩa rằng là bây giờ chúng ta phải bỏ cái tư duy phát triển đơn ngành mà phải
0: Đúng rồi.
1: mở ra với tư duy phát triển đa ngành và liên ngành, đúng
0: Đúng
1: không
0: rồi.
1: ạ? À, chúng ta xây dựng một cái dữ liệu lớn để dùng chung mà, thì nó phải có sự liên thông.
0: Đúng rồi.
1: À, khi mà kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn nói, tôi nhân nhớ có một câu ngày xưa chúng ta hay nói một câu rất là quen thuộc là muốn đi nhanh thì đi một mình,
0: Đúng
1: muốn đi
0: rồi.
1: xa thì phải đi cùng nhau.
0: Đúng
1: Nhưng
0: rồi.
1: có lẽ tư duy bây giờ phải thay đổi, nó không còn tồn tại cái đi nhanh đi một mình nữa, đi một mình anh sẽ không thể đi được bởi vì là anh sẽ bị
0: Chắc
1: vấp,
0: chắn
1: bị
0: rồi.
1: vướng chân, cho nên bắt buộc là chỉ còn cái tư duy là chúng ta phải đi cùng nhau và càng thống nhất thì chúng ta sẽ đi càng nhanh và càng vững, phải không ạ? À, vâng, đó là cái điều mà chúng ta cần phải thay đổi tư duy khi chúng ta xây dựng một đô thị thông minh nói riêng hay là chính quyền số và cuộc sống số nói chung trong thời gian tới, trong tương lai. Thế nhưng mà ở đây thì chúng tôi cũng muốn đưa ra một cái vấn đề là khi chúng ta thu thập dữ liệu, chúng ta xây dựng dữ liệu thì chúng ta sẽ phải đối mặt với việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và bảo vệ quyền riêng tư và an toàn thông tin. Thế thì với cái vấn đề này thì thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta đã và đang và cần phải chuẩn bị những cái kịch bản ứng phó như thế nào, đầu tư như thế nào cho hạ tầng an ninh mạng để chúng ta có những cái nhiều lớp bảo vệ thật là sâu, thật là vững chắc ạ. Xin mời bà Võ Thị Trung Trinh ạ.
2: Vâng, thì đối với thành phố Hồ Chí Minh, cái công tác mà đảm bảo an toàn thông tin, an ninh dữ liệu cho các ứng dụng của thành phố là đặt ra hàng đầu. Ở đây nó phải đặt đến hai cái khía cạnh lớn. Khía cạnh đầu tiên là tuân thủ. Có nghĩa là thành phố phải bắt buộc phải tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan. Ví dụ như liên quan đến luật an ninh mạng, liên quan đến những bảo vệ dữ liệu cá nhân, liên quan đến luật dữ liệu, những nội dung thông tin đó. Khi mà chúng ta tiến hành có thu thập lưu trữ dữ liệu thì chúng ta phải tuân thủ đầy đủ. Đây là cái tính bắt buộc. Và cái việc bắt buộc này chúng tôi là áp dụng, là triển khai biến thành các quy chế để vận hành các hệ thống dùng chung của thành phố, cũng như là biến thành những cái tài liệu để tuyên truyền hướng dẫn. Bởi vì trong những cái vi phạm liên quan đến an toàn thông tin, mất an ninh dữ liệu thì cái vi phạm từ phía người dùng là nhiều nhất. Do đó là chúng tôi đặt cái việc đó lên hàng đầu. Bên cạnh đó thì chúng tôi xây dựng cái hàng rào để bảo vệ cho những cái vấn đề an toàn thông tin, an ninh dữ liệu dựa trên ba trụ cột. Cái trụ cột thứ nhất là dựa trên cái yếu tố công nghệ, có nghĩa là trang bị những cái thiết bị đầu tư các hạ tầng, công nghệ đồng bộ, những cái thiết bị đảm bảo an toàn thông tin để làm sao chúng ta có thể giám sát vận hành một cái hệ thống thông tin của thành phố. Hệ thống thông tin của thành phố đến nay thành một hệ thống lớn, ví dụ như trên 1.200 máy chủ của các cơ quan quản lý chuyên ngành với khoảng 600 cái điểm kết nối của các cơ quan tại thành phố Hồ Chí Minh, thì đây là một hệ thống lớn. Như vậy chúng ta cần cái sự đầu tư đồng bộ liên quan đến công nghệ. Bên cạnh cái công nghệ như vậy là một cái quy trình vận hành ở đây. Trong cái quy trình vận hành này phải kể đến luôn là cái quy trình phối hợp xử lý ứng cứu các sự cố liên quan đến cái vấn đề an toàn thông tin hoặc là những cái sự cố trong cái quá trình vận hành hệ thống. Thì như vậy là chúng cái nhóm thứ hai đó là có những cái quy trình để vận hành. Những quy trình vận hành này nó sẽ giúp cho cái hệ thống được triển khai đồng bộ. Bởi vì đây câu chuyện là không phải câu tốt công nghệ mà vấn đề con người tham gia vào tương tác trong cái việc đó. Ví dụ như là anh mang một cái USB từ nhà, anh cắm vào hệ thống máy của cơ quan chẳng hạn. Đó là một cái những cái quy định mà chúng ta phải hướng dẫn rất là rõ ràng cho cán bộ công chức khi tương tác vào cái hệ thống của chính quyền. Cái nhóm thứ ba là câu chuyện nhân sự. Nhân sự ở đây chúng tôi chia ra hai nhóm nhân sự. Một là cái nhân sự liên quan đến công tác đảm bảo an toàn thông tin của thành phố. Cái nhóm nhân sự thứ hai là nhóm nhân sự để đang vận hành các hệ thống đó. Bởi vì qua những cái tổng kết liên quan đến công tác mà đảm bảo an toàn thông tin thì phần lớn các câu chuyện mất an toàn thông tin lại là do cái tác nhân của những người mà vận hành. Và những người vận hành này nếu như chúng ta không trang bị đầy đủ những cái kiến thức, những cái kỹ năng thì cái quá trình này nó sẽ diễn ra. Thì như vậy là trong xuyên suốt trong cái quá trình mà vận hành hệ thống của thành phố là thành phố đầu tư trên ba cái trụ cột về công nghệ, về quy trình, về nhân sự để đảm bảo cho công tác đảm bảo cái hạ tầng thông tin, đảm bảo an toàn thông tin của thành phố. Và cái điều quan trọng nhất trong câu chuyện chuyển đổi số hiện nay, cái hoạt động cung cấp dịch vụ công của thành phố là không còn trong cái nội bộ của chính quyền nữa mà đã vươn ra ngoài cho người dân và doanh nghiệp tương tác. Thì như vậy cái việc mà chúng ta là tạo dựng cái niềm tin số cho người dân và doanh nghiệp khi mà thực hiện trên môi trường số đó như thế nào cũng rất là quan trọng, thông qua việc là chúng ta đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rồi bên cạnh đó kể cả công tác huấn luyện. Ví dụ như là chúng tôi có đưa ra những rất là nhiều những cái bài là đào tạo trong cái chương trình bình dân phục vụ số để làm sao thực hiện một cái thao tác chữ ký số an toàn, hay là thực hiện cái việc là chúng ta ký số sao, hoặc là chúng ta thanh toán điện tử, hay chúng ta sử dụng cái vấn đề VNEID hoặc là ứng dụng công dân số. Những cái việc đó tưởng chừng như là nó đơn giản, nhưng chúng ta hãy nhớ đây là chúng ta đang phổ cập cho hầu hết những người dân tại thành phố Hồ Chí Minh. Với 14 triệu dân thì vấn đề có rất là nhiều những người dân lại là chúng ta gặp những cái khó khăn. Thì cái việc những cái bài toán phổ cập này thì rất là quan trọng. Thì tôi nghĩ rằng đây là một việc mà chúng ta phải làm thường xuyên và lâu dài. Và việc này bởi vì sao? Bởi vì công nghệ là nó thay đổi hàng ngày. Hôm nay chúng ta công nghệ này thì ngày mai nó sẽ có những cái công nghệ khác. Thì như vậy cái việc mà đầu tư trên ba cái trụ cột công nghệ, quy trình, nhân sự thì chúng ta vẫn phải đảm bảo liên tục để đảm bảo cho công tác mà an toàn thông tin của các hệ thống của thành phố cũng như là bảo vệ dữ liệu của cá nhân và tổ chức. Và cái hành lang pháp lý là cái sự bắt buộc để tuân thủ và thực hiện.
1: Những cái trụ cột quan trọng thì đã được phân tích rất là rõ ràng, chỉ có điều là khi chúng ta vận hành làm sao đồng bộ, đúng không ạ, thì chúng ta mới có thể đảm bảo được an ninh an toàn cho dữ liệu của quốc gia, của thành phố nói chung và của người dân, an toàn của cái thông tin cá nhân nói riêng, phải không ạ? Nói về thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta vẫn nói với một cái cụm từ là xây dựng một thành phố đáng sống, và đáng sống ở đây không chỉ là môi trường tự nhiên mà bây giờ chúng ta còn bao hàm cả môi trường số nữa. Nó cũng là một cái mục tiêu cao nhất khi mà chúng ta xây dựng đô thị thông minh. Vậy thì trong cái quá trình này chúng ta nói đến năm 2030 đi, chúng ta sẽ dùng cái thước đo như thế nào để chúng ta có thể đánh giá được một cách khách quan là cái sự chuyển động, cái sự thông minh hơn của thành phố để người dân có thể nhìn nhận và có thể tin tưởng và có thể hỗ trợ thành phố, chính quyền thành phố tiếp tục để chúng ta vươn tới cái mục tiêu cao nhất của chúng ta. Xin mời bà Võ Thị Trung Trinh ạ.
2: Theo tôi thì cái mục tiêu cuối cùng của một đô thị thông minh như cái câu hỏi của chị là kiến tạo để một cái đô thị đáng sống, và trong cái đề án của thành phố thì nó cũng nêu ra rất là nhiều những cái tiêu chí, những cái chỉ tiêu đo lường. Tôi thì tôi không đề cập những cái tiêu chí đo lường ở đây. Theo tôi á, thì dưới góc độ mà câu chuyện là những người mà đang nỗ lực và đang cùng với tất cả cán bộ công chức của thành phố để xây dựng cái đô thị thông minh với người dân thành phố á, thì tôi nghĩ là chúng ta hãy có những cái thước đo dưới góc độ mà nó khách quan để mà chúng ta sẽ có một cái nhìn đầy đủ các nhóm chỉ số. Theo tôi á, đầu tiên á, cái thước đo cốt lõi á, là cái sự hài lòng của người dân. và cái chất lượng cuộc sống thực tế nó rất là quan trọng trong những cái nỗ lực của chúng ta trong cái việc mà xây dựng và phát triển thành phố trở thành đô thị thông minh. Thì tôi nghĩ cái thước đo này là thước đo tối thượng, và thước đo này nó được thể hiện trong cái đề án là lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Thì trong toàn bộ cái đề án phát triển đô thị thông minh của thành phố nó thể hiện điều đó. Thì như vậy cái sự hài lòng và khả năng tiếp cận dịch vụ công của người dân rất là quan trọng, bởi vì vấn đề là dịch vụ công là mọi người đều có thể tiếp cận được hết. Thì trong câu chuyện phát triển này, câu chuyện là sự hài lòng và cái khả năng tiếp cận. Cái vấn đề thứ hai là trong ta nói chuyện này thì người dân là cái cảm biến của xã hội. Người dân là cảm biến xã hội thì đô thị thông minh được thiết lập cái cơ chế tương tác hai chiều để người dân doanh nghiệp thực sự trở thành cái cảm biến của xã hội. Họ tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng, vận hành và giám sát phát triển đô thị thông minh. Thì tôi cho rằng đây là một cái chỉ tiêu rất là quan trọng để đo lường một cái đô thị thông minh. Cái nhóm thứ hai, khi chúng ta nói đô thị thông minh trong đề án có đề cập đến thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu vào 50 thành phố đô thị thông minh của toàn cầu. Thì như vậy cái chúng ta phải tiếp cận cái thước đo xếp hạng toàn cầu và thông qua các bộ tiêu chuẩn và chỉ số quốc tế. Bởi vì khi chúng ta muốn toàn cầu là muốn thế giới công nhận mình thì chúng ta phải hướng đến những cái chỉ tiêu đó. Thì như vậy chúng ta phải nhắm vào những cái bộ chỉ tiêu liên quan đến chất lượng cuộc sống, các dịch vụ đô thị hay là bộ chỉ số của đô thị thông minh. Một số cái bộ chỉ số đó thì như vậy là để chúng ta phải tiếp cận đến đó để chúng ta khẳng định mình là đô thị thông minh. Cái nhóm thứ ba tôi nghĩ đối với một cái đô thị thông minh là chúng ta phải đo đến cái thước đo của câu chuyện phát triển bền vững. Trong câu chuyện phát triển bền vững này thì chúng ta sẽ lồng ghép các bộ chỉ số ESG, có nghĩa là bộ chỉ số về môi trường, về xã hội, về quản trị. Chúng ta sẽ đo thông qua những cái nội dung này. Thì như vậy là một đô thị đáng sống là buộc phải là một cái đô thị bền vững. Như vậy thì khung kiến trúc tổng thể của thành phố Hồ Chí Minh thì đã có lồng ghép những nội dung này vào rồi. Thì tôi chỉ liệt kê ra như vậy. Và chúng ta đo như vậy thì chúng ta phải nhìn lại những cái chỉ số của quốc gia của mình đang đo về cái đô thị thông minh như thế nào. Thì vậy cũng tập trung vào nhóm các chỉ số đo về đô thị thông minh mà hiện nay Bộ Xây dựng là đang được xây dựng, hay là cái chỉ số DTI và chỉ số về chuyển đổi số. Và như vậy cuối cùng tôi thấy rằng cái thước đo khách quan nhất cho thành phố thông minh không nằm ở các thông số kỹ thuật khô khan như nãy giờ tôi liệt kê, mà nó nằm ở mức độ hài lòng của người dân, ở vị thế của thành phố trên bản đồ thế giới và tính bền vững của môi trường sống và các công nghệ số mang lại. Thì tôi nghĩ đây là chính là cái thước đo mang lại cái đô thị thông minh cho thành phố Hồ Chí Minh.
1: Vâng, tuyệt vời ạ. Một cái sự phân tích rất là mạch lạc và logic và rất là nhân văn, bởi vì là cái thước đo đầu tiên mà bà Võ Thị Trung Trinh đề cập tới đó là sự hài lòng của người dân và khả năng tiếp cận của người dân. Và sau đó chúng ta tới hướng tới những cái thước đo, những cái tiêu chuẩn quốc tế đặt ra đối với các đô thị thông minh khi chúng ta muốn đứng trong 50 đô thị thông minh toàn cầu. Và sau đó thì chúng ta lại phải so sánh và áp dụng để nó tương thích với cả cái tiêu chuẩn của quốc gia. Tôi nghĩ rằng là với những cái thước đo chúng ta đưa ra rất là cơ bản, rất là mạch lạc như thế này thì chắc chắn là chúng ta sẽ tiến từng bước vững chắc để chúng ta xây dựng được cái mục tiêu cao nhất của chúng ta là thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố, là một đô thị thông minh, là một đô thị đáng sống ở trên mọi lĩnh vực ạ. Thưa

0: Hai vị khách mời và thưa các bạn thính giả, thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta đang từng bước xây dựng những bậc thang số từ hạ tầng dữ liệu đến AI và các nền tảng quản trị. Và qua sự phân tích trong chương trình của các vị khách mời, chúng ta thấy rằng là chặng đường phía trước còn vô cùng nhiều những thách thức. Thế nhưng mà điều quan trọng là mỗi bước đi chúng ta phải tạo ra hiệu quả thực chất. Xây dựng đô thị thông minh không phải là cuộc đua về số lượng công nghệ mà là hành trình biến dữ liệu thành giá trị và công nghệ thành tiện ích cho người dân. Thước đo đầu tiên đó là sự hài lòng của người dân mà, phải không ạ? Khi công nghệ giúp thành phố quản lý tốt hơn, người dân thuận tiện hơn và xã hội minh bạch hơn, đó mới là lúc những bậc thang số thực sự dẫn tới một tòa tháp thông minh, một tòa tháp số, một đô thị thông minh. Và đây cũng là lời kết cho chương trình ngày hôm nay. Rất là cảm ơn hai vị khách mời, bà Võ Thị Trung Trinh, giám đốc trung tâm chuyển đổi số thành phố Hồ Chí Minh và chuyên gia đô thị kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn đã dành thời gian đến với VOV Giao thông trong chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Xin cảm ơn và xin trọng kính chào.
2: Vâng, xin cảm ơn. Kính chào quý vị khán thính giả.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, Kiểm toán Nhà nước dự kiến triển khai 3 cuộc kiểm toán chuyên đề toàn ngành trong năm 2027. Đáng chú ý, cuộc chuyên đề sẽ tập trung kiểm toán việc sắp xếp xử lý nhà, đất, trụ sở chưa dư sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn cấp tín dụng vượt giới hạn cho các dự án lớn, quan trọng tại thủ đô theo nghị quyết số 258/2025/QH15. Theo dự thảo, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét chấp thuận mức trần cấp tín dụng tối đa lên tới 38% vốn tự có đối với một khách hàng và tối đa 52% vốn tự có đối với khách hàng cùng người liên quan. Điện thoại thông minh đang lưu giữ ngày càng nhiều dữ liệu nhạy cảm, giấy tờ tùy thân, tài khoản ngân hàng đến mật khẩu đăng nhập, nhưng thói quen bảo mật của người dùng vẫn chưa theo kịp. Đây là thực trạng được chỉ ra trong khảo sát mới nhất của hãng bảo mật Kaspersky tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Thưa quý vị, hôm nay cơ quan khí tượng Nhật Bản đã ban bố cảnh báo khẩn cấp 5, mức cao nhất về nguy cơ sạt lở đất tại thị trấn Yakushima của tỉnh Kagoshima. Tình trạng nguy hiểm này do bão Kovan kết hợp với giải hội tụ gây mưa mùa thu mang đến lượng mưa kỷ lục. Cơ quan khí tượng nhận định nhiều vụ sạt lở nghiêm trọng có khả năng cao sẽ xảy ra, đồng thời hối thúc người dân phải lập tức thực hiện các biện pháp ứng phó khẩn cấp để bảo vệ tính mạng của mình. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký quyết định số 1722 của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Trước đó, Ban Bí thư đã quyết định khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Hoàng Trung do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, đường lối, lối sống vi phạm nghiêm trọng các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước. Hiện ông Hoàng Trung đã bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ. Theo kết luận từ cơ quan chức năng, ông Hoàng Trung cùng với các bị can liên quan đã lợi dụng chức vụ quyền hạn ban hành chính sách trái với pháp luật nhằm tạo giấy phép con để trục lợi khoản tiền đặc biệt lớn cho lợi ích nhóm, can thiệp chỉ đạo cấp dưới, cấp khống giấy kiểm nghiệm, mua bán trái phép mã số vùng trồng và mã cơ sở đóng gói. Hành vi sai phạm nghiêm trọng này không chỉ gây thất thu ngân sách, gây thiệt hại lớn cho người nông dân cùng với doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng, mà còn ảnh hưởng xấu tới uy tín thương hiệu nông sản của Việt Nam. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Anh Thơ xin được gửi lời chào đến tất cả các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta trên làn sóng FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với chương trình FM Chiều. Chương trình được phát thanh trực tiếp trên các sóng ban VOV Giao thông Quốc gia. Xuyên suốt chương trình, từ thời điểm này đến 17 giờ, thì ban biên tập chương trình sẽ gửi đến quý vị những thông tin ở nhiều góc nhìn, nhiều lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh đó sẽ là những thông tin về giao thông, những giai điệu âm nhạc. Ngay bây giờ thì anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng cập nhật chuyên mục đầu tiên trong chương trình FM Chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thực phẩm ngày càng đa dạng về nguồn cung, phương thức sản xuất, chế biến và lưu thông, các nguy cơ mất an toàn thực phẩm cũng trở nên phức tạp và khó kiểm soát hơn, đặt ra yêu cầu phải chuyển mạnh từ xử lý vi phạm sang chủ động phòng ngừa và kiểm soát nguy cơ xuyên suốt chuỗi thực phẩm. Do đó thì Bộ Y tế, đơn vị được giao chủ trì xây dựng dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi, đã đặt trọng tâm vào chính sách quản lý an toàn thực phẩm dựa trên kiểm soát nguy cơ theo chuỗi cung ứng. Vậy quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi cung ứng sẽ giúp nhận diện và kiểm soát rủi ro ở từng khu ra sao, và quy định mới sẽ giúp cho chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm như thế nào? Anh Thơm và quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với dự thảo trên tay ngày hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: dự thảo trên tay.
1: Thưa các bạn, trong bối cảnh thực phẩm ngày càng đa dạng về nguồn cung, phương thức sản xuất, chế biến và lưu thông, các nguy cơ mất an toàn thực phẩm cũng trở nên phức tạp, khó kiểm soát hơn, đặt ra yêu cầu phải chuyển mạnh từ xử lý vi phạm sang chủ động phòng ngừa và kiểm soát nguy cơ xuyên suốt chuỗi thực phẩm. Sau đó, Bộ Y tế, đơn vị được giao chủ trì xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm sửa đổi, đã đặt trọng tâm vào chính sách quản lý an toàn thực phẩm dựa trên kiểm soát nguy cơ theo chuỗi cung ứng. Vậy, quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi cung ứng sẽ giúp nhận diện và kiểm soát rủi ro ở từng khâu ra sao? Quy định mới sẽ giúp chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm như thế nào? Mời các bạn cùng VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay hôm nay.
2: Thưa các bạn, dự thảo Luật An toàn thực phẩm sửa đổi gồm 9 chương, 75 điều đang được Bộ Y tế cập nhật, hoàn thiện theo hướng đổi mới toàn diện phương thức quản lý, kiểm soát nguy cơ theo chuỗi cung ứng, đẩy mạnh chuyển đổi số và siết chặt quản lý thức ăn đường phố, suất ăn tập thể nhằm bảo vệ sức khỏe người dân.
1: Trong đó, quản lý an toàn thực phẩm dựa trên kiểm soát nguy cơ theo chuỗi cung ứng là chính sách nền tảng của dự thảo luật với mục tiêu quản lý an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng từ sản xuất ban đầu đến khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng, tiệm cận phương thức quản lý của các nước phát triển. Theo đó, công tác quản lý sẽ bao quát các khâu từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, thu hái, đánh bắt, khai thác, giết mổ, sơ chế, chế biến, phân phối, lưu thông trên thị trường đến tiêu dùng.
2: Dự thảo bổ sung quy định về giới hạn tồn dư thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật và các tác nhân gây ô nhiễm trong thực phẩm, quy định điều kiện đối với một số nhóm cơ sở sản xuất thực phẩm, đồng thời xây dựng phương thức quản lý phù hợp theo từng nhóm thực phẩm. Theo dự thảo, cơ quan quản lý nhà nước và các cơ sở kiểm nghiệm sẽ được tăng cường vai trò trong hoạt động kiểm tra giám sát, chủ động lấy mẫu đối với thực phẩm lưu thông trên thị trường nhằm phát hiện sớm nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
1: Dự thảo luật cũng đề xuất cải cách phương thức quản lý và cơ chế kiểm tra thực phẩm trên thị trường. Chính sách này hướng tới đổi mới phương thức quản lý sản phẩm theo toàn bộ vòng đời, đảm bảo tất cả thực phẩm lưu hành trên thị trường đều được giám sát trên cơ sở đánh giá nguy cơ. Đối với giai đoạn trước khi lưu hành, dự thảo quy định từng nhóm thực phẩm sẽ áp dụng phương thức quản lý phù hợp. Đối với giai đoạn sau lưu hành, cơ quan quản lý sẽ thực hiện giám sát, phân tích nguy cơ, phòng ngừa, xử lý sự cố và truy xuất nguồn gốc thông qua hệ thống thông tin an toàn thực phẩm, thống nhất từ trung ương đến địa phương. Theo Bộ Y tế, cách tiếp cận này giúp chuyển mạnh từ tiền kiểm sang quản lý dựa trên đánh giá nguy cơ, kết hợp hậu kiểm hiệu quả, vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. Bên cạnh đó, dự thảo còn đề cập nội dung về số hóa và xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu an toàn thực phẩm quốc gia, liên thông và nâng cao hiệu quả quản lý thức ăn đường phố và loại hình cung cấp suất ăn tập thể.
2: Hiện dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi đã được Chính phủ xem xét, cho ý kiến tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2026 và dự kiến sẽ được Chính phủ trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 vào tháng 10 năm 2026.
0: Tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị, siết chặt việc quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi cung ứng sẽ đặt yêu cầu kiểm soát xuyên suốt quá trình kinh doanh thực phẩm. Vậy quy định này sẽ thay đổi cách quản lý an toàn thực phẩm như thế nào và đâu là những yếu tố cần thiết để việc kiểm soát theo chuỗi thực sự hiệu quả? Phóng viên đã có cuộc trao đổi cùng tiến sĩ Lê Văn Giang, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn thực phẩm Việt Nam.
3: Thưa ông, theo ông đâu là những điểm mới đáng chú ý nhất của dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi lần này ạ?
4: Tôi nghĩ rằng luật an toàn sửa đổi lần này là rất tích cực. Nếu chúng ta thực hiện được tốt 4 cái chính sách trong cái nghị quyết 184/2026 của Chính phủ, trong đó điểm 1 là kiểm soát nguy cơ theo chuỗi cung ứng, điểm 2 là cải cách phương án quản lý và cơ chế kiểm tra, chính sách 3 là số hóa và xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu liên thông, và chính sách thứ 4 là nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thức ăn đường phố và suất ăn tập thể. Tôi thấy rằng nếu mà thực hiện được 4 chính sách này một cách triệt để thì nó sẽ có những chuyển biến tích cực khi luật đi vào cuộc sống.
3: Chính sách nền tảng của dự thảo luật là sẽ quản lý an toàn thực phẩm dựa trên quản lý nguy cơ theo chuỗi cung ứng. Ông đánh giá thế nào về nội dung này ạ?
4: Đây là một vấn đề rất phù hợp với quốc tế xưa nay, Bởi vì chúng ta không thể kiểm soát một cách tràn lan. Chúng ta không có thời gian, chúng ta không có nguồn lực. Tôi nghĩ rằng đưa ra cái chính sách như thế này có nghĩa rằng chúng ta bằng nguồn lực khiêm tốn của mình như một cái viên đạn bắn ra khỏi nòng, nó đi đúng được cái mục tiêu mà không cần phải tất cả cái chuỗi. Bởi vì trong một cái chuỗi sản xuất nó có những chỗ nguy cơ và có những chỗ nó không mang tới nguy cơ. Thì chúng ta chỉ cần kiểm soát những cái chỗ có mối nguy cơ vậy thôi. Cho nên cái chính sách này tôi nghĩ rằng rất là phù hợp với quốc tế xưa nay và bây giờ chúng ta cũng đang đi theo cái hướng đó. Tuy nhiên là chúng ta muốn làm được cái điều này thì chúng ta cái giá trị lớn nhất của chúng ta là cái trình độ chúng ta hay là cái kết hợp của chúng ta các cơ quan với nhau để khi chúng ta trong các cái chuỗi dây chuyền mà các cơ quan quản lý có liên quan phải phân tích đúng cái mối nguy, đúng cái chỗ cần kiểm soát.
3: Ngoài ra thì ông còn có những cái đóng góp kiến nghị gì để luật an toàn thực phẩm sửa đổi khi mà ban hành thì có thể kiểm soát tốt hơn các cái nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong thực tế ạ?
4: Tôi thấy cái đóng góp về luật an toàn thực phẩm sửa đổi thì còn phải một vài cái điểm nữa. Phương thức quản lý và cơ chế kiểm tra thực phẩm trên thị trường trong dự thảo theo đánh giá của một số chuyên gia sẽ làm tăng lên khoảng 20 lần hoặc hơn về thủ tục hành chính. Do quản lý thực phẩm theo mô hình dược phẩm, tôi cho rằng việc tăng các thủ tục hành chính trong tiền kiểm không mang lại lợi ích thiết thực, mà chúng ta cần phải tăng hậu kiểm. Làm như thế để là giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn. Trong vấn đề công bố, chúng ta lại tăng cái tần suất công bố, làm cho cái số lượng hồ sơ công bố nó tăng lên rất nhiều. Rồi trong đó chúng ta còn phải, ta đều đưa ra khái niệm hàng giả, nhưng ta lại không đưa ra khái niệm hàng kém chất lượng hay kém phẩm chất.
3: Vâng, xin được cảm ơn ông.
2: Thưa các bạn, việc kiểm soát nguy cơ theo chuỗi cung ứng sẽ đặt trọng tâm vào việc kiểm soát an toàn thực phẩm ở tất cả các công đoạn trong chuỗi kinh doanh, qua đó chủ động nhận diện và hạn chế nguy cơ ngay từ đầu, thay vì chỉ xử lý khi sản phẩm đã đến tay người tiêu dùng. Vậy phương thức quản lý theo chuỗi sẽ tạo ra những chuyển biến gì trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi cùng bà Lê Thị Thanh Lam, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ.
3: Thưa bà, theo bà thì việc quản lý an toàn thực phẩm theo hướng là kiểm soát nguy cơ xuyên suốt chuỗi cung ứng có ý nghĩa như thế nào ạ?
5: Tôi thấy cái này trong luật cũng quy định như thế thì cái quản lý sẽ chặt chẽ hơn. Có nghĩa là từ trang trại cho đến bàn ăn. Tôi đánh giá cao tính khoa học và khả năng thực thi của chính sách này. Nhờ hai công cụ kỹ thuật then chốt được thể hiện trong dự thảo. Thứ nhất đó là việc là truy xuất nguồn gốc thực hiện theo nguyên tắc là một bước trước rồi một bước sau. Đối với tất cả thực phẩm lưu thông trên thị trường thì phần này thì cũng tại khoảng 4.57 là việc bắt buộc ghi chép truyền thống hoặc là định danh bằng mã số hoặc mã vạch, mã QR để nhận diện cơ sở kinh doanh ngay trước đó và cơ sở kinh doanh tiếp theo sẽ giúp loại bỏ hoàn toàn các cái điểm mù trong chuỗi cung ứng. Thứ hai thì việc áp dụng cấu trúc mã định danh trong truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại điều 58 thì đối với các cái sản phẩm lô hàng hoặc kho bãi nhà xưởng sẽ đảm bảo việc áp dụng thống nhất trên toàn quốc và quốc tế. Đây là công cụ kỹ thuật vô cùng đắc lực. Khi xảy ra sự cố ngộ độc hoặc là cái hệ thống số hóa dựa trên mã định danh thì sẽ lập tức là định vị hoặc là khoanh vùng, cô lập chính xác các cái lô hàng mà bị lỗi. Nghĩa là trong thời gian ngắn thì cũng sẽ tìm ra thu hồi các cái mục tiêu hoặc là bóc tách từng cái sản phẩm không an toàn. Thì cái điều này sẽ làm giảm tối đa thiệt hại cho nền kinh tế.
3: Thưa bà, là dự thảo cũng đề xuất những cải cách phương thức về quản lý và cơ chế kiểm tra thực phẩm trên thị trường. Bà có những cái đóng góp gì với nội dung này ạ?
5: Cần chủ động hóa việc phân loại cơ sở kiểm tra dựa trên là thuật toán thì phải căn cứ vào lịch sử tuân thủ quy định an toàn thực phẩm của cơ sở kinh doanh hoặc là thực phẩm của qua các cuộc thanh tra kiểm tra trước đó để lựa chọn cơ sở kiểm tra. Thì đối với nội dung mà để giải pháp thì tôi cũng đề xuất là nên áp dụng số hóa lịch sử. Theo cái bộ tiêu chí khi mà đã kiểm tra rồi thì chúng ta sẽ chấm dứt luôn các cái đoàn kiểm tra tiếp theo đối với những cái nội dung đó. Chúng ta quản lý trên dữ liệu, những cái doanh nghiệp và những cái nơi nào mà sản xuất chưa tốt thì sẽ thường xuyên kiểm tra để chấn chỉnh cho kịp thời, không ảnh hưởng sức khỏe tới người dân. Thứ hai thì cũng cần cân nhắc quy định cho phép đoàn kiểm tra niêm phong thực phẩm, buộc doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh hoặc là dừng quảng cáo những cái thực phẩm mà không phù hợp. Thì để đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp thì tôi cũng đề nghị bổ sung quy định trong vòng là tối đa là 24 tới 28 giờ kể từ khi có lệnh tạm dừng kinh doanh hoặc là dừng quảng cáo thì cơ quan kiểm tra phải trả lời kết quả thử nghiệm chính thức. Mà nếu quá thời hạn mà không chứng minh được doanh nghiệp mà sai phạm thì các cái lệnh mà dừng kinh doanh hoặc là dừng quảng cáo thực phẩm tự động thì được hủy và cơ quan quản lý phải có những cái bồi thường thiệt hại cho doanh nghiệp tùy theo mức độ thiệt hại.
3: Vâng, và để bảo vệ tốt hơn sức khỏe người dân nhưng mà đồng thời cũng không tạo thêm gánh nặng cho doanh nghiệp và người kinh doanh thì theo bà, dự thảo luật cần tiếp tục hoàn thiện theo hướng nào ạ?
5: Để giải quyết bài toán cân bằng lợi ích giữa bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng và khơi thông động lực phát triển cho cộng đồng doanh nghiệp thì trong dự thảo luật thì cần tiếp tục hoàn thiện với số định hướng như sau. Thứ nhất là cần áp dụng đúng nguyên tắc tiền kiểm thông thoáng, hậu kiểm nghiêm túc. Thứ hai thì cũng cần linh hoạt trong quy định đối với hộ gia đình kinh doanh, rồi nhỏ lẻ và cả thức ăn đường phố. Thứ ba nữa thì tôi nghĩ là cũng cần thiết lập chế tài để bảo vệ hoặc là đảm bảo tuyệt đối các cái dữ liệu thương mại của doanh nghiệp. Thì có như vậy thì chúng ta mới bảo vệ được quyền và lợi ích của doanh nghiệp, cũng như là doanh nghiệp sẽ sẵn sàng và tự tin đồng hành cùng với nhà nước trong tiến trình đảm bảo an toàn thực phẩm nói riêng và chuyển đổi số nói chung.
3: Vâng, xin được cảm ơn bà.
1: Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ chính trị hàng đầu được Đảng đặc biệt quan tâm, trong đó cần chuyển mạnh từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe từ sớm, từ xa. Với yêu cầu đó, bảo đảm an toàn thực phẩm là một phần quan trọng của công tác phòng bệnh, có phần trực tiếp bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Theo đó, dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi hướng tới siết chặt quản lý thực phẩm theo chuỗi, chủ động nhận diện và phòng ngừa nguy cơ từ sớm, truy xuất nguồn gốc khi có sự cố, làm rõ trách nhiệm từng khâu, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
2: Bạn kỳ vọng gì vào luật an toàn thực phẩm sửa đổi? Những quy định mới sẽ giúp phòng ngừa và xử lý các nguy cơ mất an toàn thực phẩm ra sao, góp phần nâng cao chất lượng thực phẩm và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng như thế nào? Mời quý vị và các bạn sẽ cùng chia sẻ ý kiến đóng góp cho dự thảo qua hotline 024-37-919191 qua fanpage VOV Giao thông. Chương trình dự thảo trên tay ngày hôm nay xin được khép lại tại đây.
6: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
10: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
9: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
10: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
12: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
13: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta vừa mở đầu chương trình FM chiều ngày hôm nay với chuyên mục dự thảo trên tay. Trong khi mà chúng ta nghe chuyên mục này thì anh Thơ nhận khá nhiều những cái thông tin đáng lưu ý xin được chia sẻ cùng với quý vị. Tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng Vạn Ninh - Cam Lộ hiện đang mưa trên diện rộng, kéo dài trên tuyến, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm giao thông. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 phòng 6 cục cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông chủ động bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi lưu thông trong điều kiện mưa, tầm nhìn hạn chế, điều chỉnh tốc độ phù hợp, chấp hành đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, chú ý đặc biệt phương tiện ở phía trước, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng làn đường, phần đường quy định. Trường hợp gặp sự cố thì nhanh chóng đưa phương tiện vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là giải dừng xe khẩn cấp nếu điều kiện thực tế cho phép. Bật đèn báo hiệu nguy hiểm, đặt đèn cảnh báo hoặc là biển báo. Chú ý xe đổ về phía sau, cách phương tiện tối thiểu là 150m để cảnh báo các phương tiện khác. Liên hệ ngay số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 đề nghị người tham gia giao thông chủ động giảm tốc độ, tăng khoảng cách an toàn và tập trung quan sát khi lưu thông trong điều kiện thời tiết mưa, đường trơn trượt và hạn chế tầm nhìn. Ngoài ra thì thưa quý vị, tổ điều hành giao thông có chia sẻ giao lộ Độc Lập và khu công nghiệp Sóng Thần hiện là tại thì xe đang đông di chuyển chậm. Anh Thơ xin được nhắc lại là giao lộ đại lộ Độc Lập và khu công nghiệp Sóng Thần, ở đây xe đông di chuyển chậm. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin là khu vực đường hầm sông Sài Gòn theo hướng từ phường An Khánh sang phường Sài Gòn có xe ô tô gặp sự cố, ở đây xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Thưa quý vị, ở thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại thì một số khu vực Anh Thơ ghi nhận là lượng phương tiện có phần hơi đông, như là trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nè. Dạ, lượng phương tiện khá là đông và một số khu vực trời bắt đầu chuyển mưa, cho nên là chúng ta cũng cần phải chú ý nhiều. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì anh Thơ cũng xin được chuyển đến cho quý vị và các bạn tin cảnh báo mưa dông, lốc sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên khu vực Nam Bộ chiều ngày 4 tháng 9 năm 2026. Anh Thơ nhắc lại là ngày 5 tháng 9 năm 2026 để quý vị và các bạn tiện theo dõi. Thì theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hiện nay mây đối lưu đang phát triển và gây mưa kèm dông sét tại các khu vực như là tỉnh Vĩnh Long, xã Bửu Lạc, xã Long Hòa, xã Tân An, tỉnh An Giang. Thì chúng ta có các xã như là xã Giang Thành, phường Hà Tiên, thành phố Hồ Chí Minh thì xã Xuyên Mộc, xã Bình Châu, xã Ngãi Giao, phường Tân Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu cũ, tỉnh Lâm Đồng là có xã Mỹ Sơn Mỹ, tỉnh Đồng Nai là có xã Xuân Định. Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ nhận định từ nay đến 3 giờ tới thì mây dông tiếp tục phát triển và gây mưa rào kèm theo dông sét cho các khu vực kể trên. Sau đó thì mây dông có xu hướng mở rộng và lan sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 2 đến 40mm, có nơi trên 50mm. Trong cơn dông thì đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5 đến cấp 8. Mưa lớn cũng có thể gây ngập úng cục bộ. Vì vậy, người dân nên hạn chế di chuyển qua các tuyến đường có nguy cơ ngập, giảm tốc độ khi trời mưa và nhanh chóng tìm nơi trú an toàn khi mà dông phát triển. Dạ, thưa quý vị, đó là cái tin cảnh báo mưa dông, lốc sét và mưa lớn ở khu vực Nam Bộ trong ngày hôm nay, buổi chiều này. Quý vị thính giả của chúng ta cần phải lưu ý. Lát nữa nếu mà có thời gian thì anh Thơ cũng sẽ cập nhật lại cho quý vị để chúng ta tiện theo dõi và chủ động cho lộ trình của mình. Tiếp tục chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay, anh Thơ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an. Mở đầu sẽ là bản tin y tế, sau đó sẽ là chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với nội dung là mẹo cho các bác tài nữ ăn đúng cách để sở hữu làn da không tuổi. Còn chuyên mục tư vấn cabin thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung bệnh hẹp thực quản có nguy hiểm hay không. Bây giờ thì anh Thơ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết.
14: Lái khỏe về nhà bình an.
15: Lái khỏe về nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz. Thưa quý vị và các bạn, chương trình của chúng ta sẽ liên tục cập nhật những tin tức về y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, thời điểm tụ trường trùng với giai đoạn giao mùa khiến trẻ nhỏ dễ mắc các bệnh do thay đổi môi trường sinh hoạt và tiếp xúc đông người. Các chuyên gia chỉ ra 4 nhóm bệnh phổ biến cần lưu ý. Đầu tiên là bệnh đường hô hấp bao gồm các bệnh như sau: bệnh cúm mùa, viêm họng, viêm amidam, viêm phế quản, COVID-19 lây lan nhanh qua giọt bắn trong không gian lớp học kính. Thứ hai là bệnh đường tiêu hóa bao gồm các bệnh như sau: tiêu chảy cấp, ngộ độc thực phẩm, nhiễm dung sáng do ăn uống không đảm bảo vệ sinh hoặc là thói quen chưa rửa tay sạch. Thứ ba là bệnh truyền nhiễm có vaccine như là sởi, thủy đậu, ho gà, quai bị, dễ bùng phát nếu trẻ chưa tiêm đủ mũi. Và những bệnh lý khác lây truyền do thói quen ăn uống vệ sinh kém như là nhiễm ký sinh trùng đường ruột, dung sáng, lây qua tay, khăn, chậu rửa chung, viêm kết mạc. Phụ huynh cần chủ động tiêm chủng, rèn thói quen vệ sinh và tăng cường dinh dưỡng cho trẻ.
0: Theo các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, ung thư gan là bệnh lý diễn tiến rất kín tiếng ở giai đoạn đầu. Đa số người bệnh không có triệu chứng rõ ràng hoặc chỉ xuất hiện các biểu hiện mơ hồ, dễ bị bỏ qua hay là nhầm lẫn với mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa thông thường. Người dân cần đặc biệt chú ý đến các dấu hiệu cảnh báo sớm như chán ăn, ăn không ngon, đầy bụng, khó tiêu, cơ thể mệt mỏi kéo dài, sụt cân không rõ nguyên nhân hay đau nhức nhẹ ở vùng hạ sườn phải. Ở giai đoạn muộn hơn thì bệnh mới biểu hiện rõ ràng như vàng da, vàng mắt, chứng bụng hoặc là sờ thấy khối u. Bác sĩ khuyến cáo nhóm có nguy cơ cao viêm gan B, C, xơ gan thì cần tầm soát định kỳ mỗi 3 đến 6 tháng để phát hiện bệnh.
3: Duy trì sự tươi trẻ và làm chậm lão hóa là mong ước của rất nhiều người. Theo nghiên cứu đăng trên trang tin tức sức khỏe Very Well Health, thói quen ăn một khẩu phần sữa chua nguyên chất không đường chứa lợi khuẩn vào bữa sáng kết hợp lối sống lành mạnh có thể giúp làm chậm tốc độ lão hóa sinh học. Cơ chế này liên quan chặt chẽ đến hệ vi sinh đường ruột. Việc thiếu hụt vi khuẩn có lợi sẽ làm suy giảm hàng rào bảo vệ đường ruột, gia tăng tình trạng viêm và lão hóa. Các lợi khuẩn trong sữa chua bổ sung vi khuẩn lành mạnh, ngăn chặn vi sinh vật có hại, từ đó tăng cường sức khỏe đường ruột và gìn giữ nét thanh xuân.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, trong nội dung Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay, chúng tôi sẽ dành thời gian để chia sẻ về một câu chuyện được nhiều chị em tài xế quan tâm, đó là chăm sóc làn da từ chính chế độ ăn hàng ngày. Thưa quý vị, khi nhắc đến chăm sóc da, chúng ta thường nghĩ đến những bước quen thuộc như làm sạch, dưỡng ẩm hay là chống nắng. Đây đều là những bước cần thiết, nhưng mà sức khỏe và vẻ bề ngoài của da còn phải chịu ảnh hưởng từ những cái dưỡng chất mà cơ thể nhận được mỗi ngày thông qua ăn uống nữa.
3: Dạ, chính xác là như vậy. Không ít chị em rất chú ý đến việc chống nắng, dưỡng da nhưng lại chưa biết nên lựa chọn thực phẩm nào để chăm sóc làn da từ bên trong, giúp bản thân sở hữu một làn da không tuổi. Đây cũng chính là băn khoăn của một bác tài nữ ở Hải Phòng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe sự băn khoăn này nhé.
5: Tôi năm nay ngoài 40 tuổi, chạy xe công nghệ thì cũng được vài năm. Bước vào tuổi này thì tôi bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến việc chăm sóc da. Trong đấy thì có cả cái chuyện ăn uống. Người thì mách là nên ăn nhiều rau quả, người lại bảo bổ sung các loại hạt hay là uống nhiều nước thì sẽ tốt cho da. Tôi cũng muốn điều chỉnh bữa ăn hàng ngày nhưng mà chưa biết nên chọn thực phẩm như thế nào cho phù hợp.
0: Với băn khoăn của bác tài nữ vừa rồi thì mẹo đầu tiên có thể bắt đầu ngay từ việc tăng những thực phẩm giàu chất chống oxy hóa và vi chất trong bữa ăn, bởi tia UV ô nhiễm không khí hay chính quá trình trao đổi chất của cơ thể đều có thể tạo ra các gốc tự do tác động đến collagen và thúc đẩy quá trình lão hóa da.
3: Danh sách thực phẩm cũng khá phong phú và dễ lựa chọn đấy ạ, như là việt quất nè, dâu tây, cà chua và trà xanh. Ngoài ra thì chị em có thể bổ sung vitamin E từ hạnh nhân và quả bơ, selenium từ cá và trứng hay là kẽm từ hải sản. Những chất này góp phần hỗ trợ hệ thống chống oxy hóa của da, giúp tế bào chống lại tốt hơn những tác động bất lợi từ môi trường.
0: Trong khi đó thì protein lại cung cấp những dưỡng chất cần thiết để cơ thể tổng hợp collagen. Các bác tài nữ thì nên chú ý bổ sung những thực phẩm giàu protein như là trứng, cá, thịt gà hay là đậu nành trong bữa ăn hàng ngày. Ngoài ra còn có vitamin C, một dưỡng chất cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen. Nguồn vitamin C cũng rất dễ tìm trong những thực phẩm quen thuộc như là cam, kiwi, ổi hay là ớt chuông ạ.
3: Mẹo thứ ba là các bác tài nữ đừng vội loại bỏ chất béo khỏi bữa ăn nha. Nhiều chị em vì lo tăng cân nên thường hạn chế tối đa các món có chất béo. Tuy nhiên, một lượng chất béo phù hợp vẫn cần thiết để giúp làn da duy trì độ ẩm và thực hiện tốt chức năng bảo vệ trước những tác động từ môi trường.
0: Điều quan trọng là lựa chọn đúng nguồn chất béo. Các bác tài nữ có thể ưu tiên là cá hồi, hạt lanh, hạt óc chó, dầu ô liu hay là quả bơ. Ngược lại, nên hạn chế đồ chiên tráng và các loại bánh công nghiệp chứa chất béo không có lợi cho sức khỏe của làn da. Với chị em, thường phải tranh thủ dùng bữa giữa những giờ chạy xe, thay đổi cách lựa chọn món ăn cũng là một mẹo nhỏ có thể áp dụng ngay đó ạ.
3: Bên cạnh việc lựa chọn thực phẩm thì một thói quen rất đơn giản nhưng cũng có ý nghĩa đối với làn da là bổ sung đủ nước mỗi ngày. Theo các chuyên gia, khi mà cơ thể thiếu nước, dù chỉ ở mức nhẹ, tế bào da có thể co lại, bề mặt da phản chiếu ánh sáng kém hơn và những nếp nhăn nhỏ cũng trở nên rõ hơn.
0: Vì vậy, lượng nước lọc được khuyến nghị là khoảng 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày, kết hợp thêm những thực phẩm chứa nhiều nước như dưa chuột, dưa hấu, cam hay là bưởi. Với các bác tài nữ thường xuyên di chuyển ở ngoài đường, có thể chuẩn bị sẵn nước mang theo và uống đều trong ngày, tránh để công việc bận rộn khiến cho việc bổ sung nước bị gián đoạn.

0: buổi đêm tạo điều kiện cho tế bào da tái tạo và cơ thể tổng hợp collagen. Ngược lại, tình trạng căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng đến collagen, đồng thời làm tăng tiết bã nhờn và dễ xuất hiện mụn viêm. Đây cũng là điều mà các bác tài nữ nên lưu ý khi sắp xếp công việc và thời gian nghỉ ngơi trong ngày.
1: Thưa quý vị, như vậy thì bí quyết dinh dưỡng để hướng tới một làn da khỏe đẹp, tươi trẻ theo thời gian không nằm ở một loại thực phẩm đặc biệt, mà ở cách ăn uống đa dạng và cân đối, đủ protein, vitamin C, chất chống oxy hóa và chất béo lành mạnh, kết hợp uống đủ nước và hạn chế đường.
0: Với các bác tài nữ quan tâm hơn đến việc ăn gì uống gì, đồng thời duy trì nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp cho chị em sở hữu một làn da khỏe mạnh theo thời gian. Và đến đây thì chuyên mục Mèo Khỏe Bên Vô Lăng xin được khép lại. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An với chuyên mục Tư Vấn Cabin. Bệnh hẹp thực quản có nguy hiểm hay không?
2: Tư vấn cabin.
3: Tư vấn cabin, bạn đồng hành không sai.
1: Hiền Công và anh Thơ mời quý vị đến với chuyên mục Tư vấn cabin. Thưa quý vị, với các bác tài thì những thói quen ăn vội trên đường vốn không phải chuyện hiếm. Thế nhưng, sẽ ra sao nếu một ngày việc ăn uống không còn đơn giản như trước, như là miếng cơm vừa nuốt đã có cảm giác vướng lại, phải ăn chậm hơn hay là phải uống thêm nước mới thấy dễ chịu?
0: Ban đầu, những biểu hiện như vậy đôi khi chỉ xuất hiện tháng qua, nên là các bác tài cho rằng do thức ăn khô, ăn quá nhanh hoặc là hệ tiêu hóa đang không tốt. Nhưng nếu mà cảm giác nuốt vướng, nuốt nghẹn thường xuyên lặp lại, thì nguyên nhân có thể nằm ngay trên con đường đưa thức ăn từ miệng xuống dạ dày, đó chính là thực quản. Và một trong những vấn đề có thể gặp phải là hẹp thực quản, tình trạng lòng thực quản bị thu hẹp khiến cho thức ăn và nước uống khó đi qua.
1: Và điều đáng nói là hẹp thực quản không phải căn bệnh chỉ xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất đâu ạ. Phía sau tình trạng lòng thực quản bị thu hẹp có thể là những vấn đề rất khác nhau. Tiến sĩ bác sĩ Lê Huy Hòa, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn ngay sau đây.
4: Chúng ta biết rằng thực quản là một cái ống thẳng, nó nối từ vùng họng cho đến vùng tâm vị của dạ dày. Như vậy, hẹp thực quản tức là có một nguyên nhân gì đó nó chèn vào cái thực quản này. Nguyên nhân này có thể đến từ phía trong lòng thực quản, có thể đến từ thành thực quản và có thể đến từ ngoài. Thì nguyên nhân đến từ trong lòng thực quản thì thường nhất là có thể có những cái khối u gây hẹp thực quản. Nguyên nhân đến từ thành thực quản thì tất cả những tổn thương lớp niêm mạc, lớp dưới niêm, tổn thương bắt đầu đến lớp cơ gây sẹo thì có thể gây hẹp thực quản. Và nguyên nhân thứ ba là những cái hẹp thực quản do những khối u từ ngoài.
0: Thưa quý vị, bên cạnh những nhóm nguyên nhân chuyên gia vừa phân tích, một nguyên nhân thường gặp của hẹp thực quản là bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Khi axit từ dạ dày thường xuyên trào ngược lên, niêm mạc thực quản có thể bị tổn thương, viêm và theo thời gian hình thành mô sẹo khiến cho lòng thực quản hẹp dần. Ngoài ra thì tình trạng này còn có thể xuất hiện sau một số tổn thương, can thiệp hoặc là bệnh lý tại thực quản.
1: Với các bác tài vốn thường tranh thủ bữa ăn giữa những hành trình, nếu mà tình trạng nuốt ngày càng trở nên khó khăn thì đó là thay đổi cần được chú ý. Những biểu hiện cụ thể của căn bệnh được tiến sĩ bác sĩ Lê Huy Hòa phân tích ngay sau đây.
4: Tất cả các triệu chứng là đều liên quan đến động tác nuốt, động tác dẫn truyền thức ăn từ miệng tới dạ dày, nuốt vướng, nuốt khó, nghẹn đặc, sặc lỏng, hơi thở nó thể có mùi trong miệng. Nó sẽ có nhiều nước miếng hơn người bình thường. Thì hẹp thực quản có nguyên nhân từ hội chứng viêm thực quản trào ngược, cho nên nó sẽ có thêm các triệu chứng như là ở hơi, ở nóng, ở chua, đau bụng, vùng thượng vị, cảm giác nóng rát vùng thượng vị và đầy hơi chậm tiêu.

0: Chị với các bác tài, tình trạng nuốt khó kéo dài không chỉ khiến cho những bữa ăn trên hành trình trở nên bất tiện hơn. Khi mà việc ăn uống bị ảnh hưởng, người bệnh cũng có thể sụp cân, suy dinh dưỡng. Một số trường hợp còn gặp các biến chứng như viêm phổi hít, loét hoặc là xuất huyết thực quản.
1: Vì vậy, nếu thấy những bất thường khi mà ăn uống thường xuyên tái diễn, các bác tài không nên cố thích nghi bằng cách thay đổi cách ăn rồi tiếp tục công việc như bình thường. Với hẹp thực quản, tìm đúng nguyên nhân mới là cơ sở để các bác sĩ lựa chọn hướng điều trị phù hợp. Tiến sĩ bác sĩ Lê Huy Hòa sẽ tiếp tục tư vấn ngay sau đây.
2: Nếu nguyên nhân hẹp thực quản cho trào ngược dạ dày thì chúng ta phải điều trị triệu chứng cái bệnh này, đó là dùng những thuốc ức chế bơm proton, những cái thuốc kháng axit, thuốc để tăng cái nhu động của thực quản và dạ dày. Đối với những nguyên nhân khác như là những khối u ở ngoài thực quản thì chúng ta phải điều trị bóc tách, cắt bỏ khối u này ra, tránh chèn ép vào thực quản. Đối với những nguyên nhân như là tổn thương cái thành của thực quản, cái niêm mạc và cơ của thực quản thì chúng ta có thể chọn lựa trong các phương pháp sau đây. Thứ nhất là nong thực quản, nong nóng bỏng không được thì chúng ta có thể mổ phẫu thuật cắt đoạn thực quản. Một vài trường hợp cái sẹo hẹp nó quá dài, chúng ta không thể nong được, cũng không thể cắt được thì chúng ta có thể đặt stent vào thực quản.
0: Thưa quý vị, bên cạnh những phương pháp điều trị phù hợp, chế độ ăn uống cũng là điều được các bác tài cần lưu ý. Theo các chuyên gia, nên ưu tiên thức ăn mềm, dễ nuốt, ăn chậm và nhai kỹ, đồng thời có thể chia thành nhiều bữa nhỏ để việc ăn uống trở nên thuận lợi hơn. Bên cạnh đó thì sau khi điều trị, người bệnh cũng cần thực hiện kiểm tra và theo dõi theo chỉ định của bác sĩ để đánh giá hiệu quả điều trị cũng như là phát hiện những vấn đề bất thường nếu như có.
1: Hẹp thực quản có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng ở mỗi người cũng khác nhau. Vì vậy, khi đã được chẩn đoán, các bác tài cần tuân thủ hướng điều trị và những hướng dẫn trong sinh hoạt, ăn uống phù hợp với tình trạng cụ thể của mình.
0: Hy vọng những thông tin trong chuyên mục tư vấn cabin ngày hôm nay sẽ giúp cho các bác tài có thêm những thông tin cần thiết về bệnh hẹp thực quản. Và chương trình Lái khỏe về nhà bình an hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
4: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
3: Ở HD Bank chưa đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
4: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
3: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
4: Ghê vậy?
3: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu. Cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng. Du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
4: Quá ổn.
3: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
4: Vậy thì gửi ngay thôi.
3: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
5: Ông Sang ơi.
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
11: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
10: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ý.
10: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
12: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
0: Các bạn thính giả thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã đến với chuyên mục Lá khỏe về nhà bình an với những thông tin về sức khỏe giúp cho các bác tài, các bạn thính giả bảo vệ sức khỏe của mình, đặc biệt là các bác tài. Và trong chương trình ngày hôm nay có một nội dung mà anh Thân nghĩ là các bác tài nữ rất là quan tâm, hoặc là những ai mà các bạn nữ, các chị thường xuyên di chuyển ở trên đường trời nắng nóng thì chúng ta cũng có thể áp dụng cái cách ăn này, là cung cấp những cái loại thực phẩm cho cơ thể để đảm bảo làn da luôn khỏe mạnh, đúng không ạ? Rất là nhiều những cái thông tin hay như vậy thì cũng mong là quý vị thính giả áp dụng được cho đời sống của mình. Tiếp tục chương trình buổi chiều ngày hôm nay, anh Thơ có nhận được thông tin từ tổ điều hành giao thông. Các anh cho biết là đường Trường Sơn theo hướng vào cổng ga quốc nội có một chiếc xe gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả nào di chuyển trên đường Trường Sơn thì chúng ta lưu ý hướng đi vào cổng ga quốc nội, ở đây thì xe sự cố đang ở khu vực này nên là xe đông di chuyển chậm. Còn trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây thì chúng ta có một số những cái lưu ý như thế này. Các bạn di chuyển theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, từ km 14 đến km 12 lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km, từ km 51 cộng 880 đến km 52 cộng 190 đang thực hiện thi công sửa chữa đường. Và đây là cái đoạn mà chúng ta cần lưu ý. Còn hướng ngược lại, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì hiện tại chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường quý vị nhé. Nội dung tiếp theo trong chương trình buổi chiều ngày hôm nay, anh Thơ xin được chia sẻ cùng với quý vị là một số những thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Công an thành phố Đồng Nai khởi tố Nguyễn Đức Anh, 21 tuổi, về tội giết người sau vụ án khiến cho ba mẹ con tử vong và một người bị thương. Theo khoản 1, điều 123 Bộ Luật Hình Sự, bị can có thể đối mặt với mức án từ 12 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc là tử hình. Cơ quan tố tụng sẽ tiếp tục làm rõ động cơ diễn biến vụ án và các tình tiết định khung trước khi mà xác định mức hình phạt cụ thể cho đối tượng này. Thưa quý vị, Campuchia vừa công bố kết quả của hơn một năm truy quét tội phạm lừa đảo trực tuyến với hơn 300 triệu đô la Mỹ trong các tài khoản liên quan bị phong tỏa. Từ tháng 7 năm 2025 đến tháng 8 năm 2026, lực lượng chức năng đã kiểm tra 832 địa điểm, triệt phá 86 khu phức hợp lừa đảo và bắt gần 30.000 nghi phạm thuộc 39 quốc tịch. Hơn 22.000 công dân nước ngoài cũng đã được giải cứu hỗ trợ hồi hương. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết El Nino đang duy trì cường độ mạnh và có 95% khả năng tiếp tục ở mức mạnh đến rất mạnh trong những tháng cuối năm. Trong tháng 9, thì lượng mưa tại miền Bắc dự báo thiếu hụt từ 20 đến 40% so với trung bình nhiều năm. Nam Bộ thiếu hụt là từ 5 đến 15%. Dù vậy, thì các khu vực vẫn cần phải đề phòng mưa lớn cục bộ, dông lốc sét và gió giật mạnh. Tình trạng người dân thả đồ thờ cúng xuống sông, hồ tại Hà Nội đang có xu hướng gia tăng, gây ô nhiễm môi trường và tạo thêm áp lực cho hệ thống thoát nước. Xí nghiệp thoát nước số 1 cho biết loại rác này thường cồng kềnh, khó phát hiện và thu gom. Cơ quan chức năng cho rằng cần tăng cường tuyên truyền, đồng thời có giải pháp thu gom phù hợp để từng bước thay đổi thói quen, xả bỏ đồ thờ cúng xuống sông hồ. Chúng ta vừa đến với một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Nếu như quý vị và các bạn có những cái chia sẻ cùng với chương trình, thì anh Tơ rất mong quý vị và các bạn có thể truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình ở số là 02839919191. Thì chiều ngày hôm nay, anh Tơ cũng có nhận được cái thông tin về tuyến cao tốc Vũng Áng Vùng Vạn Ninh Cam Lộ hiện có mưa kéo dài, cũng như là có những cái khuyến cáo dành cho các bác tài, các bạn thính giả trên lộ trình này. Và tới thời điểm này thì chúng ta chưa có nhận được thông tin nào.

0: ở Hà Nội đúng không ạ? Các bác tài Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay chắc là di chuyển bình thường đúng không ạ? Nhưng mà nếu như mà các anh có những cái thông tin cần phải lưu ý, Thịnh Thơ cũng mong là các anh thính giả, các bác tài cũng như là quý vị thính giả ở Hà Nội sẽ phản ánh hoặc là chia sẻ thông tin cho chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ thì quay trở lại với chương trình FM chiều ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với nội dung khác. Chúng ta sẽ đến với chuyên mục đường dây nóng thính giả. Bên cạnh một số thông tin đáng chú ý thì chúng ta sẽ cùng đến với ghi nhận của phóng viên Nhất Hoàng về nội dung người dân lo lắng về mức giải phân cách trên cầu Phú Mỹ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả, được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, tuần qua trong các ngày từ ngày 2 tháng 9 năm 2026 đến ngày 4 tháng 9 năm 2026, fanpage của VOV Giao thông Quốc gia đã nhận được hơn 1.400 thông tin từ các thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác.
2: Thưa quý thính giả, liên quan đến clip nữ tài xế để trẻ nhỏ thò đầu qua cửa sổ trời khi ô tô đang chạy trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thuộc phòng 6 cục cảnh sát giao thông cho biết đơn vị vừa lập biên bản xử phạt nữ tài xế. Qua làm việc, lực lượng chức năng xác định người điều khiển ô tô tên là chị TTHY, tên được viết tắt, 36 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng. Cảnh sát giao thông lập biên bản nữ tài xế về hai hành vi vi phạm gồm để người nằm ngồi đu bám bên ngoài xe khi xe đang chạy, chở người trên ô tô không thắt dây an toàn tại vị trí có trang bị dây đai an toàn khi xe đang chạy. Với hai lỗi vi phạm trên, nữ tài xế bị phạt tổng cộng 5,9 triệu đồng. Cảnh sát giao thông khuyến cáo người lớn khi chở trẻ em bằng ô tô cần chủ động bám sát trẻ nhỏ trong suốt hành trình, không để trẻ tự ý mở cửa sổ trời, cửa kính hoặc là tháo dây an toàn khi xe đang chạy. Đặc biệt, người lớn không nên cho trẻ đứng quỳ trên ghế để thò đầu qua cửa sổ trời, dù chỉ trong thời gian ngắn. Những hành động tưởng như vui đùa này có thể trở thành nguy cơ tai nạn khi xe đang di chuyển.
3: Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, người dân phản ánh về tuyến đường ven rạch Xuyên Tâm, đoạn qua phường An Dương, vừa thông xe hôm trước nhưng một số vị trí đã bị chặn. Cụ thể, tại khu vực cổng vào trường Đại học Văn Lang, một hàng rào được dựng chắn ngang đường. Bảo vệ trường không cho người dân đi qua và cho biết trường ra lệnh vì tuyến đường chưa được bàn giao. Một số người dân muốn đi qua phải trao đổi, xin bảo vệ mở lối hoặc phải đi đường vòng. Được biết, đoạn đường này thuộc bờ trái gói thầu xây lắp 3 của dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm. Ngày 2 tháng 9 vừa qua, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư dự án, đã tổ chức thông xe đoạn tuyến dài khoảng 1,4 km qua phường An Dương. Đây là đoạn tuyến hoàn thành nhanh nhất của dự án, giúp người dân đi dọc đường ven rạch Xuyên Tâm từ đường Phạm Văn Đồng đến đường ven kênh Tham Lương Bến Cát, sau đó có thể qua cầu sắt An Phú Đông về khu vực quận 12 cũ. Vị trí bị chặn trước đây thuộc một phần tuyến đường vừa thông xe nằm trong khuôn viên trường Đại học Văn Lang. Sau đó, Thành phố Hồ Chí Minh thu hồi phần đất này để thực hiện dự án. Địa phương khi đó đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia sẽ có ghi nhận về vấn đề này trong thời gian tới.
2: Thưa quý thính giả, thời gian qua, người dân lưu thông qua cầu Phú Mỹ hướng từ thành phố Thủ Đức cũ, nay là phường Cát Lái, về quận 7 cũ, nay là phường Phú Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, cảm thấy lo lắng khi giải phân cách bê tông trên cầu bị tháo dỡ và thay thế bằng dải cọc tiêu mềm nhựa ngăn giữa làn hai bánh và ô tô. Nguyên nhân vì sao? Cơ quan chức năng nói gì về vấn đề này? Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình.
3: Theo đó, dải phân cách bê tông trên cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái về phường Phú Thuận được tháo dỡ thay bằng cọc tiêu nhựa. Ngoài ra, làn đường dành cho xe 2-3 bánh, tức làn ngoài cùng bên phải, sẽ tổ chức cho xe máy, ô tô con, xe đến 16 chỗ và xe tải tối đa 1,5 tấn cùng chạy. Thường xuyên lưu thông qua khu vực này, anh Tạo, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cầu Phú Mỹ có độ dốc khá cao, trong khi mỗi ngày có nhiều xe tải trọng lớn, xe container đi lại. Nếu chẳng may xe mất lái khi đang đổ dốc, cọc tiêu khó có thể ngăn xe lao sang làn bên cạnh, gây nguy hiểm cho người đi ở làn hai bánh. Ngoài ra, anh Tạo cũng lo lắng khi không có dải phân cách bê tông làm lá chắn, nếu xe mất lái sẽ có nguy cơ tông vào thành cầu bằng sắt và rơi xuống phía dưới cầu.
4: Thì cái hướng từ quận 2 qua quận 7

0: đó giờ lấy một lượt đi thì nguy hiểm, thứ nhất là cho xe hai bánh, nguy hiểm thứ hai là lấy cái lăng can kia đi rồi đồ dốc cao như vậy mà nếu mà có xe nó trở ngại thắng mất lái gì thì rất là nguy hiểm. Giờ mà xe nó mất thắng hay mất lái mà cái lăng can sắt đó làm sao mà cản nổi, bay xuống khỏi cầu luôn chứ gì nữa.
1: Anh Trí, ngụ phường Phú Thuận cho rằng, sau khi bỏ giải phân cách bê tông, mặt cầu có cảm giác rộng, thoáng hơn. Tuy nhiên, cũng có người lo xe máy có thể chen sang phần đường ô tô khi đông xe, trong khi cầu Phú Mỹ thường xuyên có xe tải, xe container lưu thông. Bên cạnh đó, khi không còn giải phân cách cứng thì xe máy và ô tô đi gần nhau hơn nên cảm thấy bất an, nhất là đối với những người lớn tuổi.
2: Nó rất nguy hiểm, giống như là phụ nữ chạy hay là những cái người mà lớn tuổi cũng sợ sợ, tại vì xe Honda chạy lên mà lên dốc thì hay va quẹt thì sợ là sợ nguy hiểm.
3: Ghi nhận của phóng viên, đoạn tháo giải phân cách bê tông và thay bằng cọc tiêu nhựa bắt đầu từ chân cầu đến giữa cầu Phú Mỹ. Riêng đoạn đổ xuống dốc cầu phía phường Phú Thuận, giải phân cách bê tông vừa được gắn lại. Tuy nhiên, những khối bê tông này mới chỉ được xếp thành hàng, chưa được cố định chắc chắn. Theo anh Phú, ngụ phường Long Trường, việc bố trí như vậy cũng hợp lý.
4: Cái hướng từ quận 2 khi mình đi lên cầu á, khi mà xe nó lên á, có nghĩa là cái hướng đi lên là xe rất là mạnh và nó ít bao giờ mình gọi là nó lao qua kia, lên là đâu có đi nhanh được, thì theo mình là ok chứ không có vấn đề gì. Cái hướng ngược lại đó, cái hướng mà đổ xuống á, theo mình xuống là lên để con lương.
1: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc tháo đoạn giải phân cách bê tông thay bằng cọc tiêu là thực hiện tạm thời trong quá trình thi công sửa chữa khe co giãn cầu Phú Mỹ. Mục tiêu là tạo điều kiện cho ô tô lưu thông vào làn đường dành cho xe hai bánh trong thời gian thi công sửa chữa khe co giãn. Như vậy, việc thay giải phân cách hiện nay phục vụ phương án tổ chức giao thông trong thời gian sửa chữa cầu, không phải phương án bỏ hẳn giải phân cách giữa phần đường ô tô và xe hai bánh. Sở Xây dựng đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ chỉ được sửa chữa khe co giãn sau khi hoàn thành việc thay thế giải phân cách. Đồng thời, đơn vị thi công phối hợp với đội cảnh sát giao thông Cát Lái bổ sung băng rôn, biển hướng dẫn để người dân nhận biết việc sửa chữa khe co giãn, qua đó hạn chế lưu thông qua khu vực trong thời gian thi công. Trong thời gian sửa chữa khe co giãn, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tiết giao thông tại khu vực cầu Phú Mỹ và cảng Cát Lái nhằm giảm nguy cơ ùn tắc. Sau khi hoàn tất sửa chữa, nhà đầu tư sẽ nghiên cứu thay giải phân cách bê tông bằng loại mỏng, gọn hơn, dự kiến bằng thép, giảm diện tích chiếm dụng mặt cầu. Ban VOV Giao thông Quốc gia sẽ theo dõi sát diễn biến tình hình giao thông tại cầu Phú Mỹ để tiếp tục có những thông tin đến quý thính giả và người dân.
3: Quý vị thân mến, đến đây chuyên mục Đường dây nóng thính giả ngày hôm nay xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.
5: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
6: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
5: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
6: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
7: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
8: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
7: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
8: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
7: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
8: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 2 08888
7: uy tín tạo dựng công trình.

0: Bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Cậu xem, bộ bình này đẹp quá, men sáng mà cầm chắc tay.
2: Gốm ngọc đấy, làm thủ công nên mỗi sản phẩm đều có nét riêng.
1: Tân gia tặng bộ này vừa đẹp vừa thiết thực.
2: Đúng rồi, đợt mình đi hội chợ OCOP, gian hàng gốm đông lắm. Mua về dùng rồi mới thấy càng nhìn càng thích.
1: Thế mua ở đâu?
2: Hộ kinh doanh gốm ngọc thủ công, xã Phù Lãng, tỉnh Bắc Ninh. Gọi 0973 859 996 là được.
1: Quyết luôn nhá, quà đẹp thế này chắc chủ nhà thích lắm.
3: Thưa quý vị, bây giờ là 16 giờ 27 phút, anh Thơ vẫn đang đồng hành với quý vị trong khung chương trình FM chiều, buổi chiều thứ bảy ngày hôm nay. Dạ, và chương trình của chúng ta thì đang được phát sóng trực tiếp trên ban VOV về giao thông quốc gia ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, anh Thơ cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả đã gửi thông tin giao thông về cho chương trình trong buổi chiều này. Dạ, ở khu vực cao tốc Long Thành Dầu Giây khoảng 15 phút trước, anh Thơ có cập nhật là theo hướng từ Dầu Giây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 14 đến km số 12 thì xe đông di chuyển chậm đúng không ạ? Ở thời điểm này, đoạn này chúng ta di chuyển bình thường ổn định rồi, nên là các bác tài an tâm. Đây là thông tin mới mà anh Thơ vừa cập nhật từ Trung tâm Quản lý tuyến cao tốc Long Thành Dầu Giây. Anh Thơ nhắc lại là từ km 14 đến km 12 không còn tình trạng đông di chuyển chậm nữa, nhưng mà từ km 51 cộng 880 đến km 52 cộng 190 hiện tại vẫn đang thực hiện thi công sửa chữa đường, nên là các bác tài vẫn cần phải lưu ý khi di chuyển đoạn qua khu vực mà sửa chữa thi công đường để đảm bảo lộ trình của mình. Còn về tình hình giao thông ở những cái khu vực khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay là ngày thứ bảy, ngày nghỉ, cho nên là tình hình giao thông cũng tương đối là dễ chịu. Khu vực trung tâm thì anh Thơ có ghi nhận là lượng phương tiện có hơi đông tí xíu thôi, nhưng mà vẫn đang di chuyển được thưa quý vị. Khu vực trung tâm thì chưa có đoạn nào hoặc là tuyến đường nào có mưa, không biết là ở những khu vực khác như thế nào. Nếu như mà các bạn thính giả ở những cái khu vực khác có di chuyển mà có mưa hoặc là có xảy ra tình trạng ngập đường hoặc là có khó khăn gì thì các bạn cứ phản ánh với chương trình nhé. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình ở số là 02839919191. Chuyển sang một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 5 tháng 9, hơn 680.000 học sinh thành phố Cần Thơ bước vào năm học 2026-2027, năm học đầu tiên sau sáp nhập và tổ chức lại mạng lưới trường lớp. Sau sắp xếp thì toàn thành phố có 406 cơ sở giáo dục công lập, được tổ chức lại từ 1.156 cơ sở trước đây. Ngành giáo dục đã triển khai 32 dự án xây dựng sửa chữa, mua sắm thiết bị với tổng vốn là hơn 963 tỷ đồng, đồng thời hoàn tất sắp xếp đội ngũ đảm bảo điều kiện dạy và học. Cũng trong sáng ngày hôm nay, ngày 5 tháng 9, Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt bố trí lực lượng tại các tuyến đường nút giao và khu vực trường học để bảo đảm giao thông trong ngày khai giảng. Các tổ công tác tập trung phân luồng từ sớm, sắp xếp khu vực đưa đón học sinh, hạn chế dừng đỗ tùy tiện trước cổng trường. Cảnh sát giao thông cũng tăng cường nhắc nhở phụ huynh học sinh chấp hành quy định. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định. Thưa quý vị, rạng sáng ngày hôm nay ngày 5 tháng 9, một căn nhà trên đường Phan Văn Hớn, phường Đông Hương Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra cháy, khiến người chồng tử vong, vợ và con gái bị bỏng. Cảnh sát huy động 3 xe chữa cháy cùng với hơn 20 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phá cửa đưa các nạn nhân ra ngoài. Theo điều tra ban đầu, người chồng được cho là đã phóng hỏa sau khi xảy ra mâu thuẫn với gia đình. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, Đà Nẵng đang gần hoàn tất việc lấy mẫu ADN tại các mộ liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm sớm hơn kế hoạch nhiều tháng. Tính đến sáng ngày 5 tháng 9, thành phố đã lấy được 23.711 trên tổng số 25.858 mẫu tại 144 nghĩa trang, chỉ còn khoảng 2.000 mộ là chưa thực hiện. Hơn 4.000 mẫu đã được bàn giao cho Viện Pháp Y để xét nghiệm ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ và tìm kiếm thân nhân. Chúng ta vừa đến với một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Quay trở lại với FM chiều, nội dung chính thì, thưa quý vị, với thiết kế mỏng nhẹ, kỷ lục, nặng chỉ khoảng 201 gram, màn hình rộng tỷ lệ 43, Samsung Galaxy Z Fold 8 gập mở linh hoạt như là một chiếc máy tính bảng thu nhỏ, chạy đa nhiệm nhiều ứng dụng cùng một lúc và tích hợp đầy đủ các tính năng. Galaxy AI mạnh mẽ, cực kỳ hữu ích cho doanh nhân, người hay là làm việc với người hay làm việc với văn bản và thích công nghệ mới. Sau một cái khoảng thời gian sử dụng thực tế, nó có thực sự tiện như là vậy hay không? Và để biết thêm những cái thông tin chi tiết hơn, cũng như là chúng ta tìm hiểu rõ hơn về cái mẫu thiết kế này, thì chúng ta sẽ cùng đến với trải nghiệm tiêu dùng hôm nay nhé.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Trải nghiệm tiêu dùng.
6: Trải nghiệm tiêu dùng.
7: Trải nghiệm tiêu dùng.
8: Kính chào các bạn đang đến với trải nghiệm tiêu dùng trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn ạ, điện thoại gập thì từng là một món đồ công nghệ khiến cho người ta phải tò mò, phải chú ý. Nhưng khi mà thiết kế gập đã ngày càng phổ biến, câu hỏi bây giờ sẽ không còn là điện thoại gập có gì hay, mà là sau một thời gian sử dụng thực tế thì nó có thực sự tiện hay không? Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời với sản phẩm đang được nhiều người quan tâm, mẫu máy Samsung Galaxy Z Fold 8. Và đồng hành cùng với trải nghiệm tiêu dùng hôm nay là anh Huy Thành, một kỹ thuật viên nghiên cứu công nghệ và thường xuyên trải nghiệm các thiết bị điện tử.
9: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
8: Xin chào anh Huy Thành, cảm ơn anh đã đến với chương trình hôm nay để giúp cho các bạn có những trải nghiệm về mẫu Z Fold 8 của hãng điện tử công nghệ Samsung ạ.
10: Xin chào các bạn, đây là một mẫu máy mới trên thị trường và tôi hy vọng qua những chia sẻ và trải nghiệm hôm nay sẽ giúp các bạn đưa ra được những quyết định đúng đắn.
8: Vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ thứ mà người dùng cảm nhận ngay khi mà cầm vào máy, đó chính là thiết kế và cảm giác cầm nắm trên tay. Bởi theo tôi thì một chiếc điện thoại gập mà cầm không thấy thoải mái thì những tính năng phía sau có lẽ cũng khó mà được quan tâm.
10: Hứng thú và thú vị là những gì mà mình muốn nói về Z Fold 8. Điểm đầu tiên đó chính là về cái thiết kế nhá. Rất nhiều người tò mò này, quan tâm về thiết kế của nó đúng không? Về trải nghiệm cảm giác cầm nắm. Cái này thì mình nghĩ rằng nó sẽ phụ thuộc vào tay của mỗi người. Ví dụ như tay mình là nam giới kiểu trung bình nhá, cầm con này nếu mà các bạn cầm cơ bản này thì nó sẽ vừa gọn trong lòng bàn tay luôn. Nhưng nếu anh em đang sử dụng màn hình ngoài, màn hình phụ như thế này mà các bạn muốn kéo lên đúng không? Để tăng âm lượng hoặc giảm âm lượng thì lúc này các bạn sẽ cần một cái bàn tay to hơn. Hoặc là với tay nam giới cơ bản như mình ấy thì sẽ phải kéo cái ngón tay cái lên để có thể bấm được phím tăng và giảm âm lượng. Còn đặc biệt là với những chị em tay nhỏ thì sẽ không thể cầm được con này một cách thoải mái nhất. Còn nếu bề ngang ấy thì chúng ta có thấy rằng là Z Fold 8 lấn cấn một xíu. Và với cá nhân mình thì mình cũng bị kiểu cấn. Thành ra là chúng ta sẽ thấy hơi khó chịu một tí khi mà các bạn cầm chặt.
8: Máy làm vuông và dẫn tới là hơi cấn nhẹ ở trong lòng bàn tay. Còn khi mình sử dụng thì nó mang lại cảm giác cho người dùng như thế nào anh? Liệu có quá nặng như những mẫu Z Fold trước đây mà chúng ta thường biết tới không ạ?
10: Thì thật sự con này cầm rất nhẹ, không quá khó chịu đâu. Trọng lượng của nó chỉ đâu đó tầm khoảng là 201g thôi. Với mình thì đây không phải là một trọng lượng quá nặng với cả một chiếc máy gập. Thứ hai đó chính là cái điểm ăn tiền nhất mà mình muốn nói tới, đó chính là cái tỷ lệ màn hình. Cái tỷ lệ màn ngoài 10-16 này là một tỷ lệ vô cùng hợp lý để anh em nhắn tin hoặc là bạn gõ văn bản. Thật sự mình không mất quá nhiều thời gian để làm quen như là con Z Fold 7 hay là Z Fold 8 Ultra nhá. Bởi vì con này thật sự là cái chiều ngang màn hình của nó hơi ít, nó không có bề rộng. Thành ra là các bạn gõ thì đôi khi là bị nhấn nhầm lên phím. Nhưng mà với con này của mình thì mình không hề bị nhấn nhầm. Những thao tác gõ rất là đơn giản và dễ dàng, mình không mất quá nhiều thời gian để quen thuộc. Cái điểm số 2 đó chính là về cái khả năng tối ưu của cái màn ngoài này nhá. Với cả Facebook này, Threads này hay đọc báo thì nó đã ok rồi. Thành ra là mình có thể lướt thông tin một cách rất nhanh gọn sử dụng ở màn hình ngoài. Nếu các bạn cầm một tay và mở ra để cầm ấy thì mình thấy rằng tầm khoảng 6 cho tới 7 phút thì mình mới phải đổi tay một lần, tức là nó cũng không quá cấn và không quá khó chịu. Và đây có lẽ chính là cái ưu điểm mà mình nghĩ rằng lớn nhất của chiếc máy này, đó chính là cái cảm giác sử dụng thì như một chiếc tablet mini. Chúng ta có thể liên hệ này, gọi thoại này, chụp ảnh này một cách rất là linh hoạt và di động. Một cái điểm nữa đó chính là chiếc máy này và Z Fold 8 Ultra thì đều được trang bị màn hình chống chói. Thì mình thấy rằng cái màn này nó cũng ít nhiều, đó chính là giảm đi cái hiện tượng là bị lóa trên cái màn hình. Không phải là hoàn toàn nha, nó sẽ không thể nào mà bằng được những cái chiếc màn hình, những chiếc điện thoại mà được trang bị công nghệ đó chính là nhám hoặc là chống lóa hoàn toàn. Nhưng mà như thế này thì cũng đỡ hơn rất là nhiều.
8: Khi sử dụng mẫu Z Fold 8 với một cái tỷ lệ màn hình được coi là khá lạ như vậy, thì các phần mềm đã được tối ưu để đồng bộ với tỷ lệ màn hình này không anh?
10: Khi mà mình sử dụng thì hầu hết các ứng dụng, ví dụ như là Instagram nhá, là cũng đã tối ưu với một cái tỷ lệ là 10-16 như này rồi. Nhưng nếu mà xem short trên YouTube này hoặc là các bạn xem TikTok này thì nó vẫn sẽ bị kiểu chừa ra hai cái viền đen hai bên một tí. Thật ra là với cá nhân mình thì mình thấy đây không phải là vấn đề quá quan trọng, chẳng qua là mình thích cái cảm giác cầm nắm này và mình thấy là cầm thoải mái thì mình cứ sử dụng thôi. Thế nên là nó cũng không phải là cái điểm gì đấy quá khó chịu. Nhưng khi các bạn mở cái màn phía bên trong ra để chúng ta trải nghiệm và sử dụng nhá, thì đây mới là vấn đề này. Một số ứng dụng kiểu như là Facebook khi mà mình dùng ấy thì mình không thể nào mà cầm ngang như thế này để sử dụng được. Các bạn bắt buộc sẽ phải cầm dọc máy để dùng. Mặc dù mình đã bật cái chế độ đó chính là cho phép tự động xoay rồi, nhưng mà nó không xoay cơ. Thì đây là cái điểm mà tôi không thích. Còn với một số những cái mạng xã hội kiểu như là Instagram thì tôi thấy rằng là thi thoảng nó cũng hơi lỗi. X cũng vậy. Hay là ứng dụng Messenger đi. Thì bao nhiêu thế hệ này tôi thấy rằng cái vấn đề này nó vẫn chưa được tối ưu. Messenger nó vẫn chia ra thành hai một ô. Một ô là khung chat này, một ô là hội thoại chat. Đấy, nhưng các bạn có thấy rằng là về cái việc tối ưu phần mềm hoặc là các ứng dụng bên thứ ba thì nó vẫn chưa thật sự quá ngon đâu. Kể cả như là VNEID hay là các ứng dụng ngân hàng hay là ứng dụng Zalo Pay mà tôi đang có dùng ấy, thì nó vẫn sẽ kiểu dạng là zoom lên hoặc là để fit, cố gắng fit một cái tỷ lệ nào đó với cả cái màn hình trong này thôi.
8: Câu hỏi tiếp theo đây có lẽ sẽ là một vấn đề mà theo chúng ta từ thời Z Fold 2 đến bây giờ, đó là nếp gấp ở giữa màn hình thì ở mức như thế nào? Nhà sản xuất có cải thiện không anh?
10: Về nếp gấp, mình đã so sánh rồi thì con này nếp gấp của nó sẽ mỏng hơn, ít hẳn hơn. Nhưng mà sau một tuần sử dụng, nếp gấp bây giờ nó cũng rõ rồi, và đây chính là một cái vấn đề liên quan tới giới hạn vật lý.
8: Nghe anh Thành chia sẻ và thực tế trải nghiệm thì thấy khá lý tưởng, nhưng chắc chắn là không phải toàn điểm cộng đúng không anh Thành?
10: Khi các bạn sử dụng ở cái màn hình phụ nhá, thì chúng ta sẽ có loa stereo trên dưới nghe rất sướng đúng không? Nhưng nếu các bạn mở máy ra để chúng ta xem video dạng ngang hoặc là các bạn làm bất cứ một cái gì đấy thì chắc chắn là chúng ta sẽ không cảm được cái stereo này, bởi vì hai loa trên dưới đều sẽ chuyển hết ra phía bên trái, còn phía bên phải chúng ta sẽ chỉ có cổng Type-C thôi. Thành ra là cái trải nghiệm của bạn khi mà xem phim hoặc là nghe nhạc ấy thì chúng ta sẽ thấy được là nó không đã một tí nào. Tiếp theo đó chính là khi mà mình muốn sử dụng nó cầm kiểu dọc thì các bạn sẽ bịt lại cái phần loa ở hai bên thì nó hơi bất tiện một xíu, do là cái form factor, do là cái thiết kế của nó. Cùng với đó là khi mà mình chơi một số tựa game ấy, thì lượng thông tin cũng như là cái khả năng hiển thị của nó vẫn chưa được tối ưu nha. Nó vẫn sẽ bị crop lại ở hai phần trên và dưới, thành ra là không hiển thị được đầy đủ những cái thông tin cơ bản mà mình muốn sử dụng.
8: Không chỉ có nghe gọi, lướt mạng xã hội, nhiều người còn quan tâm tới camera của máy nữa. Một chiếc điện thoại cao cấp như là Z Fold 8 thì có đáp ứng được nhu cầu chụp ảnh của đông đảo người dùng không ạ?
10: Thật sự là mình khá ưng về cái chất lượng ảnh cũng như là màu sắc của góc 0.6x cũng như là góc 1x năm nay trên cái chiếc Z Fold 8 hay là Z Fold 8 Ultra. Một số bức ảnh mình có chụp nhanh thì mình sẽ để lên đây để anh em xem trong cái chuyến đi Đà Nẵng vừa rồi. Nói chung là màu khá là tươi, nịnh mắt. Còn về độ chi tiết thì mình thấy rằng là nó cũng không kém cạnh so với cả Z Fold 8 Ultra là mấy, với một cái cảm biến là 50 megapixel. Nhưng cái điểm thua thiệt ở đây và cái vấn đề của chiếc máy này đó chính là nó không có camera tele. Và thật sự đây là một cái điểm yếu chí mạng của chiếc máy này với những anh em nào mà muốn chụp zoom như mình, hoặc là trong chuyến đi du lịch vừa rồi chúng ta muốn chụp những chủ thể ở xa thì thật sự là chất lượng của nó không quá tốt, và khả năng zoom maximum của con này tối đa là 10x, thì đây cũng là một cái hạn chế.
8: Và cuối cùng thì vẫn sẽ là pin, một yếu tố không thể thiếu. Màn hình lớn này, chắc chắn điều này sẽ khiến nhiều người lo ngại về thời lượng sử dụng máy trong ngày đây anh Thành.
10: Viên pin silicon 4800 mAh là một cái nâng cấp. Trải nghiệm thực tế của mình khi mà sử dụng 4G hay 5G full một ngày nha, thì nó sẽ on screen được tầm khoảng 5 tiếng rưỡi cho tới 6 tiếng rưỡi tùy vào nhu cầu của các bạn nữa. Còn nếu các bạn chỉ only wifi thôi, tức là kết nối để sử dụng wifi với các mạng xã hội, nghe nhạc, chuyển khoản các thứ thôi, xem phim thôi, thì nó sẽ on screen được tầm khoảng 7 tiếng rưỡi cho tới 8 tiếng. Dĩ nhiên lại tùy thuộc vào nhu cầu của bạn. Các bạn chơi game nhiều thì nó sẽ tụt pin nhiều. Và để sạc đầy cho một viên pin 4800 mAh, nó sẽ mất đâu đó tầm khoảng là 1 tiếng 5 phút. Còn nếu các bạn sạc từ 20% lên 100% thì nó sẽ mất đâu đó tầm khoảng là 45 phút. Cũng tương đối nhanh, cũng không quá chậm. Nhưng mà nếu mà so sánh với cả những chiếc điện thoại đến từ Trung Quốc, nhưng tựu chung lại cái điểm hay và thú vị của Z Fold 8 đó chính là về cái tỷ lệ màn hình, cái thiết kế, cái form factor cũng như là cái cảm giác rất là mới mà người dùng quan tâm hứng thú tới.
8: Vậy thì những ai sẽ là người nên hướng tới mẫu sản phẩm Galaxy Z Fold 8 đây anh?
10: Với Z Fold 8 ấy, thì đối tượng người dùng của nó sẽ là những người dùng mà thích đa nhiệm, sử dụng trong nhiều trường hợp, nhiều điều kiện khác nhau. Các bạn muốn một chiếc điện thoại này vừa có khả năng chụp ảnh này, vừa có khả năng quay video này, chúng ta lại có muốn một thời lượng pin trâu và đặc biệt là một cái tỷ lệ sử dụng nó như một chiếc máy tính bảng mini, thì rõ ràng là Fold 8 đang làm rất tốt ở điểm này.
8: Một chiếc điện thoại không phải là hoàn hảo nhưng lại có thể mang đến một cách sử dụng khác biệt. Đó cũng là điều thú vị nhất mà mẫu điện thoại này mang tới. Cảm ơn anh Huy Thành một lần nữa với những chia sẻ rất thực tế. Còn với các bạn, nếu như đang cân nhắc một chiếc điện thoại gập, hãy nhớ là đừng chỉ nhìn vào thông số, hãy cầm lên thử, gập thử, mở thử và xem chiếc máy đó có phù hợp với cách mà các bạn sử dụng mỗi ngày hay không. Chương trình của chúng tôi hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.
9: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
11: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
13: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
12: Dùng cho cả gia đình á?
13: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
12: Để tôi đi mua về luôn.
13: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
14: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
15: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
14: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
15: Thế à?
14: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
15: Nước súc miệng Valentine,
14: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
15: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
16: Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
17: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
16: Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
17: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
18: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng. Nếu như mà quý vị và các bạn muốn thay cho mình một chiếc điện thoại mới hoặc là một cái thiết bị đa nhiệm như vậy thì chắc chắn cái sản phẩm ngày hôm nay được giới thiệu trong chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng sẽ là cái lựa chọn khá là thú vị đúng không ạ? Thưa quý vị và các bạn, ngày khai giảng, Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường phân luồng hướng dẫn giao thông tại các trường học, khuyến cáo phụ huynh không giao phương tiện cho học sinh chưa đủ tuổi. Tại Hà Nội, giao thông đại lộ Thăng Long khu vực cầu Đăng Hoài sẽ tạm điều chỉnh đến ngày 19 tháng 10. Trong khi đó, thì cảng vụ hàng hải Bình Thuận cảnh báo tàu thuyền qua vùng biển tỉnh Lâm Đồng tăng cảnh giới, tránh đá ngầm. Đó là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo hôm nay.
19: Nhà chức trách thông báo.
20: Nhà chức trách thông báo.
3: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là thông tin đầu tiên. Sở Xây dựng Hà Nội thông báo từ nay đến ngày 19 tháng 10 tạm điều chỉnh giao thông trên đại lộ Thăng Long khu vực cầu Đăng Hoài để sửa khe co giãn và thảm mặt đường cao tốc phải đoạn km số 10+150 đến km 12+500. Việc thi công thực hiện theo từng giai đoạn, từng nửa mặt cắt. Giai đoạn 1 cấm xe vào phạm vi rào chắn trên cao tốc phải và đường gom trái hướng Láng Hòa Lạc. Giai đoạn 2 thì cấm xe tại cao tốc trái và đường gom phải hướng Hòa Lạc Láng. Người dân cần phải tuân thủ biển báo, hạn chế tốc độ và chủ động lộ trình. Từ sáng sớm nay, lực lượng cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phân luồng và hướng dẫn giao thông xử lý vi phạm tại các trường học trong ngày khai giảng năm học mới 2026-2027. Lực lượng cảnh sát giao thông đã sắp xếp vị trí dừng đón học sinh, xử lý các trường hợp đi ngược chiều, dừng đỗ gây cản trở giao thông và bố trí tổ công tác cơ động để kịp thời giải quyết sự cố. Cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo phụ huynh không giao phương tiện cho học sinh chưa đủ tuổi chủ động chọn lộ trình và vị trí đưa đón cho phù hợp. Cảng vụ hàng hải Bình Thuận khuyến cáo tàu thuyền qua vùng biển tỉnh Lâm Đồng cần phải tăng cường cảnh giới, quan sát và duy trì khoảng cách an toàn với các vùng đá ngầm. Thời gian qua, một số tàu có mớn nước đến 12 mét đã xảy ra sự cố và va phải đá ngầm, gây rách vỏ đáy, nước rò rỉ vào tàu. Cảng vụ hàng hải Bình Thuận khuyến cáo các tàu thuyền qua khu vực phía đông đông nam đảo Phú Quý tỉnh Lâm Đồng cần phải tăng cường cảnh giới, duy trì khoảng cách an toàn với đá ngầm. Các tàu cần đối chiếu dữ liệu hải đồ VNENC với hải đồ quốc tế cập nhật, đồng thời kiểm tra cập nhật thông báo hàng hải mới nhất cho hệ thống báo hiệu và hải đồ điện tử và hải đồ cháy. Thông tin tiếp theo, ngành đường sắt chính thức mở bán vé tàu Tết Đinh Mùi 2027 từ 8 giờ hôm nay ngày 5 tháng 9. Hành khách được khuyến cáo mua sớm và kiểm tra kỹ thông tin vé, giấy tờ tùy thân trước khi thanh toán. Vé được bán trên website ứng dụng đại lý tổng đài 1900-1520 và tại các nhà ga. Nhiều nhóm hành khách được giảm giá từ 5% đến 90%. Hành khách cần lưu ý quy định đổi trả vé, đặc biệt trong thời gian cao điểm, từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 17 tháng 2 năm 2027. Cũng trong từ tháng 9 thì biểu giá mới đối với dịch vụ kiểm tra chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ở phương tiện giao thông chính thức được áp dụng. Xe sản xuất lắp đặt trong nước tính phí theo tỷ lệ giá sản phẩm, xe nhập khẩu tính 0,1% giá nhập khẩu. Mức thu gồm có VAT chưa bao gồm lệ phí giấy cấp chứng nhận. Với ô tô thì chiếc đầu tiên của một kiểu loại hai Dạ vâng, với ô tô thì chiếc đầu tiên của một kiểu loại thu 2%, tối thiểu là 1 triệu đồng. Từ chiếc thứ hai là thu 0,04%, tối thiểu là 100.000 đồng. Mô tô xe gắn máy lần lượt thu 3%, tối thiểu là 500.000 đồng và 0,07%, tối thiểu là 20.000 đồng. Chi tiết các phương án phân luồng và điều chỉnh tuyến đường, quý vị có thể theo dõi trên fanpage và website của VOV Giao thông.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Vừa rồi là một số thông tin rất đáng lưu ý trong bản tin nhà chức trách thông báo buổi chiều ngày hôm nay anh Thơ chia sẻ cùng với quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với một nội dung khác. Mời quý vị cùng đến với Dọc Ngang Sông Nước. Mở đầu sẽ là bản tin Thủy Trình. Một cảnh báo dữ dòng, chúng ta sẽ cùng đến với ghi nhận của phóng viên Kim Loan qua bài viết đảm bảo an toàn trên những chuyến đò đưa các bạn học sinh đến trường. Và nội dung này cũng sẽ khép lại chương trình FM chiều của chúng tôi ngày hôm nay. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành và hỗ trợ những cái thông tin cho chương trình. Bây giờ thì anh Thơ xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Dọc ngang sông nước. Kính chào quý vị đang đến với chuyên mục Dọc ngang sông nước, phát sóng trên VUV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý trong bản tin Thủy Trình. Bản tin Thủy Trình.
3: Sở Xây dựng Hải Phòng vừa ban hành thông báo về việc hạn chế giao thông đường thủy nội địa qua khu vực sông Đào Hà Lý trong tháng 9 năm 2026. Khu vực này có luồng công, tầm nhìn hạn chế, dòng chảy lớn, trong khi khoang thông thuyền tại một số cầu còn hạn chế. Sở Xây dựng yêu cầu thuyền trưởng, người lái phương tiện nắm rõ chiều rộng, chiều cao khoang thông thuyền, tình trạng luồng và dòng chảy, chỉ cho phương tiện qua khi đủ điều kiện an toàn, đi đúng khoang có báo hiệu và chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết.
2: Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình vừa điều chỉnh thời gian vận hành cầu phao Đồng Chưa trên đường tỉnh 477C qua sông Hoàng Long từ 2 lần lên 5 lần mỗi ngày nhằm tạo thuận lợi hơn cho người và phương tiện lưu thông. Theo lịch mới, cầu mở từ 9 giờ đến 9 giờ 45 phút, 12 giờ 15 đến 12 giờ 45 phút, 15 giờ đến 15 giờ 45 phút, 19 giờ 30 đến 20 giờ 30 phút và từ 23 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau. Người dân, chủ phương tiện cần chủ động cập nhật lịch mở cầu để sắp xếp hành trình phù hợp.
3: Trước mùa mưa bão năm 2026, Cảnh sát Giao thông thành phố Hồ Chí Minh tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy. Lực lượng chức năng tập trung tại các khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố như luồng công gấp, nước chảy xiết, cầu yếu, công trình thi công và nơi có nguy cơ sạt lở. Đồng thời kiểm tra bến khách ngang sông, bến thủy nội địa và phương tiện, chú trọng áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh,

0: hành trình quen thuộc ấy, nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy vẫn luôn toàn cho mỗi chuyến đò đưa học sinh đến trường cũng là điều cần được đặc biệt quan tâm. Ghi nhận của phóng viên Kim Loan tại đồng bằng sông Cửu Long.
1: Sông Cần Thơ đoạn qua khu vực chợ nổi Cái Răng, xã Nhân Ái và Phong Điền có ít nhất 4 bến khách ngang sông đã hoạt động hơn chục năm. Những ngày đầu tháng 9, không khí nơi đây cũng rộn ràng theo nhịp tự trường. Từng tốp học sinh trong những bộ đồng phục mới, háo hức đến lớp. Trước khi xuống đò, các em được hướng dẫn, điều tiết để không chen lấn, bảo đảm an toàn. Với những bến đò đã quá quen thuộc với người dân, mỗi chuyến qua sông tưởng chừng bình thường, nhưng vào mùa nước nổi, dòng chảy có lúc mạnh hơn, tiềm ẩn những nguy cơ nhất định. Ông Huỳnh Văn Tâm, chủ một bến khách ngang sông ở xã Nhân Ái cho biết, để bảo đảm an toàn, bến luôn chở đủ, thậm chí ít hơn số khách được phép. Áo phao và các dụng cụ nổi cũng được trang bị dư để chủ động trong mọi tình huống.
2: Thì cho đăng ký là 6 xe với 9 khách. Rồi thấy khách mà tới mùa học mà buổi sáng hơi đông thì trang bị thêm chiếc nữa. Huyện cho chở không quá tải. Là giấc sáng thì chạy 2 chiếc. Thì cũng như ngay cái mùa nước nổi thì mấy anh cảnh sát với ban ngành đoàn thể rồi đi như gì là tốt, như nhắc nhở cho anh em á, trang bị đàng hoàng tới mùa nước nổi với mùa học tới rồi thì làm gì là tốt. Tại vì cái đó tốt cho mình cũng như tốt cho cộng đồng.
1: Hiện thành phố có 91 bến khách ngang sông được cấp phép hoạt động trên các tuyến sông Hậu, sông Cần Thơ, kênh Thị Đội, Ô Môn. Tại các bến Vàm Bà Hiệp, Vàm Rạch Sung, Vàm Sáng hay Rạch Ô Môn, mỗi ngày có hàng trăm học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông qua sông để đến trường. Bước vào năm học mới, các chủ bến cũng chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, từ phương tiện, áo phao đến việc nhắc nhở, hướng dẫn học sinh nhằm đảm bảo an toàn cho từng chuyến đò. Ông Huỳnh Trung Chánh, chủ bến khách trên rạch Ô Môn, phường Ô Môn cho biết.
3: Một năm thì mình phải đi đăng kiểm lại thì mình tranh thủ cũng như trước khoảng một tháng vậy đó. Mình liên hệ với cơ quan đăng kiểm, mình kiểm định cái chiếc đò của mình lại nè. Rồi phao, cầu của mình như là mình bê tông thì mình chà đừng cho gông đóng, đừng cho trơn trở cho khách lên xuống cho dễ. Bây giờ là cái đường thủy của mình đó là phương tiện đi rất là đông. Mình phải chú ý quan sát hai đầu rồi mình lui ra mình mới an toàn. Chứ bây giờ hành khách trên phương tiện của mình đưa qua là mình phải đảm bảo an toàn cho hành khách chứ.
1: Theo Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Cần Thơ, mục tiêu lớn của lực lượng Cảnh sát Giao thông thành phố trong những năm qua là giữ vững bình yên trên những chuyến đường thủy, đảm bảo mỗi ngày đến trường của các em nhỏ vùng sông nước luôn là một ngày an toàn. Đơn vị đã chủ động kiểm soát tại các bến khách ngang sông, bến đò đưa đón học sinh. Nội dung là kiểm tra toàn diện giấy phép hoạt động của bến, chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển, niên hạn sử dụng và đăng kiểm phương tiện, đảm bảo thiết bị an toàn, tổ chức cho 100% chủ bến đò ký cam kết, không chở quá số người quy định, không đưa phương tiện không đủ điều kiện vào hoạt động.
4: Kiên quyết hạ tải, yêu cầu chủ phương tiện đưa bớt hành khách sang phương tiện khác đủ điều kiện mới được tiếp tục hành trình, xử lý hình sự. Nếu để xảy ra sự cố hoặc tai nạn giao thông đường thủy gây hậu quả nghiêm trọng do chở quá số người quy định hoặc phương tiện không đủ điều kiện, tăng cường tuần tra đột xuất, bố trí lực lượng nắm chốt và tuần tra lưu động vào các khung giờ cao điểm học sinh đến trường và tan học để kịp thời phát hiện xử lý vi phạm.
1: Tương tự tại Vĩnh Long, địa phương cũng đang quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy. Địa phương có tổng cộng 550 cảng, bến thủy nội địa và tăng cường kiểm tra nghiêm ngặt điều kiện hoạt động của phương tiện như trang bị áo phao, thiết bị cứu sinh, giấy phép hoạt động, cũng như việc chấp hành quy định của người điều khiển phương tiện. Ông Trương Quốc Phương, Phó Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long cho biết.
5: Phân công ứng trực 24/24 để theo dõi và tiếp nhận thông tin về tình hình luồng tuyến, rồi thông báo hướng dẫn cho phương tiện vào rời cảng, kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm, như người điều khiển phương tiện, thuyền viên không chấp hành các quy định về đăng ký, đăng kiểm, không bằng cấp chứng chỉ chuyên môn, chở quá số người quy định, vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện.
1: Mỗi ngày, những chuyến đò vẫn đều đặn đưa học sinh qua sông đi tìm con chữ. Với các em, đó chỉ là một phần quen thuộc của hành trình đến lớp, nhưng phía sau mỗi chuyến đò là trách nhiệm của người điều khiển phương tiện, chủ bến và cả hành khách trong việc

0: toàn giao thông đường thủy. Một năm học mới chỉ thực sự trọn vẹn khi mỗi chuyến đò, chuyến phà đều cập bến an toàn, để những bước chân học trò được nối dài trên con đường đến trường. Giữ an toàn cho những chuyến đò hôm nay cũng là giữ bình yên cho hành trình trưởng thành của các em ngày mai.
1: Đến đây, chuyên mục Dọc ngang sông nước xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
7: có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ. Trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
11: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
10: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
11: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
10: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
11: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
10: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
11: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
12: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
13: Giờ cao điểm.
14: Quý vị thân mến, thời điểm lúc này là 17 giờ đúng. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Giờ cao điểm chiều nay đang được phát thanh trực tiếp trên làn sóng FM 91 MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong khung giờ cao điểm chiều nay thứ bảy ngày 5 tháng 9 năm 2026, Mạnh Khang sẽ đồng hành cùng với quý vị trong thời gian 1 tiếng đồng hồ từ thời điểm này 17 giờ cho đến 18 giờ. Mong rằng với 60 phút của chương trình sẽ mang đến cho quý vị rất nhiều thông tin hữu ích về các lộ trình giao thông. Song song đó thì chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật các thông tin về đời sống dân sinh kinh tế. Rất mong quý vị và các bạn chúng ta cũng sẽ đồng hành trong suốt 60 phút tới của chương trình và tương tác cùng với VOV Giao thông bằng cách chúng ta gọi điện thoại về số hotline quen thuộc 02839919191 hoặc fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh.
15: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
14: Quý Quý vị thân mến, chúng ta đang cùng nhau bắt đầu khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, một buổi chiều thứ bảy cuối tuần. Tình hình thời tiết thời điểm lúc này, Mạnh Khang cũng có quan sát qua hệ thống camera. Nhìn chung khu vực nội đô của thành phố Hồ Chí Minh thì tiết trời chiều ngày hôm nay tương đối là mát mẻ, chúng ta có thể yên tâm lưu thông trên mọi tuyến đường. Nhưng điều này thì không đồng nghĩa với việc là chúng ta chủ quan với tình hình thời tiết, đúng không ạ? Có thể cũng sẽ có những cơn mưa bất chợt, cũng rất mong là quý vị chúng ta chủ động hơn trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Những thông tin thời tiết thì chúng tôi cũng sẽ dành riêng thời gian trong một vài phút tới để có thể cập nhật cùng với quý vị trong bản tin dự báo thời tiết. Còn bây giờ thì mở đầu khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay với những thông tin giao thông tương đối khả quan mà chúng tôi ghi nhận qua những hình ảnh từ hệ thống camera. Lúc này đây thì thông qua hệ thống camera lắp đặt tại phòng thu thì Mạnh Khang thấy là những tuyến đường khu vực trung tâm thành phố với những tuyến khá là quen thuộc như là Cộng Hòa, Úc Tịch, rồi tuyến Hoàng Văn Thụ, khu vực cầu Phú Mỹ hay là các tuyến trục khu vực xung quanh khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, các phường, nội đô thì lúc này đây Mạnh Khang thấy là lượng phương tiện không đông và chúng ta có thể di chuyển với tốc độ bình ổn. Không biết là ở khu vực ngoại thành thì trong buổi chiều ngày hôm nay diễn biến giao thông như thế nào, có khó khăn ở các khu vực cửa ngõ, vòng xoay của thành phố, kết nối từ thành phố đi các tỉnh thành lân cận hay không, thì cũng rất mong là các bác tài nhà mình cũng chia sẻ cùng với chúng tôi thông qua fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là số hotline 02839919191. Thời điểm này thì Mạnh Khang có nhận được thông tin đến từ anh Hoàng Ngọc có bình luận trên fanpage là anh cho biết là đại lộ Độc Lập, cầu vượt Sóng Thần đang có tình trạng kẹt xe. Không biết là theo hướng nào hay là ở góc đường nào thì cũng rất mong là anh Hoàng Ngọc có thể cập nhật thêm về hình ảnh để cho Mạnh Khang có thể hình dung được và miêu tả chi tiết hơn về diễn biến giao thông ở khu vực cầu vượt Sóng Thần lúc này nha. Rất mong là các bác tài khác chúng ta cũng nghe được thông tin này thì chúng ta chủ động điều chỉnh lại tuyến đường di chuyển của mình hoặc là thời gian di chuyển để tránh gây áp lực giao thông cho khu vực đại lộ Độc Lập, cầu vượt Sóng Thần theo thông tin mà anh Hoàng Ngọc vừa chia sẻ. Đây chính là thông tin đáng chú ý nhất mà chúng tôi ghi nhận trong những phút đầu của khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Còn lại là những bình luận, những lời chào, lời chúc buổi chiều vui vẻ, an lành, lái xe an toàn của các bác tài trên fanpage. Một lần nữa xin được gửi lời chào đến tất cả mọi người và chúc cho các anh em bác tài ở trên fanpage và các anh em bác tài chúng ta cũng đang nghe đài thông qua làn sóng FM91 cũng sẽ có một buổi chiều lái xe thật là an toàn, thảnh thơi và đồng hành cùng với chúng tôi trong một tinh thần phấn khởi nhất có thể quý vị nha.

0: Anh, Futa Buslight, Thành Hiệp Phát và công ty trách nhiệm hữu hạn trạm dừng nghỉ Futa do chậm trễ tiến độ thi công trạm dừng nghỉ km 90+900 trên cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo. Do dự án bộc lộ nhiều hạn chế về nhân sự điều hành, biện pháp phá đá thủ công kém hiệu quả và huy động thiết bị chưa đạt yêu cầu. Cơ quan chức năng yêu cầu nhà đầu tư hoàn thành đường ra vào cùng công trình dịch vụ thiết yếu trước ngày 15 tháng 9 năm 2026, khẩn trương thi công toàn diện để kịp đưa trạm vào khai thác trước Tết Nguyên đán năm 2027, nếu không sẽ bị xử lý nghiêm theo hợp đồng. Thưa quý vị, liên quan vụ tập kết đổ trái phép hơn 33.500 tấn chất thải xây dựng tại khu đất bên cạnh cây xăng Petrolimex Vạn Xuân, số 8 đường Phan Trọng Tuệ, xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về tội gây ô nhiễm môi trường. Hiện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đang tích cực phối hợp với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi, vai trò của từng cá nhân tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, thông tin tại buổi làm việc của đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU Bộ Quốc phòng vào ngày hôm nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Minh Thành khẳng định, địa phương quyết tâm xử lý dứt điểm các tồn tại, gắn trách nhiệm cá nhân người đứng đầu. Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2026, toàn thành phố có hơn 4.400 tàu cá được cập nhật 100% lên VN First Price. Tỷ lệ lắp thiết bị giám sát hành trình VMS đạt 99,1%, đồng thời gắn định vị GPS cho gần 400 tàu không đủ điều kiện hoạt động và duy trì, không để tàu nào vi phạm vùng biển nước ngoài. Chuyển sang thông tin thế giới, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa bỏ phiếu thông qua nghị quyết sửa lại bản đồ do Togo khởi xướng và các quốc gia thành viên Liên minh Châu Phi, AU, bảo trợ, nhằm thay thế bản đồ truyền thống bằng bản đồ mới, phản ánh chính xác hơn diện tích thực tế của Châu Phi. Nghị quyết nhận được sự ủng hộ của 164 quốc gia, bao gồm Anh và Pháp. Dù không mang tính ràng buộc pháp lý, quyết định này dự kiến sẽ tạo ra sự điều chỉnh rộng rãi trên các hệ thống bản đồ được sử dụng trên toàn cầu. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sáng nay, tại phường Đồng Hới, Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ xuất quân giao nhiệm vụ cho đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị lên đường sang tỉnh Khamunen, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào làm nhiệm vụ mùa khô năm 2026-2027. Theo quyết định của Quân khu 4, đơn vị gồm 30 cán bộ sẽ triển khai công tác từ ngày hôm nay đến ngày 31 tháng 7 năm 2027 với mục tiêu khảo sát, tìm kiếm và quy tập 50 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn. Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã chủ động kiện toàn tổ chức, biên chế lực lượng, tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ đầy đủ, chuẩn bị đầy đủ hậu cần, phương tiện, vật tư, tài chính và các điều kiện cần thiết. Đến nay, công tác chuẩn bị của đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 đã hoàn tất, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng cập nhật những thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp chiều nay của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Chồng ơi, anh có thấy mạng nhà mình lag không?
3: Hả?
2: Dạo này cứ lúc nào cả nhà dùng cùng lúc là y như rằng.
3: À, thì lúc anh đang học online, em livestream bán hàng, còn cũng học trực tuyến thì mạng nhà mình khó tải nổi.
2: Đấy.
3: Nhân đợt này, để anh nâng cấp lên Wi-Fi 7 mới của Viettel.
2: Wi-Fi 7 là mới nhất hả anh?
3: Đúng rồi, công nghệ chuẩn Internet thế hệ mới nhất với đường truyền ổn định, độ trễ thấp, sóng thì mạnh và phủ rộng khắp mọi ngóc ngách trong nhà đấy.
2: Thế á?
3: Đặc biệt, Wi-Fi 7 với tốc độ đường truyền 2 Gigabit/s, không chỉ hỗ trợ kết nối hàng chục thiết bị online cùng lúc mà còn cân luôn mọi tác vụ dung lượng cao của cả nhà luôn.
2: Nhưng dù

0: Wi-Fi 7 có đắt không anh? Giờ làm gì cũng để ý chi phí anh ạ.
1: Em yên tâm, Viettel đang có gói cước Giga giá chỉ từ 279.000 thôi. Được trang bị Wi-Fi 7 miễn phí mà. Để anh gọi lên tổng đài 1800-8168 đăng ký.
0: Từ giờ có Viettel Internet Wi-Fi 7 thì cả nhà vào mạng khỏi lo giật lag. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
2: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
2: Quý vị thân mến, chúng ta đang cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm chiều nay đang được phát thanh trực tiếp trên làn sóng FM 91MHz của ban VOV Giao thông Quốc gia. Một thông tin khả quan cho quý vị thính giả là chúng ta chuẩn bị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh thành miền Đông Nam Bộ. Lúc này đây thì trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chúng tôi ghi nhận ổn định trên cả hai hướng. Tuy nhiên, hướng từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh thì có một lưu ý nhỏ là đoạn từ km số 51+880 đến km số 52+190 đang thực hiện thi công sửa chữa đường. Rất mong là quý vị nào chúng ta di chuyển sang đây thì cũng chú ý quan sát thật là kỹ nha. Còn bây giờ thì để có một cái nhìn bao quát hơn về bức tranh giao thông của thành phố Hồ Chí Minh cũng như các vùng lân cận trong buổi chiều ngày hôm nay thì Mạnh Khang kính mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang từ phòng thu của ban VOV Giao thông Quốc gia xin được gửi lời chào đến anh Quang Ý.
3: Dạ, xin chào MC Mạnh Khang, quý giả cùng các tài theo dõi giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay ạ.
2: Dạ vâng ạ, anh Quang Ý thân mến, không biết là với góc nhìn của anh hiện tại thông qua những chiếc camera tại trung tâm thì anh quan sát đánh giá như thế nào về tình hình giao thông của thành phố chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay ạ?
3: Dạ, trung tâm cũng xin khái quát qua tình hình giao thông thì từ đầu giờ cao điểm chiều hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận thì lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên, qua quan sát trên camera thì trung tâm ghi nhận một số tuyến đường đang có lưu lượng xe đông và di chuyển chậm ở thời điểm hiện tại như sau. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua cầu Sơn hướng về Đài Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh. Đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua ngã ba dòng hướng đi cầu Lớn, xã Bà Điểm. Đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Chí hướng đi giao lộ Dương Đình Cúc, xã Tân Nhật. Đường Đỗ Mười đoạn qua ngã tư An Sương hướng đi cầu vượt Tân Thế Hiệp, phường Thế An. Và cũng trên tuyến Đỗ Mười đoạn qua Đại học Nông Lâm hướng đi khu chế xuất Ninh Trung, phường Ninh Xuân thì trên đây là những tuyến đường đang được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vậy mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này.
2: Dạ, không biết là với khung giờ tiếp theo thì nếu như các bác tài di chuyển từ trung tâm thành phố đi các tỉnh thành lân cận, nhất là khu vực cửa ngõ của thành phố thì có những điều gì đáng lưu ý không thưa anh?
3: Dạ, trung tâm cũng xin dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì việc di chuyển thường sẽ là những áp lực từ áp lực giao thông tăng cao nên là việc di chuyển sẽ gặp nhiều khó khăn. Các bác tài lưu ý các tuyến trọng điểm như là tuyến Cộng Hòa, Trường Chinh, khu vực ngã tư Hàng Xanh và đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đường Hoàng Cầm đoạn qua ngã tư Linh Xuân hướng đi quốc lộ 1K, cao tốc Trung Lương đoạn qua giao lộ Võ Trần Trí hướng đi trạm thu phí Chợ Điểm, và đường Đỗ Mười đoạn qua các nút giao như là ngã tư Linh Xuân và ngã tư Ga. Trung tâm dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm. Qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera thì khuyến cáo các bác tài nên lựa chọn lộ trình thay thế thích hợp, đảm bảo tốc độ an toàn và chú ý quan sát khi di chuyển qua những khu vực giao cắt và đông dân cư. Chúc các bác tài có lộ trình thuận lợi, luôn cố định tần số FM 91 để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VOV Thông ạ.
2: Dạ vâng ạ, Mạnh Khang xin được cảm ơn anh Quang Ý rất nhiều với những thông tin mà anh vừa chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Chúc cho anh có một buổi chiều làm việc thật vui vẻ nha. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng đến với một cuộc kết nối gặp gỡ anh Quang Ý ở Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, vừa hỗ trợ chúng ta có được thêm nhiều thông tin về bức tranh giao thông của thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều ngày hôm nay để quý vị chúng ta có sự chủ động trong lộ trình cũng như là sinh hoạt của mình. Và thưa quý vị, trên fanpage của chương trình thì cách đây vài phút Mạnh Khang cũng có nhận được thông tin được tương tác đến từ anh Hoàng Ngọc. Và anh cũng vừa có một bình luận mới chia sẻ cùng với chương trình là hướng quốc lộ 1A về đại lộ Độc Lập kẹt xe. Đại lộ Độc Lập hướng về Sóng Thần cũng đang kẹt xe. Đường số 2 Sóng Bằng thì cũng đang rất là khó khăn. Các anh em bác tài, nếu như mà chúng ta có di chuyển trên khu vực mà anh Hoàng Ngọc vừa chia sẻ thì cũng rất mong quý vị cân nhắc lại một tuyến đường khác thay thế để tránh gây áp lực giao thông cho khu vực Sóng Thần ở thời điểm này chúng tôi ghi nhận là cũng đang khá là khó khăn, thưa quý vị. Còn ở các khu vực khác thì như thế nào đây ạ? Rất mong là các bác tài nhà mình cũng đừng quên chia sẻ những thông tin giao thông mới cùng với chúng tôi thông qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc số hotline 0283991991 quý vị nha. Bên cạnh những thông tin giao thông thì mình Khang tin chắc rằng những thông tin thời tiết cũng ít nhiều ảnh hưởng đến quá trình di chuyển của chúng ta trên đường, đúng không ạ? Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết chiều nay.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin dự báo thời tiết chiều nay thứ Bảy ngày 5 tháng 9 của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, bước vào thời điểm cuối ngày thì thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có những biến động đáng chú ý. Nếu như buổi sáng và gần trưa thì trời khá quang đãng, nắng và mây xuất hiện đan xen, thì từ trưa đến chiều nay, mây đối lưu đã bắt đầu phát triển trở lại, gây mưa nhiều hơn trên khu vực. Trong những giờ qua, mây đối lưu đã phát triển và gây mưa rào và dông tại các phường xã như là phường Phú Định, phường Đông Hòa, xã Đông Thạnh, xã Hòa Hội, xã Bình Châu, phường Bến Cát, phường Long Nguyên và một số khu vực khác. Lúc này thì nhiệt độ phổ biến khoảng 30 độ C. Dự báo trong chiều tối đến tối nay, thời tiết tiếp tục dịu mát, khá thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt và vui chơi cuối tuần của người dân. Tuy vậy, quý vị lưu ý vẫn nên trang bị vật dụng che mưa để đề phòng những cơn mưa bất chợt vào cuối ngày. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Đêm nay và ngày mai, khu vực thành phố Hồ Chí Minh phổ biến có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường khác, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Có những cuộc gọi bắt đầu bằng câu hỏi, con vẫn ổn chứ? Và có những lần chuyển tiền mang theo cả sự yên tâm của gia đình.
6: Mùa du học này, BIDV dành tặng ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế vào thứ tư hàng tuần. Miễn 100% phí chuyển tiền khi giao dịch trên BIDV Smart Banking và giảm đến 100% phí chuyển tiền khi thực hiện tại quầy. Một lần hoàn thiện hồ sơ, nhiều lần chuyển tiền thuận tiện cùng tỷ giá cạnh tranh mỗi ngày. Việc kết nối yêu thương chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Hồ sơ được lưu trữ tự động, giao dịch ưu tiên xử lý, dễ dàng thực hiện ngay tại nhà, kể cả buổi tối, cuối tuần hay ngày lễ. Đặc biệt, từ nay đến hết 30 tháng 9 năm 2026, khi giới thiệu người thân hoặc bạn bè sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại BIDV, bạn còn có cơ hội nhận quà tặng lên tới 2 triệu đồng. Hãy liên hệ chi nhánh hoặc phòng giao dịch BIDV gần nhất ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ.
7: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại cùng với chương trình giờ cao điểm chiều nay trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Trong những phút vừa qua thì chúng tôi cũng ghi nhận một vài thông tin giao thông đáng chú ý về tình hình đông chậm khó khăn, xin được chia sẻ cùng với các bác tài để chúng ta có sự chủ động trong lộ trình của mình. Đầu tiên là thông tin ở đường Đỗ Mười đoạn qua đường số 14 hướng đi ngã tư Linh Xuân thuộc địa bàn phường Linh Xuân. Lượng phương tiện tập trung đang đông, di chuyển khó khăn. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị cũng vừa cập nhật thêm một vài tuyến đường tương tự như vậy. Cụ thể là trên tuyến Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua cầu Sơn hướng đi Đại Liệt Sĩ ở phường Bình Thạnh cũng đang khó khăn quý vị nha. Tiếp theo quay trở lại với đường Đỗ Mười một lần nữa thì chúng tôi ghi nhận đoạn từ giao lộ Tô Ký đến cầu vượt Tân Tứ Hiệp hướng đi cầu Bình Phước ở phường Đông Hưng Thuận, xe cũng đang đông, di chuyển khá là khó khăn. Và như vậy là trên tuyến đường Đỗ Mười thì chúng ta ghi nhận là có hai đoạn đang khó khăn. Các anh em bác tài nếu như di chuyển trên đường Đỗ Mười chiều nay chúng ta cũng hết sức lưu ý là đoạn từ đường số 14 đi ngã tư Linh Xuân và đoạn từ giao lộ Tô Ký đến cầu vượt Tân Tứ Hiệp hướng đi về cầu Bình Phước quý vị nha. Rất mong là trong một vài phút tới thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật thêm một vài thông tin khả quan hơn ở tuyến đường Đỗ Mười này. Còn ở các tuyến đường khác như thế nào đây ạ? Rất mong quý vị sẽ hỗ trợ và chia sẻ những thông tin mới cùng với chúng tôi thông qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc số hotline quen thuộc 02839919191 quý vị nha. Và thưa quý vị, ngày hôm nay ngày 5 tháng 9 năm 2026 và như quý vị chúng ta cũng đã biết thì ngày hôm nay đồng loạt trên cả nước thì cũng đã diễn ra buổi lễ khai giảng bắt đầu cho năm học mới 2026-2027 trong không khí phấn khởi và nô nức của thầy và trò ở các điểm trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và trên cả nước nói chung. Song song với câu chuyện khai giảng năm học mới thì có một vấn đề mà nhiều bậc phụ huynh chúng ta cũng đang rất là quan tâm cho con em của mình khi bước vào năm học mới, đó chính là câu chuyện về sách giáo khoa. Và thưa quý vị, ngay trước ngày khai giảng thì một số đầu sách giáo khoa được ghi nhận thiếu cục bộ tại các điểm bán, trong khi trên sàn thương mại điện tử có cuốn được rao bán cao gấp nhiều lần giá bìa, và tình trạng thuê người xếp hàng để mua gom sách để bán lại thì cũng xuất hiện ở nhiều nơi. Trong khi đó thì đơn vị xuất bản cũng khẳng định là nguồn cung tổng thể không thiếu. Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu rà soát việc cung ứng sách giáo khoa. Vậy vì sao vẫn xảy ra tình trạng thiếu cục bộ sách giáo khoa ở một số nơi? Và nếu các con còn thiếu sách sau lễ khai giảng thì phụ huynh nên tìm mua ở đâu để đúng sách và đúng giá? Sau đây sẽ là những ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được chia sẻ thêm cùng với quý vị liên quan đến vấn đề này. Thì theo tiến sĩ Đặng Tự Ân, nguyên vụ trưởng vụ giáo dục phổ thông, giám đốc quỹ hỗ trợ đổi mới giáo dục Việt Nam, tình trạng một số đầu sách khó mua ở thời điểm sát khai giảng cần được nhìn nhận trong cả quá trình chuẩn bị và cung ứng, thay vì chỉ quy về một khâu. Ông cho rằng năm học này có nhiều thay đổi diễn ra đồng thời, từ việc điều chỉnh sách, tổ chức trường lớp đến nhu cầu đặt mua tập trung trong thời gian ngắn. Vì vậy, khâu xuất bản và phát hành phải xử lý khối lượng công việc khá là lớn trong thời gian gấp gáp hơn.
8: Để mà có một cái cách nhìn nó rộng hơn, đưa ra những cái nguyên nhân cơ bản nhất và chính xác nhất thì ta phải nhìn về nhiều khía cạnh khác nhau, kể cả vấn đề khách quan và cả vấn đề chủ quan. Trước hết, nhà xuất bản giáo dục thì cũng nhìn vào phía khách quan của họ, tức là thời gian rất ngắn. Người ta phải xem xét lại, phải điều chỉnh lại, phải tính toán lại. Điều thứ hai nữa, cũng phải hiểu với họ cái số lượng sách của người ta phải cung cấp là nhiều hơn mọi năm, thì cũng phải nhìn cái đó là cái khó khăn của người ta.
0: Thưa quý vị, dù nguyên nhân đến từ nhiều phía nhưng với phụ huynh, vấn đề trước mắt vẫn rất là cụ thể, đó là con của họ thiếu sách thì phải tìm mua ở đâu. Đặc biệt là khi trên mạng đang xuất hiện những mức giá cao hơn nhiều lần giá bìa. Tâm lý sốt ruột sát ngày khai giảng có thể khiến cho người mua chọn những nguồn không rõ ràng hoặc là mua nhầm phiên bản. Tiến sĩ Đặng Tự Ân cho rằng phụ huynh nên ưu tiên những kênh có thể kiểm chứng được nguồn sách và giá bán.
8: Theo tôi, cái này tôi khuyên là cũng vẫn phải là mua một cái nơi tin tưởng nhất và chắc chắn, đó là các chi nhánh của nhà xuất bản giáo dục, và có thể là thông qua nhà trường. Rồi sau nhà trường người ta cũng xếp vào một cái cầu nối đấy, cũng là một kênh người ta đã tiếp thị từ nhiều năm.
0: Quý vị thân mến, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đã công bố hệ thống điểm bán và các kênh bán sách trực tuyến chính thức. Khi mua thì phụ huynh cũng nên đối chiếu tên sách, năm xuất bản và đặc biệt là giá in trên bìa. Không nên vì thiếu một vài cuốn mà mua vội từ những nguồn rao bán với mức giá bất thường. Với sách không thuộc danh mục chỉnh sửa thì phụ huynh cũng cần kiểm tra trước khi mua mới, tránh tâm lý cứ sang năm học mới là phải.

0: phải thay toàn bộ sách. Thưa quý vị, đó chính là một vài ghi nhận của nhóm phóng viên ban VOV Giao thông Quốc gia liên quan đến vấn đề sách giáo khoa đổi giá ngay trước thềm khai giảng, phụ huynh nên mua ở đâu để đúng sách và đúng giá. Câu chuyện về giá cả thị trường liên quan đến sách giáo khoa trước thềm năm học mới chúng tôi cũng sẽ chia sẻ liên tục cùng với quý vị trong những phần tin sau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm với những thông tin giao thông đáng chú ý mà chúng tôi cũng vừa ghi nhận trong một vài phút vừa qua. Thưa quý vị, thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được ở thời điểm lúc này là tuyến đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí, hướng đi về cầu Bình Điền ở phường Bình Đông, lượng phương tiện đang đông, di chuyển khá là khó khăn. Và như vậy là tính sơ sơ từ đầu khung giờ cao điểm tính đến thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng ghi nhận cũng khoảng 4 đến 5 tuyến đường đông chậm và khó khăn. Và đâu đó thì cũng có một điểm nút giao thông mà các bác tài chúng ta cũng đang hết sức lưu ý và cũng đang thu hút sự quan tâm của các bác tài. Đó chính là trên đoạn đại lộ Độc Lập, đoạn qua khu vực cầu vượt Sóng Thần. Thì theo ghi nhận của một vài thính giả trên fanpage là hiện tại thì cũng đang có tình trạng khá là khó khăn và thậm chí là đã có tình trạng ùn xe cục bộ rồi. Không biết là tình hình như thế nào đây ạ? Cũng rất mong là quý vị và các bạn chúng ta nếu như có di chuyển qua khu vực đại lộ Độc Lập, cầu vượt Sóng Thần thì cũng chia sẻ thêm cùng với chúng tôi thông qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc số hotline quen thuộc 0283991191. Với fanpage của chương trình thì quý vị cũng có thể chụp những tấm hình nơi mà quý vị chạy xe qua về diễn biến giao thông, tình hình lưu lượng tham gia giao thông ở đó như thế nào để chúng tôi có thể quan sát cụ thể hơn và chuyển tải những thông tin một cách cụ thể qua làn sóng phát thanh của VOV Giao thông trong buổi chiều ngày hôm nay quý vị nha. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin khác trong dòng chảy thông tin của giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Một thông tin về công nghệ mà Mạnh Khang tin chắc rằng với những ai chúng ta đang sử dụng các thiết bị điện thoại di động, chúng ta cũng đang rất là quan tâm, đặc biệt là với những thiết bị di động nào mà chúng ta chưa đảm bảo về việc kết nối 4G, 5G Internet để chúng ta có thể kết nối nhiều hơn với thế giới, đúng không ạ? Thưa quý vị, hiện tại thì chúng tôi cũng đã có một thông tin mà Mạnh Khang tin chắc rằng là quý vị khi mà chúng ta áp dụng theo những cách sau đây cũng sẽ có thể tiếp cận gần hơn với Internet và mọi chuyển động của thế giới. Các nhà mạng đang thực hiện tắt sóng 2G theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ, và nếu như điện thoại của quý vị hoặc là người thân đột ngột bị mất tín hiệu thì xin vui lòng xử lý theo các bước như sau. Đầu tiên là quý vị hãy vào phần cài đặt, chọn mạng di động và bật tính năng VoLTE hoặc cuộc gọi 4G, 5G hoàn toàn miễn phí. Đối với các điện thoại đời cũ thì quý vị cũng cần nâng cấp sang dòng máy hỗ trợ gọi 4G hoặc cài đặt ứng dụng VCon của Viettel miễn phí. Đặc biệt là với các điện thoại không thể nạp thẻ bằng thao tác thông thường thì quý vị hãy soạn tin nhắn theo cú pháp là NT khoảng trắng mã theo cào gửi 100. Mọi vướng mắc quý vị mang máy đến cửa hàng Viettel gần nhất hoặc là gọi đến tổng đài miễn phí 198 để được hỗ trợ quý vị nha.
1: Ôi anh Thắng!
2: Ngọc đây à, sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học. Anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc nhưng mà...
1: Em hiểu rồi, anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của My Alo ấy. Ngôn ngữ chính là bằng tiếng Việt, đạt chuẩn CE của châu Âu đấy. Đồng hồ My Alo nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
2: Thế à?
1: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này. Có định vị thông minh 3 trong 1, chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ My Alo đấy.
2: Trời ơi, tuyệt vời rồi. Anh đi mua luôn đây.
1: Chứ sao?
2: My Alo, mẹ yêu con đây.
3: Chi tiết xin liên hệ FPT Shop 1800 6601, hệ thống Cellphones 1800 2097, Hoàng Hà Mobile 1900 2091.
4: Nắm rõ hạn mức bồi thường trong bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới giúp người dân bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình và chủ động được nguồn tài chính khi không may xảy ra sự cố. Nghị định 672/2023/NĐ-CP đã quy định cụ thể về mức chi trả tối đa này. Theo đó, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn. Đối với thiệt hại về tài sản do ô tô, máy kéo gây ra, mức chi trả tối đa là 100 triệu đồng trên một vụ, và đối với xe máy, xe mô tô hai bánh gây ra là 50 triệu đồng trên một vụ. Việc nắm rõ giới hạn trách nhiệm bảo hiểm này giúp chủ xe chủ động thương lượng bồi thường với các bên liên quan cũng như phối hợp với doanh nghiệp bảo hiểm để hoàn thiện hồ sơ. Đáng chú ý, nếu thiệt hại thực tế vượt quá hạn mức trách nhiệm quy định, phần chênh lệch sẽ do chủ xe tự chi trả. Việc nắm rõ quy định giúp người dân bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình và có thể cân nhắc mua thêm bảo hiểm tự nguyện để tối ưu hóa biện pháp bảo vệ tài chính. Hiểu đúng giới hạn bảo hiểm, chủ động quyền lợi, vững vàng tài chính trên mọi hành trình.
5: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Futsal, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Futsal Việt Nam. Giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
6: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Quý vị thân mến, chúng ta đang cùng nhau đồng hành trên tần số FM 91MHz trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 5 tháng 9. Quay trở lại với giờ cao điểm thì xin được điểm nhanh những lộ trình đông chậm khó khăn để các bác tài chúng ta lưu ý từ đầu khung giờ cao điểm đến bây giờ. Trên tuyến đường Đỗ Mười đoạn qua đường số 14 hướng đi về ngã tư Linh Xuân ở phường Linh Xuân, cũng trên tuyến đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Tô Ký đến cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi cầu Bình Phước phường Đông Hưng Thuận, đều chung một tình trạng xe đông di chuyển khó khăn. Ở khu vực trung tâm thành phố, cụ thể là phường Bình Thạnh thì tiếp tục ghi nhận một lộ trình khá là quen thuộc là tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua cầu Sơn hướng đi về Đại Liệt Sĩ. Lượng phương tiện cũng đang đông dần lên và chúng ta di chuyển khá là khó khăn. Giao lộ Nguyễn Hữu Trí giao cắt với tuyến đường Lê Khả Phiêu hướng đi về cầu Bình Điền, phường Bình Đông lúc này thì cũng đang khá là khó khăn nữa. Nên các anh em bác tài chúng ta di chuyển trên tuyến Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí thì chúng ta cũng chú ý hơn một chút quý vị nha. Xin được cảm ơn sự hỗ trợ thông tin của các bác tài cũng như là các cơ quan chức năng cũng đã gửi thông tin rất là kịp thời về cho VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với dòng chảy thông tin buổi chiều ngày hôm nay. Một vài ghi nhận đáng chú ý về những quy định mới mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, Nghị định mới số 238 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 168 chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 với những chế tài vô cùng nghiêm khắc. Đáng chú ý, lực lượng chức năng vừa tiến hành lập biên bản xử phạt một trường hợp xe tải biển trắng chở hàng có thu tiền với tổng mức phạt cả lái xe và chủ xe lên tới hơn 62 triệu đồng. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ cho những ai vẫn đang sử dụng xe biển trắng để kinh doanh vận tải trái quy định. Thưa quý vị, theo quy định, xe tải đăng ký biển chữ số màu trắng chỉ được phép sử dụng để vận chuyển hàng hóa nội bộ của chính cá nhân hoặc doanh nghiệp sở hữu xe. Tuy nhiên, qua tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội cũng đã cho thấy vẫn còn rất nhiều chủ xe, tài xế chưa nắm rõ các quy định hoặc là cố tình lách luật, không làm chủ, không làm thủ tục chuyển đổi sang biển số màu vàng khi thực tế có kinh doanh vận tải. Mới đây, trường hợp một chiếc xe ben biển trắng bị lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội lập biên bản xử phạt tổng cộng 62,4 triệu đồng là một bài học nhãn tiền. Cụ thể, tài xế bị xử phạt 10 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe do lỗi điều khiển xe tải không đăng ký kinh doanh nhưng thực tế lại chở hàng có thu tiền. Cùng với đó, chủ phương tiện cũng bị phạt 26 triệu đồng về hành vi giao xe cho người làm công để thực hiện hành vi chở hàng trái quy định này. Thiếu tá Đỗ Văn Tuyên, cán bộ phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết.
7: Quá trình làm việc đối với người điều khiển thì anh em sẽ lập biên bản làm việc để xác minh luôn. Thứ nhất là việc chủ giao xe và cái thứ hai là anh em cũng làm rõ luôn cái việc là mình chở hàng hóa là thu phí hay là phục vụ của gia đình thì lái xe.

0: xe người ta cung cấp thì anh em sẽ căn cứ vào đấy và là biên bản cả đối với chủ xe và lái xe luôn.
1: Quý vị thân mến, để tránh bị xử lý nghiêm khắc, khuyến cáo các tổ chức cá nhân đang sử dụng xe biển số trắng để chở khách hoặc chở hàng có thu tiền cần khẩn trương thực hiện thủ tục chuyển đổi sang xe kinh doanh vận tải sử dụng biển số màu vàng và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đầy đủ theo quy định. Vừa rồi là một thông tin được ghi nhận bởi nhóm phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia liên quan đến những quy định mới trong Nghị định số 238 sửa đổi một số điều của Nghị định số 168 chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 với những quy định mới và những chế tài vô cùng nghiêm khắc. Cũng rất mong quý vị và các bạn chúng ta cập nhật những quy định mới này để chúng ta lái xe an toàn và đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật quý vị nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp nối với thông tin tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói đường sắt đô thị được xem là trục xương sống của hệ thống giao thông công cộng, tạo ra sự dịch chuyển thực sự từ phương tiện cá nhân sang vận tải công cộng khối lượng lớn, phục vụ quá trình tái cấu trúc đô thị và phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới. Do vậy, cần tập trung mọi nguồn lực và phát huy tốt hơn nữa mô hình hợp tác giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp trong đầu tư xây dựng và khai thác mạng lưới đường sắt trong thời gian tới. Sau đây là những ghi nhận của phóng viên Huy Hoàng, Ban VOV Giao thông Quốc gia.
2: Thưa quý vị, bên cạnh tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên đang hoạt động rất hiệu quả, Thành phố Hồ Chí Minh đã đặt ra mục tiêu xây dựng và khai thác 187 km đường sắt đô thị trong giai đoạn 2025-2030. Theo đó, có 8 dự án Metro đã, đang và sẽ được khởi công vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2027, gồm tuyến số 1 Nối Dài Suối Tiên Thành phố Mới Bình Dương, tuyến 2.1 Bến Thành Tham Lương, tuyến 2.2 Bến Thành Thủ Thiêm, tuyến 2.3 Thủ Thiêm Long Thành, tuyến số 2 Bình Dương Thủ Dầu Một Hiệp Bình, tuyến số 4 Đông Thạnh Hiệp Phước, tuyến số 6 Vành Đai Trong và tuyến Bến Thành Cần Giờ, cùng với một số tuyến khác đang được các nhà đầu tư nghiên cứu đề xuất triển khai. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hiển, Ban Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Phó trưởng Ban Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau khi không gian phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh được mở rộng, định hướng quy hoạch mạng lưới đường sắt gồm 27 tuyến với tổng chiều dài cộng cơ học khoảng 1.012 km. Với những cơ sở pháp lý quan trọng như Nghị quyết 188 của Quốc hội khóa 15, Luật Đường sắt sửa đổi năm 2025 và sắp tới đây là Luật Phát triển Đô thị có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2026, cùng với quyết tâm chính trị rất cao, thì Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn có cơ sở để hoàn thành mục tiêu đề ra.
3: Cái nhận thức về đường sắt, đặc biệt đường sắt đô thị thay đổi rất là lớn. Thì những việc đó thì tạo ra một cái nguồn lực, cái động lực rất là lớn để mà tập trung cho phát triển đường sắt. Mỗi thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đặt ra những mục tiêu rất là tham vọng về đường lĩnh vực đường sắt, và chúng tôi cũng đang tính rằng là nếu mà với cái tham vọng này thì mỗi năm thành phố sẽ xây dựng được khoảng 50 km đường sắt nữa. Thì với cái tốc độ xây dựng như vậy thì có thể là chưa có một thành phố nào trên thế giới mà đạt được một cái tốc độ này.
2: Từ thực tế triển khai mạng lưới đường sắt nói chung, đường sắt đô thị nói riêng của Hàn Quốc trong hơn 50 năm qua, tiến sĩ So Yong-ju, giám đốc trung tâm đường sắt đô thị Viện Nghiên cứu Đường sắt Hàn Quốc chỉ ra những thách thức mà Việt Nam hoàn toàn có thể gặp phải.
4: Sự phát triển nhanh của mạng lưới giúp tăng năng lực kết nối đô thị, nhưng cũng đặt ra hàng loạt yêu cầu mới, từ giải quyết quá tải tại các nhà ga, bảo đảm liên thông kỹ thuật giữa các tuyến, đến tự động hóa vận hành và nâng cao trải nghiệm hành khách. Điều này đặt ra một gợi ý quan trọng cho Việt Nam là nếu chỉ tập trung xây dựng hạ tầng mà thiếu chuẩn bị cho giai đoạn vận hành, bảo trì và nâng cấp công nghệ, chi phí phải trả trong dài hạn có thể rất lớn.
2: Theo chuyên gia giao thông, Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, thì ngay từ thời điểm này, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương bên cạnh việc kêu gọi đầu tư, thu hút nguồn vốn từ các doanh nghiệp hay các nhà đầu tư cũng cần đặc biệt quan tâm đến việc chuẩn hóa công nghệ để có thể tối ưu hóa chi phí đầu tư lẫn công tác khai thác, duy tu, bảo dưỡng về sau.
5: Nếu như mà chúng ta không chuẩn hóa các cái công nghệ để mà giúp ích cho cái việc chuẩn hóa công tác quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng thì cái chi phí sau này nó rất là tốn kém, và có thể là chúng ta sẽ vẫn là phụ thuộc vào các công nghệ của nước ngoài. Như vậy thì không tạo điều kiện cho phát triển các cái ngành công nghiệp của Việt Nam, đặc biệt là các cái công nghiệp về cơ khí, về máy móc, về chính xác, về điều khiển học, và đặc biệt là cái công nghệ về quản lý vận hành khai thác ứng dụng dữ liệu lớn.
2: Bộ Xây dựng cho biết, theo quy hoạch mạng lưới đường sắt đến năm 2030, bên cạnh các dự án đường sắt đô thị mà các địa phương đang triển khai, thì ngành đường sắt đặt mục tiêu nâng cấp, cải tạo 7 tuyến hiện hữu với tổng chiều dài 2.440 km và đầu tư mới 12 tuyến với tổng chiều dài 3.204 km. Song song với đó là các dự án quy mô đặc biệt lớn như đường sắt tốc độ cao Bắc Nam dài khoảng 1.541 km cùng tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Tiến sĩ Hà Thúc Viên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Đức cho rằng, bên cạnh những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm tích cực từ các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, thì các cơ sở đào tạo cũng cần nhập cuộc chủ động hơn để có thể đảm bảo cung ứng đồng bộ nguồn nhân lực cho lĩnh vực đường sắt lên đến hơn 155.000 người trong giai đoạn tới.
6: Để mà bắt kịp với cái xu thế này cũng như là đóng một vai trò quan trọng trong cái việc nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực để phục vụ cho cái quá trình phát triển đường sắt và đường sắt khó ở Việt Nam trong cái tương lai sắp tới đó, trên cơ sở quy hoạch phát triển hệ thống đường sắt của Việt Nam thì Trường Đại học Việt Đức sẽ tiếp tục nghiên cứu và xem xét các cái bậc đào tạo mà cần thiết để đào tạo cái nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là có năng lực để tiếp cận với các cái công nghệ quốc tế cũng như là từng bước việt hóa cái công nghệ để phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam.
2: Các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước đều khẳng định rằng việc thúc đẩy hợp tác chặt chẽ đồng bộ mô hình ba nhà gồm nhà nước, nhà trường và nhà đầu tư là hết sức quan trọng để Việt Nam có thể đẩy nhanh tiến độ đầu tư cũng như vận hành khai thác mạng lưới đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia hay đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, cũng như các mô hình tích hợp giao thông đa phương thức, qua đó tạo động lực để thúc đẩy phát triển đô thị bền vững, kết nối vùng, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
7: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

Quý vị thân mến, vừa rồi là những ghi nhận của phóng viên Huy Hoàng, Ban VOV Giao thông Quốc gia liên quan đến chủ đề đường sắt đô thị, hợp tác chặt chẽ giữa ba nhà để đẩy nhanh xây dựng và đưa vào khai thác mạng lưới đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tạm gác thông tin này và đến với những chuyển biến về bức tranh giao thông của thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong những giây phút vừa qua thì chúng tôi ghi nhận một số thông tin cũng tương đối khả quan ở khu vực trung tâm thành phố. Các tuyến đường ở các phường trung tâm thì hiện tại lượng phương tiện không đông và chúng ta có thể di chuyển với tốc độ bình ổn. Tuy nhiên đâu đó thì vẫn còn một vài tuyến ghi nhận đông chậm và khó khăn. Chẳng hạn như là tuyến Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua cầu Sơn hướng đi về Đài Liệt Sĩ ở phường Bình Thạnh, lượng phương tiện cũng đang đông dần lên và chúng ta di chuyển với tốc độ dưới trung bình. Còn lại các tuyến đường khác thì theo quan sát của Mạnh Khang ở hệ thống camera lúc này thì lượng phương tiện không đông và chúng ta có thể di chuyển với tốc độ bình ổn. Một số tuyến thì Mạnh Khang thấy là đã có sự có mặt rất là kịp thời của các chiến

0: sĩ cảnh sát giao thông ở các trục, các giao lộ, các vòng xoay, đặc biệt là khu vực cửa ngõ thành phố để có thể hỗ trợ kịp thời nếu như có những tình huống giao thông xảy ra để chúng ta có thể di chuyển một cách an toàn hơn. Và cũng xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị cũng như là các đơn vị chức năng cũng đã hỗ trợ những thông tin rất là nhanh chóng và kịp thời về cho Ban VOV Giao thông Quốc gia trong buổi chiều ngày hôm nay. Tiếp nối dòng chảy thông tin của chương trình giờ cao điểm chiều nay, chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin liên quan đến lĩnh vực thể thao trong nước và quốc tế với bản tin 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.

Chào đón quý thính giả đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả trận đấu sớm vòng 3 giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Thưa quý vị và các bạn, Liverpool đã có chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới khi đánh bại Ipswich Town 2-0 trên sân khách. Nhân vật trung tâm là Alexander Isak, tiền đạo đắt giá nhất lịch sử Premier League, lập cú đúp chỉ trong vòng 3 phút, giúp đội bóng vùng Merseyside chấm dứt chuỗi trận khó khăn và tạo cú hích lớn về mặt tinh thần. Tại La Liga, Real Madrid đã không thể duy trì thành tích toàn thắng khi nhận thất bại cay đắng 0-1 trên sân của Real Betis. Cầu thủ vào sân thay người Troy Parrott xuất hiện đúng lúc để đá

0: vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, còn Paris Saint-Germain rơi xuống vị trí thứ 12 và có thể tụt hạng sâu hơn nữa sau loạt trận cuối tuần. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, Liên đoàn bóng đá châu Âu vừa đưa ra án phạt dành cho Matteo Guendouzi và Mason Greenwood sau màn hỗn chiến ở trận Fenerbahce gặp Lyon tại vòng playoff Champions League. Trong đó, Guendouzi với những hành động khiêu khích cổ động viên Lyon và giơ ngón tay giữa phải nhận án cấm thi đấu 4 trận, phạt tiền 50.000 euro. Trung vệ Đỗ Duy Mạnh vừa phẫu thuật thành công chấn thương sụn chềm tại Mỹ. Anh sẽ cần 6 đến 9 tháng tập phục hồi trước khi có thể trở lại thi đấu. Như vậy, Duy Mạnh không chỉ lỡ hẹn với FIFA ASEAN Cup 2026, vòng chung kết Asian Cup 2027 mà còn gần hết mùa giải 2026-2027 trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội. Cuối cùng là thông tin từ làng bánh mì thế giới, chạm trán hạt giống số 18 Siri Lekka tại vòng 3 đơn nam giải quần vợt Mỹ mở rộng. Stefanos Tsitsipas khởi đầu kém suôn sẻ khi thua 2-6 ở set mở màn. Dù vậy, tay vợt người Hy Lạp hoàn toàn lột xác sau đó, thể hiện màn trình diễn đỉnh cao để thắng 6-1, 7-6, 6-1 trong 3 set còn lại. Đây mới là lần đầu tiên Tsitsipas vào vòng 4 trong 9 lần tham dự US Open. Ở các màn so tài đáng chú ý khác, Rinderknecht đã không thể tạo chút bất ngờ nào khi chạm trán Dani Medvedev khi thua cùng với tỷ số 4-6 sau 3 set đấu. Đương kim vô địch Carlos Alcaraz thắng tốc hành Wu Jibing 6-3, 6-4 và 6-1 để nối dài mạch thắng tại Grand Slam lên con số 17. Còn ở nội dung đơn nữ, Rakhimova chỉ xếp hạng 92 thế giới, rõ ràng không phải là đối thủ xứng tầm của Sabalenka. Tay vợt nữ số 1 WTA thi đấu chắc chắn, không lần nào để mất break và thắng chung cuộc với các tỷ số 6-3 và 6-4.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, thất bại 0-1 trước Real Betis không làm Jose Mourinho quá thất vọng về màn trình diễn của Real Madrid. Điều khiến huấn luyện viên người Bồ Đào Nha đáng lo hơn là sự thiếu sắc sảo để biến ưu thế thành chiến thắng. Real kiểm soát thế trận, tạo ra nhiều cơ hội và thậm chí có thời điểm khiến Betis phải lùi sâu. Nhưng bóng đá đỉnh cao không trao phần thưởng cho đội chơi hay hơn trên lý thuyết. Trước Betis, Real có đủ chất lượng để áp đảo nhưng lại không đủ lạnh lùng để kết liễu đối thủ. Đội bóng Hoàng Gia sở hữu hàng loạt ngôi sao tấn công, nhưng khi đối phương thu hẹp không gian, những lợi thế về kỹ thuật và tốc độ không còn phát huy tối đa. Real bắt đầu phụ thuộc vào khoảnh khắc cá nhân, trong khi hệ thống chưa tạo ra đủ sự khác biệt. Mourinho cũng nhìn thấy một vấn đề thuộc về bản lĩnh. Trước một Betis giàu kinh nghiệm, được chơi trong bầu không khí đặc biệt, Real không thể duy trì sự sắc bén cần thiết. Chính Mourinho từng cảnh báo trước trận rằng muốn thắng Betis thì Real phải đạt được trạng thái tốt nhất. Thất bại này đến sau khi Real toàn thắng 3 vòng đầu và ghi tới 8 bàn. Vì thế, đây không phải là dấu hiệu cho một cuộc khủng hoảng, mà giống như một bài kiểm tra sớm về khả năng thích ứng của đội bóng. Mourinho từng xây dựng tên tuổi bằng cách biến những trận đấu khó khăn thành chiến thắng. Giờ đây, chính ông phải giúp Real học lại điều đó. Không phải lúc nào đội bóng mạnh hơn cũng có thể thắng bằng cách chơi hay hơn. Đôi khi, họ cần biết cách thắng trong những trận đấu không hoàn hảo. Đó là bài toán đặt lên bàn làm việc của Mourinho sau thất bại đầu tiên tại La Liga mùa này. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
2: Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động với những thông tin về thể thao trong nước và quốc tế chúng tôi cập nhật. Còn bây giờ thì quay trở lại với bức tranh giao thông của thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin mới nhất mà chúng tôi ghi nhận về tình hình giao thông trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây rất là khả quan ở trên cả hai hướng di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây và kể cả ở chiều ngược lại thì lượng phương tiện không đông và chúng ta có thể đi với tốc độ bình ổn. Tuy nhiên thì theo hướng từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh có một lưu ý nhỏ là đoạn từ km số 51 đến km số 51 cộng 880 đến km

số 52 cộng 190. Hiện tại thì thông tin này chúng tôi cũng đã ghi nhận ở phần đầu của khung giờ cao điểm là có thi công sửa chữa đường, và tính đến thời điểm hiện tại thì thông tin mới nhất chúng tôi ghi nhận là đoạn từ km số 51 cộng 880 đến km số 52 cộng 190 này đã dừng thi công sửa chữa đường rồi, nên chúng ta cũng yên tâm hơn một phần nào và có thể lái xe di chuyển ở trên tuyến đường cao tốc này một cách thoải mái hơn quý vị nha. Và rất mong là trong một vài giây phút tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục nhận được những thông tin khả quan trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và kể cả những tuyến đường khác nữa ở khu vực trung tâm thành phố và các tuyến quốc lộ kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh đi các vùng lân cận, để các anh em bác tài chúng ta có một buổi chiều tối thứ bảy cuối tuần lái xe thật là an toàn và thoải mái khi đồng hành cùng với ban VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ thì tiếp nối chương trình giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn chúng ta một lần nữa sẽ cùng cập nhật những thông tin dân sinh và xã hội đáng chú ý trong bản tin tổng hợp 18 giờ.

0: Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với bản tin tổng hợp chiều tối nay của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, sau 13 năm hoạt động, vệ tinh VNRedSat 1 của Việt Nam vẫn đang tiếp tục cung cấp những hình ảnh từ không gian, phục vụ hiệu quả công tác nghiên cứu, quản lý tài nguyên môi trường và phát triển kinh tế xã hội. Theo Trung tâm Vệ tinh Quốc gia thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đây là hệ thống viễn thám khép kín đầu tiên của nước ta, giữ vai trò chủ động trong việc đảm bảo quốc phòng an ninh và khẳng định chủ quyền không gian. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố bị can Phạm Nguyễn Dũng sinh năm 1979, Nguyễn Công Định sinh năm 1993 và 72 bị can khác trong vụ án Soi Lạc TV. Các bị can trong vụ án bị đề nghị truy tố về nhiều tội danh là xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Chuyển sang thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Nội vụ Thành phố thông tin trong 8 tháng đầu năm 2026, tính đến ngày 25 tháng 8, đơn vị đã tiếp nhận hơn 155.700 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng khoảng 4,5%, gần 6.800 hồ sơ so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó hơn 132.600 trường hợp đã có quyết định chi trả. Bên cạnh việc phối hợp với Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chi trả, trung tâm cũng tăng cường rà soát và đã thu hồi hơn 11,8 tỷ đồng tiền trợ cấp thất nghiệp hưởng sai quy định. Chuyển sang phần tin thế giới, chính phủ Nepal quyết định lấy ngày 7 tháng 9 làm ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong trận lũ quét đặc biệt nghiêm trọng vào ngày 26 tháng 8 vừa qua. Sau hơn một tuần xảy ra thảm họa, Nepal vẫn đang tiếp tục huy động lực lượng quy mô lớn, tìm kiếm hàng nghìn người mất tích, đồng thời từng bước chuyển sang khắc phục hậu quả và phục hồi tại các khu vực chịu ảnh hưởng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng do Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức tại công viên APEC thành phố Đà Nẵng đã chính thức khép lại sau 3 ngày tổ chức, thu hút hơn 5.000 lượt người dân và du khách trong nước lẫn quốc tế. Nhờ ứng dụng công nghệ thực tế ảo hiện đại, chương trình mở ra không gian cho người tham gia được xuyên không trở về quảng trường Ba Đình lịch sử vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, xúc động lắng nghe Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập. Theo bà Nguyễn Thu Phương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, đây là cầu nối cảm xúc giúp thế hệ hôm nay thấu hiểu sâu sắc giá trị hòa bình, độc lập và sự hy sinh to lớn của thế hệ cha ông. Bên cạnh trải nghiệm kính thực tế ảo, đông đảo cựu chiến binh, du khách và các bạn trẻ còn hào hứng viết lưu bút, sưu tầm bộ cạc về lãnh tụ, tướng lĩnh và lưu giữ những khoảnh khắc kỷ niệm ý nghĩa tại sự kiện. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng đến với những thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp 18 giờ chiều tối nay của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng đến với những thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp 18 giờ tối nay chúng tôi cập nhật cùng với quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành một vài phút còn lại để có thể ghi nhận và chuyển tải một vài thông tin về tình hình giao thông để các anh em bác tài chúng ta có thể yên tâm hơn trên các lộ trình của mình. Lúc này đây thì thông qua màn hình camera Mạnh Khang thấy thì trời thì cũng đã bắt đầu chuyển sang tối rồi. Rất mong các anh em bác tài chúng ta chú ý bật đèn chiếu sáng của mình lên nha và lái xe thật là an toàn. Ở những tuyến đường khu vực trung tâm thành phố lúc này thì lượng phương tiện không đông và chúng ta có thể di chuyển với tốc độ bình ổn, và mong rằng là chúng ta cũng sẽ có được một buổi tối thứ bảy khi mà nếu như có lịch trình sinh hoạt hoặc là vui chơi giải trí ở các địa điểm công cộng thì chúng ta di chuyển ở ngoài đường cũng sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn rất là nhiều với diễn biến giao thông như thế này. Và tiết trời thời điểm này thì Mạnh Khang thấy cũng tương đối là mát mẻ để chúng ta có những cuộc dạo phố đi bộ hoặc là chúng ta có những lộ trình di chuyển trong buổi chiều tối ngày hôm nay đến với các địa phương khác. Và mong rằng là diễn biến giao thông cũng như là tình hình thời tiết ổn định như thế này thì cũng sẽ duy trì trong suốt khung giờ cao điểm và các khung giờ tiếp theo để chúng ta có thể có được một buổi chiều tối thứ bảy thật là thoải mái và tận hưởng những không gian thật thật là vui vẻ cùng với VOV Giao thông khi mà chúng ta lái xe trên đường quý vị nha. Và rất mong là quý vị cũng sẽ luôn luôn đồng hành cùng với chúng tôi, chia sẻ những thông tin mới thông qua fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh cũng như số hotline quen thuộc 02839919191. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được phép khép lại chương trình giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Xin được gửi lời cảm ơn đến Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cũng xin được gửi lời cảm ơn đến các thính giả trên fanpage đã tương tác rất là thường xuyên, tích cực. Các thính giả cũng đã liên hệ về số hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối nay. Và một lần nữa xin được gửi lời tri ân đến tất cả quý vị cùng với các đơn vị chức năng đã luôn kề vai sát cánh cùng với chúng tôi, góp phần chống ùn tắc, giảm thiểu tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đến đây thì Mạnh Khang cùng với ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều tối nay cũng xin được phép nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kỳ sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Minh Thụy, kỹ thuật phòng thu Chí Quốc, kỹ thuật camera Từ Huy.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
4: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
3: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
4: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
3: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
4: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
3: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
4: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với không gian của quà tặng âm nhạc chiều tối cuối tuần cùng với Tấn Phú và VOV Giao thông. Thưa quý vị, bên cạnh những cái cập nhật về diễn biến giao thông trực tiếp trên các tuyến đường, thì Tấn Phú lúc này đang có mặt ở phòng thu và sẵn sàng mang đến cho quý vị thính giả một không gian thư giãn với âm nhạc, với những bài hát cuối tuần. Hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng sẽ thấy vui với những món quà âm nhạc mà Tấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị. Về diễn biến giao thông thì nãy giờ MC Mạnh Khang cũng đã cập nhật cho quý vị thính giả rồi. Và có những cập nhật mới thì quý vị cũng có thể tương tác cùng với Tấn Phú quý vị nhé. Thông qua số hotline quen thuộc của chương trình vẫn là 028 39 91 9191. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những món quà âm nhạc mà chúng tôi sẵn sàng mang đến cho quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Chắc là chúng ta cũng sẽ ưu tiên nghe những cái bài hát, những món quà âm nhạc mới của một ca sĩ quê Bến Tre thưa quý vị, đó chính là Jack. Với cái phong cách âm nhạc nổi bật cũng như là cái sự kết hợp với âm hưởng dân ca cũng như chất liệu pop, hip hop, EDM hiện đại thì những cái bài hát của Jack thì cũng được mọi người đón nhận khá là đông đảo. Và đặc biệt trong đó thì có một cái album của Jack mới ra luôn nha, đó chính là Tam Thế Tử. Và bài hát đầu tiên tới phút xin mời quý vị cùng lắng nghe Người Dưng quý vị nhé.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc đầu tiên mà chúng tôi mang đến cho quý vị với không gian của chương trình buổi chiều tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông. Nếu như mà quý vị chúng ta có những cái cập nhật về tình hình giao thông đông chậm, khó khăn ở đâu thì cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú về cái chương trình thông qua số hotline vẫn là 02839919191 quý vị nhé. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với bài hát tiếp theo. Và cái bài này thì cũng nằm trong cái album Tâm Thái Tử của Jack đâu quý vị. Và Jack chia sẻ thì đây không phải là một cái sản phẩm âm nhạc đơn thuần mới đâu, mà còn là một trong những cái có thể gọi là cái góc chiếu, cái sự phản chiếu trong nhiều những góc khuất tâm hồn của một người nghệ sĩ. Ban đầu thì đôi khi thì có một cái sự gì đó nó hơi ngông một chút xíu của tuổi trẻ, mà có cả những cái vụn vỡ âm thầm, và cuối cùng là khi mà tìm được cái sự bình yên trong cái việc chữa lành của chính mình, thì đây có thể là những cái sản phẩm âm nhạc bùng nổ sau một cái khoảng thời gian rất vắng bóng, đúng không ạ? Mời quý vị cùng đến với bài hát Lưu Niên, món quà tiếp theo mà chúng ta mang đến cho quý vị.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị bài hát Lưu Niên qua phần thể hiện của G97. Và với bài hát này thì trên

0: YouTube thì cũng đã đạt tới 4,8 triệu lượt xem rồi à, sau chưa đầy một tuần ra mắt thưa quý vị. Bây giờ thì Tấn Phú cũng xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng cập nhật những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi cũng sẵn sàng mang đến cho quý vị rồi. Và thưa quý vị, với lễ khai mạc giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 thì đang diễn ra tại nhà thi đấu Lãng Bình Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là mùa giải thi đấu với chặng đường 10 năm VOV, VFF và HD Bank cùng đồng hành cho sự phát triển của Futsal Việt Nam. Và thưa quý vị, phóng viên Trọng Nghĩa thì đang có mặt tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng và xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ phóng viên Trọng Nghĩa với những cái thông tin cập nhật ngay đó quý vị. Tấn Phú là quý vị thính giả của VOV Giao thông xin được gửi lời chào đến phóng viên Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng ạ, phóng viên Trọng Nghĩa xin được gửi lời chào đến MC Tấn Phú và toàn thể quý vị thính giả của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Vâng ạ, hiện tại thì phóng viên Trọng Nghĩa đang có mặt tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng nơi vừa diễn ra lễ khai mạc giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026. Và năm nay thì quy tụ 8 đội bóng gồm Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Sơn Bắc, Sahako Hà Nội, Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Titan Thành phố Hồ Chí Minh, Luxury Hạ Long và Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Các đội sẽ thi đấu tập trung tại đây từ ngày 5 đến ngày 14 tháng 9. Đáng chú ý thì mùa giải năm nay đánh dấu 10 năm liên tiếp VOV phối hợp với VFF cùng sự đồng hành của HD Bank tổ chức phát triển hệ thống giải Futsal quốc gia. Đây cũng là dịp để nhìn lại hành trình một thập kỷ Futsal Việt Nam từng bước xây dựng môi trường thi đấu chuyên nghiệp, tạo điều kiện cho các cầu thủ thi đấu cọ sát và trưởng thành. Trong khuôn khổ lễ khai mạc, ban tổ chức giới thiệu không gian trưng bày ảnh 10 năm VOV, VFF, HD Bank đồng hành cùng Futsal Việt Nam, tái hiện những dấu mốc trận đấu và hình ảnh các thế hệ cầu thủ, huấn luyện viên, trọng tài, người hâm mộ trong suốt một thập kỷ qua. Cũng tại lễ khai mạc thì VFF cũng đã trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp bóng đá Việt Nam cho HD Bank và chi nhánh trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền thông tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc VOV, ghi nhận những đóng góp cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam nói chung và Futsal nói riêng. Và ngay sau lễ khai mạc thì trận đấu giữa Thái Sơn Bắc và Sahako đang diễn ra tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng. Tại thời điểm chúng tôi kết nối thì tỷ số vẫn đang là 0-0. Hai đội bóng đang thi đấu với tốc độ khá cao, tạo nên sự sôi động ngay trên sân và trong những giây phút đầu tiên của giải. Những thông tin và diễn biến mới nhất cũng như là kết quả của các trận đấu tại giải Futsal HD Bank Cup 2026 sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật trong các bản tin sau. Và từ nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, phóng viên Đồng Nghĩa của VOV Giao thông xin gửi đến thông tin đến quý thính giả. Cảm ơn MC Tấn Phú và cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe.
0: Thưa quý vị, xin cảm ơn phóng viên Trọng Nghĩa rất là nhiều. Và thưa quý vị, phóng viên Trọng Nghĩa thì cũng như đã thông tin cùng với quý vị, năm nay thì cũng đánh dấu cái chặng đường 10 năm với cái sự kết hợp đặc biệt giữa VOV, VFF và HD Bank cho sự phát triển của Futsal Việt Nam, đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng tôi cũng nếu như mà có những thông tin mới xoay quanh cái giải thi đấu này thì VOV Giao thông cũng sẽ liên tục mang đến cho quý vị những cái thông tin mới nhất và cập nhật liên tục ạ. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông ạ. Tấn Phú có ghi nhận thông tin tại trục đường Tây Thạnh đoạn qua giao lộ CN3 hướng đi về giao lộ Trường Chinh trên địa bàn phường Tây Thạnh thì chúng tôi cập nhật là xe đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm rồi. Nếu như mà có di chuyển qua khu vực Tây Thạnh đoạn qua CN3 quý vị nhé, hướng đi về Trường Chinh chúng ta cũng có thể lưu tâm với cái lộ trình này. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những món quà âm nhạc tiếp theo. Và bài hát tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một trong những cái bài hát mà được gọi là nếu như mà tính là theo track thì đây là cái bài hát mà track 1 đúng không ạ? Có nghĩa là bài hát đầu tiên của album Hoa Trong Đá, bài hát đầu tiên của album Tam Thái Tử của Jack, đó chính là bài hát Hoa Trong Đá. Và với cái này thì bài hát này thì cũng có cả MV quý vị nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến ngay với món quà âm nhạc này, bài hát Hoa Trong Đá.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bài hát Hoa Trong Đá, món quà âm nhạc và tấn phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng ưu tiên cập nhật một thông tin chúng tôi ghi nhận về tình hình giao thông tại trục đường Tây Thạnh đoạn qua CN3 hướng đi giao lộ Trường Chinh quý vị nha. Trên địa bàn phường Tây Thạnh, chúng tôi cập nhật là qua khu vực này xe đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý. Và nếu như mà có những cập nhật mới về tình hình giao thông thì quý vị chúng ta cũng có thể chia sẻ và đồng hành cùng với Tấn Phú về cái chương trình. Quay trở lại với album Tam Thái Tử của Jack thưa quý vị. Và lúc nãy thì quý vị chúng ta cũng đã vừa nghe Hoa Trong Đá, một trong những cái bài hát trong album mà có dàn dựng MV. Và bài hát tiếp theo này thì cũng là một trong bài hát có MV, đó chính là bài Nếu Phải Giữ Cho Em. Và nếu như mà quý vị chúng ta có xem thì chúng ta sẽ thấy được cái bài hát này thì mang cái hình ảnh vừa lô tô mà nó vừa gọi là có cái bàn để lai rai, mà cũng như là có cả chiếc thuyền, đúng không ạ, chiếc ghe theo kiểu văn hóa miền Tây, sông nước. Và bên cạnh đó thì cũng có gọi là về cái từ bài hát thì nói về một cái câu chuyện của một cái người mà có nhiều những cái bất mãn trong chuyện tình cảm. Để mình có cái sự đâu đó có cái sự đồng cảm thôi. Bài hát này thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe nhé. Nếu Phải Giữ Cho Em. Và đây là một trong những bài hát mới nhất trong album Tâm Thái Tử của Sắc.

Thưa quý vị, chúng tôi có ghi nhận thông tin tại khu vực trục đường Tây Thạnh đoạn qua CN3 hướng đi về giao lộ Trường Chinh quý vị nhé. Chúng tôi cập nhật là mật độ phương tiện đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về lộ trình này. Hay là khu vực Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, lượng phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Các tuyến đường kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất như là Trường Sơn, ga Quốc Nội, Trường Sơn Cửu Long, Trường Sơn Hậu Giang và các tuyến đường kết nối khác với khu vực sân bay Tân Sơn Nhất thì Tấn Phú vẫn chưa ghi nhận những cái áp lực giao thông qua đây. Chúng ta có thể an tâm lưu thông thông thoáng qua các cái khu vực tuyến đường kết nối sân bay. Lộ trình khu vực ngã tư Hàng Xanh thời điểm này thì mật độ phương tiện đổ về đang đông ạ. Các phương tiện chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông qua khu vực này cũng như là tập trung đông về cái khu vực đó chính là nút giao. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể lưu ý quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị tại khu vực ngã tư Hàng Xanh. Nếu như mà có những cái thông tin chia sẻ về tình hình giao thông thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú với những cái kênh tương tác quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc tiếp theo mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Đó chính là bài hát Anh Yêu Em qua phần điền của G97. Và đây cũng là một trong những cái bài hát mà chúng tôi cũng xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe sau đây với món quà âm nhạc này.

0: Suy nghĩ này là cái gì quá rồi.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Anh Yêu Em. Còn bây giờ thì tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Thì tại khu vực ngã tư Hàng Xanh, trực tiếp thông qua hệ thống camera thì Tấn Phú ghi nhận là mật độ phương tiện đang đông đổ về theo các hướng quý vị nha. Đặc biệt là tại khu vực ngay ngã tư ạ. Thì lượng phương tiện đổ về khá là đông, cho nên là quý vị thính giả các bác đài chúng ta có di chuyển qua thì cũng cần lưu ý quý vị nha. Còn trước đó thì Tấn Phú có ghi nhận tại trục đường Tây Thạnh thưa quý vị, đoạn qua giao lộ CN3 hướng đi về Trường Chinh trên địa bàn phường Tây Thạnh thì chúng tôi cũng cập nhật là xe đông di chuyển chậm. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc tiếp theo, và đây cũng là bài hát cuối sẽ khép lại không gian của chương trình quà tặng âm nhạc cuối tuần ngày hôm nay. Mời quý vị cùng đến với Mỗi Lần Nhớ Em Là Một Ngày Mưa, vẫn là G97 quý vị nha. Mời quý vị cùng đến ngay với món quà âm nhạc này. Và như đã chia sẻ thì đây cũng là bài hát cuối rồi. Tấn Phú mến chào quý vị và cũng mến chúc quý vị chúng ta sẽ có một buổi chiều tối cuối tuần nhiều niềm vui cùng với những người thân thương của mình. Chào tạm biệt ạ.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Những góc nhìn mới về thị trường địa ốc
2: và câu chuyện phía sau mỗi không gian sống.
3: Tiêu điểm sống, nơi cập nhật xu hướng và giá trị sống thời đại. Tiêu điểm sống ta vẫn tới rực rỡ mỗi ngày.
4: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với tiêu điểm sống trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, mức giá cho thuê chạm mốc 42 triệu đồng một tháng với căn 2 phòng ngủ mang lại tỷ suất sinh lời đạt từ 8 đến 9% một năm. Đây là những con số ấn tượng được ghi nhận từ phân khúc căn hộ cho thuê cao cấp ven sông Hàn, trung tâm thành phố Đà Nẵng. Con số này không chỉ phản ánh sự sôi động của thị trường lưu trú cao cấp ở thành phố đáng sống, mà còn cho thấy dòng vốn đầu tư đang dịch chuyển mạnh mẽ về các tài sản mang lại giá trị khai thác thực tế. Trong bối cảnh Đà Nẵng định hướng trở thành trung tâm kinh tế mở, làn sóng chuyên gia và nhân sự chất lượng cao đổ về thành phố ngày một lớn, sự gia tăng của tệp khách hàng này cộng với lượng khách du lịch khổng lồ đang biến các dự án căn hộ tại quỹ đất hữu hạn ven sông thành điểm sáng thu hút dòng tiền. Đây cũng là nội dung chính được phân tích trong chương trình Tiêu điểm sống hôm nay với chủ đề Căn hộ thương mại dịch vụ ven sông Hàn Đà Nẵng gia tăng sức hút. Trước tiên xin mời quý vị cùng cập nhật những tin tức nóng hổi diễn ra trong tuần qua trong tiêu mục Tin tức bất động sản.
5: Tin tức bất động sản.
6: Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh vừa qua chứng kiến sức nóng tại các điểm đến nổi tiếng miền Bắc. Tại Sapa, hàng ngàn du khách háo hức chinh phục đỉnh Phan Xipang, trải nghiệm đón bình minh và hòa mình vào lễ hội thổ cẩm tại Bản Mây. Trong khi đó, Sun World Hà Nam và Sun Sport City Ninh Bình thu hút đông đảo gia đình với các hoạt động vui chơi thể thao và pháo hoa. Tại Hạ Long và Sầm Sơn, không khí sôi động được duy trì với hệ thống công viên Sun World, chợ đêm vui fresh cùng với những màn pháo hoa nghệ thuật.
4: Trong khi đó, thì khu vực Nam Bộ cũng ghi nhận làn sóng du khách tấp nập lên núi xuống biển. Tại Tây Ninh, thì quần thể núi Bà Đen thu hút hàng chục ngàn lượt khách đi cáp treo mỗi ngày với các trải nghiệm như là chở lá, không dùng tiền mặt, triển lãm điêu khắc gốm tâm linh và lễ thượng cờ vào sáng ngày 2 tháng 9. Còn tại đảo Ngọc Phú Quốc, thị trấn Hoàng Hôn ghi dấu ấn với những con phố rợp bóng quốc kỳ biểu tượng 2 tháng 9 tại Sunrise City Hillside Residence cùng hai màn pháo hoa từ Symphony of the Sea và Kiss of the Sea.
6: Cùng chung sức nóng tại Nam Bộ, Sun World Vũng Tàu nổi lên như một điểm đến biển hấp dẫn với tiệc hồ bơi, buffet BBQ, chương trình nghệ thuật và pháo hoa. Đặc biệt, công viên vừa ra mắt chính sách một lần chi tiền, chơi 3 lần liền, cho phép du khách sử dụng vé tối đa 3 lần trong thời gian hiệu lực. Bên cạnh đó, các combo đêm kết hợp vui chơi, ăn tối, đồ uống, buôn party và thưởng thức pháo hoa tại công viên.
5: Điểm thị trường.
6: Thưa quý vị, thời gian gần đây, thị trường bất động sản đang đổ dồn sự chú ý vào các căn hộ cao cấp ven sông Hàn. Trung tâm Đà Nẵng ghi nhận mức giá cho thuê chạm mốc 35 đến 42 triệu đồng một tháng với căn 2 phòng ngủ, với tỷ suất sinh lời đạt từ 8 đến 9% một năm, vượt xa mức 2 đến 3% tại các đô thị lớn như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh. Tại sao căn hộ ven sông Hàn lại mang tới hiệu quả khai thác ấn tượng đến vậy? Mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự ngắn sau đây.
4: Thực tế, sông Hàn luôn là tâm điểm của các sự kiện lễ hội lớn thu hút lượng khách khổng lồ mỗi năm. Riêng 43 ngày diễn ra TIFF, Đà Nẵng đón hơn 2,72 triệu lượt khách lưu trú, tăng gần 45% so với năm trước. Công suất phòng tại nhiều khu vực trung tâm đạt từ 95 đến 98%. Sức hút du lịch cùng với nhịp phát triển mới của thành phố cũng đang tạo ra dư địa lớn cho thị trường căn hộ ven sông. Đặc biệt, sự hình thành trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do kéo theo làn sóng chuyên gia, doanh nhân và người làm việc từ xa. Tại The Panorama thuộc Sun Cosmo Residence, căn hộ 2 phòng ngủ được chào thuê với giá là 42 triệu đồng mỗi tháng. Nhận định về sức nóng của thị trường lưu trú tại đây, bà Trần Thị Thắm, giám đốc chi nhánh công ty Smart Property and Partner Đà Nẵng cho biết.
7: Thứ nhất phải nói là cái mức giá thuê nó cao nếu mà so với Hà Nội và Sài Gòn á, cao hơn nhiều. cộng thêm cái nhu cầu thuê rất là cao. Mình đi tìm một số căn hộ ở đó, nhưng mà cái việc mà tìm kiếm căn hộ để mà cho thuê ấy, nó cũng khá là khó khăn, vì kể cả cái việc mà khách sạn và những cái căn hộ có trước đó thì cái tỷ lệ full phòng hầu như là cũng phải chiếm 90-100%.
4: Trong bối cảnh nghị quyết số 21 ngày 28 tháng 7 năm 2026 về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan đã định hướng gắn thời hạn sử dụng chung cư với niên hạn công trình, tư duy đầu tư đã có sự chuyển dịch rõ nét. Thay vì đặt hàng các yếu tố sở hữu lâu dài, dòng tiền đang chảy mạnh vào các sản phẩm khai thác dòng tiền hiệu quả. Điển hình là căn hộ thương mại dịch vụ có thời hạn. Nhờ mức đầu tư ban đầu dễ thở, kết hợp cùng với vị trí đắc địa và hệ sinh thái tiện ích đa dạng, loại hình này cũng đã giúp nhà đầu tư tối ưu tỷ suất về lợi nhuận cho thuê. Để đáp ứng nhu cầu ngày một gia tăng cho loại hình căn hộ thương mại dịch vụ, vào tháng 5 và tháng 6, tòa tháp S1, S2, S3 thuộc tổ hợp Sun Symphony Residence bên sông Hàn đã chính thức được bàn giao và tiến hành cấp sổ đỏ cho cư dân chỉ sau 2 năm ra mắt. Đón đầu làn sóng lưu trú, nhiều chủ sở hữu đang gấp rút hoàn thiện nội thất để sớm đưa vào khai thác. Bà Nguyễn Thị Huệ, nhà đầu tư đã nhận nhà tại tòa S2, hào hứng chia sẻ.
8: Hôm nay khi vào nhận thì thực lòng là cảm xúc vỡ òa, tại vì mình nhận được cái căn mà cái view nó rất là đẹp và nó đáp ứng được tất cả những cái gì mình thích thú. Đấy, tức là vừa đáp ứng được nhìn công viên này, vừa nhìn được bể bơi này và vừa nhìn được sông Hàn này. Trong đầu tôi ý tưởng là phải hoàn thiện càng nhanh càng tốt.
4: Tiếp nối nhịp sống từ các tòa tháp trước, Symphony 5 bổ sung nguồn cung lưu trú chất lượng cho thị trường. Tòa lạc trên đường Lê Văn Duyệt, đây là một trong những quỹ đất trực diện sông Hàn hiếm hoi còn lại. Từ đây thì cư dân chỉ mất từ 3 đến 5 phút để có thể kết nối với sân bay quốc tế Đà Nẵng, bãi biển Mân Thái, Cầu Trồng và Đà Nẵng Downtown. Tòa tháp tích hợp với tiện ích nội khu như gym, yoga, spa, hồ bơi, vườn trên cao cùng với bộ 3 công viên rộng 19.000m², đáp ứng nhu cầu của nhóm chuyên gia và khách lưu trú dài ngày. Đáng chú ý, mức đầu tư tại Symphony 5 từ 1,8 tỷ đồng cho căn studio mở ra dư địa tối ưu hiệu quả khai thác cho thuê. Thưa quý vị, cùng với đà phát triển du lịch và kinh tế, vị trí kết nối cùng hệ sinh thái tiện ích đang tạo ra lợi thế cho căn hộ thương mại dịch vụ ven sông Hàn, cả về khả năng khai thác dòng tiền và dư địa tăng giá dài hạn.
6: Từ những thông tin thị trường vừa rồi, chúng ta có thể thấy bất động sản Đà Nẵng đang chứng kiến sự dịch chuyển đáng chú ý. Không còn chạy theo những cơn sốt đất, dòng tiền đầu tư hiện nay đang hướng mạnh về phân khúc căn hộ trung tâm, đặc biệt là các dự án tọa lạc ven sông Hàn. Với tỷ suất sinh lời từ cho thuê thực tế được ghi nhận lên tới 8-9% một năm, phân khúc này đang trở thành điểm sáng, thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư. Và đồng hành cùng chương trình hôm nay để giải mã bài toán đầu tư căn hộ tại Đà Nẵng, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời. Xin được giới thiệu ông Trần Văn Bình, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam. Vị khách mời tiếp theo xin được giới thiệu chị Nguyễn Thị Lệ Huyền, một nhà đầu tư chuyên vận hành căn hộ cho thuê cao cấp tại Đà Nẵng. Dạ vâng ạ. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho ông Trần Văn Bình. Thưa ông, theo ghi nhận thực tế thì tỷ suất sinh lời từ việc cho thuê căn hộ cao cấp ven sông Hàn đang đạt ở mức là từ 8-9% một năm. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư vẫn đặt dấu hỏi liệu đây là dòng tiền thực sự bền vững hay chỉ là một cái cơn sóng ngắn hạn. Theo ông thì con số này phản ánh điều gì về xu hướng của dòng vốn hiện nay ạ?
9: Theo quan điểm của tôi thì đây đúng là dòng tiền thật. Như chúng ta đã biết thì Đà Nẵng gắn liền với lại con sông Hàn. Gắn liền với lại thành phố thật sự là đang sống. Tỷ lệ lượng khách du lịch đến Đà Nẵng khá là đông trong những năm gần đây. Trước đây 5 năm, 10 năm trước thì cái thị trường đối với phân khúc về đất nền thì nó có xu hướng phát triển, nó chiếm lĩnh thị trường, gọi là hoa hậu. Tuy nhiên thì tôi nghĩ trong năm 2026 trở về sau thì phân khúc căn hộ nó cũng sẽ là hoa hậu đối với lại phân khúc thị trường bất động sản này. Và đặc biệt các cái nhà đầu tư hiện tại đến Đà Nẵng là người ta quan tâm gì? Người quan tâm đến bất động sản về dòng tiền. Theo chúng tôi nghiên cứu và chúng tôi được biết thì thị trường phân khúc căn hộ, đặc biệt là đối với các cái chủ đầu tư mở bán thì cái tỷ lệ hấp thụ đối với lại cái phân khúc này thì cũng khá là rõ ràng và chúng ta cũng khá nhìn khá rõ. Đối với lại chủ đầu tư khi ra sản phẩm cái phân khúc căn hộ này thì cũng chiếm một lượng lớn tỷ lệ khoảng tầm 2 con số, và đặc biệt là đối với một số cái doanh nghiệp về PropTech cũng có nghiên cứu về cái thị trường mà đối với lại cái từ khóa tìm kiếm cho căn hộ, nó chiếm gần 30% cho cái phân khúc căn hộ tại thị trường bất động sản Đà Nẵng. Bao gồm nhiều yếu tố như thế thì tôi nghĩ đây là cái dòng tiền đổ về, cái dòng tiền thật với sự hỗ trợ của rất nhiều cái yếu tố nó liên quan, nó cấu thành nên thì bản thân những khách hàng đầu tư bây giờ họ cũng rất là kén chọn. Người ta không tìm mua một cái bất động sản để ở đó, sau vài năm người ta bán mà người ta đi tìm kiếm những cái nguồn thu nhập hàng tháng.
6: Nhu cầu tìm kiếm một tài sản mang lại thu nhập đều đặn hàng tháng rõ ràng đang trở thành đích đến ưu tiên của nhà đầu tư. Tuy nhiên nếu mà đặt lên bàn cân á, tại sao dòng vốn này lại đang có xu hướng đổ mạnh về phân khúc căn hộ tại Đà Nẵng?

0: thay vì các thị trường khác, và tại sao tọa độ ven sông Hàn lại là tâm điểm của sự chú ý, thưa ông?
1: Vì sao các cái khách hàng đầu tư tìm đến Đà Nẵng để đầu tư mà không tìm đến một cái tỉnh thành khác? Nếu cho một nhà đầu tư tìm hiểu ba địa phương để đầu tư, Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, thì ưu tiên người ta sẽ cân nhắc Đà Nẵng rất là nhiều ở thời điểm hiện tại. Mặc dù Hồ Chí Minh đấy là đào tạo của trung tâm kinh tế của cả nước, Hà Nội là thủ đô của nước chúng ta, và Đà Nẵng thì là cái khúc ruột của miền Trung, thì cũng rất là thuận lợi về mặt di chuyển. Đà Nẵng di chuyển có thể di chuyển từ Hà Nội, Hồ Chí Minh cũng rất thuận lợi, và có rất nhiều các chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng. Như thế thì sự phát triển của cái con sông nó đã gắn liền với lại thành phố bao nhiêu năm rồi. Bây giờ ngày càng phát triển thêm, và cái quỹ đất ở ven sông thì bây giờ hiện tại là nó không có còn nhiều, đất là hữu hạn. Tuy nhiên để sở hữu một cái căn hộ hay là một cái ngôi nhà tại cái mặt sông thì đó là ao ước của rất là nhiều người. Kể cả những người dân cũng giống như tôi là một người dân ở thành phố Đà Nẵng, tôi cũng mong muốn được sở hữu một cái căn nằm ở mặt sông Hàn. Tôi cũng khẳng định đối với những cái bất động sản mà gần sông, gần biển, đặc biệt là mặt tiền như thế thì cái giá trị nó sẽ tăng trong tương lai. Có thể nó không tăng ngay, tuy nhiên là nó sẽ tăng và nó cũng khá là ổn định khi mà chúng ta có thể là đầu tư vào những cái bất động sản nó hữu hạn. Cái gì hữu hạn thì nó cũng sẽ là gọi là tăng giá.
0: Sự khan hiếm của quỹ đất ven sông chắc chắn là bệ phóng vững chắc cho giá trị tài sản trong dài hạn. Tuy nhiên, để những cái tài sản này thực sự tạo ra nguồn thu nhập hàng tháng như kỳ vọng, thì nguồn cầu đóng vai trò quyết định. Thưa chị Huyền, đâu là cái tệp khách hàng tiềm năng sẽ tạo ra dòng tiền đều đặn cho các chủ sở hữu căn hộ ven sông ạ?
2: Trong giới đầu tư thì có cái câu châm ngôn rất là vui, đó là muốn có dòng tiền thì phải có dòng người. Hiện tại thì Đà Nẵng đang có một dòng người rất là chất lượng đổ về, như là du lịch. Thứ hai là những người dân từ các vùng khác như là Hà Nội, Sài Gòn, người ta đổ về đây để sống với một cái không khí rất là trong lành. Thứ ba là có những tệp khách hàng là chuyên gia quốc tế đến để làm việc. Thì việc mà sở hữu một căn hộ ven sông Hàn lúc này thì đó là đang nắm trong tay một tài sản sống, có thể đẻ ra tiền hàng tháng mà mình không cần phải lo nghĩ quá nhiều về cái việc là bất động sản nằm đó và chờ nó sinh lợi. Dịp phố hoa quốc tế Đà Nẵng thì lượng khách đổ về rất là đông. Hầu như là khách đã book phòng cho cái dịp pháo hoa là trước 3 đến 4 tháng. Vào những ngày bình thường thì quanh sông Hàn thì sẽ có những lễ hội, vui chơi, rồi không khí thì mát mẻ. Khách cũng có thể là đổ về nhiều hơn, trải nghiệm những cái cuộc sống địa phương, món ăn địa phương.
0: Dạ vâng ạ, với một lượng khách dồi dào và ổn định như vậy, quay trở lại với con số lợi suất là từ 8 đến 9% một năm mà chúng ta đã đề cập ở phần đầu chương trình á, thì từ thực tế giỏ hàng chị đang trực tiếp quản lý, tỷ suất này liệu có phải là trường hợp hiếm gặp? Chị có thể chia sẻ một vài cái mức giá cho thuê cụ thể hiện nay để quý vị khán giả dễ dàng hình dung không thưa chị?
2: Theo tôi đó là tỷ suất không hiếm. Đơn cử là tôi có một căn hộ tại dự án Panorama thuộc Sun Cosmo Residence. Thì hiện tại là căn đó là căn một phòng ngủ cộng. Thì giá tôi đang cho khách nước ngoài thuê thì rơi vào tầm khoảng 23 triệu. Cái mức giá đang cho thuê rất là tốt. Nó quay quẩn đâu đó trong vòng khoảng là 20 triệu một tháng. Thì nó còn tùy thuộc vào số tầng, số view hoặc là nội thất căn hộ nữa. Nhưng mà đặc biệt là những căn hộ mà 2-3 phòng ngủ view xong á, thì đang được khách hàng tìm kiếm á, với giá là 35-40 triệu. Vừa rồi bạn của tôi, chồng là người Mỹ, vợ là người Úc, thì hai vợ chồng rất là yêu thích Đà Nẵng và thích không gian sống tại Đà Nẵng, thì có thuê một căn hộ tại dự án Panorama 2 của mình.
0: Dạ vâng ạ, từ những cái tín hiệu từ thị trường này thì thưa ông Bình, ông nhìn nhận như thế nào về xu hướng phân bổ vốn của các nhà đầu tư hiện nay ạ?
1: Phân tích và khảo sát của chúng tôi đến với hiện tại thì cái phân khúc căn hộ đó là một cái phân khúc khẩu vị khá là cao của các nhà đầu tư, và phân khúc đầu tư về bất động sản dòng tiền cũng là một cái lựa chọn rất là lớn đối với là các cái nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại. Bây giờ nếu mà đi gỡ ngân hàng, lãi suất ngân hàng đâu đó nó khoảng tầm dưới 10%, cỡ 6%, 7%, đó là đã cao, thì người ta có thể mua một cái tài sản người ta đầu tư vào đấy. Đấy là một cái giá trị tài sản. Mà đặc biệt đối với là những cái tài sản mà nó có vị trí, nó đặc biệt, nó có cái gì để gọi là để đời, để lại cho con cháu, thì người ta vừa cho thuê, người ta tìm kiếm được một cái dòng tiền để sinh hoạt hàng tháng cho gia đình.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn những lời khuyên rất đắt giá từ ông Bình cũng như các chia sẻ thực tế từ chị Huyền. Thưa quý vị, rõ ràng để giải mã thành công bài toán dòng tiền ven sông Hàn, nhà đầu tư phải ưu tiên lựa chọn những tài sản sở hữu vị trí đắc địa, có tính khan hiếm cao. Một bất động sản kết hợp hài hòa giữa khả năng khai thác sinh lời và dư địa tăng giá vốn bền vững chắc chắn sẽ tiếp tục dẫn dắt dòng tiền trên thị trường bất động sản trong chu kỳ tăng trưởng mới.
3: Lựa chọn thông minh.
4: Thưa quý vị, Nghệ An đang chứng kiến sự đổi thay mạnh mẽ về diện mạo, đô thị và hạ tầng. Đóng góp vào tiến trình đó thì tổ hợp nhà ở, thương mại và dịch vụ Trường Vinh do tập đoàn Sun Group đầu tư vừa chính thức được khởi công, hứa hẹn mang đến một chuẩn mực sống hiện đại, văn minh cho người dân địa phương. Tọa lạc tại khu vực Bùng Binh, Hải Quan, ngay nút giao các đại lộ huyết mạch Lê Hồng Phong và VI Lenin, dự án sở hữu lợi thế kết nối vượt trội, chỉ cách sân bay Vinh khoảng 7 km, chợ Vinh 3 km và chưa đầy 1 km để di chuyển đến trung tâm hành chính của tỉnh cùng quảng trường Hồ Chí Minh. Trên quỹ đất rộng hơn 3,7 hectare, tổ hợp Trường Vinh được quy hoạch với 5 tòa tháp cao tới 37 tầng, cung cấp cho khoảng 3.500 căn hộ, đáp ứng không gian an cư cho hơn 6.000 cư dân. Điểm nhấn nổi bật của dự án là sự kết hợp hài hòa giữa không gian an cư, giao thương và cảnh quan sinh thái. Khối đế thương mại với tổng diện tích sàn rộng 30.000 m2 sẽ bổ sung nguồn cung mặt bằng bán lẻ cho khu vực trung tâm. Đặc biệt, chủ đầu tư dành tới 10.650 m2, tương đương gần 30% quỹ đất cho không gian xanh xen kẽ thư viện ngoài trời. Cafe Terrace cùng với sân sinh hoạt cộng đồng. Cùng với đó thì các khối nhà được bố trí tiếp giáp các trục đường xung quanh để nhường chỗ cho quảng trường trung tâm ở trái tim của dự án, tạo không gian cho các hoạt động sáng tạo và gắn kết cộng đồng. Sự xuất hiện của tổ hợp Trường Vinh không chỉ giải quyết nhu cầu lưu trú cao cấp đang ngày một gia tăng trong bối cảnh Nghệ An đón dòng vốn FDI lớn, mà còn được kỳ vọng sẽ tạo nên một điểm nhấn kiến trúc đương đại, góp phần hoàn thiện bức tranh đô thị đang vươn mình bứt phá của khu vực Thành Vinh.
0: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Tiêu điểm sống cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.
5: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
6: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
7: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
6: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
7: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
5: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
4: Mến chào quý vị đang đến với kết quả quay số mở thưởng sổ số tự chọn Vietlott hôm nay ngày 5 tháng 9 năm 2026. Công ty sổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin thông báo kết quả kỳ 01394 ngày 5 tháng 9 năm 2026. Sản phẩm Power 6 trên 55, bộ số may mắn là 11472409333. Số đặc biệt là 21. Giá trị hiện tại của Jackpot 1 là 52,2 tỷ đồng và Jackpot 2 là 3,6 tỷ. Kết quả kỳ 00775 ngày 5 tháng 9 năm 2026 sản phẩm Mars 3D Pro, các bộ số may mắn là giải đặc biệt

5, 8, 2, 6, 0. Giải nhất 1, 8, 1, 0, 6, 0. 6, 5, 9, 9, 6, 6. Giải nhì các số 5, 7, 5, 2, 3, 9, 3, 7, 8, 2, 0, 8, 0, 7, 7, 1, 1, 9. Giải ba các số 2, 7, 4, 6, 1, 3, 7, 1, 2, 4, 4, 4, 5, 8, 4, 7, 0, 8, 2, 5, 4 và 3, 7, 6. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với kết quả quay số mở thưởng sổ số tự chọn Vietlott. Còn bây giờ, Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
2: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

Xin chào mừng quý vị và các bạn cùng trở lại với chương trình Hoài niệm những bài ca. Mình đã rất vui lại được tiếp tục những câu chuyện rất thú vị về hành trình âm nhạc Việt Nam, hành trình gắn với ký ức và kỷ niệm của rất nhiều người trong chúng ta. Chương trình đã được phát trực tiếp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz và sẽ được phát lại vào cùng khung giờ này ngày Chủ nhật kế tiếp để quý vị và các bạn không bỏ lỡ những bài hát mà mình yêu thích. Ngày hôm nay, mình lại đưa quý vị và các bạn cùng quay trở lại với những ký ức của thập niên 80, những năm tháng không thể nào quên. Hẳn nhiều người khi nhắc đến những năm tháng ấy là sẽ nhớ đến cái khoảnh khắc chúng ta ngồi trước chiếc radio hay là chiếc TV vào những ngày cuối tuần và hồi hộp chờ nghe những chương trình ca nhạc theo yêu cầu hay những chương trình, những bài hát mới để được nghe những bài hát mà chúng ta yêu thích cùng với những tiếng hát mà bây giờ các em hay gọi là idol. Ngày đó thì ai cũng có idol của lòng mình thôi. Và sẽ rất thú vị nếu như chúng ta được nghe chính những idol của mình ngày đó, của cái thời ấy, kể những câu chuyện mà ở cái thời đó thì hiếm khi chúng ta được nghe lắm. Ngày đó ít những chương trình mà giao lưu với nghệ sĩ lắm, bây giờ thì có nhiều hơn, cho nên là thỉnh thoảng mọi người xem TV này, nghe radio này hay là lên mạng thì có thể được gặp lại những idol, những thần tượng, những ca sĩ mà mình yêu thích, chia sẻ lại những câu chuyện về những bài hát đã đi cùng với tiếng hát của họ và đi cùng với kỷ niệm của chúng ta. Ngày hôm nay sẽ có một tiếng hát như thế trở lại với chương trình Hoài niệm những bài ca để chia sẻ những câu chuyện như vậy. Hãy cùng nghe bài hát sau đây và hãy cùng nhớ lại ngày đó mọi người đã yêu mến tiếng hát ấy như thế nào. Bài hát của nhạc sĩ Hoàng Hiệp và Diệp Minh Tuyền, Mùa chim én bay.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Mỗi ngày, chúng ta đang dành nhiều thời gian để làm việc, học tập, xem phim, chơi game, mua sắm trực tuyến. Rồi cả những thiết bị trong ngôi nhà thông minh, tất cả đều cần một đường truyền nhanh hơn và ổn định. Vì thế, khi nhu cầu kết nối ngày càng cao, đã đến lúc ngôi nhà của bạn cần một chuẩn Internet mới. Và đó chính là Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi thế hệ mới, nay đã được Viettel mang đến tận nhà bạn thông qua các gói cước Giga, tốc độ lên tới 2 Gigabit trên giây, giá chỉ từ 279.000 đồng một tháng. Với Wi-Fi 7, trải nghiệm kết nối được nâng cấp với đường truyền ổn định hơn, độ trễ thấp hơn, khả năng phủ sóng mạnh hơn, giúp việc kết nối nhiều thiết bị cùng lúc trở nên mượt mà hơn. Từ một cuộc họp online, một bộ phim đang xem dở, đến những phút giải trí cùng gia đình, mọi nhịp sống đều được kết nối liền mạch. Đừng để công nghệ cũ làm chậm nhịp sống của bạn. Hãy đón chuẩn kết nối mới với Wi-Fi 7 cùng Internet Viettel và các gói cước Giga. Liên hệ ngay tổng đài 1800 8168 để được tư vấn và đăng ký. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
2: Vâng, với bài hát Mùa chim bến bay, chắc là quý vị và các bạn đã nhận ra tiếng hát rất quen thuộc một thời. Giọng hát là phủ sóng truyền hình mỗi tuần. Và với những bài hát đã là kỷ niệm rất nhiều chúng ta. Và hôm nay là lần thứ hai chị đến với hoàn điện những bài ca. Mình rất vui mừng được chào đón sự trở lại của nữ ca sĩ Như Hảo.
3: Như Hảo xin kính chào quý vị khán thính giả trên sóng VOV Giao thông.
2: Mình cũng rất là vui vì không phải lúc nào cũng có thể gặp được chị Như Hảo. Lâu lâu chị mới về một lần. Thế là phải nói vui là bắt cóc lên trên này để chị được gặp lại những thính giả thân yêu đã từng yêu mến tiếng hát của chị, cũng như Minh Đức cũng có dịp để mời chị chia sẻ những câu chuyện về những kỷ niệm đã gắn với tiếng hát và những bài hát của chị. Thì cách đây mấy ngày Minh Đức có đọc trang mạng xã hội của Như Hảo và chị có chia sẻ bài hát Thành phố tình yêu và nỗi nhớ về bài Hương xưa của nhạc sĩ Vũ Hoàng, và trong đó chị có nhắc lại những cái kỷ niệm lúc mà còn là một cô bé ở Tây Ninh, là cái tỉnh biên giới Tây Nam, và cái thời điểm đó thì chúng ta cũng biết rồi, chúng ta đang chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam. Và có rất nhiều những cái câu chuyện mà nó gắn bó với cái giai đoạn những năm tháng cuối thời niên 70, đầu những năm 80 như thế. Thế thì hôm nay mình đi mời Như Hảo đến đây để chia sẻ câu chuyện về chính những năm tháng ấy đấy. Những cái năm tháng mà có thể Như Hảo còn là một cô bé, còn là một cô bé học sinh. Và đó cũng là những năm tháng mà mỗi một bài hát mới ra đời và được phát trên sóng phát thanh hay truyền hình ấy, thì luôn luôn được chúng ta khao khát chờ đợi đón nghe. Thế thì bây giờ nhắc lại kỷ niệm ngày đó đi. Ngày đó thì những cái bài hát như thế nào nó đã đến với tâm hồn ngây thơ của cô bé Như Hảo?
3: Nhắc đến cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam thì thời khắc đó, những cái thời gian đó thì Hảo còn rất nhỏ, khó để mà mình nhớ lại những cái... Hảo nghĩ là không có những kỷ niệm đẹp thời gian đó đâu, vì lúc đó mình còn rất là nhỏ. Và lúc đó thì mình nhớ là rất rất là nghe nói chiến tranh.

0: thì rất là sợ, và nhớ có những giây phút mà mình chạy xuống hầm để núp pháo kích, hồi ngày xưa gọi là pháo kích, thì cả nhà đều rất là lo sợ mà ai cũng lo sợ hết. Thì lúc đó mình còn nhỏ thì mình cũng rất là sợ, thì mình lớn lên, khi lớn lên chút nữa mình nghe những bài hát viết về thời chiến tranh lúc đó, đặc biệt là bài Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, thì với bài hát này, đặc biệt với bài hát này, thì Hảo nhớ là lúc đó Hảo có đọc những cái quyển sách về viết về thanh niên xung phong của Phan Nhật Ánh, của anh Nguyễn Đông Thức và nhiều người nữa, thì tạo một cái dấu ấn rất rất là đặc biệt trong lòng Hảo, đến nỗi mà cái lúc đó Hảo nghĩ là mình sẽ đi thanh niên xung phong. Có nghĩa là mình đọc những cái quyển sách đó, nó tạo những cái ấn tượng rất là sâu đậm, và những cái nét đẹp về thanh niên xung phong, đến nỗi mà lúc đó chắc có lẽ Hảo mười mấy tuổi, thì mình nghĩ là mình sẵn sàng đi thanh niên xung phong. Và khi cái bài hát Thành phố tình yêu và nỗi nhớ của bác Phạm Minh Tuấn ra đời thì Hảo mê lắm, phải nói là mê bài này luôn. Và lúc nào trong đầu mình cũng có bài hát này hết. Nó thẩm thấu rất là sâu trong lòng Hảo, trong tim Hảo. Bởi thế mà khi thi tiếng hát truyền hình là mình đã chọn bài hát này.
1: Đấy, và chắc nhiều người theo dõi cuộc thi tiếng hát truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 1992 sẽ còn nhớ như Hảo ấn tượng về bài hát đấy, với điểm số rất cao đến từ chính tác giả của bài hát đang ngồi ở ghế giám khảo ngày đó. Và tất cả tại vì chúng ta đã nghe bài hát Thành phố tình yêu và nỗi nhớ trong chương trình tuần trước rồi, cho nên hôm nay Minh Đức sẽ mời các bạn nghe một bài hát khác cũng đặc biệt gắn bó với giai đoạn này. Bài hát này thì trong cái nội dung của bài hát, nó có thể khiến chúng ta liên hoặc quan đến bất kỳ một cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc nào. Nhưng đặc biệt ở cái thời điểm bài hát ra đời, nó sẽ khiến chúng ta nhớ đến cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. Và Như Hảo cũng đã hát bài hát này, hẳn là bài hát nó cũng sẽ nằm trong kỷ niệm của Như Hảo cũng như rất là nhiều người. Cho nên trong những bài hát mà Như Hảo gửi đến cho chương trình thì đã có bài hát này. Mình đi mời các bạn cùng nghe ngay sau đây ca khúc rất nổi tiếng của những năm đầu thập niên 80, bài hát của nhạc sĩ Vũ Hoàng, phổ thơ Phan Thị Thanh Nhàn, Hương Thầm, với tiếng hát Như Hảo.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Vâng, để chắc chắn là bài Hương Thầm lại một lần nữa đánh thức lại rất nhiều kỷ niệm trong lòng chúng ta, và mình cũng rất là tò mò muốn biết là như vấn đề như Hảo có nói là lúc mà hát những bài này, nghe những bài này là mình là một cô gái và tuổi mới lớn chẳng hạn. Thì cái nhân vật mà cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm trong bài hát đấy, nó có phần nào giống với cô gái như Hảo ngày đấy không? Có anh chàng nào cũng ở khung cửa sổ ngôi nhà cuối phố không?
2: Cái bài thơ này của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn rất là hay, và được nhạc sĩ Vũ Hoàng đem vào lời thơ, đem vào nhạc. Khi mà mình hát mình thấy nó đẹp quá, rồi đọc những cái lời thơ rất là đẹp, rất là đẹp của đôi bạn trẻ. Nhưng mà mình không thật lòng thì Hảo không được may mắn như vậy. Và trong cái bài thơ này Hảo thích ngoài những cái hình ảnh đẹp của người bộ đội và cô gái, thì Hảo rất là thích cái câu là hai người chia tay sao chẳng nói điều chi, mà hương thầm vương vấn mãi người đi. Thì tình yêu này nó cứ vương vấn mãi trong cuộc đời của hai người, rất là đẹp. Thì hình như Hảo cũng có làm cho ai đó vương vấn thì phải. Thì Hảo nhớ là hồi lúc nhỏ, khi mà mười mấy 20 tuổi á, thì cũng có rất là nhiều người và cái cửa nhà Hảo thì nó luôn luôn đóng, nhưng mà những người bạn của anh trai Hảo á, thì hay kiếm chuyện tới nhà để mà làm quen với Hảo. Chứ mình, hình ảnh của mình không được đẹp như bài thơ của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn và của nhạc sĩ Vũ Hoàng.
1: Nhưng mà có thể là đảo lại một cái như thế này thú vị, là trong bài hát thì là có cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm để tiễn chàng trai đi bộ đội, đi ra trận. Thế nhưng mà có một giai đoạn trong sự nghiệp của Như Hảo, thì Như Hảo cũng như là một cô bộ đội, khi trở thành nữ ca sĩ của đoàn Văn Công Quân Khu 7. Và có lẽ là đã trở thành một nghệ sĩ của đoàn Văn Công Quân Đội thì chắc chắn là đã có những giai đoạn người nghệ sĩ đấy phải sống và làm việc và hoạt động như là một người lính, như là một bộ đội, một chiến sĩ bộ đội. Những năm tháng ấy nó để lại trong cái ký ức của Như Hảo về cái hành trình làm nghệ sĩ của mình như thế nào?
2: Trong thời gian Hảo hoạt động cho đoàn nghệ thuật Quân Quân Khu 7 thì Hảo đã, đúng, anh Đức nói đúng, Hảo đã có một thời gian mà mình sinh hoạt và làm việc như một người lính thật sự, mặc dù Hảo không phải là một người lính thật sự, nhưng mà thời gian và kỷ luật thì như một người lính thật sự. Và kỷ niệm đó luôn luôn theo Hảo đến giờ phút này. Và Hảo học được từ những thời gian đó là kỷ luật giờ giấc và cách tổ chức công việc, rồi sống trong một cái tập thể. Sống trong một tập thể quân đội thì mình phải như thế nào? Hảo học được rất là nhiều trong thời gian mà mình làm việc cho đoàn nghệ thuật Quân Khu 7. Và toàn là những kỷ niệm đẹp, anh Đức. Hảo có thể chia sẻ ở đây là cuộc sống quân đội và giờ giấc của quân đội rèn cho Hảo một cái ý chí mà về sau này nhờ những cái bài học đó mà Hảo kiên quyết trong cuộc sống. Hảo có những quyết định Hảo nghĩ là rất là đúng đắn cho cuộc đời của mình.
1: Đấy, và nếu mà quý vị thỉnh thoảng hay xem những cái video của cái thời những năm thập niên 90 hay được chia sẻ trên mạng sau này, hoặc là nếu quý vị đã từng xem những video đó trong những chương trình ca nhạc của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ngày trước, thì có thể đã từng có lúc nhìn thấy hình ảnh Như Hảo trong bộ quân phục. Đấy, như một cô bộ đội hát những cái bài hát rất là yêu thích trong những năm tháng thập niên 80, đầu những năm 90 như thế. Và tất cả đều trở thành những kỷ niệm đẹp của chúng ta đấy. Bây giờ có thể ở những ngày đó thì mọi người thấy đó là bình thường, có thể Như Hảo thấy đấy là một chuyện rất là bình thường, mình là một nghệ sĩ và mình hát những bài hát như thế, mặc trang phục như thế là một điều rất là bình thường. Nhưng đến bây giờ mấy chục năm đã qua từ những ngày đó rồi, bây giờ tự nhiên nhìn lại hẳn cũng sẽ thấy rất nhiều những cái bồi hồi, vì nó đã trở thành hoài niệm. Thì sau đây chúng ta lại nghe tiếp một bài hát nữa, cũng là một bài hát, nó là big hit của thời đó. Rất nhiều các ca sĩ đã hát bài hát này, và thỉnh thoảng mình cũng hay tìm những cái bản thu rất là lạ của bài này chia sẻ lên trên mạng, và mọi người đều vào và là thấy như cả một cái trời của những năm tháng ấy nó hiện về, thấy đúng cái con đường đấy, thấy đúng cái con hẻm đó, y như cái nơi mình sống đó, nó được tái hiện trong bài hát. Và hầu như ai nghe bài hát này cũng thấy cái hình ảnh, cái ngõ vắng, cái con hẻm trong cái bài hát đó, nó là nơi mình đã từng sinh sống. Đó chính là bài hát của nhà thi Trần Quang Huy, Ngõ Vắng Xôn Xao, với tiếng hát Như Hảo.

0: À, như Minh Đức vừa nói đấy, bài hát này cứ mỗi một lần mà Minh Đức chia sẻ nó trên trang mạng xã hội của mình, tại vì mình cũng có nhiều phiên bản bài này lắm, là rất nhiều người vào bình luận và nói rằng là cả một trời kỷ niệm nó quay trở lại. Thì đấy là trong cái khuôn khổ những gì mình thực sự chứng kiến thôi, còn có thể đối với rất nhiều người khác khi họ nghe bài hát này trên băng đĩa hay trên đài phát thanh hay truyền hình, họ cũng sẽ sống lại những kỷ niệm như vậy. Thì đối với Như Hảo, những cái mà chúng ta gọi là một trời kỷ niệm thời đó nó quay trở lại với Hảo như thế nào khi nghe bài hát này?
1: Khi hát bài hát này thì Hảo thấy có mình ở trong bài hát này, một trời ký ức hiện về khi
0: chắc
1: Hảo hát bài hát này.
0: Chắc là cái hình ảnh của mình là cô bé nhảy dây khoe áo đấy.
1: Có đó, Hảo có đó. Nhưng mà đặc biệt là Hảo nhớ những tiếng rao lúc mà buổi trưa họ bán đồ ăn hay là họ đi mua thu những cái đồ cũ, ví dụ vậy. Rồi Hảo nhớ cái ngõ vắng của Hảo là những dàn hoa giấy của các nhà lân cận, rồi những dãy bông tường vi màu hồng rất là đẹp, đúng là yên lặng mà lại mênh mông. Khi mà xa, đúng trong bài hát là khi xa mình nhớ lắm. Đó là một trong những ký ức mà rất là sâu đậm trong lòng, đặc biệt là những người con xa quê, xa những cái ngõ vắng mà mình yêu mến như vậy. Tuy là ngõ vắng nhưng mà trong lòng mình lúc nào cũng xôn xao để nhớ về nó.
0: Đấy, và có một cái điểm thú vị nữa là những nghệ sĩ thập niên 80, đầu những năm 90 ấy, là vì đa số là mọi người sẽ hát những cái bài hát ra đời ở ngay cái thời điểm đó. Và sẽ có một cái may mắn là được làm việc, được gặp gỡ với chính những nhạc sĩ ở thời điểm đấy. Còn đương nhiên sau này khi mà sự nghiệp dày lên thì mọi người sẽ hát rất nhiều loại nhạc, mọi người sẽ hát những bài rất xưa đấy, hoặc những bài mà thịnh hành bây giờ mà có thể nó sẽ không liên hệ nhiều với dòng nhạc của họ. Nhưng mà ở cái thời điểm những bài hát ra đời này ấy, thường nó sẽ được hát bởi những ca sĩ mà gọi là cùng thời với bài hát. Thì vừa nãy trong lúc phát bài hát ấy, thì Minh Đức cũng có nhắc đến bài hát này, và Như Hảo cũng có nhắc là mình đã có may mắn là được gặp nhạc sĩ Trần Quang Huy nhiều lần. Nếu Trần Quang Huy, thực ra là nếu mà mọi người trong giới âm nhạc sẽ biết là xung quanh ông là có rất nhiều những cái huyền thoại thú vị. Đối với Như Hảo đó, những câu chuyện như thế nào liên quan đến chú Trần Quang Huy?
1: Hảo được may mắn là được làm việc và nói chuyện với lại nhạc sĩ Trần Quang Huy rất là nhiều. Bác là một người rất là hiền lành, rất là tử tế, rất là vui tính. Hảo nhớ hình ảnh là mỗi khi bác cười là không có thấy tổ quốc đâu hết. Bác cười một cái là con mắt không thấy đâu luôn. Rất là dễ thương. Và khi mà làm việc với bác á, thì bác hay xoa xoa đầu Hảo lắm. Và hình như Hảo nghe đồn là bác là
0: xem bói.
1: Xem bói đúng không?
0: Yeah, đấy, cái chuyện đấy là chuyện ai cũng
1: xem bói rất là hay.
0: Tò mò và hức. Yeah. Trong giới nhạc sĩ thì có những nhạc sĩ nổi tiếng về chuyện xem bói. Cái này thì mình không nói đến chuyện là mê tín hay không, nhưng mà nó cũng là một cái mà khiến mọi người phải nhắc đến nhiều, đó là nhạc sĩ Hồng Đăng và nhạc sĩ Trần Quang Huy. Đấy là hai nhạc sĩ mà rất là nổi tiếng với tài xem bói. Rất nhiều các nghệ sĩ đã được các ông xem bói, và sau này mọi người cứ thán phục và đúng ấy là đúng. Những cái chuyện đấy thì Minh Đức và có lẽ nhà cũng không có cái may mắn là được gặp các nhạc sĩ và nhờ họ xem bói. Mình không chứng thực được chuyện đấy có đúng hay không, nhưng mà nó trở thành những câu chuyện văn nghệ, những câu chuyện hậu trường văn nghệ rất là thú vị. Và đấy, chính những cái câu chuyện như thế, những cái chuyện hậu trường như vậy, nó cũng trở thành kỷ niệm, trở thành hoài niệm để sau này người ta nhắc đến một nghệ sĩ không chỉ là về tác phẩm của họ mà còn cả đời sống của họ nữa. Thì tại vì câu chuyện về bài hát Ngõ Vắng Xôn Xao nó quá thú vị, cho nên mình cũng rất muốn là bây giờ thì mọi người nhắc về thời thập niên 80 mà kể cho các bạn trẻ bây giờ thì nhiều bạn trẻ các bạn ấy cảm thấy rất là khó tin. Cứ nghĩ sao ngày đấy như thế mà cũng sống được. Bây giờ chẳng hạn chúng ta muốn nghe bài hát nó dễ ọt không? Mấy giây là chúng ta tìm được bài hát, bất kỳ bài hát gì trên đời. Ngày đó muốn nghe một bài hát phải chờ cả tuần, cả tháng, cả năm mới có thể nghe lại được một bài hát mà mình yêu thích. Thế rồi là đời sống để muốn có cái này muốn có cái kia nó không phải là dễ dàng. Thế nhưng mà có thể ở thời điểm đó thì mình thấy như thế là rất là khó khăn, nói vui là rất khổ. Nhưng bây giờ nhìn lại thì mình thấy nó đáng yêu, mình thấy nó dễ thương. Không phải là bây giờ mình khá hơn rồi, nói vui là mình giàu hơn rồi thì mình thấy cái khổ đấy nó đáng yêu. Nhưng thực sự bây giờ mình nhìn lại năm tháng đó mình thấy nó dễ thương. Khi mà mọi thứ không dễ gì để có được nó thì mình lại thấy quý. Giống như một bài hát vậy đó, một bài hát không dễ gì để nghe được nó thì mình lại nhớ lâu. Thì cũng tương tự như vậy, cho đến bây giờ mấy chục năm đã trôi qua, từ lúc còn là một cô bé sống trong quãng thời gian là cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam, cho đến bây giờ đã là một nghệ sĩ thành danh và xa tổ quốc cũng xa quê hương cũng nhiều năm, rồi vẫn có những dịp đi đi về về và hát, đặc biệt là trong danh mục biểu diễn của Như Hảo bây giờ hát lại rất nhiều những bài hát của năm tháng đấy. Thì bây giờ khi mình hát lại những bài hát này á, thì cái tâm trạng của mình nó khác như thế nào so với cách đây 30 mấy năm khi mình hát những bài hát đấy lần đầu?
1: Tâm trạng của Hảo bây giờ khi hát những bài hát này á, thì Hảo nghĩ là mình đã trải qua đủ thời gian để mà nó chín mùi để mình hát những bài hát này. Những bài hát này là những ký ức rất là đẹp của mình. Và với Hảo, những bài hát này là một cái gì đó rất là quý. Rất là quý, và mình luôn nhớ và luôn để trong tim. Mỗi bài hát đều có mình ở trong đó. Ít hay nhiều vì gì cũng có một chút gì đó có Hảo ở trong những bài hát Hảo đã hát.
0: Thế thì chúng ta phải nghe bài hát sau đây. Bài hát này từ tên bài hát nó cũng đã gợi lại đúng cái cảm xúc của những năm tháng ấy rồi. Cũng là một bài hát rất là yêu thích ở quãng thời gian cuối thập niên 80. Và đặc biệt là bài hát này nó rất hay nhưng mà cũng không có nhiều người hát lại đâu. Nhạc sĩ Vũ Hoàng rất là nhiều bài nổi tiếng, rất nhiều người hát, nhưng bài hát này là một bài hát mà cũng không có nhiều người hát lại, mình thấy cũng hơi ngạc nhiên. Thế thì mời các bạn cùng nghe sau đây bài hát mà gợi lại cả một trời kỷ niệm của những năm tháng ấy đấy. Bài hát của nhạc sĩ Vũ Hoàng, phổ thơ ca Vũ Huy Miên, Hương Xưa, với tiếng hát Như Hảo.

0: Vừa nãy lúc đầu mình đã có nói là mấy ngày trước mình đã có đọc những chia sẻ của Như Hảo trên trang mạng xã hội, và Như Hảo có nhắc đến những bài thơ, những bài hát như bài Hương Xưa. Và đặc biệt nếu mà mọi người có theo dõi Facebook của Như Hảo thì đã thấy là chị là người làm thơ rất nhiều, và có những bài đã được phổ nhạc nữa cơ. Sẽ có dịp mình đi phát những bài hát được phổ nhạc đấy cho quý vị nghe thấy một tâm hồn thơ lai láng như thế nào. Thế thì những bài hát phổ thơ nữa là chúng ta nghe như là bài Hương Thầm này, bài Hương Xưa này, hay bài 19 bay này, nó gợi lại cái hồn thơ trong Như Hảo như thế nào?
1: Hảo lớn lên và bắt đầu hát. Cái thời mà Hảo lớn lên thì là có nhiều nhà thơ xuất thân từ thanh niên xung phong. Mà cái thời mà biên giới, chiến tranh biên giới Tây Nam á, thí dụ như là nhà thơ Thanh Nguyên có bài Đừng bắt anh làm hư cao cổ, hay là Đỗ Trung Quân thì có bài Mối tình đầu, nhà thơ Nguyễn Nhật Ánh thì có bài Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, đặc biệt là nhà thơ Cao Vũ Huy Miên thì có bài Kỷ niệm. Thì sau này bài thơ này được nhạc sĩ Vũ Hoàng phổ nhạc thành bài Hương Xưa mà quý vị và anh Đức vừa nghe. Thì lời thơ lên láng, mình không còn gì để nói, quá hay, quá hay. Khi Hảo hát thì Hảo thật sự là đắm chìm trong cái lời thơ và cái điệu nhạc của nhạc sĩ Vũ Hoàng và Cao Vũ Huy Miên. Mê bài này lắm, mê bài này lắm anh. Hồi xưa thì Hảo có nghe anh Thái Châu hát thì tự nhiên là mình mặc định là bài này là sẽ là giọng nam, mặc dù thích nhưng mà mình không hát. Sau này khi mà Hảo bắt đầu đi hát lại thì có một người bạn mới nhắc lại cái bài này, thì người bạn đó nói là suối Hảo hát thì nghĩ là Hảo sẽ hợp giọng lắm. Và cái lời nhắc nhở của người bạn đó, bao nhiêu ký ức tuôn trào về cái bài thơ này và những bài thơ của những người xuất thân từ thanh niên xung phong. Thế là Hảo mạnh dạn thu âm và tập bài này.
0: Là nhắc đến nhà thơ Cao Vũ Huy Miên thì còn một bài nữa mà cũng được nhà thơ Vũ Hoàng phổ nhạc, sau đó còn được nhà thơ nhạc sĩ Hữu Xuân cũng phổ hai lần, đó là bài Hoa Tím Ngày Xưa.
1: Bài này là một
0: bài hát rất là hay và rất là nổi tiếng, và đặc biệt là nó gắn với hai giai đoạn, hai phiên bản phổ nhạc, nó gắn với hai giai đoạn âm nhạc luôn. Ở cái giai đoạn đầu khi bài hát mới ra đời những năm cuối thế niên 80 ấy, Minic là được nghe bài hát ấy lần đầu tiên trong một cái băng cassette với tiếng hát của nữ ca sĩ Trang Mỹ Dung. Đó, rất là lạ, ngày đó lần đầu tiên mình được nghe chị Trang Mỹ Dung hát một cái giọng trầm, thật là trầm, rất là lạ. Thế sau này thì bài được hát, ít được hát lại cho đến tận thời Làn Sóng Xanh thì bài hát đấy được nhạc sĩ Hữu Xuân phổ nhạc và cũng thành một bài hát rất là hit. Ở cái thời đó mọi người hay nghe ca sĩ Lam Trường hay một số các ca sĩ khác hát cái bài đó. Thì đấy, từ như hôm nay khi mà nghe Như Hảo chia sẻ cái kỷ niệm của mình với cái bài thơ đấy, bài thơ kỷ niệm của nhà thơ Cao Vũ Huy Miên, thì tự nhiên là rất nhiều kỷ niệm nó cũng sẽ quay trở lại những cái bài hát đấy. Mình nhớ ngày đó mà khoảng những năm cuối 80 đầu 90, khi mà thị trường âm nhạc Việt Nam nó bắt đầu có những sự phát triển sau thời kỳ đổi mới, bắt đầu băng cassette để thu âm nhiều hơn này, vì băng cassette giá cũng thành nó cũng sẽ rẻ hơn rất nhiều so với lại đĩa than, đĩa nhựa trước đấy, và những cái máy nghe cassette cũng bắt đầu rẻ hơn, dễ mua hơn, cho nên là bắt đầu nhiều người lục tục đi mua hay đi thu băng cassette về nghe. Và rất nhiều những cái bài hát mà ngày hôm nay quý vị nghe nó đã đến với những người như Minh Đức ở cái giai đoạn đó qua những cuốn băng cassette như vậy. Và ngày đó thì không có nhiều phiên bản đâu, một bài hát chỉ có một hai người hát thôi. Đến bây giờ thì chúng ta sẽ được nghe rất nhiều những cái phiên bản, và mỗi một cái bản thu âm thì nó sẽ gợi lại cho chúng ta một cái kỷ niệm nào đấy. Thì đến giờ chúng ta đã nghe thấy hai bài hát của nhạc sĩ Vũ Hoàng rồi đấy, thì có kỷ niệm nào với nhạc sĩ Vũ Hoàng mà ngày đó Như Hảo còn nhớ?
1: Nhạc sĩ Vũ Hoàng thì Hảo khi mà hát ở số 7 Nguyễn Văn Chiêm,
0: quán nhạc sĩ
1: thì Hảo thường xuyên gặp nhạc sĩ Vũ Hoàng ở đó. Với Hảo thì nhạc sĩ Vũ Hoàng hơi nghiêm, nhưng mà anh cũng dễ thương lắm. Anh cũng khi mà hát bài của anh thì anh cũng hay góp ý, em phải hát sửa cái này chút xíu, sửa cái kia chút xíu. Nhưng mà anh cũng hay cũng động viên những ca sĩ trẻ như Hảo lúc đó, động viên nhiều lắm. Anh cũng là một người phê bình và góp ý rất là thẳng thắn. Ký ức của Hảo về nhạc sĩ Vũ Hoàng, anh là một người rất là đàng hoàng,
0: Đúng là như Hảo nói đấy, anh Vũ Hoàng là có cái khuôn mặt nhìn hơi nghiêm. Đấy, lúc nào nhìn cũng có vẻ chúng ta hay gọi là khó đăm đăm. Nhưng thực ra là anh là một người rất là dễ thương. Nhiều ca sĩ đã từng có dịp làm việc với anh cũng chia sẻ như vậy. Đằng sau cái bề ngoài có vẻ là khó khó như thế thì là một người rất là dễ thương. Thì phải là một người như thế thì mới có những cái bài hát nó đáng yêu. Như chúng ta đã nghe những bài như là Phượng Hồng, Hương Sư, Hương Thầm thì đó là những bài hát mà nó đã gắn với ký ức của rất nhiều người trong chúng ta. Và bây giờ sẽ lại là một trang ký ức nữa được lần dở của những năm tháng ấy. Hẳn là cũng sẽ rất nhiều người thấy mình trong bài hát này. Và là một người yêu thơ như Hảo thì hẳn cũng sẽ là rất là rung động với một bài thơ được phổ nhạc thành bài hát mà chúng ta sẽ nghe sau đây. Bài hát của nhạc sĩ Thế Hiền, phổ thơ Ái Phương, Lặng Thầm với tiếng hát như Hảo.

0: Với bài hát Lặng Thầm thì chắc là rất nhiều những cái kỷ niệm thời học sinh trong chúng ta đã được đánh thức. Ngày đó thì mình được biết là rất nhiều người chép lời cái bài hát này vào trong những cuốn sổ tay của mình, hay là thậm chí nhiều chàng trai còn lấy đó làm cái lời tỏ tình đấy, bắn tiếng đến crush của mình ở trong lớp nữa. Và nếu quý vị còn nhớ thì năm Minh Đức cũng đã từng chia sẻ trong chương trình, có hẳn một chương trình riêng năm ngoái, Minh Đức phát những bài hát của nhạc sĩ Thế Hiển khi mà anh mới qua đời. Rất nhiều những cái câu chuyện đằng sau những bài hát đã được kể ngày hôm đó. Và nhạc sĩ Thế Hiển là một người mà có cái sự hoạt động rất là năng nổ trong giới văn nghệ, cho nên hẳn rất nhiều các nghệ sĩ, các ca sĩ đã làm việc với anh. Đối với Như Hảo có những kỷ niệm nào thú vị về anh Hiển?
1: Hảo quen anh Hiển phải nói là lâu năm dữ lắm rồi. Có những lần Hảo về Việt Nam sau này thì thỉnh thoảng cũng có gặp anh. Với Hảo, anh nhạc sĩ Thế Hiển thật sự xứng đáng là nghệ sĩ nhân dân, bởi vì anh rất là nhiệt huyết với nghề. Anh có thể hát bất cứ nơi đâu với một cái nhiệt tâm rất là lớn. Hảo đi diễn với anh rất là nhiều lần và lúc nào cũng thấy anh cười. Không biết là có lúc Hảo hỏi là có lúc nào anh buồn không anh Hiển, thì anh Hiển cũng cười luôn. Hiển nói mình làm âm nhạc thì có những lúc buồn mình phải để trong lòng, lúc nào anh Hiển cũng cười hết Hảo. Lúc nào anh cũng muốn mang tiếng cười đến cho mọi người. Anh Hiển trả lời với Hảo vậy á. Rồi những lần sau này thì Hảo có đi thăm anh, anh yếu dần đi, nhưng mà anh vẫn nói là ngày mai anh khỏe, anh sẽ viết bài này, viết bài kia. Có nghĩa là đến những cái lúc mà sức khỏe của anh không còn bảo đảm nữa mà anh vẫn nghĩ đến âm nhạc.
0: Nếu nói với sự lạc quan của nhạc sĩ Thế Hiển thì ai ở gần anh cũng đều biết cái điều đấy. Anh là một người hài hước này, duyên dáng và đặc biệt là rất là năng nổ, đi biểu diễn rất là nhiều nơi. Nên nhớ cũng hồi đấy, cũng năm ngoái đấy, khi mà anh mới cho xuất bản cái tập nhạc của anh, tức là tuyển tập các tác phẩm của anh, thì mình rất là muốn mời anh lên trên chương trình Hoàn Thành Những Bài Ca để giao lưu, nói về những bài hát. Thì lúc đó anh nói là anh đang đi bận đi biểu diễn, và anh còn đọc một loạt cái lịch trình của anh lúc đó, mà thời điểm đấy là anh cũng sức khỏe cũng đã đang yếu đi rồi, mà nhìn thấy cái lịch trình của anh cũng chóng mặt luôn, đi một loạt các tỉnh để giới thiệu cuốn sách của mình. Thế là anh rất là vui và tự hào, bởi cuối cùng cũng đã có một cái cuốn sách tập hợp là tất cả những cái tác phẩm của anh trong cuộc đời mình để có thể phát hành. Và anh đi khắp nơi biểu diễn để giới thiệu cái cuốn sách đấy. Tức là một người mà yêu tác phẩm của mình đến vô cùng như thế. Một người mà đã sống và hát thực sự đến những năm tháng cuối cùng.
1: Cuối cùng.
0: Cho nên bây giờ khi chúng ta nghe những cái bài hát của anh, những bài lãng mạn như Lặng Thầm, hay những cái bài vui vui một thời như Kiểu Tóc Em Đuôi Gà, chúng ta cũng có thể thấy được một cái con người mà có đời sống tâm hồn nó phong phú như thế nào. Thì cũng là cái câu hỏi như thế thôi. Tức là chúng ta như Hảo đã đi qua những năm tháng ca hát rất là sôi nổi ngày đó, khi mình hát những bài hát như thế này, những bài hát mới viết ra và mình hát nó như một chuyện đương nhiên, mình là một nghệ sĩ biểu diễn mà. Nhưng bây giờ với những cái trải nghiệm của cuộc sống, và thậm chí là bây giờ khi mình hát những bài hát này và người viết những bài hát đấy đã không còn nữa, khi mà không lâu trước đó mình còn mới gặp họ đây mà, thì mỗi một lần bây giờ mà hát lại hoặc là nghe lại chính cái bài hát đấy, thường cảm xúc bây giờ nó sẽ khác với ngày trước như thế nào?
1: Khi mà Hảo chọn bài này để thu thì Hảo có gọi điện và nhắn tin hỏi anh Hiển và xin cái văn bản bài hát. Thì anh Hiển động viên lắm. Anh Hiển nói em, giọng em là hợp bài này. Và khi mà nói thu không đâu, Hảo không có thu được liền, có nghĩa là mình phải sắp xếp thời gian. Và sau đó thì vài tháng sau thì Hảo mới về Việt Nam và bắt đầu thu âm bài này. Thì nó trùng với thời gian là anh Hiển vừa mất. Thì khi thu âm bài hát này thì thật sự là Hảo có rất nhiều cảm xúc. Có những lúc Hảo hát bài, khi mà thu âm bài này Hảo phải ngừng lại vì nhớ anh Hiển, nhớ đến một người anh lớn trong nghề. Và Hảo phải thu lại bài này hai lần. Lần thứ hai nó mới là hoàn hảo. Thì có rất nhiều cảm xúc. khi mà mình hát một bài hát mà người nhạc sĩ đó là một người quen thân với mình đã từng tiếp xúc, đã từng nói chuyện rất nhiều, thì khi thu và khi người đó đã ra đi rồi thì họ có rất nhiều cảm xúc. Có lúc mình cũng phải nghẹn ngào, cảm xúc dâng trào lắm.
0: Đấy chính là cái điều mà chúng ta sẽ cảm nhận được trong tiếng hát của nghệ sĩ. Vì có thể ở một cái không gian khác, ở một cái thời điểm khác, thì một người như Như Hảo nhỉ? Bài hát này sẽ đúng là cái tình cảm lãng mạn. Nó sẽ tạo nên bài hát một cách rất là dễ thương, bình thường. Mình sẽ không thấy có cái gì mà để phải tạo cảm xúc mãnh liệt cả. Nhưng khi chúng ta hát bài hát này và nhớ đến người nhạc sĩ đã viết bài hát đấy không còn nữa, khi mà trước đó không lâu vẫn còn nói chuyện với nhau, vẫn còn đây cơ mà, bây giờ đã một lúc thì rõ ràng là cái cảm xúc nó sẽ chi phối cái tâm lý, cái tình cảm của người nghệ sĩ rất nhiều, và họ sẽ thể hiện nó trong bài hát như các bạn vừa nghe. Còn bây giờ thì đấy, chúng tôi mải nói chuyện quá, chương trình thì cũng đã đến những phút cuối cùng rồi. Mình rất muốn dành những phút cuối cùng này để các bạn cùng nghe tiếng hát Như Hảo trong một bài hát cũng rất là nổi tiếng của những năm tháng đầu thập niên 80. Bài hát này nó cũng thú vị ở chỗ là nó đã được ra đời từ rất là lâu rồi, từ đầu những năm 80. Nó đã được hát để thu âm vào băng cassette và đĩa nhựa, đĩa than ngày đó. Thế nhưng mà nó phải mất một thời gian lâu lâu nữa, nó bắt đầu nó mới nổi trở lại. Đến những năm 90 nó nổi trở lại, và đến tận bây giờ nó vẫn nằm trong số những bài chương trình rất là được yêu thích. Và hôm nay quý vị sẽ nghe bài hát này trong một phiên bản mới với tiếng hát của nữ ca sĩ Như Hảo. Bài hát của nhạc sĩ Phan Huy.

0: Vâng, Minh Đức hy vọng là những câu chuyện ngày hôm nay của Minh Đức cùng với nữ ca sĩ Như Hảo và những bài hát dấu ấn của một thời đã đưa rất nhiều những kỷ niệm quay trở lại với chúng ta. Cảm ơn Như Hảo rất nhiều đã quay trở lại với Hoài Niệm Những Bài Ca, và hy vọng chúng ta sẽ còn nhiều dịp nữa để tiếp tục chia sẻ những hoài niệm không thể nào quên. Xin chúc Như Hảo nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui và mãi thăng hoa trong tiếng hát của mình.
1: Xin cảm ơn anh Minh Đức, và Như Hảo xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi chương trình này. Xin mến chúc tất cả các quý vị có một buổi tối thứ bảy thật là vui vẻ ấm áp bên người thân yêu của mình, và rất mong quý vị sẽ đón nhận chương trình phát thanh trên kênh VOV Giao thông. Xin cảm ơn.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: Giảm Tốc Lên Đèn.
10: Không gian quen thuộc đã mở ra trong buổi tối của ngày thứ bảy và hôm nay là ngày 5 tháng 9 năm 2026. Tấn Khoa xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang cùng lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay lúc này thì quý vị có thể nghe chương trình qua radio tần số FM 91MHz tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Đồng thời quý vị có thể nghe chương trình qua tần số FM 90MHz tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long với phiên bản Mekong FM. Và bên cạnh đó thì quý vị có thể nghe trên các nền tảng khác, ví dụ nghe qua ứng dụng VOV Media hay là qua trang web vovgiaothong.vn. Nhớ bấm chọn nghe một Mekong. Chính xác là Tấn Khoa đang định nói, như thường lệ Tấn Khoa giới thiệu với quý thính giả mà Tấn Khoa dẫn chương trình Mekong FM đó, là quý vị bấm ngay nút play ngay Mekong FM. Nhưng mà thực ra buổi tối hôm nay thì chương trình phủ sóng ở các kênh sóng của VOV Giao thông Quốc gia, nên quý vị bấm vào các mục lựa chọn đều được. Xin được nhắc lại quý vị vào đúng trang web vovgiaothong.vn quý vị nhé. Và quý vị sẽ có những cái lựa chọn nút play, quý vị cứ bấm vào nghe được chương trình, miễn là trên thiết bị của mình có kết nối internet thì Tấn Khoa thấy là một lựa chọn cũng khá là thuận tiện cho quý vị đang có thể là

cuối tuần, thoải mái một tí xíu. Với lại thêm một điều nữa là hơn 8 giờ tối rồi, cho nên nếu quý vị nào giờ này nghe chương trình trong lúc đang trên xe, đang cần tất bật công việc, lộ trình đường còn xa chẳng hạn, thì nhớ chú ý quan sát, bật đèn xe, giữ khoảng cách an toàn quý vị nhé. Rồi còn bây giờ Tấn Khoa lại quay trở lại với câu chuyện trong không gian quen thuộc của Giảm Tóc Lên Đèn tối thứ bảy. Không biết là Tấn Khoa đang định đặt một cái câu hỏi quý vị thính giả có nhớ cái góc nhỏ mà Tấn Khoa hay định hình ở trong đầu của mình cho Giảm Tóc Lên Đèn tối cuối tuần ngày thứ bảy là gì không ạ? Dạ là quán cóc cuối tuần. Xin mời quý vị cùng ghé qua cóc quán quen, chọn một ly nước đúng gu, đúng vị, đúng sở thích của mình, và hãy bắt đầu câu chuyện cùng với Tấn Khoa trong buổi tối ngày hôm nay. Không chỉ là những câu chuyện mà Tấn Khoa chia sẻ với quý vị cũng có thể là người trực tiếp chia sẻ câu chuyện của mình cùng với Giảm Tóc Lên Đèn thông qua tổng đài chúng ta đăng ký giao lưu buổi tối ngày hôm nay, 028 39 91 91 91. Thưa quý vị, có một cái cảm giác rất đặc biệt của Tấn Khoa mỗi khi được dẫn chương trình Giảm Tóc Lên Đèn. Đó không chỉ là công việc của mình, không chỉ là việc mà Tấn Khoa sẽ nói gì trên sóng, không chỉ là việc Tấn Khoa làm vai trò của một người dẫn chương trình, một biên tập viên, mà Tấn Khoa luôn háo hức ở chỗ đó là Tấn Khoa có một cái cơ hội để tự mình tổng hợp lại xem là trong ngày, trong tuần, trong một khoảng thời gian gần nhất, thì với cái góc quan sát của cá nhân mình, điều gì thu hút sự chú ý của bản thân. Và mỗi lần mà trước khung giờ lên sóng trực tiếp, Tấn Khoa lại làm việc đó là Tấn Khoa sẽ ngồi nghiền ngẫm, Tấn Khoa thống kê mọi thứ. Và hy vọng là buổi tối hôm nay sẽ có thể cùng với quý vị chúng ta chia sẻ cho nhau những câu chuyện, những góc nhìn của cuộc sống trong một buổi tối thời nhẹ nhàng quý vị nhé. Tấn Khoa thấy giờ này có một số quý vị thính giả đã đăng ký rồi. Tấn Khoa thấy có một số quý vị đăng ký qua tổng đài. Xin nhắc lại một lần nữa, 028 39 91 91 91. Bên cạnh đó thì có một số quý vị Tấn Khoa thấy đăng ký qua fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn thì rất là sớm. Tấn Khoa không có dám hứa trước là tối nay sẽ trò chuyện với những quý vị nào, nhưng mà Tấn Khoa có thể làm được một việc là tranh thủ thời gian để lát nữa được gặp gỡ quý thính giả. Còn bây giờ thì vẫn như mọi khi, Tấn Khoa phải bắt đầu bằng một cái điều gì đấy đúng không ạ? Ghé qua quán cóc cuối tuần cùng với Tấn Khoa rồi, chọn nước chưa ạ? Nếu mà chọn nước xong rồi, ngồi lại với nhau quý vị nhé. Và Tấn Khoa sẽ nói về câu chuyện của ngày hôm nay, ngày 5 tháng 9 năm 2026. Thưa quý vị, hôm nay là ngày khai giảng năm học mới. Và khi mà nhìn được ánh mắt háo hức của các bạn nhỏ trong ngày đầu đến lớp, có lẽ mỗi người trong chúng ta đều có những cảm xúc rất là riêng. Và có thể đã là một chút bồi hồi khi mà nhớ về ngày đầu tiên bước vào lớp học của bản thân mình của nhiều năm về trước. Khi mà nghĩ đến đây á, thì bên cạnh cái câu chuyện về kỷ niệm của thời đi học, thì Tấn Khoa có một chút suy ngẫm về một điều thú vị nữa. Đó là Tấn Khoa nhớ về những cái ước mơ của bản thân mình từ khi còn bé xíu. Và những mong ước của bản thân đã thay đổi như thế nào qua từng ấy năm, từ đó cho đến nay. Tấn Khoa có nghiền ngẫm một chút về điều này. Tức là Tấn Khoa chợt ngẫm xem là ngày còn bé mình ước mong điều gì, lớn hơn chút mình ước mong điều chi, và đến bây giờ mọi thứ có khác hay không. Thì đúng là có khác, khác nhiều là đằng khác thưa quý vị. Ngày còn bé xíu, trong góc nhìn của một đứa trẻ lớn lên ở vùng nông thôn, thì Tấn Khoa thú thật là chưa có biết ước mơ của mình là gì. Mỗi lần mà có ai đó hỏi đó, ước mơ của con là gì, Tấn Khoa và các bạn đồng trang lứa lúc ấy sẽ nghĩ ngay đến một cái công việc mà bản thân mình quan sát được ở xung quanh cuộc sống đó. Ví dụ đi học ở trường đi, gặp thầy cô, thấy công việc của thầy cô đứng lớp thì mình ao ước là sau này mình sẽ trở thành giáo viên. Rồi ở nhà nhiều khi nghe các chương trình qua radio, nghe ca sĩ hát, rồi mở tivi lên xem ca sĩ biểu diễn, ca sĩ nổi tiếng, thì lúc đó mình nghĩ là sau này mình cũng mong sẽ được trở nên nổi tiếng như vậy. Ra đường gặp chú công an giúp đỡ mọi người chẳng hạn, thì hình ảnh ấy lập tức là sẽ trở thành một trong những ước mơ trong ánh mắt trẻ thơ ngày ấy. Tấn Khoa ví dụ thôi. Rồi lớn hơn chút nữa đó, Tấn Khoa nhớ có một lần mẹ Tấn Khoa từng nói với Tấn Khoa đại ý như thế này. Đó là mong sau này khi mà con lớn lên á, con sẽ tìm được một công việc văn phòng ổn định để làm việc cho đỡ vất vả. Bởi vì cuộc sống, vì công việc của ba mẹ Tấn Khoa ngày đó là chủ yếu quanh quẩn với ruộng đồng, lấm lem bùn đất, rất là thương. Cho nên Tấn Khoa hiểu là tại sao mẹ mong ước con mình sau này sẽ có một cái công việc mà đỡ phải lao động vất vả như ba mẹ. Rồi...

khi mà mình lớn hơn chút nữa, giai đoạn mà Tấn Khoa đi học mà sắp tốt nghiệp ra trường á, Tấn Khoa nhớ có một lần vào dịp sinh nhật của mình, Tấn Khoa có đăng một cái dòng trạng thái trên trang cá nhân. Đó là mong ước của bản thân. Tấn Khoa mong ước một cách vừa vui mà vừa rất là thiệt lòng. Đó là mong là sau này ra trường đi làm với mức lương ổn ổn, cao cao một xíu. Một cái ước mơ rất là đời thường đúng không ạ? Rồi đến khi mình ra trường thật rồi, thì mong tìm được một công việc thật sự phù hợp để mình có thể gắn bó lâu dài. Và cho đến hiện tại thì đương nhiên là sẽ có những cái nó hơi cá nhân, hơi chia ly một tí xíu. Nhưng mà cơ bản thì mong mỏi của bản thân mình chỉ đơn giản là mỗi ngày trôi qua, mình vẫn được làm công việc mà mình yêu thích. Để mỗi ngày làm việc là mỗi ngày được sống với đam mê, với những điều, với những không gian mình muốn thuộc về. Và may mắn là Tấn Khoa đang được làm những điều đó. Và thưa quý vị, trong những dòng viết giới thiệu về số phát sóng tối nay trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn, thì ekip thực hiện chương trình có viết những dòng như thế này. Rồi đến một ngày, khi tóc phai màu, khi những nếp nhăn hằn in trên vầng trán, mỗi chúng ta ước mong những gì? Bao vui buồn hờn giận rồi còn lại điều chi? Có nghĩa là chúng ta đang nói về cái câu chuyện khi mà thời gian trôi đi đó, cái góc nhìn và mọi thứ có thay đổi hay chăng? Ngồi lại góc quán quen ngày cuối tuần, Tấn Khoa sẽ cùng với quý vị bắt đầu những câu chuyện nhẹ nhàng, cùng nhìn lại một tuần dài, cũng như là một hành trình đã qua. Và Tấn Khoa có một câu hỏi muốn gửi đến quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình tối hôm nay. Đó là ước mong của quý vị đã thay đổi ra sao theo từng giai đoạn của cuộc đời mình? Câu hỏi này Tấn Khoa bỏ ngỏ đó quý vị nhé. Nhưng mà trước khi trả lời câu hỏi ấy thì hãy cùng Tấn Khoa quay trở lại với niềm vui thiệt là dễ thương của ngày đầu đến lớp, qua nhạc phẩm có tựa đề Ngày Đầu Tiên Đi Học, nhạc Nguyễn Ngọc Thiện, thơ Viễn Phương, qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Linh. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bài hát này nhé.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ôi chồng ơi,
4: gì đấy?
3: Cho em mượn điện thoại với. Nhanh nhanh.
4: Đây.
3: Em đang gọi mẹ mà hết data rồi. Ơ, sao không thấy máy app hay dùng đâu cả?
4: Vì giờ anh có Viettel Tami rồi. Hằng ngày cần dùng gì là trên này có đủ hết. Gọi, chat, meeting, đặt xe, lưu trữ, giải trí, du lịch, rồi cả mấy tiện ích cho gia đình. Đỡ phải mở hết app này đến app kia mà dùng vẫn liền mạch và tiện lợi.
3: Ai chà, nhưng có dễ dùng không chồng?
4: Hey, dễ chứ, tuổi nào chả dùng được Viettel Tami. Mà đang có ưu đãi nữa đấy. Miễn phí data gọi, chat, tặng 50.000 điểm Viettel cộng cộng, tặng 5GB cloud, gói TV 360 VIP Tami.
3: Wow, thế thì cài cho em Viettel Tami luôn đi.
2: Tải Viettel Tami ngay, ngàn ưu đãi trong tay.
5: Tấn Khoa đã quay trở lại rồi đây ạ. Và thưa quý vị, lúc này một tín hiệu kết nối cùng một vị thính giả đã sẵn sàng rồi. Alo, dạ con Tấn Khoa xin gửi lời chào đến chú Pha.
6: Chú chào con.
5: Dạ con chào chú Pha. Thưa quý vị, chú Pha gửi đến từ Cần Thơ. Một vị thính giả mà Tấn Khoa từng được gặp vài lần trên sóng của Mekong FM. Chú trồng cây ăn trái rất là nhiều, trồng xoài. Mấy nay con biết là vườn xoài nhà mình có đang trong đợt ra trái không chú Pha ơi?
6: Đợt này nó đang ra trái một bờ, chú làm bờ.
5: Dạ
6: bờ.
5: Dạ. Rồi buổi tối hôm nay là... À con phải hỏi trước cái khung giờ mới được. Bây giờ là 8 giờ mấy, thường buổi tối chú Pha mấy giờ chú Pha đi ngủ đây?
6: Cỡ 8 giờ ngoài, 9 giờ là chú ngủ rồi.
5: Ờ dạ may quá, con vẫn gọi trong khung giờ chú Pha còn thức. Dạ, rồi tối có pha ấm trà à, không? Nếu mà buổi tối uống trà thì thực ra là thường sẽ hay khó ngủ đúng không? Nhưng mà con thấy là ở quê mình thì nhiều khi bà con mình buổi tối hay ngồi uống trà với nhau ấy, không biết chú Pha có thói quen này không?
6: Chú không, tối chú uống trà khá mộc á.
5: À dạ,
6: trà kia đường thảo á.
5: Ờ à, dạ con hiểu rồi. Rồi ấm bụng này đi ngủ đúng không chú Pha?
6: À đúng rồi.
5: Dạ hồi nãy đầu chương trình thì con có đang nói về cái câu chuyện về ước mong của mỗi người trong cuộc sống theo từng giai đoạn khác nhau. Khi mà kết nối với chú Pha thì con lục lại ký ức một xíu để xem con còn nhớ được gì về thông tin của chú qua những lần mà lâu lâu thì chú cháu mình gặp nhau. Nhớ chú Pha là đang sống cùng với bà xã là cô ở nhà. Rồi mình trồng xoài. Rồi con cái chú Pha giờ là có ai ở gần không chú Pha?
6: Hai đứa. Đứa thì nó làm ở Cần Thơ, còn đứa thì nó làm ở Kiên Giang.
5: À, giờ là An Giang không chú?
6: À đúng rồi, giờ là An Giang.
5: Dạ, rồi chú Pha được mấy cháu rồi?
6: Có đứa cháu nội, đứa cháu ngoại.
5: Dạ, được hai bạn nhỏ. Có tới tuổi đi học chưa chú Pha?
6: Nó đang đi học bên lớp mầm á, mới 4 tuổi rồi.
5: Dạ, đi học lớp mầm. Coi như là hôm nay là lễ khai giảng đầu năm học mới. Chừng 1-2 năm nữa là các bạn nhỏ nhà mình có thể là có khi nào về đây rồi ông nội ông ngoại đưa đi học không chú? Hay là ở với ba mẹ luôn?
6: Ở ba mẹ nó học, đứa cháu nội nó học ở Kiên Giang, còn đứa cháu ngoại thì nó học ở dưới Cần Thơ luôn.
5: Dạ là An Giang cũ, à, chính xác là Kiên Giang cũ, là An Giang hiện tại với khu vực Cần Thơ.
6: Đúng rồi.
5: Dạ. Rồi coi như là cuộc sống gia đình hiện tại là chú Pha với bà xã của mình là coi như là sống cùng nhau trong cái không gian vườn tược xanh mát đó. Lâu lâu con cháu về thăm hả chú Pha?
6: Thì lúc cần hay tuần với anh trai về, bữa nay nó cũng có về nữa nè. À? Cháu nội.
5: À, dạ, rồi tối nay là vẫn còn nán lại với ông bà cuối tuần đúng không ạ? À?
6: Đúng rồi, ngày sáng mai nó mới đi.
5: À, dạ, ôi ấm quá, tại con đang nói ấm là ấm cái không khí trong nhà mình đó. rồi mỗi lần, à, chính xác là bữa nay là con trai về, tức là cháu nội. Mỗi lần...
6: Lễ rồi thì cháu ngoại về, con trai nó mất luôn, mất trực á, nó không dạ. Về được.
5: Thực ra con hỏi cái câu này, con biết con hỏi sẽ hơi dư. Con định hỏi về cảm xúc của chú Pha thì con biết chắc chắn là con với cháu về là sẽ rất là vui, nhưng mà con biết mức độ vui như thế nào vậy ông nội ơi?
6: Trời vui lắm mà nhớ có gì bằng.
5: Dạ rồi hồi nãy con có nói về những cái ước mong của mỗi người trong cuộc sống thôi, con vào cái câu chuyện chính luôn, còn lại chú Pha nếu mà con muốn gì kể thêm với con chú Pha cứ nói nha. Nếu mà nói về cái ước mong trong cuộc sống hiện tại của chú Pha, thì chú Pha đang ước mong điều gì?
6: Cha con nói lại chứ nha.
5: Dạ, nếu mà nói về cái ước mong trong cuộc sống hiện tại của chú Pha, thì chú Pha đang có những ước mong gì không?
6: Thì hiện tại giờ thì chú cũng lên hàng 6 rồi.
5: Dạ.
6: Cũng không có mà ước mong gì nhiều, thì chỉ ước mong là mình có sức khỏe.
5: Ừ.
6: Cái thứ nhất là sức khỏe là trên hết. Đặng mình chỉ dẫn dạy bảo con cái mình nó theo mình, lúc mà mình đi dạy cho nó ngoan.
5: Dạ.
6: Hiện như hồi xưa như đó, bây giờ nó có con rồi, mình nhắc nhở nó cho nó dạy con cháu mình nó được ngoan. Biết ông biết bà, biết ông bà cô bác rồi, vậy là mình vui rồi, chăm ngoan học giỏi rồi, là thấy chú nhìn cạnh là chú vui rồi.
5: Dạ. Rồi con đã lưu lại cái ước mong của chú Pha thời điểm hiện tại, đó là mong mình có sức khỏe để được đồng hành với không chỉ con mà còn cháu nữa. Thì những cái ước mong của thời điểm hiện tại so với ước mong của chú Pha của nhiều năm về trước có khác gì nhiều không chú?
6: Thì nó ngay hồi trước đó là mình còn trẻ, lúc con mình nó còn nhỏ thì mình ước mong cho con mình nó ngoan, nó đi học giỏi. Rồi mình thời gian đó thì mình cứ lo làm nặng có tiền lo cho con tới nơi tới chốn.
5: Dạ.
6: Thì bây giờ cái ước mong đó thì mình đã thành đạt được ước mong đó rồi. Thì bây giờ con cái đứa nào nó cũng đi tới đích. Thì bây giờ thì mình ước mong là mình có sức khỏe để vui vẻ với con cháu, là cái đó là điều vinh hạnh nhất với chú. Bây giờ được ước mong gì thêm.
5: Dạ. Con nghe ở bên kia có âm thanh nhà mình buổi tối, con nghe tiếng cháu của chú Pha luôn hay gì đúng không chú?
6: Nó đang còn thích nói chuyện với bà nội, nó giỡn với bà nội.
5: Ủa bé này cháu nội là bé được bao nhiêu tuổi rồi chú Pha? Là bạn 4 tuổi
6: cũng
5: đó hả chú?
6: 4 tuổi rồi, cháu ngoại cũng 4 tuổi rồi.
5: Ồ dạ, là hai bạn xem tuổi nhau luôn.
6: Xem có 1 tháng mấy à?
5: Ồ dạ, rồi mai mốt là hai bạn lớn mà xem tuổi thế này con nghĩ vui lắm. Rồi coi
6: hai
5: như
6: hai em nó về chồng cái tuần dữ lắm, nó chơi quýt quýt nhau, thấy mình cũng vui lắm.
5: Xem như con hiểu như thế này, có nghĩa là cái ước mong của chú Pha, nếu mà con hiểu nha, thì theo từng giai đoạn cuộc đời nó đều giống nhau ở chỗ là ước mong của chú hầu như nó đều tập trung vào gia đình. Chú
6: đúng
5: mong
6: rồi.
5: Dạ. Giai đoạn nào chú cũng mong những điều tốt đẹp cho người thân, cho gia đình của mình. Còn nếu mà có một cái điểm khác thì con sẽ hiểu là giai đoạn nhiều năm về trước thì chú Pha sẽ mong là đi làm kinh tế, lo được cho con ăn học để con mình nên người. Còn bây giờ đến một cái giai đoạn mà có thể con hiểu chưa có đủ hết ý, nhưng mà con đang hình dung là giống như là con mình đã trưởng thành rồi, có thể tự lập mọi thứ rồi, kinh tế có thể mọi thứ đó ổn hơn, thì cái điều mà chú Pha mong là mong sức khỏe để có thể là mình đồng hành với con với cháu mình lâu nhất có thể, và đặc biệt sẽ là một cái kim chỉ nam, con hình dung ví von như vậy, để cho cháu mình cũng có thể nên người. Thời điểm hiện tại thì mỗi ngày của chú Pha trôi qua như thế nào chú Pha? Sáng ra vườn hả chú?
6: Mỗi ngày chú thì sáng thì chú đi ra vườn.
5: Dạ.
6: Chăm sóc vườn cây.
5: Dạ.
6: Xài đồ, cứ có bữa thì thịt xài cũng có. Rồi canh rảnh, coi này rảnh chú trồng rau rồi thêm như quán kiếm tiền thu nhập cà phê rồi pháo rồi. Cho nó vui á.
5: Dạ. Con nhớ có đợt chú Pha từng kể là nhà trồng trồng xoài, rồi xong còn thêm trồng rau. Trồng rau là chú trồng hay cô trồng đấy?
6: Chú trồng mà, cô ở nhà mà, chú mình anh chú làm.
5: Dạ. Câu chuyện tưởng chừng rất là bình thường, rất là đời thường, nhưng mà qua cái cách mà chú Pha kể rồi con hình dung ở trong đầu, con thấy mọi thứ nó nhẹ nhàng. Và đôi khi đây chính là cái điều mà nhiều người trong chúng ta hay tìm kiếm xung quanh, đó là cảm giác bình yên nhẹ nhàng. Dạ, rồi con cảm ơn chú Pha đã chia sẻ thêm giúp con một xíu cái góc nhìn của bản thân mình về cái ước mong mỗi người trong từng giai đoạn khác nhau. Còn buổi tối thì gia đình quay quần rồi xong rồi, tối nay cháu nội có ngủ cùng chú Pha không đây?
6: Không, nó ngủ chung với cha mẹ nó dễ gì.
5: Dạ, về
6: giỡn nó chơi vậy đó, rồi xong rồi nó vô chi với ngủ với cha mẹ nó.
5: Dạ, lâu lâu mới về rồi quấn quýt ông bà nội lắm không chú Pha?
6: Đều cứ ngắt hà.
5: Dạ rồi, con cảm ơn chú Pha thật nhiều đã đến với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Lát nữa sẽ có một bài hát con lựa chọn để tặng chú Pha và tặng quý thính giả cùng nghe. Chú Pha có thể cố định tần số tiếp tục đồng hành với chương trình chú nha.
6: Rồi, cho chú chúc mang mê cho thông mình được nhiều sức khỏe và được thành đạt nha.
5: Dạ, con cảm ơn chú.
6: Dạ, chú riêng chú thì chú chúc gia đình Pháp Khoa được nhiều may mắn và được nhiều sức khỏe.
5: Dạ, một lần nữa con cảm ơn rất nhiều, con chúc sức khỏe cô chú cả nhà mình luôn. Chúc tổ ấm nhỏ sẽ có một đêm lát nữa thật là ngon giấc ạ. Con chào chú Pha.
6: Rồi, chú chào chương trình và Pháp Khoa nha.
5: Dạ, thưa quý vị ạ, một câu chuyện của chú Pha. Chú thì như chú kể là năm nay đã qua ngưỡng 60. Thì bắt đầu những cái góc nhìn của mình về cuộc sống có những cái giống và những cái khác. Như nãy Tấn Khoa có phân tích theo cách hiểu nhẹ nhàng thôi. Đó là trong suốt một cái hành trình như vậy thì những cái điều mong ước của chú thì vẫn xoay quanh gia đình. Vẫn mong là con của mình là sau này thế hệ cháu mình có thể có một cái hành trình thật là đẹp, phát triển tốt, trở thành những người có ích cho xã hội. Một cái điều mà rõ ràng là có cái sự đổi khác một xíu theo từng giai đoạn khác nhau. Những ngày đầu thì lúc đó chú phải gây dựng mọi thứ, cho nên là mong là mình có thể kiếm đủ thu nhập kinh tế vân vân để lo cho con của mình phát triển nên người. Đến một giai đoạn mà khi con của mình đã có thể đủ mạnh mẽ để có thể đứng vững trong cuộc sống, thì lúc đó ước mong của chú là sức khỏe để được vui vầy bên con cháu. Tấn Khoa không dám tự hứa, không dám tự nhận định đó là mình sẽ nhớ hết thông tin của quý vị thính giả qua những lần trò chuyện với nhau. Nhưng mà với hành trình năm nay là 2026, bây giờ là cũng là tháng 9 rồi, cũng hơn 9 năm Tấn Khoa được đồng hành cùng với VTV Giao thông Quốc gia cũng như là kênh Mekong FM. Tấn Khoa dẫn chương trình trên Mekong FM là nhiều hơn. Thì Tấn Khoa được gặp nhiều quý vị thính giả và có những quý vị mà Tấn Khoa được gặp, được biết từ những ngày đầu cho đến thời hôm nay. Cho nên là cũng có một số trường hợp Tấn Khoa cảm thấy mình may mắn, bởi vì giống như một cái hành trình không có gặp nhau ngoài đời, nhưng mà được nghe câu chuyện quý vị. Từ những ngày mà Tấn Khoa nhớ chú Pha có kể với Tấn Khoa là: Tấn Khoa ơi, nay chú có cháu rồi, cháu chú mấy bữa nay là con của chú đi làm xa đó, gửi về nhà cho ông bà trông. Tại vì lúc đó các cháu còn bé chưa có gửi nhà trẻ được. Tấn Khoa còn nhớ cái đoạn đó. Cho đến ngày hôm nay, một cái hành trình mà sau nhiều năm, cháu của chú cũng đã có thể chạy lăng xăng trong nhà rồi, rồi như chú kể đó, về quấn quýt bên ông bà nội, ông bà ngoại. Thì khi mà ngẫm lại một cái hành trình dài như vậy thì bắt đầu là chúng ta nói về những cái ước mong theo từng cái chặng đường khác nhau. Rồi bây giờ thì khép lại cuộc kết nối cùng với chú Pha, Tấn Khoa lựa chọn một bài hát mà chắc là sẽ phần nào khiến cho quý vị có thể liên tưởng đến những không khí gia đình sum họp bên nhau. Uống Trà, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng với tiếng hát ca sĩ Trương Thảo Nhi. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị, bên cạnh những vị thính giả đã đăng ký giao lưu cùng với chương trình qua fanpage hay là qua tổng đài của Giảm Tóc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay, thì Tấn Khoa còn có một lời hứa với một bạn thính giả. Cụ thể là trong một chương trình gần đây thì Tấn Khoa có trò chuyện với bạn, có gặp lại bạn sau một khoảng thời gian cũng khá là dài. Và trong chương trình gần nhất mà Tấn Khoa gặp bạn thì do là thời lượng có hạn, cho nên Tấn Khoa mới nói rằng là bây giờ câu chuyện của chúng ta sẽ không có thể kịp để mà mình trọn ý chia sẻ cùng với nhau. Cho nên là hẹn nếu mà có được một cái duyên gặp lại trong một chương trình gần nhất ấy, thì sẽ lắng nghe câu chuyện của bạn nhiều hơn. Và sẽ được giới thiệu với quý vị ạ. Bạn Mỹ Linh hiện tại đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, một bạn thính giả của chương trình cũng đang giữ máy đây. Alo Tấn Khoa, chào Linh.
1: Dạ, chào anh Tấn Khoa.
0: Rồi, buổi tối của Linh thế nào rồi? Giờ này có còn phải công việc xong xuôi hết chưa Linh?
1: Dạ, em vừa mới ăn tối xong.
0: Ôi, tính ra ăn tối cũng trễ nha.
1: Dạ.
0: Là mỗi ngày đều vậy hay sao? Mỗi ngày đều vậy hả Linh?
1: Dạ, tùy theo công việc thôi anh.
0: Rồi, ngày hôm nay của Linh thế nào?
1: Dạ, ngày hôm nay của em thì nó không... Nó là một ngày thư giãn, relax, cho nên là nó cũng không có gì quá căng thẳng. Nói chung là hiện tại tâm trạng của em nó rất là tốt.
0: Là ngày hôm nay là một ngày, Tấn Quang có thể hiểu là một ngày không phải đi làm đúng không?
1: Dạ, tại vì hôm lúc trưa, cái lễ 2 tháng 9 là vào thứ tư thì em không có nghỉ nhất. Mà em đợi tới cuối tuần em nghỉ luôn. Đó sẽ là thứ bảy chủ nhật, xong thứ hai em mới trở lại với công việc đó.
0: À, Tấn Quang hiểu rồi. Rồi có kế hoạch gì cho ngày mai không Linh? Ngày mai vẫn được ốp, vẫn được nghỉ này.
1: Dạ, chắc ngày mai sẽ cũng không có kế hoạch gì. Nói chung là nó cũng bình thường như mọi ngày thôi.
0: Lại
1: như là cái kiểu như là lâu lắm rồi thì cuộc sống của mình nó cũng cứ cho qua ngày, cho qua vậy. Nó cũng không có cái gì nổi bật hết.
0: Tấn Khoa đang cố gắng đi hình dung, thì Tấn Khoa muốn hiểu là vậy thì với Lên một ngày mà trôi qua mà không có một cái kế hoạch cụ thể nào, như vậy cứ êm đềm như vậy cũng không đi đâu đúng không? Thế thì với Linh, Linh có cảm thấy một chút nào là hơi buồn chán không? Hay là đó là một cái điều gì đó nó rất là bình thường, rất là nhẹ nhàng với mình?
1: Dạ, tại vì trong cuộc đời của em thì nó cũng gặp nhiều cái sóng gió rồi, cho nên là dường như là đã từ lâu rồi em không biết buồn mà cũng chẳng biết vui luôn anh.
0: Cho nên là những ngày mà trôi qua êm đềm với mình là chỉ cần êm đềm là đủ, đúng không?
1: Dạ, với lại một ngày thì em làm được, có nghĩa là công việc của em nó có nhiều người khách, yêu cầu em là em cảm thấy nó vui rồi.
0: Chắc là sẽ nhờ Linh giới thiệu kỹ một xíu về công việc của mình để mọi người dễ hình dung nha.
1: Dạ, thì em làm bên massage trị liệu bóng huyệt của người khiếm thị ạ.
0: Coi như là nếu như mọi người có cái vấn đề là đau nhức cơ thể thì bạn Linh cũng như đồng nghiệp của mình có thể hỗ trợ phần này đúng không?
1: Dạ.
0: Thưa quý vị, bạn Linh theo như thông tin mà bạn có chia sẻ trong những lần kết nối cùng với Tấn Khoa thì bạn cũng có gặp một xíu cái vấn đề về sức khỏe, cụ thể là về thị lực. Thì nếu như mà nói về thị lực của mình thì hiện tại cái khả năng nhìn của Linh là khoảng được bao nhiêu phần trăm hả Linh?
1: Dạ, nó cũng nói chung là em chỉ có khả năng mà nhìn dạng mờ mờ thôi. Chứ còn nếu mà nhìn rõ thì em không có nhìn rõ được.
0: Là khoảng được tầm 50% hơn không?
1: Dạ, cũng tầm cỡ đó.
0: Thưa quý vị, Tấn Khoa nói là có một cái lời hứa với Linh ngày hôm nay trò chuyện với nhau. Rồi có thể là nhiều quý vị sẽ hình dung là tại sao câu chuyện nhiều chi tiết lắm hay sao mà lại trong chương trình gần nhất lại không có đủ thời gian mà trò chuyện, mà phải hẹn nhau một buổi như thế này. Là đúng là câu chuyện có nhiều cái tình tiết thật. Chắc là Tấn Khoa nhường lời lại cho Linh đi. Tại vì chủ nhân sẽ là người hiểu nhất, và cũng như là Linh có thể kể những gì mà mình muốn kể về một cái hành trình đã qua của mình. Những giai đoạn thăng trầm, những gì đã xảy đến với cuộc đời mình. Mời Linh nhé.
1: Dạ thì năm 2019 á, nếu mà những tại vì có một lần em cũng có chia sẻ cái câu chuyện của em trong một cái chương trình, nhưng mà em nhớ đó là như là chương trình đừng khuya thì phải. Thì năm đó thì do dịch Covid cho nên là gia đình em mới có một cái biến cố lớn, Cho nên là từ đó thì em không còn được may mắn như những bạn mà đồng trang lứa. Thì năm đó em nhớ em mới chỉ là một cô gái 17 tuổi thôi. Dạ. Thì năm nay thì em cũng chia sẻ thật. Thì em cũng mới có 23 tuổi, thì cách đây 6 năm trước là lúc đó. Lúc phải điểm em có 17 tuổi thôi thì em đã phải gặp một cái biến cố mà mất mát có lẽ là cũng không có cái gì để bù đắp lại được. Và mẹ em thì cũng không có may mắn lắm, mà đã không còn trong cái lần Covid đó. Và một điều nữa thì là em trai em thì vì cái nỗi buồn quá lớn, ở đâu đó quá lớn, cho nên là bây giờ thì tinh thần cũng không có được ổn định. Và dù như là với em ấy thì em trai em thì chỉ có thua em 4 tuổi thôi, hôm nay thì nó cũng 19 tuổi. Nhưng mà do ảnh hưởng cho nên là đầu óc nó thì cũng dừng lại ở mức rồi. Dù như là chỉ có thể là tự kiểm soát được bản thân trong những lúc mà nó không có bị lên cơn thôi. Chứ còn nếu mà nói về trưởng thành như những người mà 18, 19 tuổi thì điều đó là không thể nữa.
0: Rồi hiện tại là hai chị em có thường gặp nhau không Linh? Giờ là Linh ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không?
1: Dạ, và bởi vì thì do tính chất công việc của em thì phải ở lại chỗ làm. Với lại thường em cũng khách yêu cầu đông quá cho nên là em cũng không có nghỉ được nhiều. Với lại có khi thì 2-3 tháng em mới có thể sắp xếp thời gian về một lần. Nhưng mà khi em về thì ví dụ như là chiều thứ bảy thì sáng thứ hai là em sẽ lên sớm, mà thì chỗ làm không có cho em mình nhiều quá.
0: Mỗi lần thấy chị, chắc là chị hai đúng không? Mỗi lần thấy chị hai về rồi. Mỗi lần thấy chị hai về em mừng lắm không? Em vui lắm không?
1: Dạ vui, nhưng mà kiểu như là mỗi lần em đi thì em ấy cũng kiểu cũng cứ bảo là chị đừng có đi, chị đừng có bỏ em ở lại một mình, em sợ rồi này nọ. Nhưng mà do cuộc sống thì em không thể nào mà mang, có nghĩa là đem em của em lên cùng ở với em được. Cho nên là mỗi lần như vậy thì em cảm thấy nó chạnh lòng lắm. Cho nên là nhiều khi em có đôi lúc mà em nghĩ con mình cứ thà là mình cứ ở lại mình làm, xong mà nói với nó là chị có việc bận cho nên chắc tháng này chị không về được thì thôi, chứ còn mà mỗi lần về xong cái
0: không nỡ đi
1: có
0: đúng không?
1: Lúc đó thì do công việc nó bận rộn quá thì em không có dành nhiều thời gian được cho em trai của mình.
0: Có nghĩa là
1: điều đó em cảm thấy rất là duy nhất trong lòng mình.
0: Có nghĩa là với cái lựa chọn của Linh và những gì mà Linh hiểu về em trai mình ấy, thì Linh quyết định là thôi thì lâu lâu mình về thăm một lần. Còn nếu mà mình về thường xuyên quá mà cứ mình gieo cho em một cái hy vọng là có chị ở bên đây rồi, thì xong cứ một hai hôm là chị lại đi. Thì mỗi lần như vậy cái cảm giác mà chia tay là chưa bao giờ là dễ dàng đúng không Linh?
1: Dạ, tại vì hiện tại thì nó cũng đang có một cái chỗ là của một người gì của em, người gì ruột của em. Và hiện tại thì em ấy cũng, em đang gửi em trai của em vô đó vừa học vừa làm. Mà hiện tại bây giờ nó cũng đã làm được một số tiền rồi. Nói chung là nó cũng không lớn, nhưng mà em cảm thấy rất là vui. Bởi vì sau đó thì nó cũng đã vượt qua được một phần nào, cũng đã tự có thể lo cho bản thân mình ở thời điểm hiện tại rồi.
0: Tức là em trai của Linh là bây giờ đang học nghề hả Linh?
1: Nghe hiện tại thì em ấy cũng đang làm luôn.
0: Là học nghề xong rồi làm luôn được rồi.
1: Dạ, làm bên lĩnh vực làm bó hoa á anh.
0: À.
1: Dạ, làm bên hoa.
0: Thường quá. Là... Dạ. Mà Tấn Khoa thấy cũng thú vị, và cũng bỗng nhiên Tấn Khoa nghe Linh kể về công việc của em trai Linh hiện tại. Cái Tấn Khoa thấy là môi trường mà có những cái điều mà đẹp đẽ về phần nhìn nha. Hoa này là màu sắc mọi thứ. Linh có thấy là tình hình sức khỏe về tinh thần của em mình có khởi sắc thêm không?
1: Dạ thì hiện tại thì mỗi tháng thì vẫn phải đi lấy thuốc đều. Em đang cố gắng để mà hạn chế nó sẽ tăng ngừa cái phần trăm tái phát lại của em trai em. Và một điều em cũng cảm thấy vui lắm là tại vì sinh gần đây là sinh nhật của em đó, thì em trai của em cũng đã tích góp được cái số tiền và mua tặng em được một cái món quà. Và điều đó Linh cũng cảm thấy rất là vui.
0: Sinh nhật của Linh khi nào đó?
1: Dạ nó mới dạ là hôm bữa ngày 2 tháng 8 anh.
0: 2 tháng 8. Không sao, mới có 1 tháng à, Tấn Khoa chúc vẫn kịp đúng không?
1: Dạ.
0: Chúc mừng sinh nhật Linh. Rồi xong bây giờ nè, Tấn Khoa định cái câu này đợi cuối chương trình mới hỏi. Chính xác là cuối phần kết nối với Linh rồi mới hỏi. Nhưng mà bây giờ sẵn chúc mừng sinh nhật. Mà sinh nhật thì mọi người hay có điều ước. Tưởng tượng nhé, một cái bánh kem về tinh thần Tấn Khoa đang chuẩn bị đây. Bây giờ cho Linh đó, nhắm mắt lại, ước mong đi. Linh ước điều gì?
1: Dạ, nếu mà không hiểu thì em chỉ ước gì được có lại một bữa cơm với gia đình như ngày xưa thôi. Và để cho mình có một cái sức khỏe. Tại vì cái công việc của em hiện tại thì nó không có thể nào mà sau này lớn tuổi một chút xíu thì nó cũng sẽ không có đủ sức để mà làm tiếp tục được đó anh.
0: Tấn Khoa hiểu. Lần gần nhất mà Linh ngồi ăn cơm, đương nhiên là Tấn Khoa biết là từ năm 2019, là trong cái bữa cơm gia đình của mình đã vắng đi ba và mẹ. Nhưng mà từ đó đến nay thì lần gần nhất mà Linh ngồi ăn cơm với những người thân nhất của mình, ví dụ như là với dì hay là với em trai, thì là khi nào Linh?
1: Dạ chắc có lẽ là ngay cái bữa mà trước ngày sinh nhật của em, cũng cuối tháng 7.
0: Là cái hôm mà về và được em tặng quà sinh nhật luôn đó hả?
1: Dạ đúng rồi.
0: Hôm đó bữa ăn mình có ai? Linh có thể kể Tấn Khoa nghe nè.
1: Dạ bữa ăn hôm đó thì chỉ có dì, với lại con gái của dì, với lại em trai của em, với lại em thôi. Nói chung là chỉ có nấu những cái bữa, những cái món ăn đơn giản của gia đình. Nhưng mà có một điều mà dì của em lại nấu là những cái món mà ngày xưa mẹ em đã từng nấu. Và khi một tự nhiên cái em ăn lại những món đó thì trong đó bỗng nhiên mình lại rơi nước mắt. Và lúc đó thì dì hỏi một câu là bộ công việc của con áp lực quá hả, hay như thế nào mà con có thể chia sẻ với dì. Nhưng mà thực ra tự nhiên mình lại cảm thấy được đâu đó hình ảnh của mẹ của mình lại.
0: Tấn Khoa hiểu. Dì là em ở đây.
1: Có một cái lý do là thứ nhất là dì của em với mẹ của em cũng là sinh đôi ạ. Dạ cho nên là
0: dì rất giống mẹ là đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Chắc có lẽ là cuộc sống hay mọi người hay nói ví von là chắc là ông trời đã tạo ra một cái cơ duyên nào đấy bằng một cách nào đó để xoa dịu những trái tim tổn thương. Như Linh nói, Tấn Khoa cũng bất ngờ, bởi vì dì và mẹ là chị em sinh đôi. Mà nhìn mỗi lần mà nhìn vào hình ảnh của dì thì đó là cứ ngỡ như là mẹ của mình. Đi làm xa như vậy rồi chính xác là dì là hiện tại đang ở khu vực của Tây Ninh, bây giờ là Long An trước đây đúng không Linh?
1: Dạ đúng rồi.
0: Rồi có kết nối của Linh với dì nhiều không? Hay dì cháu nhắn tin hay gọi điện thường không?
1: Dạ mỗi khi xong công việc buổi tối thì em cũng sẽ dành một ít thời gian để nhắn tin hoặc là gọi điện nói chuyện với dì. Để hỏi xem là hôm nay thì em trai của em thế nào, với lại hỏi thăm sức khỏe của dì. Tại vì dì cũng theo em được biết thì sức khỏe của dì mấy năm gần đây thì cũng không có tốt cho lắm mà.
0: Linh biết không? Hồi nãy Tấn Khoa hỏi là Linh ước mong điều gì, thì Linh có ước hai cái vế. Trong đó là có mong là sức khỏe cho bản thân để mà mình có thể làm việc được, sau này còn lo đỡ đần cho em nữa. Và một cái ước mong tiếp theo là về bữa cơm gia đình. Tấn Khoa có một cái sự đồng cảm sâu sắc với Linh. Đồng cảm không chỉ ở góc độ một MC, một người dẫn chương trình, mà Tấn Khoa đồng cảm rất sâu sắc ở góc độ của một cá nhân. Mà chắc là câu chuyện của Tấn Khoa thì Tấn Khoa xin phép tối hôm nay sao không có kể cá nhân mình quá, để tập trung vào cái góc độ của Linh. Nhưng mà Tấn Khoa có những cái sự gọi là tương đồng với Linh rất là nhiều. Và cả những cái mong mỏi về bữa cơm gia đình này Tấn Khoa hiểu rất là sâu sắc. Thế thì khi mà một bữa cơm vẫn là bữa cơm gia đình chứ đúng không? Mặc dù là không có ba với mẹ của mình, nhưng mà vẫn có những người thân yêu nè, có dì nè, rồi có con của dì đúng không Linh? Rồi xong có em trai của mình nữa. Rồi trong bữa cơm đó mà cận kề ngày sinh nhật rồi nhận quà của em trai nữa, Thế thì
1: Dạ.
0: cái cảm giác giống như là cái vết thương của mình ấy, nó có được xoa dịu một tí nào không đây?
1: Dạ đúng là sẽ lo dịu nhiều. Có những người hỏi em là tại sao ở độ tuổi này thì em cũng đã trưởng thành rồi, tại sao em không kiếm kiểu như là kiếm một người yêu thương để có thể là san sẻ, chia sẻ bớt một phần nào đó cho em.
0: Gánh nặng
1: Nhưng mà
0: áp lực đúng không?
1: nhưng mà thực sự thì cái công việc của em nhiều khi nó cũng không có thời gian nhiều. Với lại nhiều khi một cô gái mà dường như đi qua nhiều phong ba bão tố như mình thì nó sẽ không có còn như như là cái độ tuổi của mình nữa.
0: Tấn qua diễn đạt lại ý của Linh, có nghĩa là khi mà mình trải qua những cái biến cố quá lớn trong cuộc đời thì bỗng nhiên cái cảm giác giống như là cái này mọi người hay nói vui á nha, già trước tuổi đó. Cái này Tấn Khoa cảm nhận rất rõ ở trong bản thân của mình luôn. Đôi khi mình cũng tự thấy như vậy, có đúng ý Linh đang nói không?
1: Dạ nhiều khi mấy anh chị đồng nghiệp ở đây còn tuổi em là cái cách nói chuyện của em còn tuổi non là

0: mà có thể nhiều người đồng trang lứa với mình không nghĩ tới. Ví dụ như câu chuyện của Linh khi nãy, một cô gái, Linh nói là, cái này Linh tự bật mí, là Linh khoảng chừng 20, 23 tuổi hả Linh?
1: Dạ đúng
0: rồi. Tuổi đời còn rất trẻ. Thì như Linh nói đó, có thể là với cái độ tuổi của Linh thì đương nhiên mỗi người mỗi khác. Nhưng mà có thể một số bạn sẽ ước mong là về công việc, về con đường tương lai, về người thương chẳng hạn. Còn Linh thì điều mà Linh mong đợi đó là bữa cơm gia đình. Cho nên Tấn Khoa hiểu cái điều mà Linh đang chia sẻ. Rồi bây giờ mình sẽ không có bàn về câu chuyện ước mong đó nữa. Nói xíu về, thay vì mình nói về ước mong, mình nói về kế hoạch đi. Kế hoạch tương lai của Linh là như thế nào? Đặc biệt là có một cái kế hoạch nào cho hai chị em gần nhau không?
1: Nếu mà nói về kế hoạch tương lai thì tại vì em về làm ở gần nhà cũng được, nhưng mà tại ở gần nhà thì cái mức lương của em nó sẽ không được như ở hiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại vì dì của em thì cũng lo lắng là, cũng bảo là được em hơn con gái có một mình mà em cứ đi như vậy hoài thì dì của em cũng tức phút ngày cứ bảo là thôi mày về đây làm đi rồi có bao nhiêu thì. Nhưng mà bản thân con em thì lại muốn là mình sẽ làm vài năm nữa để mình tích góp. Tại vì cái nơi, cái chốn phồn hoa này đúng là mức thu nhập nó sẽ cao, nhưng mà đòi hỏi như vậy thì ở lại thì nó có những cạm dỗ và những cám bẫy cũng nhiều.
0: Những cạm
1: dỗ.
0: Dạ,
1: nếu mà nói về cái
0: cạm bẫy, cám dỗ.
1: Dạ, thực ra thì em trước đây em cũng chưa bao giờ mà có nghĩa là sẽ đặt chân tới cái thành phố Hồ Chí Minh này đâu. Tại vì lúc đó thì do gia đình em có biến cố, mà lúc đó em cũng đang tiếp tục em đang học gian dở.
0: Là nhà là cho Tấn Khoa chen ngang xíu, là nhà của gia đình Linh hồi trước ấy, lúc mà còn có ba có mẹ đấy. Lúc đó là nhà mình ở đâu Linh?
1: Dạ lúc đó thì đúng ra luôn là nhà em nó mà hiện tại là lúc trước là ở Bình Dương cũ, nhưng mà bây giờ nó cũng là ở thành phố Hồ Chí Minh. Nó là bên Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương cũ à.
0: Bây giờ là thuộc thành phố Hồ Chí Minh luôn đó. Dạ. Rồi sau khi mà biến cố xảy đến, giờ ngôi nhà đã thế nào rồi?
1: Dạ thì hiện tại thì căn nhà đó thì em vẫn đang cho thuê của một chị. Em cho thuê lại đi, chị đó làm tiệm tóc. Nhưng mà chắc có lẽ là nếu mà được thì em sẽ bán luôn. Tại vì em cũng không muốn, bản thân em cũng không muốn giữ lại những kỷ niệm mà nó không vui. Nhưng mà vì em thì lại bảo là nếu mà được thì cứ giữ lại coi như là kỷ niệm, lâu lâu cũng sẽ nhớ lại. Nhưng mà em thì em tính là bán đi.
0: Có bao giờ Linh, Linh dắt em của mình về lại nhà cũ không?
1: Dạ có chứ. Trước đây cũng 2-3 tháng rồi thì em cũng, dì của em cũng lên thăm em tại chỗ làm của em. Thì em cũng, dì của em bảo là muốn quay lại đó để coi thăm lại căn nhà. Với lại vô tình, có nghĩa là đi ăn rồi vô tình đi ngang cái căn nhà đó. Xong rồi thì em cũng nói là ghé lại một chút. Thì lúc đó em trai em cũng ghé lại một chút. Nhưng mà lúc đó thì nó lại bỗng nhiên lúc đứng trước thì nó không sao, nhưng mà khi bước vô thì nó lại lên căn bệnh nó là tái phát. Cho nên là từ lúc đó thì em có quyết định là em sẽ không có giữ lại nữa.
0: Có nghĩa là với nhiều người thì một cái ngôi nhà, cái tổ ấm từng là kỷ niệm của mình ấy, thì cái cảm giác mình muốn có một nơi để mình quay về, đó là cảm giác của nhiều người. Nhưng mà riêng trong trường hợp của gia đình Linh thì như Linh nói đó, trường hợp của mình là hơi đặc biệt một xíu, là bởi vì em trai của Linh lại có những cái ký ức đau buồn mà đã chạm sâu vào trong cái tinh thần của em mình rồi. Cho nên Linh không có muốn nó trở thành một cái điều gì đó để khiến em mình bị gợi lại những cái tổn thương, đúng không?
1: Dạ, thật ra thì nếu mà em cũng dự tính là bán cố rồi, nhưng mà do là chắc chắn là cái căn nhà đó nó bị như là tổ chung á. Nên là bây giờ nếu mà nói về giấy tờ thì cũng hơi phức tạp một chút xíu, cho nên là cũng chưa có bán được.
0: Chủ yếu là Tấn Khoa hỏi để biết cái định hướng của Linh như thế nào. Tại vì

0: nghe cuộc sống là em trai của mình chắc chắn là cần một cái điểm tựa tinh thần là chị. Ngoài dì ra thì cần điểm tựa tinh thần là chị. Mà cá nhân của Linh thì cũng có một xíu vấn đề về sức khỏe nữa. Cho nên Tấn Khoa muốn biết nhiều hơn về cái định hướng kế hoạch tương lai của hai chị em. Với lại buổi tối ngày hôm nay thực ra là một cái lời hẹn của chúng ta để gặp nhau trong chương trình buổi tối như thế này. Tấn Khoa cũng không hẳn là có một cái dự định là mình sẽ có một cái lời khuyên nào đó cho Linh, thì chắc là không, không không hẳn như vậy đâu. Mà chỉ Tấn Khoa mong là Tấn Khoa biết biết là Linh đang có những cái nỗi lòng nhất định khi mà mỗi lần gọi về đăng ký giao lưu với các chương trình mà Tấn Khoa được trò chuyện với Linh, cho nên Tấn Khoa tin là một cuộc hẹn để mình kể nhau một xíu xem là những ngày gần đây của mình như thế nào. Tấn Khoa tin đó là một cách để Linh cảm thấy cũng vơi bớt những cái nỗi lòng bộn bề của mình. Rồi còn hiện tại nếu mà cứ mỗi ngày trôi qua với công việc, với những gì mình đang làm, rồi thỉnh thoảng về thăm em, cuộc sống của Linh hiện tại có gọi là ổn chứ Linh?
1: Dạ, nếu mà nói hiện tại thì nó cũng thu nhập cũng vừa đủ để trang trải cuộc sống. Thì thực ra thì em lấy niềm vui, nếu mà nói không có niềm vui hoàn toàn thì cũng không đúng. Em cảm thấy là mỗi một người khách cũng như là cô chú đến để mà cho em trị liệu, thì nếu mà cô chú đó cảm thấy là cái căn bệnh của cô chú đó thuyên giảm thì em cảm thấy lấy cái điều đó làm động lực để mà cố gắng, và mình là đó là niềm vui. Bởi vì mỗi ngày trôi qua thì mình sẽ đồng thời mình sẽ làm giảm cái cơn đau bệnh tật trong người của mọi người một chút xíu. Nếu mà nói để mà mình làm hết thì hoàn toàn là không có hết được gì.
0: Coi như mình lấy cái việc mà mình làm được gì cho mọi người, cho những vị khách đến, cho các cô chú mà có vấn đề về sức khỏe, mình giúp cho mọi người khỏe hơn, mình lấy đó là niềm vui của mình, đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Ở rồi mình nói bây giờ mình sẽ chuyển chủ đề nha. Mình sẽ nói về
1: Dạ.
0: một gì những cái gì đó mà đã tươi sáng đi. Tại vì Tấn Khoa biết là trong cuộc sống của Linh chắc cũng có những cái gì thú vị chứ. Ví dụ như là bạn bè đồng nghiệp của mình đây, trong môi trường làm việc có ai đồng hương với mình hay là có ai để khiến cho mình cảm thấy mỗi ngày trôi qua vui hơn không Linh?
1: Dạ, đối với em thì tất cả các chị đồng nghiệp ở đây thì em cũng coi như là mấy anh chị cũng coi em như là em gái, mà em cũng coi như là chung một nhà với nó, tại vì không có gọi là đồng, không phải là đồng nghiệp nữa, tại vì ai cũng là từ xa xứ để mà đến đây để mà có một công việc, và đồng thời thì họ cũng không được may mắn như những người khác nữa, cho nên là dường như là cũng vui lắm anh, cũng coi nhau như anh chị em trong nhà thôi.
0: Đó, với lại gần đây cái lần mà lâu lâu lắm rồi Tấn Khoa gặp Linh nó mới chưa có nghe kể nhiều như vậy. Thì lúc đó chỉ biết là Linh có một người em trai mà đang có vấn đề về sức khỏe tinh thần. Và hôm nay thì mới kể chi tiết là mới biết là những cái biến cố nó xảy đến khi một cô gái mới có 17 tuổi thôi. Và em của Linh lúc đó tuổi cũng còn nhỏ nhiều hơn nữa. Chưa thể tự mình gọi là có thể tự thân cho nhiều cái hoạt động khác trong cuộc sống đó. Bây giờ thời gian cũng trôi đi 2019, tới nay cũng 6-7 năm trôi qua rồi. Và cậu em trai của mình nay cũng lớn hơn, đã có thể tự mình tiết kiệm, chuẩn bị món quà sinh nhật cho chị. Rồi Linh cũng đang có một công việc tạm ổn, lâu lâu có thể gọi về thăm em, vẫn có một người dì đồng hành kế bên, lâu lâu có thể gọi mỗi ngày hỏi thăm gia đình. Nhìn lại một cái hành trình 6-7 năm đã qua, Linh thấy thế nào?
1: Nhìn lại mà của một cô gái trong lúc đó, thực sự mà nói thì cái khoảng thời gian mà khi có gia đình thì mình giống như là nói thẳng ra mình giống như tiểu thư vậy đó, mình không có lo nghĩ gì hết, mà chỉ có xong cái đoạn đường của mình là đi học xong đi về thôi. Mình không có lo nghĩ gì, và bỗng nhiên biến cố nó sẽ đến, và từ một cô gái 17 tuổi và cho đến bây giờ thì chắc có lẽ là nó khác đi rất là nhiều.
0: Lúc mà chưa Tấn Khoa định hỏi là
1: Em
0: lúc
1: nhớ là
0: Linh nói đi.
1: dạ có một bạn thân của em á thì có nói là bây giờ tính cách của em nó không thuần, hồi nãy với lúc trước nữa, mà nó kiểu nó trầm lắng đi.
0: Tấn Khoa hiểu, rất hiểu. Tấn Khoa đang định hỏi là cô gái 17 tuổi của năm đó đó, lúc mà chưa có những cái biến cố nó xảy đến trong cuộc đời mình ấy, thì Linh có nhớ lúc đó mình nghĩ gì về tương lai không? Tại lúc 17 tuổi Tấn Khoa nghĩ là lúc đó còn đi học, lúc đó chuẩn bị có những cái cánh cửa mới trong cuộc đời của mình ấy. Thì lúc mà mọi thứ vẫn đang êm đềm, Linh có nghĩ tới tương lai mình mong ước điều gì, mình sẽ trở thành như thế nào không?
1: Dạ, năm đó thì em cũng là cái năm mà học lớp 11. Và còn đúng có một năm nữa thì em tốt nghiệp cấp 3, nhưng mà do biến cố gia đình quá cho nên là em cũng không có thể nào mà tiếp tục tập trung học được nữa. Cũng nhiều người cũng tiếc nuối lắm, nhưng mà thôi em cứ coi như là cuộc sống của mình và số phận của mình nó như vậy rồi thì mình phải biết chấp nhận thôi. Và em cũng cảm thấy rất là may mắn khi là lúc đó thì em cũng gặp được một người, có thể nói là cái người chị đó cũng giống như là một người mẹ thứ hai của mình. Xong giới thiệu chỗ cho em học, đầu tiên là mình sẽ phải mất ít nhất là 1.5 năm để mà học cái nghề. Rồi xong rồi học nâng cao lên thêm nữa là 2 năm. Mà lúc đó thì chị đó bỏ ra chi phí hoàn toàn tất cả cho em để mà em học luôn. Và thực sự lúc đó thì em cũng không nghĩ là em có thể học được cái nghề này nữa. Nhưng mà mỗi lúc mà em, cái khoảng thời gian mà em học được cái nghề này, nó cũng có nhiều cái kỷ niệm và vất vả, nó mà chia sẻ lắm. Nhưng mà nói ra thì chắc có lẽ là nó hơi dài, và em cũng nói ngắn gọn thôi là lúc đó mỗi khi mà em muốn bỏ cuộc thì hình ảnh gia đình, xong rồi tất cả mình nghĩ là nếu bây giờ mình dừng lại, mình bỏ cuộc thì mình cũng đâu có thể nào tiếp tục đi học được nữa. Mà với cái tình trạng hiện tại thì mình chỉ có thể làm công nhân thôi. Nhưng mà nếu công nhân mà ở cái chốn này thì em không biết là em sẽ như thế nào. Và em lại cố gắng tiếp tục để mà bản thân mình phải có một cái nghề cái đó.
0: Linh biết không, khi mà bắt đầu cuộc trò chuyện với Linh trong buổi tối ngày hôm nay á, thì anh Tấn Khoa có một cái điều mà thú thật là trong lòng của mình ấy, mình có nghĩ đến và mình hơi lo một xíu. Đó là lo không biết là cô bạn trò chuyện trong buổi tối ngày hôm nay, không biết là Linh liệu rằng là có đang bi quan trong cuộc sống không. Tại vì những cái biến cố lớn quá, những cái biến cố lớn quá. Và đến hiện tại thì bối cảnh cuộc sống của Linh vẫn còn những cái khó khăn nhất định. Về Linh, về em của mình, hay là về những cái tình cảm gia đình mà mình đang không được trọn vẹn, thì anh Tấn Khoa lo là không biết là liệu rằng Linh có nghĩ mọi thứ xung quanh nó hơi xám xịt quá không. Mà cuối cùng may quá, trong câu chuyện của Linh ấy, trong câu chuyện của Linh thì mặc dù Linh cũng tự nhận xét đó, bạn bè Linh nói là Linh của hiện tại có thể không là phải là một người quá sôi nổi, có một chút gì đó trầm lắng suy tư. Nhưng mà anh Khoa thấy may là bởi vì trong câu chuyện mà Linh kể từ nãy đến giờ mấy chục phút trôi qua mà nghe rất kỹ chia sẻ của Linh, thì vẫn thấy trong một cái bức tranh mặc dù có những cái gam màu hơi tối, đó là những cái đoạn biến cố xảy đến với mình, nhưng mà vẫn có những cái chấm sáng, vẫn có những cái mảng màu rất là đẹp. Ví dụ như Linh, mặc dù anh Tấn Khoa không có thấy mặt Linh nha, nhưng mà nghe giọng nói Tấn Khoa biết là Linh đang cười rất là tươi khi mà nói về cái lúc mà em trai mình nay đã có thể là đi làm gom góp mua tặng quà sinh nhật cho chị rồi sau nhiều năm. Rồi vẫn may quá vì hành trình của Linh vẫn gặp được những người tốt, những người đồng hành với Linh, tạo cơ hội cho Linh có một công việc như hiện tại. Rồi khi mà Linh kể về những người anh, người chị, người đồng nghiệp của mình, mọi người xem mình như cô em gái đó, tự nhiên những cái khúc đó anh Tấn Khoa thấy rằng là may quá, bởi vì cái bức tranh cuộc sống trong cái ánh nhìn của Linh ấy, vẫn còn rất là nhiều những cái điểm tích cực. Linh có tự nhận định như vậy không?
1: Dạ đúng rồi. Nhiều khi thì có thể là xã hội này thì nó có muôn vàng người và không có thể đoán trước được. Nhưng mà đâu đó thì em cảm thấy bản thân em cũng có sự may mắn. Tại vì cũng không đến mức độ mà, tại vì lúc cái năm đó là em còn nhớ là khi mà em biết cái chị đó là cũng chỉ trên nền tảng xã hội thôi. Cái lúc mà em lúc đó là gì của em cũng không cho em đi nữa, nhưng mà cái trên cái đoạn đường mà em đi từ Long An quay ngược lại lên thành phố Hồ Chí Minh để gặp chị đó. Thì dì em cứ bảo là bị bán ở Campuchia.
0: Coi như là thì dạ. Tấn Hoa hiểu, cũng như là dì lo cho mình đúng không?
1: Dạ, nhưng mà em nghĩ rồi nếu mà mình quay lại thì mình cũng không biết sẽ bắt đầu từ đâu thôi, thì mình cứ mạo hiểm một lần xem sao. Dạ, nhưng mà cũng rất may mắn là mình gặp được những người có tấm lòng nhân ái. Dạ.
0: Cảm ơn Linh đã đến với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Như anh Tấn Khoa có nói khi nãy đó, cuộc trò chuyện tối nay là một cái lời hẹn để chúng ta có thể nghe nhau chia sẻ nhiều hơn. Tấn Khoa thì cũng chưa được gặp bạn Linh ở ngoài đời, cũng chưa có thể cảm nhận rõ những gì mà bạn đã trải qua. Nhưng mà mục đích lớn nhất của chương trình buổi tối hôm nay khi mà Tấn Khoa gặp Linh đơn thuần đó là nghe những câu chuyện của bạn, một cô gái mà như Linh kể đó, trải qua nhiều cái biến cố trong cuộc sống, để rồi hiểu rằng là qua những biến cố như vậy thì mỗi người chúng ta, nếu mà có những cái ước mong trong cuộc sống thì qua nhiều thăng trầm khác nhau, chúng ta ước mong những điều tưởng chừng rất là giản dị nhưng mà rất là quý, đó là bữa cơm gia đình. Và hy vọng rằng với những hạnh phúc

0: thể vượt qua tất cả.
1: Rất cảm ơn Linh. Chúc cho Linh nhiều sức khỏe nha. Chúc cho hành trình sắp tới của hai chị em sẽ có nhiều cái niềm vui, những điều may mắn, hạnh phúc tới với mình Linh nhé. Và luôn giữ cái nguồn năng lượng tích cực này. Rồi, Tấn Khoa hẹn gặp lại Linh nhé. Và thưa quý vị, Tấn Khoa cũng vừa nghe âm thanh bạn Linh cũng đã cúp máy sau phần kết nối cùng với chương trình buổi tối ngày hôm nay. Đó là câu chuyện của một bạn mà như Tấn Khoa có chia sẻ đó, mặc dù chưa gặp nhau ngoài đời lần nào, những câu chuyện nghe từ Linh chia sẻ thì chúng ta lại có thêm những cái góc nhìn của cuộc sống từ một bạn mà theo Linh kể những cái thăng trầm sẽ đến với mình khi nào. Ngày hôm nay có thể không phải là lần đầu tiên Linh kể câu chuyện này trên sóng của VOV Giao thông Quốc gia. Tại vì như Linh nói là có những lần Linh cũng gặp những MC khác trong các chương trình khác, cách đây cũng khá là lâu. Mà ngày hôm nay là lần đầu tiên mà cá nhân Tấn Khoa và có thể một số quý vị thính giả nghe được những cái trải nghiệm mà bạn đã gặp trong hành trình của mình. Và đó lại thêm những cái câu chuyện để chúng ta mỗi người mà đang có những cái áp lực nhất định, những khó khăn, thì chúng ta lại có thêm động lực cho mình cũng cố gắng hơn mỗi ngày, nghĩ về những điều tích cực. Và đặc biệt một điều là tối hôm nay Tấn Khoa đang nói về những cái mong ước của mỗi người trong từng giai đoạn khác nhau của cuộc sống. Thì chắc là quý vị sẽ đồng tình với Tấn Khoa ở một việc, đó là đôi khi mong cầu của chúng ta có khá là nhiều điều chúng ta liệt kê ra, mà đến khi trải qua nhiều cái biến động, biến cố trong cuộc sống thì chúng ta sẽ quay về với những cái ước mong về những điều bình dị nhất, giống như là một bữa cơm gia đình qua câu chuyện của bạn Linh vừa rồi. Còn bây giờ thì một bài hát mà Tấn Khoa lựa chọn để mời quý vị cùng lắng nghe. Bài hát này có lẽ sẽ khá là đồng điệu với những cảm xúc, khá là tương đồng với câu chuyện của bạn Linh. Và không ít người khi mà đã trải qua những cái giai đoạn của những năm khoảng 2019, 2020, 2021, những năm mà dịch Covid-19 đã có tác động đến sức khỏe của nhiều người, thưa quý vị. Bài hát này có tựa đề là Đến Giờ Cơm, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Cà Ri với tiếng hát ca sĩ Ái Phương. Tấn Khoa nhớ trong một số thông tin mà Tấn Khoa có tìm hiểu được về bài hát này thì bài hát được lồng ghép vào trong những chương trình, những phóng sự nói về những mất mát sau dịch Covid-19. Và có những cái mất mát mà không dễ dàng được vượt qua. Và giai điệu bài hát này thì không sử dụng những cái từ ngữ quá là hoa mỹ, giai điệu cũng không có quá phức tạp cầu kỳ. Ca khúc có thể vỗ về rất nhiều những trái tim tổn thương. Và Tấn Khoa nghĩ là Tấn Khoa sẽ không cần giới thiệu thêm nhiều hơn nữa. Âm nhạc sẽ vang lên ngay lúc này. Và xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe.

Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta cũng đã gặp gỡ một bạn thính giả kết nối với chương trình tối hôm nay. Tấn Khoa thấy danh sách quý vị đăng ký giao lưu còn không ít quý vị nữa, nhưng mà chắc là thời lượng không đủ rồi. Tại vì lúc này Tấn Khoa thấy là 9:14 tối rồi thưa quý vị. Cho nên xin phép, chắc là Tấn Khoa xin phép được hẹn quý vị trong những chương trình, những số phát sóng gần nhất của Dòng Tóc Trên Đèn quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều luôn. Tại vì nếu bây giờ mà chúng ta trò chuyện với nhau, nhiều khi mới mở đầu câu chuyện chưa kịp tới giữa thân bài là phải chào tạm biệt nhau rồi, thì sẽ hơi tiếc, câu chuyện hơi dang dở. Nên thế nên Tấn Khoa chọn phương án là hẹn quý vị trong số phát sóng tiếp theo. Còn với tầm 10 phút, hơn 10 phút còn lại của chương trình, thì Tấn Khoa muốn bật mí một tí xíu vì lý do tại sao mà buổi tối hôm nay Tấn Khoa lại nói về cái câu chuyện là những mong ước của mỗi người chúng ta trong từng giai đoạn khác nhau của cuộc sống. Bởi vì Tấn Khoa thấy rõ ràng là theo mỗi giai đoạn trôi qua trong hành trình cuộc đời của mình ấy, thì rất có thể điều khiến mình quan tâm lại khác đi, và những gì mình hướng tới có thể cũng sẽ khác đi, hoặc ít hoặc nhiều, đôi khi là xoay 180 độ cũng có thưa quý vị. Và chất xúc tác lớn nhất với Tấn Khoa là một cái kỷ niệm gần đây. Gần đây thì Tấn Khoa có một người thân phải nằm viện. Và khi vào bệnh viện để hỗ trợ chăm sóc cho người thân đó, thì kể với quý vị thính giả là Tấn Khoa có tình cờ gặp ông và bà, chính xác là hai vợ chồng lớn tuổi. Tấn Khoa xin phép gọi là ông và bà. Thì ông bà tuổi đã cao rồi, đều ngoài 80. Khi mà Tấn Khoa hỏi thăm có biết được là bà khoảng 83 tuổi rồi, và ông là hơn 33 tuổi. Bà gặp vấn đề về sức khỏe và thường xuyên phải vào viện. Và Tấn Khoa còn nghe được ông kể là bà gặp vấn đề về Alzheimer, một bệnh lý về não tiến triển làm suy giảm vị trí nhớ, tư duy cũng như khả năng để tự chủ thực hiện các hoạt động hàng ngày đó. Và Tấn Khoa thấy là hầu như là bà không còn nhận ra ông, cũng như là những người nhà của mình nữa. Có thể hình dung một cách nhẹ nhàng như thế này, đó là bà với sức khỏe hiện tại giờ đây đang sống trong tâm hồn của giống như ví von thôi ạ, để mọi người dễ hình dung, giống như một đứa trẻ vậy. Ánh mắt nhìn không gian xung quanh rất đổi hồn nhiên, và bà hay đặt những cái câu hỏi về mọi thứ xung quanh mình. Thỉnh thoảng trong vô thức thì bà có bất chợt nhắc đến tên của người thân, những người đã lâu rồi không có còn gặp, hay là bà đôi khi bà lại nhắc tới một cái món ăn, bà lại muốn ăn món này món kia, những món ăn mà sức khỏe của bà lúc này thì không thể dùng được. Mọi sinh hoạt của bà gần như đều diễn ra trên giường bệnh. Và thỉnh thoảng khi mà bệnh trở nặng, bà thậm chí còn khó kiểm soát được hành động của mình, có thể vùng vẫy chẳng hạn. Nhưng mà thưa quý vị, một cái điều đặc biệt mà Tấn Khoa quan sát được á, những lúc như vậy thì ông cố gắng dùng sức để có thể trấn an bà, để bà có thể nằm xuống nghỉ ngơi, không để cho những cái vết kim truyền dịch làm bị thương bà. Và trong suốt những ngày mà Tấn Khoa có mặt tại bệnh viện và chứng kiến cái khoảnh khắc ông chăm bà đó, thì Tấn Khoa

đã nhìn thấy tất cả sự yêu thương, sự nhẹ nhàng. Tấn Hoa có trộm nghĩ trong đầu rằng là có khi trong cuộc sống hiện tại thì tình yêu của tuổi trẻ còn không được lãng mạn như vậy nữa nè. Rồi Tấn Khoa có một cái sự tò mò nhưng mà chưa có dịp để hỏi ông về những ngày đầu yêu nhau, về những năm tháng thanh xuân bên nhau con bà như thế nào. Mặc dù chưa có dịp hỏi, nhưng mà Tấn Khoa rất tin. Tấn Khoa tin một điều đó là những ngày tháng thanh xuân của ông bà chắc chắn là những ngày tháng cũng thật đẹp. Tấn Khoa tin điều đó. Tấn Khoa có thấy các con ông bà vẫn thay nhau vào phụ ba chăm cho mẹ, nhưng mà ông vẫn luôn là người có mặt thường xuyên nhất, luôn nhẹ nhàng gọi là em ơi ăn gì không. Rồi mỗi khi Tấn Khoa nhớ là ông thì sẽ chăm bà ban ngày, buổi tối sẽ có con của ông bà vào thay ba để chăm cho mẹ đó. Tại vì buổi tối là phải nhiều khi phải thức, Tấn Khoa nghĩ là ông sẽ khó lòng có thể đảm bảo sức khỏe, cho nên thường là buổi chiều tối ông sẽ về. Thì trước khi mà ông về nhà nghỉ ngơi đó, ông lại đến bên ân cần dịu dàng. Ông nói với bà rằng là em nằm nghỉ cho khỏe nhé, ráng khỏe rồi về nhà. Và Tấn Khoa lại nghĩ rằng đến một lúc nào đó trong cuộc đời này, những mong cầu của chúng ta sẽ gói gọn vào sự hiện diện của một ai đó bên cạnh mình. Không phải là theo nghĩa phụ thuộc vào sự có mặt của người khác, mà đó là tất cả những gì chúng ta cần. Chúng ta có thể sẽ có những cái giai đoạn trong cuộc đời là chúng ta cần nhà, cần xe, cần vật chất, cần sự nghiệp thành công, thăng hoa, vân vân. Cho đến một ngày khi mà chúng ta nhận ra được quy luật của thời gian, chúng ta sẽ nhận ra rằng là chỉ cần còn được ở cạnh bên nhau đã là một điều hạnh phúc rồi. Giống như câu chuyện của ông bà mà Tấn Khoa vừa kể, đó là Tấn Khoa có thể thấy được ánh mắt hạnh phúc của ông khi mà thấy bà khỏe hơn, khi mà mặc dù bà không có nhận ra ông, thưa quý vị, bà không có nhận ra ông, nhưng mà Tấn Khoa vẫn thấy ông vui, ông hạnh phúc lắm khi mà ngày hôm nay bà có thể ăn nhiều hơn cháo, lượng cháo nhiều hơn nè, rồi bà có thể nói chuyện nhiều hơn nè, mặc dù đó là những câu nói rất là vu vơ của bà. Và đó là những cái hình ảnh mà khiến cho Tấn Khoa ngẫm về các câu chuyện là ước mong của mỗi chúng ta trong mỗi giai đoạn là gì. Hay là quay trở lại với phần kết nối của bạn Linh khi nãy đó, ước mong của một cô gái 20 mấy tuổi đó là bữa cơm gia đình. Và ngay bây giờ thì sau khi Tấn Khoa kể với quý vị nghe câu chuyện của ông và bà tại bệnh viện mà Tấn Khoa được chứng kiến những khoảnh khắc rất là dễ thương, rất là ấm áp vừa rồi. Một bài hát mà chương trình lựa chọn để mời quý vị cùng lắng nghe đây. 50 năm về sau, nhạc ngoại lời Việt của Đặng Thanh Tuyền với tiếng hát ca sĩ Dương Edward. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe nhé.

Thưa quý vị, một điều mà Tấn Khoa luôn cảm thấy hạnh phúc đó là trong những lần dẫn các chương trình để sóng phát thanh như thế này, ví dụ như ban ngày mà buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều ấy, Tấn Khoa dẫn các chương trình trong những khung giờ cao điểm chẳng hạn, thì mình cảm thấy vui vì được đồng hành với quý vị thính giả. Mặc dù mình ngồi tại phòng thu chương trình, nhưng mà cái cảm giác giống như là mình được đi qua nhiều cung đường, được ngắm nhiều cảnh đẹp qua từng cái góc quan sát của quý vị thính giả của các bác tài. Rồi đến những buổi tối như thế này lại có một cái không gian mà Tấn Khoa định hình ở trong đầu mình là những không gian quán cóc ấy, quán cóc cuối tuần, đúng không? Hôm nay tới thứ bảy, đó là được ngồi lại cùng với tất cả quý vị, cùng chia sẻ với nhau những câu chuyện của cuộc sống. Những trải nghiệm của mỗi quý vị thính giả là những mảng màu rất riêng, những bức tranh với những gam màu rất khác nhau. Và Tấn Khoa cảm thấy trân quý điều đó khi mà mình có thêm những cái trải nghiệm sống mà chính bản thân mình chưa, trong hành trình cá nhân của mình có thể mình chưa có chạm qua, mình chưa có trải nghiệm. Nhưng mà qua mỗi góc nhìn của mỗi quý vị, Tấn Khoa lại có thể đúc kết một chút nào đó. Đó là những cái thông điệp tích cực, là chúng ta làm thế nào để vượt qua những giai đoạn khó khăn. Rồi chúng ta làm thế nào khi mà những lúc chông chênh nhất, khi mà những lúc chúng ta mất niềm tin nhất, rồi cuối cùng chúng ta tìm thấy ánh sáng từ đâu chẳng hạn. Thì Tấn Khoa góp nhặt được những điều tích cực, những cái thông điệp qua những cuộc trò chuyện như vậy, để rồi có thể đó là làm hành trang cho bản thân mình, hoặc là cũng có thể một chút nào đó gửi lại cho những quý vị thính giả đồng hành cùng với Giảm Tóc Lên Đèn. Và rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình tối hôm nay. Thời lượng cũng không có còn nhiều, tầm vài phút nữa thôi. Thế nên Tấn Khoa vì kiếp thực hiện quyết định là lựa chọn một bài hát để gửi đến quý vị thính giả cùng lắng nghe. Góc Ban Công, sáng tác và thể hiện bởi ca sĩ Vũ Cát Tường. Món quà khép lại chương trình Giảm Tóc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Tấn Khoa với kiếp thực hiện chương trình có anh kỹ thuật Ngô Thành, chị Tiki Mỹ Phụng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ sau.

0: sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với không gian của chương trình Đường Khuya, đồng hành cùng với Tấn Vũ và VOV Giao thông. Không biết là buổi tối ngày hôm nay thì quý vị đã sẵn sàng hay là chưa để đồng hành cùng với Tấn Vũ và không gian Đường Khuya tối nay. Chúng ta vừa trải qua một cái chuỗi sự kiện rất là đặc biệt với kỳ nghỉ lễ dài ngày đúng không ạ? Sau đó thì chúng ta lại cùng bắt đầu với ngày hôm nay thì các bạn học sinh, sinh viên trên toàn quốc thì cũng đã bắt đầu với lễ khai giảng, kết thúc mùa nghỉ hè chính thức rồi và chúng ta bắt đầu với cái năm học mới. Và Tấn Phú cũng thay mặt ekip chương trình thì cũng mến chúc cho tất cả các bạn, các em sẽ có một cái thành tích học tập thật là tốt trong năm học mới 2026-2027 này các bạn nha. Và quay trở lại với không gian của Đường Khuya ngày hôm nay thì quý vị ơi đừng quên có thể đồng hành cùng với Tấn Phú và chương trình Đường Khuya tối nay thông qua những cái cảm xúc sẻ chia của mình với số hotline quen thuộc vẫn là 0283991 quý vị nha. Một không gian mở sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện của tất cả quý vị ở với cái trạm khuya như thế này thì cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta có buồn vui gì, câu chuyện gì thì cũng mở lòng và sẽ chia cùng với Tấn Phú nhé. Một lần nữa thì Tấn Phú xin được nhắc lại về số hotline của chương trình vẫn là 0283991191. Ngày hôm nay thì Tấn Phú sẽ mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng động chút xíu, trải lòng chút xíu với những cảm xúc của những cái sự lãng đãng, của cái sự nhớ mong, của cái sự mong chờ một cái điều gì đó trong cái câu chuyện cũ với người cũ còn thương. Không biết là có bao giờ mà giữa những cái bộn bề trong cuộc sống chúng ta bỗng nhớ lại, có nghĩa là những cái câu chuyện cũ nó vốn đã qua rất là lâu rồi nhưng bỗng một cái gì đó nó cất lên một giai điệu chẳng hạn, hoặc đi qua một cái con đường quen chẳng hạn, thì chúng ta tự nhiên dừng lại một xíu, hẳn lại một nhịp và nhớ lại về một cái gì đó, một cái người nào đó đã trở thành người cũ, nhưng mà cái nỗi nhớ thì chưa bao giờ là cũ cả nhà nhờ. Tình yêu nó lạ lắm, có những cái giận hờn, có những cái dở dang, không là mình giận hờn đâu, nhưng mà có một cái

Đẻ là một cái niềm thương, nó êm đềm nhưng mà nó hun hút. Và khi mà chúng ta nhớ lại một cái người cũ mà chúng ta còn trong cái tâm thế còn thương á, à, đây có thể gọi là một trong những cái điều mà mình không phải tiếc nuối cái người đó đâu, mà tiếc nuối câu chuyện tình đã qua với những kỷ niệm mà mình đã từng gắn bó, và nhớ về một cái phiên bản rực rỡ nhất trong tình yêu của mình chẳng hạn, đúng không ạ? Thì để mà mình có thể nhớ về một cái thời ta đã yêu, nó cũng nồng cháy như thế đấy. Và Tấn Phú hy vọng rằng trong buổi tối ngày hôm nay mà quý vị thính giả, những người bạn đã đồng hành cùng với không gian của Đường Khuya, đâu đó cũng có cái câu chuyện, có cái cảm xúc, có cái ký ức, có những cái gì đó mà nó giấu giấu giếm giếm bấy lâu nay với cái tâm sự với người cũ chẳng hạn, thì cứ mở lòng và chia sẻ cùng với Tấn Phú quý vị nha, thông qua số hotline của chương trình vẫn là 02839919191. Bây giờ thì một cái bài hát nó cũng đâu đó nó chất chứa cái nỗi niềm cảm xúc như thế, để mà quý vị chúng ta có thể gọi là cảm nhận rõ hơn về cái câu chuyện, cái chủ đề ngày hôm nay. Tấn Phú mời quý vị cùng đến với ca sĩ Quốc Thiên. Bài hát này thì nếu như mà ai cũng rất lâu giống Quốc Thiên á thì cũng xin mời khóc. Rất lâu rồi mới khóc. Mời quý vị cùng đến với món quà âm nhạc này nha.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với rất lâu rồi mới khóc qua phần thể hiện của Quốc Thiên. Trời ơi, khóc không phải là bởi vì mình mất đi người đó, nhưng mất đi một ngày nào đó thì người ta gọi người khác bằng hai tiếng vợ chồng, người ta gửi cái thiệp hồng trên bàn cho mình, đúng không ạ? Nghe nó gọi là xốn sang gì đâu á, mà nghe nó cũng gọi là khiến cho trái tim của người ta bồi hồi. Đâu đó Tấn Phú cũng đã từng có những cái mối tình rất đẹp, rất thơ. Mà nhiều lúc giống như mình Tấn Phú tâm đắc một cái câu nói: có những dở dang á, không làm người ta giận hờn, mà chỉ để lại một cái niềm thương êm đềm nhưng mà lại hun hút. Khi mà nhìn về cái khoảng trời ấy, không hẳn là ta muốn trở lại đâu, mà là ta nuối tiếc cho một cái phiên bản rực rỡ nhất, chân thành nhất của chính mình đã từng dành cho ai đó. Ở thì khi mà giống như là chúng ta trải qua mọi sóng gió, trải qua mọi gọi là bão táp cuộc đời, mình cũng mừng, mình cũng vui, mình cũng tự hào. Vì lâu lâu Tấn Phú nhìn lại thì ôi thôi, mình cũng đã có một cái thời thanh xuân để sống trọn vẹn cho tình yêu rồi, đúng không? Cũng đã biết yêu như thế nào, tận hưởng trọn vẹn cái gia vị của tình yêu ra làm sao rồi. Sau này khi mà nếu như mình có con có cháu mà con cháu mình hỏi lại là yêu làm sao, yêu như thế nào, hồi xưa gọi là bố ông có yêu không, yêu như thế nào, mãnh liệt không, nồng cháy không, để mình kể cả một cái câu chuyện tình trường, ôi thôi chắc là cũng phải chia sẻ kinh nghiệm nhiều lắm, đúng không ạ? Tấn Phú nói thì cứ mạnh mồm quá. Trong cái tâm thế gọi là nhắc về những cái chuyện đã qua, nhớ về những cái câu chuyện yêu đã cũ, thì có một cái bài hát mà Tấn Phú cũng thấy rất là hay. Bài này thì cũng nhiều ca sĩ thể hiện thành công rồi, mà Hà Nhi là một trong số đó. Vừa nhớ, nếu như mà Quốc Thiên với Lâu Rồi Mới Khóc, khi mà thấy người yêu của mình, người yêu cũ, không phải người yêu, người yêu cũ mà mình còn thương đấy, có một người mới mà đã gọi với nhau là hai tiếng vợ chồng rồi, thì nó lại khóc, nó lại đau, nó lại xót, nó lại nhói vào trái tim. Thì với Hà Nhi á, người ta chưa có gia đình, nhưng mà vẫn khắc khoải, vẫn đợi chờ và vẫn mong rằng để ngày mai mình lại có nhau. Mời quý vị cùng đến với bài hát này, để mai có nhau, qua phần thể hiện của Hà Nhi nha. Và quý vị đừng quên với số hotline của chương trình 028 3991 9191 vẫn đang chờ đợi những cuộc gọi nha. Và sau cái bài hát này thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với những cuộc kết nối.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Để Mãi Có Nhau qua phần thể hiện của Hà Nhi. Một trong những cái bài hát mà chúng ta có thể thấy là khá là da diết. Hà Nhi, Quốc Thiên, rồi bữa nay là mình nghe toàn là những cái ca sĩ mà toàn có những cái bài ballad buồn không, đúng không ạ? Và nội dung của những cái bài hát mà hai ca sĩ này thể hiện cái nhà mà nó cứ u sầu sầu sao? Nhạc dành cho những người thất tình hoặc là nhớ những người tình cũ. Không biết hôm nay cái Tuấn có nhớ người yêu cũ không mà lại chọn cái chủ đề này và lại nghe những mảng nhạc này nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu những cuộc kết nối cả nhà ơi, thông qua số hotline của chương trình 028 3991 9191. Tuấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một cái cuộc gặp gỡ với một người bạn đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay cả nhà nha. Tuấn Phú và Đường Khuya 91 xin chào người bạn đầu tiên ạ. Alo, em chào ạ.
1: Dạ, em nghe anh Phú ơi.
0: À, Tân Phú chào. À, mình tên gì dạ. Và kết nối với chương trình từ đâu? Hình như mình có gặp một lần rồi nhờ.
1: Em hả? Em chưa gặp anh lần nào luôn đó.
0: Ừ, dạ.
1: Anh nói lộn rồi đó, anh nhớ
0: lộn,
1: anh
0: lộn,
1: đó.
0: lộn, nhớ lộn thiệt sự. Nghe cái giọng thấy quen quen. Rồi, nếu như mà chưa gặp lần nào thì giới thiệu nửa tiếng đồng hồ về mình đi.
1: Trời, thôi anh ơi, giới thiệu nửa chương trình mình đâu có dài đâu, giới thiệu nửa tiếng anh.
0: Trời ơi,
1: chuyện 2 phút là xong à, 2 phút là xong rồi.
0: Bây giờ mình còn tiếng đồng hồ nữa.
1: Em là Duy Thanh, tài xế xe công nghệ sao đến em đến từ Cần Thơ anh Phú ơi.
0: Ở Cần Thơ hả?
1: Dạ đúng rồi, em ở Ninh Kiều anh Phú. Anh có biết Cần Thơ chưa?
0: Ninh Kiều, Cần Thơ có bến Ninh Kiều.
1: Đúng rồi, có tượng Bác Hồ đó anh, có tượng Bác Hồ dưới đó.
0: Rất đẹp. Nếu như mà gọi là Ninh Kiều thì là cái quận trung tâm của Cần Thơ, đúng không ạ?
1: Đúng
0: giống
1: rồi,
0: như là,
1: dạ,
0: là Sài Gòn ở trung tâm thành phố trên đây, đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Dạ. Yeah. Tấn Phú cũng đã có ghé Cần Thơ mấy lần rồi. Thật ra nhà Tấn Phú thì qua Cần Thơ cũng gần, nếu như mà lúc ở dưới quê.
1: Ủa, anh Tấn Phú ở đâu, quê anh đâu?
0: Tấn Phú ở Đồng Tháp, Sa Đéc.
1: Oh my god, à thành phố Sa Đéc hả anh?
0: Oh my chuối.
1: Cao lãnh rồi.
0: Thì sao?
1: Không, em thấy anh Tấn Phú có dẫn chương trình mấy lần nhưng mà em đang ký hụt anh hoài à.
0: Là bị hụt.
1: Đăng ký dụ anh hoài à.
0: Thì bên này đã bắt dính rồi.
1: Bên này bắt dính nè. Lúc trước em nói chị với biên tập viên Như Ngọc á.
0: Như Ngọc á. Nhưng mà à, Tấn Phú biết. Nhưng mà Duy Thanh có gặp Duy Thanh chưa?
1: Em có em gặp Duy Thanh lần rồi mà chị có. Lần trước là lần trước cái chương trình đó là nói về phụ nữ anh, nói về phụ nữ mà cái gì có mâu thuẫn rồi cãi vã gì đó.
0: Yeah, chắc là giảm tốc lên đèn nha.
1: Dạ đúng rồi, anh giảm tốc lên đèn anh.
0: Là hôm nay gặp ở Đường Khuya, có lẽ là một cái không gian nó thoải mái hơn. Hôm trước thì Duy Thanh gặp anh Duy Thanh, người bạn cùng tên rồi. Dạ. Hôm nay thì gặp Tấn Phú dạ. Ha. Giống như Thanh nói là dạ. Cũng đã có nghe Tấn Phú nhiều lần trên sóng rồi, nhưng mà cũng có
1: đúng
0: gọi
1: rồi,
0: là
1: em nghe tại vì buổi tối là em bật radio suốt luôn đó.
0: À, nhưng mà mình chạy đêm không hả Thanh?
1: Sáng thì em chạy buổi sáng thì tới trưa 1 giờ em về, em nghỉ ngơi tới 3 giờ em chạy. 3 giờ em ra em chạy tới 12 giờ, 12 giờ bắn rồi, bây giờ được bắn rồi, hết khách rồi. Đầu mình đi sạc pin rồi mình về mình nghỉ ngơi.
0: Cỡ mấy giờ là về?
1: Thì cỡ 12 giờ anh, 12 giờ mấy á. Bữa nào như trước nhật thứ bảy thì hơi khuya tức. Chắc cỡ 1 giờ, tại vì mấy anh nó đi chơi, đi ăn uống xong rồi tiệc tùng xong mấy anh mới về. Giờ đó thì hẹn khách quen của mình đó, khách mình hẹn mình đó thì mình đợi khách về luôn, mình đón khách về luôn anh.
0: Nhưng mà thường là khách quen có đi thường không hay là mình nhận
1: quen
0: thì thường?
1: Khách quen thì một tuần thì ta cũng đi nhậu nhiều, anh đi nhậu nhiều mấy chị la chứ đâu có nhậu thường anh.
0: Đi nhậu nhiều riết quen riết rồi có số luôn. Nhưng mà nếu như mà khách quen gọi mình mà mình ở xa quá thì sao?
1: Trời em ở đâu em tự Cần Thơ em đạp Long Xuyên luôn, em hỗ trợ khách luôn anh.
0: Trời ơi, nhưng mà khách ta có đợi chịu đợi mình không?
1: Đợi chứ anh, tại vì mình bảo nó nhiệt tình với người ta thì mình ta cũng phải nhiệt tình với mình chứ anh.
0: Trời ơi, sao mà dễ thương dữ vậy ta? Ai tên Thanh cũng dễ thương vậy hả?
1: Chị khách của hôm bữa em chị nó xuống Cần Thơ nè, cái chị kêu em chở chị lên chở chị về Long Xuyên. Đi ăn cưới xong chị nói thôi Thanh ơi ngày mai lên trước chị nghe cưng nó dạ. Chị cho khi nào chị về đó chị cứ nhắn cho em trước khoảng nửa tiếng đi, tại từ Cần Thơ lên Long Xuyên xa đó chị. 60 cây chị nhắn cho em trước đi. Để em chạy lên tranh thủ em chạy lên để thôi chị đợi lâu phiền chị nắng nôi nữa.
0: Trời
1: nó,
0: ơi.
1: Chị thôi chị nhắn tin đi cưng trước rồi chị chạy lên nha. Dạ.
0: Kiếm người đâu mà dễ cưng dữ vậy. Mình làm dịch vụ mà đúng không? Cho nên là chiều khách cuối cùng nha. Đến cùng nha.
1: Tại vì người ta cần mình thì ta mới gọi cho mình chứ anh.
0: Dạ.
1: Dạ. thái độ mình là quan trọng hơn.
0: Nhưng mà nếu như mà chạy về cái công việc này thì là Thanh làm bao lâu rồi?
1: Em cũng khoảng mới chạy đây khoảng 2 năm mà anh. Lúc trước em làm ở bên văn phòng á.
0: Là làm về gì Thanh?
1: Thì em làm kế toán kho anh. Kế toán kho đó.
0: Mà sao mà đá qua bên đây một cái rụp vậy?
1: Dạ, kiểm kho xong rồi cái anh biết công ty mà môi trường công ty thì nói chung thì cũng đấu đá nhiều lắm, cũng đấu đá tùm lum, cũng cạnh tranh quyết liệt lắm anh, cũng thảm khốc lắm, ai cũng giành cái ghế của mình ngồi để chỉnh hết trơn. Từ bị đâm bị thọt
0: trời ơi nghe sao mà tiêu cực dữ vậy, đặc biệt là mấy bạn mà bữa nay mới từ trường chuẩn bị ra cố gắng học đi làm rồi
1: thì
0: xong
1: đó,
0: lên
1: thì anh cũng biết rồi đó, hồi xưa anh vô nghề anh cũng vậy đó, không phải gì nhưng mà mình cũng trải nghiệm nhiều quá, anh cũng bị va chạm va chạm kia đó. Thì cũng nói chung thì người ta mình không muốn cỡ một số áp lực anh công việc đó, người ta mình nhiều thứ lắm anh, nói chung còn nhiều thứ lắm, tại vì anh biết là anh làm công ty ở đâu chỉ năng lực của mình là có rồi đó, nhưng mà mối quan hệ mình cũng phải cần nữa anh. Dạ giống như giờ anh nói dù mình nói xấu anh Trung Thuận, cái dù cái anh em mà nói xấu anh Trung Thuận để mai chứ anh Trung Thuận thì anh nữa tôi nghiệp anh nữa.
0: Trời ơi Tấn Phú không cũng không có ưa anh Trung Thuận cho lắm.
1: Đó bảo gì vậy mà đâu có dám nói xấu anh Trung Thuận đâu.
0: Bởi vậy không dám nói trên sóng luôn, không dám
1: nhắc trên Trung Thuận nữa.
0: Ủa trời ơi sao Thanh rành dữ vậy, không dám nhắc tên tới luôn á. Mà Thanh nhắc nhờ bởi vậy. Nhưng mà trong
1: để
0: cái
1: chơi thôi chứ một phần áp lực công việc ở đây, tại vì đi sớm về khuya đó anh. Năm sáu giờ 4-5 giờ sáng này em phải đi vô em mở cửa kho cho mấy nhân viên rồi chấm công cả cái thứ, rồi đi sớm về khuya mệt mỏi quá, áp lực mệt mỏi quá em mới rẽ hướng qua cái hướng khác, em mới xin lái xe, em mới đi học lái xe.
0: Nhưng mà lúc mà Thanh rẽ hướng như thế thì gia đình có ý kiến gì không?
1: Trời ơi người ta đâu có cho anh, nhà không ai cho anh đi hết trơn á.
0: Nhưng tự nhiên đang làm công việc này cái đi học lái xe rồi
1: thì đúng
0: đi
1: rồi.
0: Làm tài xế
1: cái mà em nói bây giờ em mệt mỏi quá trời luôn à, chứ anh thấy cứ hai đứa rồi cái đụng cái tiền bạc đó anh, cái xếp ký lần 200 triệu 300 triệu đi rút trả cho nhân viên trả đồ hàng quá đồ mình đi mình lỡ xui xui cái rớt mất cái rồi cái mà mệt tình này ý gian không biết được đâu trả lời anh nên khổ,
0: cũng nhiều những cái áp lực đúng không?
1: Đúng rồi anh, nhất là tiền bạc đó. Mà cái đó vấn đề đó, nhiều khi mà em nói anh khi lỡ mất cái vụ 50-100 ngàn đi, rồi cái khách nói là sếp nó sao không có đếm kỹ rồi để cho thất thoát gì này, nhiều áp lực lắm anh ơi.
0: Trong cái nói chung là qua cái công việc này thì mình có thể gọi là mình tự chủ hơn. Mà Thanh thì có thích nghề tài xế không ta?
1: Ngày xưa em nói em đâu có thích lái xe đâu, em đi xe là bị ói đó anh. Em đi xe là em lên xe là em bị ói liền, em không phải bị ói những xe xe nó cứ vòng á, cứ đầu óc nó cứ quay vòng á, cái đâu có quen được anh. Rồi cái lên xe cái ông thầy hỏi em cứ ngồi sao đi, em ngồi sao đi thầy chạy cho con, cứ chạy em ngồi sao em ở xe xe nó chờ chờ sao tài xế sao xe xe được, em bóc em lên trước em ngồi ghế, em ngồi quen em không bị xe xe nữa.
0: Như từ quen cái mùi xe rồi đúng không, lên là tỉnh bơ rồi.
1: Dạ.
0: Hiện tại là đi tới đâu cũng được hết cả.
1: Dạ.
0: Dạ. Nhưng mà thường tối về thì khách có vắng lắm không Thanh?
1: Không, hiện tại giờ Cần Thơ nó vắng lắm anh, không phải như thành phố Hồ Chí Minh mình á. Cái deadline của mình công ty mình nó ra là chi tiêu nó một ngày là ngày thường là từ thứ hai thứ năm là 800 nghìn, mà thứ sáu thứ bảy chủ nhật là 900 nghìn. KPI nó phải anh phải đủ bill thì anh mới được ngày công, còn anh không đủ bill là anh không có được ngày công, anh chỉ thử được 25% trên cái cuốc xe nó thôi anh nhận thôi. Nó cũng áp lực nhiều lắm. Thứ như thứ hai nữa là lúc trước nó xe Cần Thơ nó có 100 chiếc xe, bây giờ Cần Thơ nó tới 1000 mấy chiếc xe, là chưa nói là những anh em mà đối tác của mình đó, mấy anh em mà có xe rồi anh họ mua xe họ ra chạy những chạy rác thêm với anh. Kiếm theo thu nhập á, nên cái số lượng nó chia ra nhiều nhỏ rồi.
0: Tất nhiên là cái nguồn cung cũng nhiều đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Anh cứ sướng khú là nghĩ đi, lúc trước có bánh là hai anh em mình ăn gần là no cả không rồi. Bây giờ phải chia cho anh Trung Thuận nè, rồi chia cho anh Tấn Khoa nữa nè, đó rồi chia cho anh Phủ Nhân nữa. Tùm lum hết trơn, chia nhiều quá rồi đâu có ăn hết được anh.
0: Không ăn hết mà ăn không no.
1: Vậy đó. Cái tinh thần là mình ăn vậy thôi chứ mà đâu có no được anh. Ở vậy. Nói
0: dễ thương
1: mình
0: quá
1: chạy gì cũng gì đam mê thôi, chạy đam mê thì chơi.
0: Nhưng mà vậy rồi thu nhập làm sao?
1: Thì đó em nói anh đó, thì đủ khi nào đủ KPI thì mình có lương ngày công một ngày đó. Còn nếu mà không đủ KPI thì mình chỉ thử 25% cho cuốc xe thôi. Nhiều cuốc xe 100 ngàn thì anh được 25 ngàn. Vậy anh cứ dạy nhiêu thì anh nhân lên nhiêu đó. cứ chạy 400-500 thì cứ nhân lên 25% gì đó.
0: Hiểu, Tấn Phú hiểu. Trong cái đặc thù công việc của Thanh thì Tấn Phú cũng hiểu thêm một chút xíu của cái công việc này, thì trước giờ cũng có nghe mà cũng kết nối với nhiều các bạn thính giả rồi, nhưng mà gọi là chia sẻ một cách nó thực tế mà nó chi tiết giống như Thanh thì chưa nhờ.
1: Đúng rồi anh, tại vì cái đó là cái những bạn nó không có bộc bạch được, không có bộc bạch được cái công việc của mình làm, tại nhiều khi nói thì sợ ra thì anh em nó bị phân tâm, nó bị nói chung nó chán nản, rồi khi nó không có còn yêu nghề nữa. Chứ thực sự cái nền tảng mà di chuyển này bây giờ lúc mới đầu nó được đó, mà nó được khách lắm, nó nhiều khách lắm, nó nhận được nhiều khách lắm,
0: tại vì ít người chạy
1: nhiều. Đúng rồi, ít người. Lúc trước Cần Thơ nó có 100 chiếc xe mà anh nghĩ nó không đủ xe để chạy luôn, nó gửi khách rất nhiều á. Bây giờ cung nó nhiều mà cầu không có nhiều, số lượng nó chênh lệch nhiều quá.
0: Thì Tân Phú thấy là trong cái đặc thù công việc cũng có nhiều ngành nghề gặp nhiều những khó khăn đấy.
1: Dạ.
0: Giờ cái nguồn cung nhiều quá mà cái nhu cầu sử dụng nó ít quá thì buộc chúng ta cũng gọi là những người mà không trụ nổi thì cũng phải có những cái hướng chuyển đổi, đúng không?
1: Đó. Đúng rồi, nó cũng chuyển đổi, bởi vì có một số anh em họ không có bám được, họ trụ được, họ cũng chuyển sang hướng khác hết trơn rồi.
0: Thanh cũng 2 năm là cũng cứng cựa rồi đấy. Nha.
1: Trời. Nên chị với em tôi giờ chạy chỉ có đam mê thôi, nó
0: đam mê thôi,
1: nó vui vui nhiều khi chạy cũng đam mê. Trời giống ơi. Như anh làm nhưng mình đam mê tìm nghề để chọn mình, giống như anh cũng đi nhiều khi đi tác nghiệp chỗ này chỗ kia, đi cũng nhiều áp lực công việc nhiều đủ thứ cả thứ, nhưng mà tại mình đam mê công việc thì mình làm thôi.
0: Nhưng mà nghe giọng của Thanh này cũng khá là trẻ, mình có gia đình chưa ta?
1: Em chưa anh, em chắc chạy chạy tuổi anh á, em 30 tuổi hả?
0: Ba mấy tuổi mà Hà nữa hả?
1: Đúng rồi anh, này tôi 30 tuổi hả?
0: Nhưng mà trước giờ là Thanh đã có người yêu chưa?
1: Trời ơi, em người yêu gì anh thấy là tối ngày em ôm chiếc xe, em có chạy không mà ôm xe từ sáng tới tối, thì có khi thậm chí này mệt quá thì ngủ luôn trên xe nữa. Anh nghĩ đi có thời gian đâu mà có người yêu.
0: Là hồi xưa giờ luôn
1: thấy
0: hả?
1: Mà mình thấy anh thấy bây giờ không có thời gian, anh không có người yêu, anh phải chăm sóc cái người yêu. Mà mình không có thời gian để mình chăm sóc người yêu nữa, khổ lắm. Mình bản thân mình đã khổ rồi, mình lại làm cho người khác khổ thêm nữa.
0: Nhưng mình có thể làm cho người khác không khổ được không?
1: Thì anh nói em bây giờ giờ duyên nợ anh ơi. Nếu mà người ta cảm thông được công việc mình thì tôi thấy thương mình được thì phải chấp nhận thôi, chứ còn bây giờ mình cũng không biết nói sao nữa anh ơi.
0: Một phần là mình cũng tin về chữ cái duyên chữ nợ, nhưng một phần là Thanh cứ sợ vậy hoài rồi sao, đúng
1: dạ,
0: không?
1: Đúng rồi anh, em cũng bị áp lực nữa anh.
0: Bởi vì phải mở lòng ra xíu.
1: Dành cho người ta, em cũng muốn mở lòng lắm anh. Vậy thì tại vì mình công việc rồi, mình đặc thù mình nó như vậy rồi, khi muốn trải lòng mà mình khi người ta không có đón nhận được. Như anh đi có bạn gái thì anh phải dành cho bạn gái những thời gian này, những ngày lễ, những Tết, những nghỉ gì đó. Mà anh biết những ngày lễ, ngày Tết thì đặc thù của tụi em là phải chạy sắp mặt luôn. Đâu có thời gian nghỉ đâu. Ngày thường không anh có thể xin nghỉ được. Nhưng mà những ngày lễ Tết đặc thù, những ngày lễ, những ngày Tết như 2/9 được rồi nè. Đó là ngày lễ rồi đó. Quốc Khánh 34 này, nó mới ngày lễ đặc thù công việc của em là phải chạy
0: trực chiến rồi, những ngày đấy.
1: Liên tục, đúng rồi.
0: Khách đông mà mình ốp thì không được rồi, đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi anh. Tại vì những ngày thường có thể là đội có thể cho anh sắp xếp cho anh xin nghỉ được và giải quyết anh. Nhưng mà đặc thù những ngày lễ là anh không nghỉ được. Nếu như anh nghĩ được thì anh em sao khác họ cũng nghĩ được, tại vì ai cũng có gia đình chứ, họ còn gia đình, họ còn con còn cái nữa, còn người thân họ nữa, họ cũng phải muốn về quê ăn Tết, họ cũng muốn nghỉ ngơi sau một năm trời mệt mỏi rồi. Nhưng mà ai cũng nghĩ hết trơn, lấy ai đâu phục vụ cho hành khách.
0: Rất là gọi là thấu đáo trong cái việc là chúng ta gọi là liên kết giữa công việc và chuyện tình cảm. Đó.
1: Dạ.
0: Thật sự là nó cũng khó cho mình, bởi vì cái công việc nó là như thế, nó không khó có thể thay đổi được cả.
1: Dạ.
0: Nhưng mà có khi nào mà Thanh cảm thấy mình hơi trống vắng chút xíu không?
1: Có, là những lúc mà khuya tổng thống 11 giờ đó, cái mình ngồi mình khách đi ăn uống rồi đó, các bạn đi chơi xong cái mình ngồi trên xe này mình đâu biết làm gì anh, cái em nghe radio. Nghe radio suốt luôn, em gặp những khi gặp chị Hồng Nhung và anh. Rồi anh nè, rồi anh khi anh Như Ngọc nghe nói chuyện gì đó cũng như khi cũng đỡ buồn anh, chứ rồi đâu biết làm gì đâu anh. Dạ.
0: Trời ơi. Đó là cái giây phút mà trống vắng mà mình lựa chọn làm bạn với radio, đúng không?
1: Dạ, chỉ kể tới tối là em cứ nghe radio được khuya, buổi trưa thì 15 giờ thì nghe cái nhạc đó anh, cái nhạc yêu cầu đó.
0: Nhưng mà trước giờ là Thanh chưa từng quen ai luôn hả? Chưa từng yêu luôn hả? Phải có chứ, đúng không?
1: Trời ơi, trời, sống tới ba mấy tuổi không ai yêu là mệt tới anh.
0: Thì
1: Sống tới
0: bởi
1: ba mấy tuổi
0: vậy.
1: không ai yêu là do cách ăn ở mình ra, không ai yêu đó, không ai thương mình đó.
0: Nãy giờ nói là
1: Khó lắm
0: là gần đây thôi đúng không? Mà
1: chứ.
0: trước đó
1: Chứ
0: thì
1: mà cho em
0: sao?
1: nói thời gian chứ chứ mà nói trời trời ông nội này ông sống gì đâu ba mấy năm mà không ai thương, không ai chơi, không ai thích ông là khổ lắm mà tự nhiên là giới tính mình luôn á. Nó chơi chứ thôi chứ lúc trước em cũng quen nhiều lắm anh, cũng có mấy bạn đó nhưng mà từ lúc em làm công ty thì ok lắm anh, còn lúc em chuyển sang cái lĩnh vực kinh doanh vận tải này nó bị hạn chế nhiều thời gian của anh Phú rồi. Dạ nhiều khi em nghĩ cái thời gian cho bản thân mình không có nữa, rồi mình đâu có thời gian dành cho người khác được đâu, thì khi nhà cửa nhiều khi mình chạy có nguyên ngày mình không có về nhà được nữa, không có về thăm nhà được nữa. Rồi dù anh có bạn thì anh cũng phải ít nhất là mình chỉ nhắn tin là một chuyện thôi, quan tâm là một việc, nhưng phải thực tế mà được, cũng phải đi đây đi đó rồi chơi đi ăn đi uống đi rồi thì tiệc tùng kia rồi những ngày nghỉ rồi cuối tuần rồi cũng phải dẫn bạn mà đi chơi hay là người yêu rồi đi ăn chỗ này chỗ kia hay là mình đi đó ngắm cảnh chỗ này check in chỗ kia kiếm mấy cái view đẹp đẹp rồi dẫn bạn gái đi những ngày cuối tuần nó mới là lãng mạn được, chứ còn như mình cuối cùng mình cứ ôm xe hoài mình có đi đâu được đâu. Rồi như thế mà những đi chơi thì đi những ngày cuối tuần không, chứ thứ bảy nhật thôi, chứ những ngày đó người ta mới nghỉ ngơi người ta mới đi được. Còn như mấy ngày thường thì đi làm tưới bụi tất bật rồi đâu có thời gian đâu anh,
0: Ngoài
1: mà
0: cái
1: những ngày
0: thời
1: cuối tuần
0: gian
1: mình lại bận nữa mới khổ.
0: ngoài cái thời gian mà ngủ nghỉ ra thì 100% thời gian còn lại là trên vô lăng rồi ôm chiếc xe rồi còn gì
1: Đúng
0: nữa đâu
1: rồi
0: nha. Nhưng mà ở nhà có
1: đó
0: nói
1: mà
0: gì
1: chuyện
0: mình
1: lớn
0: về công việc mới này không, khi mà biết được cái đặc thù công việc của mình như thế?
1: có anh, nhà cũng nói như lắm chứ, tại
0: Có ai kêu mà
1: hiện
0: mình
1: tại
0: đổi
1: giờ mình
0: nghề
1: làm
0: không?
1: công ty, làm công ty chục năm nay rồi, tự nhiên là nghỉ người qua đây chuyển qua công việc khác. Bây giờ anh nghĩ ra từ một người làm văn phòng mà anh ra phải cày, anh phải chạy nắng dậy mưa ở ngoài đường, mà tụi em lái ô tô đã, những người bạn mà lái xe công nghệ mình sẽ hai bánh họ còn vất vả hơn mình nữa. Bởi nhiều khi mình thấy cái vất vả của mình nhưng mà có những người khác đã vất vả hơn mình nữa, nhưng người ta vẫn trụ được, người ta vẫn bám được, người ta vẫn lo gia đình được kêu đồ.
0: Nhưng mà tôi muốn
1: Và những
0: hỏi
1: ngày đó
0: này,
1: mình cũng phải chạy lòng
0: tại
1: sao
0: vì
1: anh.
0: nãy nãy hồi nãy Thanh nói là chuyển đổi sang cái công việc mới này thì gọi là có nghĩa là vì cái công việc cũ nó áp lực quá, nó nặng nề quá và nó đấu đá quá đúng không? Nhưng mà qua

0: trong cái đặc thù về công việc của Thanh thì Tấn Phú cũng rất hiểu và thông cảm, và đâu đó thì nhiều bác tài ở đây thì cũng có nhiều bác tài đồng cảm đấy đó, thì cũng ráng cố gắng làm gì làm thì cũng kiếm một người để đồng hành, đừng lo mình sợ làm khổ người ta, biết đâu lại người ta thích được quan tâm chăm sóc mình nhiều hơn, lo cho mình những cái bữa cơm nó ngon hơn chút xíu thì sao, đúng không? Đó thì nếu như mà theo cái danh từ mà hồi xưa thì cái người vợ được gọi là hiền nội, có nghĩa là cái người mà nội trợ ở trong nhà, lo lắng ở trong nhà, ở phía trong á, bên sau phía sau đó, để lo cho cái người gọi là quán xuyến mọi thứ trong gia đình và lo mọi thứ trong gia đình. Cho nên thì Thanh cứ nghĩ nó gần gũi hơn chút xíu, đôi khi thì mình cũng phải lo xa, mình phải gọi là quân tử mà, phải lo được cho người mình thương, đúng không? Đó,
1: Dạ
0: nhiều
1: đúng
0: thứ.
1: rồi.
0: Nhưng mà đôi khi thì tìm được cái người mà hiểu được, cảm thông cho công việc đó, là cái gì nó cũng được hết. Cái quan trọng cốt lõi nhất là làm sao tìm đây. Là sao tìm đây, đúng không? Đó.
1: Đó.
0: Nhưng mà Thanh cũng phải mở lòng một chút xíu, mà cũng thay đổi chút xíu. Tấn Phú thì cũng mở quá trời mở luôn mà không ai chịu vào hết
1: Trời ơi,
0: nè.
1: em cũng giống như anh đó, em cũng mở quá trời luôn, em mở hết bung cửa luôn
0: Có
1: mà
0: mở
1: không ai
0: không?
1: vô hết trơn.
0: Chắc
1: Có
0: không?
1: trời, em ai mà chết chết với xin Zalo cho em hay là Facebook gì
0: Cho
1: đó, số điện
0: liền.
1: thoại là em cho hết luôn,
0: Trời
1: em
0: ơi.
1: cho hết luôn anh.
0: Vậy là
1: Cho
0: chắc là
1: hết luôn, em cho
0: phải mở thêm mấy cái mã QR dán ở phía sau ghế
1: luôn.
0: á.
1: Trời ơi trời.
0: Thấy tài xế dễ
1: Ai mà
0: thương
1: nhắn
0: xin
1: liên
0: mời kết bạn, đúng không?
1: em nhắn cho em mà ai xin số điện thoại hay là Zalo gì đó, Facebook gì đó em cũng cho hết, em đâu có giấu anh, mình đâu có giấu đâu anh, nhưng mà người ta đến được như mình không là một việc khác đó anh.
0: Cả một cái hành trình dài rồi, với lại
1: Dạ
0: mày
1: đúng
0: lái
1: rồi.
0: xe hoài vậy thì thời gian đâu mà nhắn tin gọi điện này kia, đúng không? Trống cái là cũng phải nghỉ ngơi liền rồi đó. Đó, cho nên là Tấn Phú cũng hiểu, cho nên là cũng cũng cố gắng một chút xíu ha anh ha, làm gì làm thì cũng mình dùng từ là thu xếp công việc lại, gọn gàng lại để mà mình có thể mình trải thảm ra nó gọn, rồi mình mới trải thêm một cái tấm khác được ha. Bình thường là 12 giờ mới nghỉ rồi về nhà quay quay quần quần cái là bắt đầu là cũng tới 1 giờ rồi. Rồi sáng là mấy giờ dậy Thanh?
1: Sáng ơi, 7 giờ mấy là 8 giờ rồi, em thức anh ơi.
0: Trời ơi, cũng cố gắng giữ sức khỏe ha anh ha, tại vì thức khuya dậy sớm như thế thì nó cũng rất ảnh hưởng sức khỏe nha. Hôm nay lên sóng là gặp Tấn Phú lần đầu tiên rồi và gặp gỡ
1: Đúng
0: quý vị
1: rồi,
0: thính
1: em tính
0: giả rồi.
1: ủa em như em chưa có cái nick của anh Tấn Phú á, chưa có
0: À,
1: Facebook với
0: group
1: Zalo,
0: hả?
1: chưa có, quên, dép lào, chưa dép
0: À,
1: lào phở
0: dép
1: bò thì chưa
0: lào
1: có luôn á.
0: hả?
1: Dép lào phở bò là chưa có.
0: Trời ơi.
1: Số điện thoại này hồi nãy em đăng ký cho chị tổng đài nè, hồi anh ép
0: À.
1: thì em có số điện thoại của anh bên Zalo của anh
0: Dạ,
1: đi
0: nếu
1: để
0: được thì cứ
1: liên
0: kết
1: lạc
0: nối
1: với anh.
0: Facebook tên Tấn Phú luôn ha Thanh ha.
1: Tấn Phú mới có em á anh hay sao anh?
0: Tấn Phú thôi.
1: Tấn Phú em, để em biết em vô em hỏi, em thấy hình avatar của anh để em biết.
0: Trời
1: Không em
0: ơi.
1: thấy anh với anh Duy Thanh đẹp trai lắm nha, chứ em thấy trong hình avatar rồi.
0: Vậy hả? Nhiều khi ở trên
1: Dạ Duy
0: hình
1: Thanh
0: với
1: đẹp
0: ở
1: trai lắm
0: ngoài là
1: không?
0: nó khác á, khác dữ lắm
1: Em
0: á.
1: cũng không biết có
0: Ở ngoài Tấn Phú đẹp hơn.
1: đúng rồi thì em nói rồi, em nói anh Tấn Phú chắc trẻ hơn anh Duy Thanh mà.
0: Duy Thanh là ở đây thì cũng lớn hơn nhiều anh MC lắm.
1: Dạ đúng rồi,
0: Tấn
1: anh
0: Phú là
1: Duy
0: thuộc
1: Thanh
0: dạng
1: đẹp trai.
0: là trẻ em nhất cơ quan này đấy.
1: Còn như anh Hữu Nhân rồi anh Tấn Khoa rồi kia rồi anh Tấn Triều rồi đó.
0: Theo dõi rất là sát sao, đặc biệt là Mekong FM, đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi anh.
0: Rồi cảm ơn Thanh rất là nhiều, một bạn cũng rất là dễ thương, vui vẻ hòa đồng. Hôm nay lên sóng đã gặp Tấn Phú rồi, gặp quý vị thính giả rồi. Có muốn nhắn gửi điều gì thì cũng xin mời Thanh luôn ha.
1: Dạ em tại vì đặc thù công việc của em là như vậy rồi, em cũng chia sẻ dành gì đó thôi, gì còn cũng muốn nhắn lại với cái những bạn mà cùng với công việc của em, những bác tài gì đó, dù mình có khi nào thấy những bác tài nào có gia đình thì mình cũng cố gắng thu xếp dành một chút thời gian để quan tâm gia đình hơn. Những ngày lễ Tết mà mặc dù là công việc như vậy, nhưng còn em thì em chưa có gia đình thôi em cũng không sao, nhưng mà những này những cái bác tài nào có gia đình rồi thì mình sau bữa giao hàng xong hay là những công việc mình thu xếp xong nữa, những chuyến xe mà đã kết thúc xong rồi đó, mình tranh thủ thời gian mình dành cho gia đình, để những người thân của mình, để họ về nhà ăn cơm gia đình để họ an tâm hơn. Mình thấy không giống như anh Mai Phú Quốc đó anh, giống như Mai Phú Quốc đó, ok quá trời luôn á.
0: Mai Phú Quốc làm sao? Tấn Phú thì
1: Anh
0: hiện
1: thấy
0: hơi giỏi.
1: Mai Phú Quốc ok lắm á, anh có
0: Anh Mai
1: thường
0: Phú
1: thường
0: Quốc
1: xem
0: cũng
1: trang của
0: như
1: anh
0: là
1: Mai
0: cũng
1: Phú
0: là
1: Quốc
0: một
1: không?
0: bạn thính giả đúng không?

0: Dạ đúng rồi, anh Mai Phương Quốc, anh Phương Quốc là trên đường Mekong nói em mà luôn đó.
1: Ừ.
0: Dạ, cái là ảnh là thành viên, cũ thành viên luôn đó, thấy là được xem việc cũng nhiều lắm luôn đó.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Cũng Tân Phú cũng để Tân Phú cũng theo dõi để ý coi. Dạ. Lo cho gia đình dữ lắm đúng không?
0: Dạ đúng rồi, anh thấy chương thay Mai Quốc là ok lắm á.
1: Dạ.
0: Chương trình về đường về hoàng hôn nè, rồi đứng bóng mặt trời nè, chương trình nào anh thấy cũng lên trên đó hết trơn, anh thấy cũng có anh Phú Quốc hết trơn á. Cô Râu nữa đó, anh biết cô Râu không?
1: Cô râu hả?
0: Cô Râu bên Đồng Tháp đó.
1: Rồi. Tân Phú thì
0: mình
1: cũng
0: mình Châu Thổ là mấy chương trình mà của mấy có anh em mình có chương trình mình Châu Thổ nè, đứng bóng mặt trời nè, đúng không? Từ về hoàng hôn là mấy chương trình đó là lúc nào cũng có anh Mai Phú Quốc nè, với cô Râu chúng ta cũng chia sẻ thông tin giao thông hết trơn á.
1: Rồi Tấn Phú để ý, tại vì với kênh Mekong FM thì Tấn Phú cũng gọi là kết nối thông sóng, nhưng mà thường thì Tấn Phú làm 91 nhiều hơn,
0: Đúng
1: VV
0: rồi.
1: giao thông 91. Cảm ơn Thanh cũng đã cung cấp nhiều những cái thông tin về việc kết nối cùng với Tấn Phú nha. Nãy giờ có cuốc xe nào không Thanh?
0: Nãy em chạy rồi anh, hoặc nhớ khi nào mà kết thúc chương trình anh nhớ quăng giúp lại cho em nha. Hết giúp lại cho em
1: Rồi.
0: nha.
1: Cảm ơn Thanh rất là nhiều. Nhưng mà Thanh
0: Chưa.
1: hôm nay kết nối đồng
0: Anh.
1: hành cùng với nhau thì Thanh có muốn yêu cầu bài hát nào hay nhắn gửi điều gì để quý vị thính giả nghe đài không? Thì cũng xin mời Thanh ha.
0: Nhưng mà anh có phát được một bài hát thì em xin phải em phát được bài hát cho em.
1: Bài gì? Bài gì? Bài gì?
0: Alo.
1: Bài gì? Thanh nghe không? Thanh nghe Tấn Phú không?
0: Bài anh bài gì của Tùng Dương anh, bài gì thân chia đó anh.
1: Bài gì?
0: Ai đã ghi vào một thân chia đó anh, của Tùng Dương
1: À,
0: hát đó.
1: Tùng Dương. Ai đã ghi mà những một vòng Việt Nam hả?
0: Đúng rồi anh, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tự nhiên em nói nghe
1: Trời ơi,
0: không
1: Tấn
0: cái em
1: Phú
0: quên
1: phải
0: mất
1: gà
0: tiêu.
1: rà rà rà xíu rồi đó,
0: Em
1: đầu
0: nhớ,
1: mới lét
0: nhớ
1: nè.
0: lời mà em quên mất tiêu rồi. Tên.
1: Ai đã
0: Dạ.
1: ghim vào những thân che. Đó. Rồi.
0: Dạ đúng rồi.
1: Bài này thì rất là hay, rất là ý nghĩa. Có nhắn gửi gì không?
0: Em muốn gửi ca khúc này đến tất cả những bác tài nào còn đang còn tham gia trong đuổi đường phố giống như em nè, rồi trên đường phố như chú các bác tài đi đến nơi về đến chốn vững vàng ca lái thượng lộ bình an.
1: Vậy thôi hả?
0: Dạ, đúng rồi, chúc cả nhà Vi Công buổi tối nghe nhạc vui vẻ, có một giấc ngủ an lành.
1: Cảm ơn những cái chia sẻ đến từ Thanh và cái cuộc kết nối ngày hôm nay, và đặc biệt là món quà âm nhạc của mình. Tấn Phú cũng chúc cho Thanh có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống. Công việc thì cũng luôn thuận lợi, đắt khách, đắt hàng. Đó. Và đặc biệt là sẽ sớm có một nửa yêu thương đồng hành cùng với nhau, hả Thanh ha?
0: Dạ, cảm ơn anh.
1: Cảm ơn Thanh rất là nhiều và xin chào Thanh.
0: Dạ.
1: Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa gặp gỡ với bạn Duy Thanh, cũng là cùng tên với lại một anh MC trên đài nữa không ạ? Anh ấy cũng là Duy Thanh. Anh cũng là một cái người bạn rất là cởi mở, vui vẻ, hòa đồng khi mà kết nối cùng với Tấn Phú trong buổi tối ngày hôm nay. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng gọi là nhận được cái món quà âm nhạc đến từ anh Duy Thanh. Đó chính là bài Một Vòng Việt Nam qua phần thể hiện của Tùng Dương. Và quý vị ơi đừng quên với số hotline của chương trình, chúng ta cũng sẽ đón chờ với những cái cuộc kết nối tiếp theo quý vị nha. Số hotline vẫn là 028 3991 9191. Tân Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc mà anh Thanh gửi tặng Tùng Dương và Một Vòng Việt Nam ạ. À.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vòng Việt Nam, món quà âm nhạc theo yêu cầu của anh Thanh, người bạn vừa kết nối với chương trình tại khu vực Cần Thơ. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một cuộc gặp gỡ với người bạn tiếp theo, tranh thủ luôn cả nhà ơi. Tấn Phú và ekip chương trình xin được gửi lời chào đến người bạn tiếp theo ạ.
1: Chị Hương, thành phố Cần Thơ, mến chào MC Tân Phú nha.
0: Dạ, em chào chị. Chị Hương đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi, lâu cũng mấy tháng mới được gặp Tân Phú lại nè.
0: Mấy tháng là mấy tháng, 1 tháng hay 9 tháng đây ạ?
1: Không biết chơi gần nửa năm.
0: Gần nửa năm hả?
1: Dạ.
0: Chắc là cũng khá khá là lâu rồi. Chị
1: Dạ.
0: có
1: Chị
0: thể giới
1: đăng ký
0: thiệu lại
1: con
0: chút
1: tháng
0: xíu
1: chứ
0: về
1: không có
0: mình.
1: được gọi lại gì chứ. Rồi cứ đăng ký hoài luôn. Dạ.
0: Có đăng ký hoài luôn mà không được lên sóng hả?
1: Dạ, lúc vừa ổng được lên lên gặp Minh Khang gì Mạnh Khang á,
0: Mạnh
1: là cũng
0: Khang.
1: lâu rồi.
0: Dạ cũng lâu rồi. Hôm nay quay trở lại tour
1: Rồi được
0: với
1: gặp
0: Tấn
1: Tấn
0: Phú.
1: Phú.
0: Dạ, giới thiệu lại chút xíu về mình nha chị Hương nha.
1: Chị
0: Về
1: ở thành phố
0: công
1: Cần
0: việc
1: Thơ
0: nè,
1: á,
0: ở khúc nào của Cần Thơ chị?
1: ở mà quận Cái Răng, ở ngay cầu Cái Sâu á.
0: Cái Răng. Dạ.
1: Dạ,
0: Rồi.
1: ngay chợ Phú Thứ á, rồi
0: Dạ.
1: ngay chỗ công ty giày dép á. Dạ.
0: Dạ.
1: Công ty Thượng Lộc á, có về công ty giày dép á. Dạ.
0: Chị kỹ quá rồi, vài bữa Tấn Phú xuống ngay thẳng xuống dưới nhà chị luôn rồi sao?
1: Gặp thì chị em mình uống nước
0: Về
1: mà dễ
0: Cần
1: gì
0: Thơ
1: gặp
0: là
1: nhau
0: phải
1: quá.
0: uống nước đâu nha, là uống cái khác
1: Dạ
0: đấy.
1: vậy là thì chị đãi
0: Đãi hả? Dạ. Em nghe đồn ở
1: đãi
0: dưới là đô
1: ăn
0: của mọi
1: mì
0: người mạnh
1: phở hủ
0: lắm.
1: tiếu gì đó
0: À,
1: cũng
0: gì hả?
1: được.
0: Ồ, em không phải đãi cái đó luôn, đãi cái khác nữa.
1: Thì cái uống thuốc thích nào chị đãi nấy.
0: Trời ơi, dễ thương dữ vậy. Bởi
1: Dạ
0: vì người ta
1: tại
0: nói
1: gặp MC lâu lâu mới được đi gặp mặt một lần, mà dễ gì đâu mà được gặp nhiều lần đâu, phải không?
0: Dạ, dọc chút xíu thế mà. Dạ, không biết khi nào Tấn Phú mới về được với Cần Thơ đây, đúng không?
1: Dạ.
0: Thì bữa nay có duyên với Cần Thơ dữ vậy ta. Hồi nãy anh Thanh cũng Cần Thơ luôn, mà chị Hường cũng Cần
1: Dạ.
0: Thơ luôn. Bữa nay Cần Thơ
1: Dạ.
0: lên lên sóng là phủ sóng luôn đúng không ạ? Tại vì chị Hường biết
1: Tuần
0: sóng đây là
1: nào chị cũng đăng
0: sóng.
1: ký hoài mà có được đâu, bữa nay mới
0: Dạ.
1: được hơn nè. Dạ.
0: Sóng quốc gia kết nối với gọi là từ Bắc chí Nam luôn, để bữa nay là thần Cần Thơ lên ngôi nha.
1: Dạ.
0: Dạ. Chị Hương đang làm công việc gì em quên rồi nhỉ?
1: Chị làm công việc nhà không hả? Ông xã thì
0: À.
1: ông dòng ra quế đó,
0: Dạ. Là hôm
1: dòng
0: trước là
1: ra
0: chị nói
1: quế
0: là hình
1: hàng
0: như
1: hàng
0: chị có
1: ngày
0: mấy mấy mấy người con đó phải không?
1: á. Bốn người con đó,
0: Rồi em nhớ rồi,
1: hai
0: hình
1: hai đứa ở thành phố, hai đứa ở nhà nhà
0: là
1: gần
0: có gia
1: kia,
0: đình
1: nhà
0: rồi.
1: cách cây số đó,
0: À,
1: bên chợ
0: em
1: kia ở
0: nhớ
1: Bình
0: rồi.
1: Dương.
0: Thấy trí nhớ em cũng dữ dữ không? Tại vì
1: Dạ
0: kết nối cũng lâu rồi đấy. Là cũng
1: dạ
0: cũng
1: cũng lâu rồi.
0: dạ 4 tháng hay gì rồi.
1: Dạ
0: Dạ.
1: cũng mấy tháng rồi.
0: Bữa giờ chị khỏe hả chị? Gia đình khỏe hết hả?
1: À, chị thì cũng bệnh hoài hả? Chị mới đi khám bệnh hồi bữa mà chủ nhật á,
0: Khám ở
1: bữa
0: Cần Thơ luôn hả chị?
1: khám ở trên phố á, 30 tháng ấy đó, tháng 9 nè.
0: Dạ. Chị
1: Ê,
0: đi
1: 30 tháng 8 đó, là mấy ngày nay là mới qua thôi, tháng 9 nè. Qua mới có mấy ngày đó.
0: Là đi khám với ai?
1: Khám mình ơn luôn.
0: Đi mình ơn luôn. Trời ơi, rồi lên đây
1: Khám
0: có
1: trên
0: sợ bị
1: phố.
0: bắt cóc rồi đi lạc gì không?
1: Đi khám lần trước kia không có đem tiền theo,
0: Trời ơi.
1: để lên cho biết á, khám lần cho biết bao nhiêu tiền á, rồi cái đi trở về mới đi nữa, đây là 6 ngày lên nữa, lên chị luôn,
0: À,
1: chị
0: nhưng
1: có 3 tiếng
0: mà
1: đồng
0: khám
1: hồ.
0: trước dạng như là khám bước sàng lọc trước đúng không chị?
1: Không có đi hỏi giá trước, rồi cái qua 6 ngày sau là bữa 30 tháng 8 á, là chị lên chị khám ba ấy luôn, 3 tiếng đồng hồ về. Vậy là từ đi từ 8 giờ 30 sáng mà tới 11 giờ mà đêm mới về tới nhà.
0: Trời ơi, có cái vụ mà đi dọ giá trước nữa ông ơi. Mới nghe lần đầu tiên
1: Chứ
0: luôn á.
1: sao mình tính đâu giá rẻ, người ta nói giá rẻ mà lên cái người ta nói chị mình nhiều bệnh quá đó, bệnh nhiều chỗ đó, rồi thành ra tốn tiền nhiều, mình phải về lo tiền lên nha chị sao.
0: Nhưng mà cái này là mới mới nghe lần đầu luôn á. Có vụ đi đi dọ giá khám bệnh nữa ông ơi.
1: Người ta nói mới có ưu đãi, người ta có 4 triệu mấy lên, cái người ta nói tới mười mấy hai ba chục triệu là đó, vậy đó. Rồi mình đâu có biết đâu, mình đâu có đem tiền đâu,
0: Nên
1: mình
0: là
1: qua lên
0: tùy
1: mình phải
0: bệnh, tùy cái sức khỏe của mỗi người nữa. Thật ra bệnh
1: mình
0: nó
1: phải đi
0: cũng.
1: kiếm tiền dự trữ mình mới lên điều trị được.
0: Dạ. Rồi có đem mười mấy triệu theo không?
1: Có đem chị hết trơn luôn, cặp túi luôn.
0: Có tới cả con cái là cả đàn để hỗ trợ đây mà, đúng không?
1: Nói từ ba ống cho nó mình ba ống đừng chị, bây giờ cái chị có tiền giận con cá giận hết luôn.
0: Vậy đó hả?
1: nói chị Tư tốn tiền để chị bảo hiểm không chịu đi, chị Tư tốn tiền á, tiền để dành mỗi ống nhưng không chịu đi chị hết.
0: Nhưng mà
1: chứ
0: mình
1: bệnh mình phải lo thân mình chứ.
0: Phải cố gắng.
1: Nó chỉ cho tiền mình xài mỗi ngày thôi, xài mình mỗi ống thì mình chỉ dành mình chỉ.
0: Nhưng mà cái sức khỏe là cái ưu tiên mà em nghĩ là hàng
1: tiên
0: đầu. Có sức khỏe mới làm được tất tần tật những chuyện khác, không có sức khỏe không làm được gì chứ. Mà có
1: kiểu
0: tiền mà xài cũng không được.
1: Nằm nhà thương bệnh viện mua bảo hiểm á. Nằm bệnh viện hoài suốt năm suốt tháng gì sao chịu nổi. Phải không? Mình phải đi chích tư riêng, chừng nào không biết mình phải nằm viện sao. Chỉ là cả chục thứ bệnh chứ đâu phải một thứ đâu.
0: Nhưng mà xong rồi là bây giờ lấy thuốc về nhà uống hay sao chị?
1: Đi cho to mua tới 600 ngàn, 600 mấy chục ngàn tiền thuốc á, gần 700 ngàn á, uống 10 ngày á.
0: Ở trong cái đặc thù về cái sức khỏe của mình thì mình chú trọng. Tại vì
1: chị
0: giống như mình nói.
1: Mua, chị tới 25 triệu 765 ngàn á. Đó, mà về còn tiền thuốc nữa là gần ấy rồi. Gần 27 triệu mấy luôn á. Bảy triệu mấy luôn á. Rồi tiền xe nó là 28 triệu 29 triệu luôn.
0: Trời ơi chẳng bon vậy đó hả?
1: Vậy đó gan trời không?
0: Gan trời luôn. Mà chị điên lên luôn á hả? Thì cũng cố gắng.
1: Nếu mình chị mà hết bệnh là được rồi. Chứ bệnh hoài mình làm không, ngày nào làm cũng được hết chứ. Nhất hoài không có làm nổi.
0: Về cái đặc thù
1: cái chị mà nó cò súng luôn đó. Ngay ra không được luôn. Cò súng luôn. Mà nó sưng nó ê rồi bả vai cổ của bả vai gái thì nó tê giật giật giật suốt ngày luôn á.
0: Như vậy là chị bị về xương khớp hay là mạch máu
1: chị?
0: Mình
1: đi cũng khó đi nữa, đi ra chừng 10 thước à là không nên là đi nổi. Đi là phải chạy xe đạp mới được chứ đi bộ không nổi đó. Làm công chuyện nhà không được luôn á. Rồi chị phải đi chị chứ sao? Rồi chị mấy dài cũng bớt. Mới có mấy ngày cũng đỡ. Tại người ta chích cỡ 10 mũi thuốc á. Chích một cổ là 3-4 mũi đó. Đầu gối nè, cái tay nè, bà gai nè, cái cổ da gái đó. Với ngón tay bằng tay đó. Nó bị người ta chỏ, người ta út. Tay út mà cứng khớm, người ta không chị, người ta chỏ không à. Còn súng thì người ta chị, được. Đó. Sưng cái bằng cái viêm nó sưng luôn á. Sưng không có nhức, suốt ngày luôn á. Suốt ngày, suốt đêm luôn.
0: Nhưng mà cái này là mới bị đây hay là sao?
1: Mới bị có 4 tuần nay nè. Đó. Trước trước chị cũng uống ba cái thuốc dịp khớp đó, hỗ trợ chức năng gì đó. Uống riết rồi chị nó thêm luôn, đau thêm, tê luôn, tê bì luôn. Đó. Nó không có nhầm gì đó. Cũng ở đâu gần cả triệu bạc á. Không nhầm gì đâu. Thôi mình đi chị đi đi chụp X quang nè, đi chích thuốc đó. Nó chích ba cái dịch đầu vô đó. Nó mới bớt. Rồi nó ấy nữa, nó cho mình nằm máy đó, nằm máy siêu âm, sóng siêu âm gì đó, cũng 3-4 như chập luôn á, chứ đâu phải ấy. Nằm xong rồi cái mới đi chụp X quang xong mới chích sau, chích thuốc sau cùng.
0: Như bằng là khám tổng quát đầy đủ hết trơn hết trội ra một đống bệnh luôn.
1: Trời ơi, có ba đó, còn cái đầu gối với rồi còn cái thắt lưng á. Dài thắt lưng là chưa đó. Năm cái mà thiếu tiền, còn hai cái ta nói chuyện được, năm cái không được, không nổi. Chỉ ba cái là được rồi.
0: Cái nào mà nặng nhất thì cái nào mà quan trọng nhất, cấp bách nhất thì mình điều trị trước đi, đúng không?
1: Cái đầu gối với cái cổ dây gái nè, nó bị tê giật á, bị giật cái giật á. Giật mình ấy mình nói mình biết á. Giật cái bạn mỗi lần giật khó chịu lắm. Ê ẩm lá dai luôn á.
0: Cũng đã có bác sĩ can thiệp và tầm soát ra bệnh rồi, thì còn lại là của chị Hường để cố gắng theo cái sự hướng dẫn của bác sĩ, uống thuốc đầy đủ, cũng như là khi nào cần tái khám thì cũng cố gắng.
1: Nửa năm lên tái khám, 6 tháng lên tái khám. Mà rồi. Đi chị về hết tiền cái mấy con cái nó la quá trời luôn.
0: Trời ơi, sức khỏe là phải lo chứ.
1: Cũng đi lén chứ đi mà nói là đâu có đi đâu.
0: Móc ông heo đúng không ạ?
1: Mà hỏi thì không có cho cho đi đâu, phải đi phải không nói về bị la
0: rồi. Để cố gắng nha chị nha. Em cũng xin phép 30 giây em đọc tin giao thông trước nha chị nha. Rồi chị giữ máy giúp em ạ. Thưa quý vị thính giả, chúng ta đang kết nối với chị Hường. Tấn Phú xin được phép gián đoạn để cập nhật thông tin giao thông tại khu vực. Đó chính là cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, đoạn 3 km số 324+400, hướng ra về khu vực Bắc Ninh thưa quý vị. Chúng tôi ghi nhận là có một cái xe tải gặp sự cố và các phương tiện di chuyển về đây thì cũng cần lưu ý quý vị nha. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị với cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, đoạn qua km số 324+400. Có một cái xe tải gặp sự cố, các phương tiện di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý ạ. Còn bây giờ thì quay trở lại với cuộc kết nối đang dang dở với chị Hường. Nhà chị ơi, bình thường là ăn uống, ngủ nghỉ này kia được hết hả chị? Chỉ có sinh hoạt là tay nó chỗ đau đúng không?
1: Nó viêm khớp thôi, nó còn viêm đại tràng nữa, đau bụng chị suốt ngày suốt đêm luôn á.
0: Trời ơi.
1: Rồi mình chỉ viêm khớp đỡ thì viêm đại tràng uống thuốc mỗi ngày nữa đó.
0: Là hai cái đó là nặng nhất.
1: Cái nào cũng đau chứ, mà đau cái nào mình viêm khớp cũng đỡ được một cái, nhẹ được một cái.
0: Trong về cái sức khỏe thì giống như là chị cũng
1: Đại
0: đã quan
1: tràng viêm
0: tâm và
1: son viêm
0: cũng
1: họng lắm đó
0: dạ dạ trời trời ơi, kể một lát nữa là chắc
1: dạ
0: là nguyên cái danh sách bệnh quá.
1: dạ thì bởi vì thành ra cũng ngại đâu có làm gì, việc nhà mà chị làm còn không được nữa. Bỏ lên bỏ xuống
0: Thì cố gắng nha chị nha, và cố gắng nhiều đấy.
1: giờ nào khỏe làm, giờ nào mệt thì mình nghỉ vậy đó,
0: Vậy thôi,
1: nghỉ dưỡng sức.
0: rồi chuyện nhà thì cũng đâu có gì đâu áp lực nha. Nhà mình mà. Còn ông xã là bữa giờ là cũng trồng rau như thế hả chị? Ổn không?
1: Trồng rau như vậy đó mà không cho tiền có nhiều cho gái ăn chứ hả, không có chị.
0: Trời ơi, nghe thấy tội nghiệp quá vậy.
1: 2 năm trước ông còn cho tiền đi khám bệnh đó, biết chị không thèm khám ông bệnh luôn, chị mua thuốc chợ chị uống không, nào cũng mua thuốc chợ uống không, ông
0: Rồi bây
1: cho
0: giờ
1: tầm
0: là
1: hai
0: cái
1: trăm
0: mối
1: ngàn
0: quan hệ
1: gửi
0: với
1: hai
0: cái
1: trăm
0: người
1: ngàn
0: ấy là vẫn thế hả?
1: Cũng vậy á, người ta đâu buông ông, nên nó ở 4 năm rồi, bây giờ ta đâu buông đâu, bắt ông lo suốt đời luôn.
0: Thôi chị cứ cũng đã trải qua một cái khoảng thời gian dài rồi. Chị Hường cũng nói nhiều rồi. Nhiều khi con cái cũng nhắc nhiều rồi. Nhưng mà thôi bây giờ mình cảm thấy nói như thế nó cũng không có xi nhê đúng không ạ? Và lại
1: Con
0: ảnh
1: cái
0: hưởng đến sức
1: cản
0: khỏe
1: được,
0: chị nhiều hơn nữa. Em
1: mình
0: nghĩ là
1: cản
0: sức
1: cũng
0: khỏe
1: được.
0: của chị cũng ảnh hưởng là bởi cái vấn đề này đấy.
1: Dạ.
0: Nên đừng đừng có
1: Bởi
0: bận tâm nhiều. Bây giờ mình lo cho mình trước đã.
1: giờ chị đâu
0: Mình
1: có lo đâu, kệ ông làm gì, chị ông làm chị có tiền, chị bệnh hết bệnh là chị vui
0: Rồi vậy đi, đi cố
1: vui mỗi
0: gắng.
1: ngày, rồi cứ được lên đài gặp nói chuyện MC là chị thấy rất là vui rồi.
0: Thì cũng có cái niềm
1: Không có
0: vui.
1: còn gì bằng
0: Cũng có cái niềm vui nho nhỏ đồng hành cùng với Chí Radio đúng không
1: MC này, lâu lâu được gặp MC khác là rất vui,
0: ạ?
1: thấy mình còn trẻ thêm hơn 10 tuổi nữa.
0: Trời ơi, hơn 10 tuổi luôn hả? Vậy là em có một cái liều thuốc gọi
1: Chị làm á chương trình mê đại thôi
0: hồi xuân đúng
1: ở
0: không?
1: 60 tuổi, năm 1969 là chị cái lương tới giờ luôn, tới viết rồi 75 76 đây cả cổ người ta viết 2000 lên đài,
0: Vậy là
1: 2018
0: tính
1: lên
0: ra là
1: đài.
0: nghe mấy chục năm rồi đúng không ạ?
1: Thì bởi vậy mấy chục năm rồi chứ đâu phải
0: Dễ thương quá,
1: nữa đâu,
0: dễ thương quá.
1: mà con cái thì cấm cản không mà chỉ lén không á, không có ai mà đam mê như chị. Gia đình chị với nội ngoại của mình anh chị đam mê ca nhạc lên tham gia trên đài, còn không có ai ta đo mặn ăn tới kiếm tiền không à, đâu có ai ham vui như chị đâu.
0: Không phải là ham vui nhưng mà đó là một cái niềm vui nhỏ của mình đúng không ạ? Có nhiều người thì người ta gọi là thích xem tivi, có nhiều người thì gọi là thích xem điện thoại, mà có nhiều người thì chơi game, có nhiều người thì gọi là thích karaoke đó. Nhưng mà chị thì có niềm vui của chị là thích gọi là nghe radio đó, thì nó cũng dễ hơn.
1: TV là vô vô tiếng, mà điện thoại là cái gì tin tức cái gì cũng như vậy hết trơn, ai muốn mà chiếu gì chị xem nấy, ai nói gì thì chị nghe nấy, nghe đặng cho mình hiểu biết á, cái gì cũng mình cũng mê cũng thích hết
0: Cũng có rất là nhiều cái thông tin, không phải là dừng lại là
1: trơn.
0: kết nối sẽ chia như vậy không đâu hả? Tin giao thông rồi lại hả, rồi thông tin dân sinh xã hội, rồi bài học sức khỏe, chăm sóc sức khỏe, hoặc là nhiều cái những cái
1: Ngày
0: thông
1: nào
0: tin
1: chị
0: khác
1: cũng
0: nữa.
1: xem Zalo, Facebook hết trơn, người YouTube nữa, xem phim mỗi ngày nữa, cái gì cũng có chị.
0: Cái gì cũng có hết hả? Cảm
1: Không
0: ơn
1: thiếu gì
0: chị,
1: chứ.
0: cảm ơn chị rất là nhiều vì đã quay trở lại cùng với chương trình, yêu mến chương trình. Giống như chị Hương nói là mê radio là từ những lúc nhỏ rồi đó. Từ những lúc nhỏ
1: Hồi ơi lúc
0: đến cả
1: nhỏ
0: bây
1: chị
0: giờ.
1: có về mà vườn á, Dạ. À, có 11 tuổi chị lội sông đi coi vô tiếng đó, coi nhà ta một tuần lễ coi tù cái lương á, mình lội sông đi coi đó. Coi được có 3-4 lần rồi cái hơi cực khổ quá thôi nghỉ luôn chịu trận thôi.
0: Mê gì đâu mà mê đài, dữ vậy,
1: nghe tổng đài trên ấy đó Cần Thơ đó nó phát mà ca cổ rồi đó lắm tai mình nghe đó chứ đâu có lúc đó lắm đâu có ra vô đâu.
0: Dạ đúng là
1: cái nghe đài phát thanh không á.
0: Dạ dạ
1: sau này mới được có radio mới mua mới xem mới thoải mái chứ lúc mấy chục năm trước là đâu có được như giờ đâu.
0: Hồi xưa là em còn nhớ cái thời nhỏ của em là có nhà mà nào mà có cái tivi là nguyên sớm ngồi lại kéo lại ngồi thấy thương dữ lắm. Thì em là chị đã có tivi rồi đó, nhưng mà nhà nào mà có cái tivi cái là nguyên sớm kéo lại ngồi cũng rất là nhiều những cái kỷ niệm.
1: Từ 1998 mấy tới giờ đó là chị dài 20-30 cái là vô
0: dài 20-30 cái rồi đó
1: túi lớn nhỏ thôi.

0: ăn gì cũng có hết trơn, mà hư thì bỏ mua khác làm hoài với mấy chục năm nay.
1: Dạ. Cảm ơn chị rất là nhiều vì đã mở lòng ra chia sẻ và đồng hành cùng với nhau. Em cũng chúc cho chị nè, làm sao làm, sức khỏe là cái quan trọng nhất, giữ sức khỏe của mình và vững tin vào cái chặng hành trình phía trước, luôn lạc quan, vui vẻ, yêu đời chị nha. Hôm nay kết nối thì chị có muốn nhắn gửi điều gì, cũng như là yêu cầu bài hát nào gửi tặng đến chương trình không thì cũng xin mời chị ạ.
0: Chị ngày nay là ngày tụ trường cho chị nhớ nhớ lại lúc chị đi học á, rồi yêu cầu mấy bài đi học á.
1: Bài gì?
0: Yêu cầu bài đi học nha.
1: Bài đi học hả?
0: Ừ.
1: À rồi, sẵn sàng với bài hát này, bài hát
0: rồi,
1: đi học.
0: Rồi với bài này chị tặng MC Tấn Phú với em kết nối máy cho chị 500 bát tài đi an toàn về hạnh phúc, nghe bài hát chị tặng thật vui. Và chị tặng cho anh Quang Đại nè ở Hà Nội nè, ở Phú Thọ, anh Vũ Khách Bằng ở Hải Phòng, anh Xuyến ở với chị Phương Nga Hương Giang ở Hà, anh Lộc ở Hà Nội, anh Đức ở Nghệ An, em Minh Hùng Yên Bái, em Thúy Hoàng ở Hưng Yên và em Đàm ở Cao Bằng, em Phong ở Thái Bình, em Tân Hưng Yên và em Thủy ở Thái Bình, em Thảo ở Thái Bình và em Cẩm Giang, chị Tú Anh, chị Phi, chị Tấm Túc, chị Tú Lệ, Hồng Loan, em Thanh Hoa, em Minh Sang, em Thanh Sơn, Hóc Môn, em Nhân Quận 8, em Thái Phi, em Lê Tấn và em Thanh Hoàng, Thanh Nam, em Minh Đầy và em Hoàng Hiệp, Thanh Sơn, Hóc Môn, chị Tư Long An, em anh Nam Nhiên, em Thanh Tùng Long An, em Thanh Hiển, Trọng Nghĩa, Thanh Ngọc và Ngọc Trang, Phượng Thành Phố, em Thanh Hoa và cháu Dũng Kiên Giang, Thái Hùng, Yến Thảo với em Hiếu Thuận, Mỹ Tiên, Bích Liễu, Thi Hằng và em Tấn Củ Chi, anh Văn Tùng, Minh Đăng, em Khải Nhỏ, Quỳnh Hải Đăng, em Hồng Vinh, Quang Vinh, em Đức Bé Xíu, Trọng Nguyễn, Lê Cường và Mai Phương với em Văn Đảo và em Văn Thẳng với em Ngọc ở Tân Châu, em Ngọc Diễm, chị Nam Lệ và em Vũ Đồng Nai, em Ngọc Thái với hai em bé Vĩnh Long và chị Ba Nhan, chị Tư Lệ, Năm Lệ và tất cả là bạn của chị với khán thính giả nhà đài. Rồi chị mến chào MC Tấn Phú nha, chị cảm ơn nha, em kết nối máy chị rất là nhiều luôn nha.
1: Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Em chúc chị một buổi tối vui vẻ với những món quà âm nhạc mà chị yêu cầu nha, cũng như là những người bạn của mình nữa. Chào chị ạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cuộc kết nối gặp gỡ cùng với chị Hương ạ. Người bạn này thì quen với Tấn Phú rồi, lần trước cũng đã có gặp một lần, sau mấy tháng trời thì chúng ta lại gặp lại nhau. Chính niềm vui của chị là chỉ như thế, đơn giản là như thế, được nghe nhạc, được lắng nghe câu chuyện của mọi người, lâu lâu đi lên sóng, chia sẻ câu chuyện của mình, cảm xúc của mình, gửi tặng quý vị thính giả những món quà âm nhạc, như thế thôi là giản đơn rồi. Dù sức khỏe thì cũng có, giống như chị chia sẻ đó, cũng có nhiều vấn đề, nhưng mà được nghe đài, được gọi là giao lưu trên sóng là cái niềm vui lớn của chị. Đôi khi cái niềm vui, cái sự hạnh phúc nó giản đơn như thế thôi cả nhà. Thì Tấn Phú cũng cảm thấy mình làm được một cái điều gì đó nó dễ thương nhỉ. Chị có yêu cầu bài hát đi học qua phần thể hiện của Tạ Quang Thắng, và Tấn Phú mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến ngay với món quà âm nhạc này nha.

Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong không gian của chương trình Đường Khuya. Và quý vị, chúng ta vừa đến với bài hát Sao Cũng Được qua phần thể hiện của Thành Đạt. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú có ghi nhận thông tin tại khu vực đó chính là cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, đoạn 3 km số 286 cộng 700 hướng vào Nam thì có một cái xe tải gặp sự cố. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu ý nhắc lại với thông tin tại trục cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, đoạn qua km số 286 cộng 700 hướng vào Nam có một xe tải gặp sự cố, các phương tiện di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Thông tin này chúng tôi nhận được từ Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam, thưa quý vị. Nãy giờ thì chúng ta cũng đã lắng nghe được khá là nhiều những cái cảm xúc mà quý vị thính giả chúng ta gửi gắm và đồng hành cùng với không gian của chương trình Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay, cũng như là những món quà âm nhạc nè, những cái câu chuyện sẻ chia của tất cả quý vị thính giả. Và đặc biệt ngày hôm nay Tấn Phú thấy là thính giả ở Cần Thơ thì lên ngôi tại vì cũng có hai cuộc kết nối thôi, đúng không ạ? Nhưng mà cũng có

có tới hai bạn thính giả là người bạn ở Cần Thơ rồi. Những cái lần phát sóng tới, những số phát sóng tới thì các bạn thính giả ở các vùng miền khác thì chúng ta cũng tranh thủ nha. Và Tuấn Phú cũng sẽ hy vọng rằng sẽ được gặp hết tất cả mọi người ở mọi vùng miền để mà chúng ta có thể có cái cơ hội sẽ chia, và Tuấn Phú cũng có cái cơ hội lắng nghe những câu chuyện của tất cả mọi người, gửi gắm cùng với không gian của Đường Khuya với buổi tối ngày hôm nay. Và một cái không gian mở diễn ra vào mỗi ngày trong tuần để mà tất cả quý vị khán giả chúng ta có thể gửi gắm những câu chuyện của mình, có thể buồn, có thể vui, có thể là giản đơn mình lên mình yêu cầu một cái món quà âm nhạc để gửi tặng một cái người bạn nào đó của mình với một cái lời nhắn gửi nào đó. Nếu khó quá thì cứ nhắn tin cho Tấn Phú hoặc là thông qua số hotline thì quý vị cũng có thể sẵn sàng yêu cầu những cái bài hát được hết, Tấn Phú cũng sẽ đáp ứng đó thôi chứ không có vấn đề gì hết cả, nếu như mà đủ thời lượng của chương trình quý vị nha. Bây giờ thì một bài hát nữa Tấn Phú cũng xin được gửi tặng quý vị, và đây chắc là cũng sẽ là món quà âm nhạc cuối rồi, sẽ khép lại không gian của chương trình Đường Khuya tối nay. Bài hát thì Tấn Phú rất là thích, rất rất thích luôn á, Anh Tự Do Nhưng Cô Đơn. Mời quý vị sẽ cùng đến ngay với món quà âm nhạc này, và đây cũng sẽ là bài hát cuối khép lại không gian của chương trình Đường Khuya tối nay. Mình chúc quý vị một buổi tối cuối tuần nhiều niềm vui nha. Di chuyển trên đường thì cũng thuận lợi, và đặc biệt là quý vị thính giả, lát nữa chúng ta cùng ngủ ngon ạ. Tấn Phú chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: tương tác số 1 Việt Nam.
1: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng FM 91 MHz.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mời các bạn nghe I Know This Town của Bette Midler, là một ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên hài và là nhà sản xuất phim người Mỹ. Midler bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp của mình trong một số vở kịch của Broadway vào cuối những năm 1960. Cô đã nổi tiếng vào năm 1970 khi cô bắt đầu hát trong phòng tắm Continental Baths, một nhà tắm dành cho người đồng tính địa phương, nơi cô đã cố gắng xây dựng làm từ thiện. Midler đã phát hành 14 album solo.

Các bạn vừa nghe I Know This Town của Better Middle. Sau đây mời các bạn nghe bài hát nổi tiếng Only You của Nana Mouskouri, là một ca sĩ Hy Lạp. Trong suốt thời gian làm việc với âm nhạc, cô đã phát hành hơn 200 album và đĩa đơn trong 10 ngôn ngữ khác nhau, bao gồm tiếng Hy Lạp, Pháp, Anh, Đức, Hà Lan, Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Nam Tư, v.v.

Đó là ca khúc Only You của ca sĩ người Hy Lạp Nana Mouskouri. Tiếp theo đây là ca khúc Asian Moon của Lobo, là một ca sĩ nhạc sĩ người Mỹ đã thành công trong đầu những năm 1970, ghi được nhiều hit trong top 10 của Mỹ như Me and You and Dog and Nimble.

Các bạn vừa nghe ca khúc Asian Moon của Lobo. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Crazy Love, phát hành vào năm 1958 bởi Ponanka.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc Crazy Love, phát hành vào năm 1958 bởi Polanka. Và bây giờ Quang Dũng mời bạn nghe tác phẩm dài 14 phút Shine On You Crazy Diamond của ban nhạc Pink Floyd, ghi âm trong album Wish You Were Here vào năm 1975. Bài hát được viết để ghi nhớ cho thành viên ban nhạc cũ của họ, Syd Barrett. Tựa đề như một sự nhắc đến Barrett, Shine On You Crazy Diamond.

Đó là tác phẩm rất nổi tiếng trong lịch sử của rock Shine On You Crazy Diamond của ban nhạc Pink Floyd, ghi âm trong album Wish You Were Here vào năm 1975. Bây giờ, các bạn sẽ nghe In Love Forever của Chris de Burgh, là một ca sĩ kiêm nhà soạn nhạc Anh, Ireland. Ông là một nghệ sĩ nhạc rock chuyên viết nhạc pop. Ông đã có 40 hit hàng đầu ở Anh và 2 ở Mỹ, nhưng ông được yêu thích hơn cả các nước khác, đặc biệt là Na Uy và Brazil. Nổi tiếng nhất với bài hát tình yêu vào năm 1986 của mình Lady in Red. Xếp thứ nhất ở một số quốc gia, de Burgh đã bán được hơn 45 triệu bản trên toàn

đó là In Love Forever của Chris de Burgh. Ngay sau đây là Daniel, là bản ballad của Elton John xuất hiện cho album năm 1973 Do Not Sauce Me, I'm Only the Piano Player. Ở Mỹ, bài hát đạt vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Pop và số 1 trên bảng xếp hạng tác phẩm đương đại 2 tuần vào mùa xuân năm 1973 tại Hoa Kỳ. Elton John và Taupin nhận giải thưởng Ivo Novello vào năm 1973 cho ca khúc hay nhất

đó là Daniel, là bản ballad của Elton John. Nối tiếp chương trình, Quang giúp mọi bạn nghe Too Much Love Will Kill You, là bài hát do Brian May của Queen sáng tác. Bài hát phản ánh sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu tiên của May và hướng tới một người vợ tương lai, Anita Dobson. Lần đầu tiên được ghi âm bởi Queen và dự định xuất hiện trong album The Miracle của ban nhạc vào năm 1989, nhưng không thực hiện được vì các tranh chấp pháp lý. Sau khi Freddie Mercury qua đời vào năm 1991, Brian May đã biểu diễn tại concert tưởng nhớ Freddie Mercury năm 1992 và sau đó được đưa vào album solo Back to the Light cùng năm đó và được đưa vào album Made in Heaven của Queen với giọng của Freddie như là món quà kỷ niệm cho Freddie Mercury.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp bạn nghe The Temple of the King của ban nhạc Rainbow.

Các bạn vừa nghe The Temple of the King của ban nhạc Rainbow. Tiếp theo chương trình, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc You Are My Woman, You Are My Lady của nam ca sĩ Glenn Medeiros. Là một ca sĩ và nhạc sĩ người Mỹ gốc Bồ Đào Nha, đã đạt được nhiều thành công trên bảng xếp hạng vào cuối những năm 1980. Anh được biết đến nhiều nhất trên sân khấu âm nhạc quốc tế và quốc gia trong năm 1987 với Nothing Gonna Change My Love For You và She's Not Worth It.

Vừa rồi là ca khúc You Are My Woman, You Are My Lady của nam ca sĩ Glenn Medeiros. Sau đây Quang Dũng mời các bạn thưởng thức The Deeper The Love, làm bản ballad rất tuyệt của nhạc hard rock Anh Whitesnakes, lấy từ album Slip of the Tongue năm 1989. The Deeper The Love được xếp hạng trong top 40 ở Anh, Mỹ, Canada và Ireland.

Các bạn vừa nghe The Deeper The Love, làm bản ballad rất tuyệt của ban nhạc hard rock Anh Whitesnake. Tiếp nối chương trình, Quang Dũng mời bạn nghe ca khúc Your Love Is King của Sade.

Đó là ca khúc Your Love Is King của Sade. Sade là Come Back To Me, là ca khúc của ca sĩ người Mỹ Janet Jackson trong album Rhythm Nation năm 1989. Bản ballad R&B nói về một người yêu đang cố gắng khơi lại một mối tình lãng mạn đã biến mất cách đây lâu rồi. Jackson cũng đã thu âm một phiên bản tiếng Tây Ban Nha của bài hát có tiêu đề là Vuelve A Mí.

Các bạn vừa nghe Come Back to Me của Janet Jackson. Kết thúc chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe Aretha Franklin với tác phẩm Hello Sunshine.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca,
1: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả, anh em bác tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong khung giờ phát sóng của chương trình Hoài niệm những bài ca. Chương trình được phát trực tiếp từ lúc 19 giờ cho đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào lúc 19 giờ các ngày chủ nhật liền kề. Bên cạnh đó còn một khung giờ phát lại khác là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ khuya các ngày thứ bảy và chủ nhật tuần kế tiếp. Không gian Hoài niệm những bài ca nơi mang đến cho quý vị những nhạc phẩm đi cùng năm tháng và đằng sau đó là những câu chuyện rất ấn tượng của những bài hát như thế này. Và chúng tôi hy vọng đây sẽ là một không gian rất đặc trưng được quý vị khán thính giả, anh em bác tài yêu mến lựa chọn đồng hành lắng nghe cùng với chúng tôi. Và trong chương trình ngày hôm nay cũng là một ngày rất là đặc biệt, ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, không gian của chương trình Hoài niệm những bài ca sẽ mang đến cho quý vị những cuộc gặp gỡ hay chủ đề gì đây. Và giống như trong nhiều số phát sóng trước đó, khi mà đồng hành cùng với quý vị thì Hoàng Trí hay bảo rằng là Hoàng Trí rất là hay thúc giục những người bạn là nghệ sĩ chơi với mình hát những ca khúc thập niên 80 đi, thu âm những ca khúc nhạc tiền chiến đi, để rồi là lên chương trình giao lưu và chia sẻ cùng với mọi người. Đó không chỉ đơn giản là việc những người ca sĩ họ sẽ có thêm những bài hát mới trong kho tàng âm nhạc của họ, mà họ còn hiểu hơn về những ca khúc có thể không phải là phạm trù mà ngay từ đầu họ đã nổi tiếng, nhưng thông qua cái quá trình trải nghiệm này thì họ cũng sẽ biết được nhiều hơn với những trải nghiệm trong âm nhạc mà thế hệ đi trước đã xây dựng, đã hình thành. Và ngày hôm nay là một trường hợp tương tự như vậy. Bây giờ thì xin được bật mí với tất cả quý vị người đang chờ từ nãy đến giờ và ngồi bên cạnh Hoàng Trí lúc này và cũng sẽ là người xuyên suốt giao lưu và trò chuyện cùng với chúng ta, đó chính là nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan.
1: Lần đầu tiên cho phép Lưu Loan xin được chào MC Hoàng Trí và tất cả quý thính giả của kênh VV Giao thông. Một buổi tối tốt lành.
0: Dạ vâng, phải nói rằng là cái hẹn này á, cũng là một cái sự sắp đặt, nhưng mà sắp đặt này cần thời gian lâu lắm mọi người. Bởi vì á, là như chị Lưu Ánh Loan á, thì với Hoàng Trí thì là hai chị em cũng rất là thân với nhau. Xong rồi chị Loan hay nó bảo rằng á, là gì nè, muốn mà giao lưu với Hoàng Trí á, là phải thu những cái bài hát mà nó yêu cầu. Là bởi vì sao? Là bởi vì á, Lưu Ánh

0: Loan được mọi người biết đến với dòng nhạc là Bolero và Trữ Tình Quê Hương. Đấy, cho nên là ngày hôm nay khi đặt để trong ca khúc những nhạc phẩm nổi bật thập niên 80 hay là những ca khúc nhạc tiền chiến á, thì rõ ràng là một cái trải nghiệm rất là mới mẻ đối với giọng hát này. Nhưng mà Hoàng Trí rất là cảm ơn vì chị Loan đã sẵn lòng thu âm để rồi đến đây để trò chuyện và cũng như là chia sẻ phục vụ với lại quý vị khán thính giả. Thôi bây giờ đầu tiên cho biết cái cảm xúc trước này. Cảm xúc của chị như thế nào khi có mặt ở đây ngày hôm nay?
1: Đã rất lâu rồi thì luôn là mới có dịp trở lại để giao lưu cùng Hoàng Chí cũng như là quý khán giả của kênh VV Giao Thông. Rất là vui và hạnh phúc. Tại vì nhớ là ngày xưa mà lúc mà mình giao lưu thì mình có được giao lưu trực tiếp với tất cả các bác tài luôn. Rất là vui và hào hứng. Bây giờ thì có một mình nói chuyện với Hoàng Trí thôi, nên nói chung là có những cái cảm xúc là nó khó tả. Nhưng mà hy vọng là các bác tài nghe hai anh em Luyến Lan và Hoàng Chí tâm sự chia sẻ cùng với chương trình âm nhạc thì hy vọng là sẽ cho tất cả các bác tài có một buổi tối thưởng thức một cái chương trình rất là vui. Mà nếu mà đang lái xe thì mình cũng sẽ có thể đồng hành cùng tất cả các bác tài ạ.
0: Rồi, đó chính là điều chia sẻ của khách mời ngày hôm nay. Nhưng Hoàng Trí biết rằng là một điều nữa mọi người ơi, khi mà những bài hát trong danh sách ngày hôm nay không phải là những bài mà Luyến Lan thường hát, và có những bài là Hoàng Trí gợi ý thì mới đi thu, cho nên là để coi ngày hôm nay thì với những cái bản thu như thế này sẽ đáp ứng như thế nào cho thị hiếu lắng nghe của quý vị, và chúng ta cũng sẽ có những nỗi niềm được chia sẻ đằng sau những bài hát này. Dạ. Rồi, thôi bây giờ như này ha, em để cho chị giới thiệu đi. Chị giới thiệu bài đầu tiên đi ạ.
1: Đây là một trong những ca khúc mà Loan nghĩ là khi mà nhắc đến tên thì tất cả quý vị đều biết ca khúc này. Là một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, sáng tác vào năm 1985. Ca khúc Như Khúc Tình Ca, và bài hát này thì Luyến Lan cũng mới vừa thu âm thôi chứ vẫn chưa có phát hành chính thức. Hy vọng là hôm nay là mới chỉ phát chính thức trên đài VV Giao Thông thôi. Hy vọng là tất cả quý vị sẽ thưởng thức ca khúc này một cách trọn vẹn nha. Còn nếu mà yêu thích ca khúc này nữa thì hãy ủng hộ Luyến Lan bằng cách xem ở trên các nền tảng âm nhạc mà Luyến Lan phát hành. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị đến với nhạc phẩm Như Khúc Tình Ca.

0: của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện viết vào năm 1985 qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan, người đang ngồi bên cạnh Hoàng Trí lúc này và cũng sẽ là người xuyên suốt trò chuyện với chúng ta trong chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca Buổi Tối ngày hôm nay. Chúng ta cũng chỉ mới nghe nhạc phẩm đầu tiên thôi, như khúc Tình Ca. Ngồi đây đóng vai trò là người hát và khán giả luôn nghe chính cái tác phẩm mình hát. Chị thấy bài vừa rồi như thế nào?
1: Rất là dễ thương luôn vậy đó.
0: Là tự thấy mình dễ thương luôn đó.
1: Đúng rồi. Thì nói chung nếu mà so với cái tuổi của mình thì cũng không còn trẻ nữa. Khoảng
0: Tại sao lại nhắc tới điều đó, cái bị ngập ngừng vậy ta? Thôi bật mí với quý vị như thế này nè, là bài hát ở nãy Hoàng Trí nói vui với Lưu Ánh Loan rằng là bài này nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện viết năm Lưu Ánh Loan có 2 tuổi à. Nhưng mà như vậy thì cái ký ức của chị về bài này nhiều không?
1: Thì khi mà nghe bài này thì Loan lại nhớ tới cái thời sinh viên của mình. Thì nói chung là ngày xưa thì hay đi hát, đi thi cho trường, rồi cho phường xã, rồi nói chung là đa số là hát những ca khúc nhạc cách mạng. Nên khi mà nghe bài này thì mình cảm thấy mình rất là hồi ức về cái tuổi trẻ. Mặc dù bây giờ mình cũng không có trẻ, còn trẻ.
0: Nhưng mà mình được sống lại cái tuổi trẻ đó của mình, đúng không? Hồi nãy Hoàng Trí có nói với chị Loan là chị, nếu như mà anh Quốc Tài hát bài này á thì nghe nó là một cái gì đó rất là mạnh mẽ, hào sảng, năng lượng. Thì chị Loan á là một cái nét gì đó nó rất là hồn nhiên, đúng nghĩa tinh thần là của một nữ thanh niên xung phong, của những cô gái trẻ lúc đó đã bắt đầu công cuộc xây dựng đất nước á, thì hồn nhiên, vui tươi, nhẹ nhàng, thấm thoát. Thì bài hát như khúc Tình Ca vừa rồi với phần thể hiện này thì Hoàng Trí cảm nhận nó được như vậy đó, cái nét nó như thế. Và mọi người có biết là hả, ở việc mà dụ chị Lưu Ánh Loan nói rằng là chị ơi chị hát những bài này đi, chị thu những bài này đi, cái lúc mà em đề xuất với chị thì chị có nghĩ rằng là chị sẽ hát tốt những bài này không chị Loan? Thật sự nha, hỏi thật là điều này luôn á.
1: Lúc đó thì cũng có hơi hồi hộp một tí. Tại vì hả, giống như là từ đó giờ những cái bài mà mình cảm thấy là mình không thể hiện được thì sẽ không bao giờ dám hát. Tại vì hả, hát hay thì cái chuyện đó nó bình thường, mà hát dở là bị chê liền. Nên khi mà Hoàng Trí yêu cầu Lưu Ánh Loan hát một số ca khúc mà Hoàng Trí thích thì lúc đó nói chung là mình cũng suy nghĩ, cũng đắn đo lắm, nhưng mà cũng chiều lòng em Út nên nên thôi cũng hát một số bài mà Loan cảm thấy tâm đắc.
0: Và ở trong loạt bài đó thì có những bài nó cũng có nhiều những cái nỗi niềm, nó phát thảo được cái không khí của cái sự tự sự trong những ca khúc thập niên 80 luôn quý vị. Nó không chỉ dừng lại ở những cái nhạc phẩm mang yếu tố của sự cổ vũ hay là sự ủng hộ tác động đến nhau trong một cái thời kỳ đổi mới, mà nó còn là cái khía cạnh nhỏ nhỏ bắt đầu có sự tự sự nội tâm được những người nhạc sĩ họ đặt để trong những bài hát rồi. Ví dụ giống như là bài hát ngay bây giờ mà chúng ta sẽ được nghe vậy. Bài này thì nó cũng đúng sở thích hai chị em mình này. Thích uống cà phê đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, của nhạc sĩ Ngọc Lễ ạ, ca khúc Cà Phê Một Mình qua phần thể hiện của Lưu Ánh Loan.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là Cà phê một mình, một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Lễ với tiếng hát của Lưu Ánh Loan, người đang trò chuyện với chúng ta. Rồi bây giờ chị Loan ơi, mời mọi người uống cà phê mà lại mời uống một mình thì nó có một cái nỗi niềm của cảm xúc khắc khoải, tự sự, và trong lời bài hát á, thì chúng ta cũng nghe rất rõ và cùng với cách truyền tải ấy. Nhưng mà em lại muốn chị tự bộc bạch với các bác tài rằng là đối với những phiên bản khác chị nghe thì nó như thế nào, và với phiên bản này thì chị muốn làm gì nó khác hơn?
1: Bài Cà phê một mình thì Loan nghĩ là cũng không có quá xa lạ với tất cả quý khán giả. Cái câu đầu tiên là sáng nay cà phê một mình là nó đã quá quen thuộc rồi. Thì lúc đầu mà Hoàng Chí yêu cầu hát bài này thì lúc đó mình cũng suy nghĩ. Tại vì đa số ca khúc này là đa số là ca sĩ nam thể hiện nhiều hơn nữ. Và khi mà Loan hát thì Loan cũng không có đổi ngôi giữa nam nữ nữa.
0: Đúng.
1: Loan vẫn thể hiện là mình là cái một người nam để truyền tải cái bài hát đến khán giả thôi. Và khi mà hát cà phê một mình thì Loan bỗng chợt nhớ lại những ngày đầu mà mình mới đặt chân lên Sài Gòn để lập nghiệp. Thì ngày xưa thì Loan có thói quen là hay đi uống cà phê mà chỉ đi có một mình thôi. Mà cái quán cà phê quen thuộc là quán cà phê 42 Hộn Rùa đó. Nói chung là ngày nào mà mọi người đến đó là mọi người cũng thấy có một cô gái nhỏ nhắn đang ngồi uống cà phê một mình. Người ta tưởng đâu là cô ấy đang thất tình.
0: nhưng cuối cùng không phải là cô ấy thất tình mà đó là sở thích vậy thôi.
1: Đúng rồi, đó là sở thích. Tại vì nếu mà tất cả các khán giả đã quen biết với Luân Lan lâu thì mọi người cũng đã biết Luân Lan là một cái người cực kỳ thích uống cà phê luôn. Người ta nói 90% trong cơ thể là nước,
0: cà phê đó.
1: Còn 90% trong cơ thể Luân Lan là toàn là cà phê thôi.
0: Và đó cũng là cách mà một người có một cái sở thích rằng là họ ngồi chiêm nghiệm uống cà phê một mình. Và thông qua phiên bản của Lưu Ánh Loan thì mọi người cũng có thể cảm nhận được xúc cảm được đặt để riêng biệt trong đó. Cách Lưu Ánh Loan luyến lấy này, rồi cũng như là ngắt nghỉ này, để nó mang cái yếu tố đúng nỗi niềm của một người đã có cái sở thích thâm niên đó. Nhìn nhận lại cái hình ảnh đó và mong muốn truyền tải đến cho tất cả quý vị. Rồi vừa rồi lại là một cảm xúc tiếp theo nữa. Nếu như khúc Tình Ca là một nhạc phẩm rất là vui tươi, sôi nổi, mang yếu tố tuyên truyền, thì nhạc phẩm Cà phê một mình lại là một góc nhỏ của sự tự sự với người nghệ sĩ. Và lúc này quay trở lại với nhịp chuyển động tiếp theo trong không gian của hoài niệm những bài ca. Bài hát này là bài mà hình như em nhớ không lầm thì trong danh sách em đề xuất với chị, thì bài này chị phát hành trên kênh YouTube của mình đầu tiên luôn. Và khi mà nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan chia sẻ về trên Facebook cũng như là trên trang fanpage của mình á, thì rất là nhiều người vào ngạc nhiên vì là wow, hôm nay Lưu Ánh Loan hát thể loại nhạc này, và wow vì một cái bản phối và cách thức mà Lưu Ánh Loan hát có rất nhiều. Tại vì em cũng vào em coi thử coi là hiệu ứng của khán giả như thế nào. Thì có rất là nhiều người họ share về và họ bảo rằng là ôi lâu lắm rồi mới nghe lại những cái thanh âm như thế này. Họ nhớ về một thời tuổi trẻ của họ, họ nhớ về cái nhịp chuyển động văn hóa nghệ thuật lúc bấy giờ. Đấy, cho nên là hy vọng rằng ca khúc này một lần nữa Hoàng Trí mang lại trong chương trình này cũng sẽ giúp cho quý vị chúng ta nhớ về những khoảng thanh xuân thật là đẹp của mình cùng với những bài hát thật hay đã đi cùng năm tháng. Và lúc này đây thì xin mời quý vị sẽ cùng nhau tiếp tục thưởng thức những bài hát thật hay trong không gian của hoài niệm những bài ca. Nhạc phẩm tiếp theo được nhạc sĩ Trần Long Ẩn cũng viết vào năm 1985, ca khúc Đêm Thành Phố Đầy Sao qua phần thể hiện của Lưu Ánh Loan.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là Đêm Thành Phố Đầy Sao, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Long Ẩn qua phần thể hiện của Lưu Ánh Loan. Thông qua cách hát của Lưu Ánh Loan thì chúng ta thấy bài này nó tình hơn. Nó đúng nghĩa là có một cái sự mềm mại nhất định ha, để lắng nghe với nhiều cái cách thức mà những người ca sĩ họ sẽ có mỗi một cách riêng để truyền tải khác nhau. Đặc biệt là thế hệ những ca sĩ, nghệ sĩ trẻ hơn, những người đã hát và thành danh với những ca khúc này. Vậy thì đối với chị Loan á, nãy giờ ngồi nghe những bài hát, và toàn là những bài hát mà em đề xuất thôi, chị thấy rằng là khi mà ngồi đây để nghe lại những cái thành phẩm như thế này thì nó mang đến cho chị những cái cảm xúc và đặc biệt là những cái trải nghiệm riêng biệt như thế nào?
1: Thì nói chung là cũng nhờ Hoàng Trí mà Lưu Ánh Loan mới có dịp và thể hiện lại những ca khúc, những ca khúc mà Loan cảm thấy là cái thời sinh viên của mình là mình đã từng nghe và đúng đã được thể hiện. Nhưng mà ngày xưa thì nói chung là giọng hát nó còn non nớt cái lúc
0: không chuyên nghiệp đúng không?
1: thì bây giờ thì có cơ hội mà có thể thể hiện là những bài hát này, thì lúc đầu là mình cũng sợ là mình sẽ không thể truyền tải được hết những cái gì mà tinh túy, những cái gì hay nhất của tác giả để truyền đến khán giả. Nhưng mà khi mà Loan thu âm ca khúc này xong thì mình cảm thấy là nói chung là cũng hài lòng đôi phần.
0: Tự tin hơn một chút.
1: Cũng nên mình nghe đi nghe lại rất là nhiều lần mà mình cảm thấy nói chung là mình cũng đã làm tốt hơn những gì mà mình suy nghĩ. Nhưng mà nếu mà có giống như là từ đây về sau là Loan nghĩ là mình sẽ thể hiện tốt hơn nữa ở cái dòng nhạc này. Và sau khi mà Lưu Ánh Loan phát hành những ca khúc này thì mình cũng may mắn là nhận được rất là nhiều những cái chương trình biểu diễn
0: của nhà nước. Hồi hộp quá. Mọi người biết không, mà bảo chứng cho cái điều mà nãy chị Loan nói đó, tức là nghe xong thì thấy là mình cũng làm tròn tròn hơn những gì mình đã tưởng tượng đúng không? Thì minh chứng cho thấy là sắp tới đây, đặc biệt là vào một cái sự kiện diễn ra vào ngày 2 tháng 9, cũng được truyền hình trực tiếp luôn, thì Lưu Ánh Loan được mời và được yêu cầu hát hai ca khúc. Ca khúc đầu tiên đó là bài Ca Không Quên của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Và bài hát thứ hai là bài Thành Phố Tình Yêu Và Nỗi Nhớ, cũng của Phạm Minh Tuấn luôn. Đấy, và điều này cho thấy rằng là rõ ràng là sự bảo chứng là mình hát được, hát tốt chứ không phải là không. Vậy thì bây giờ á, là đối với một người mà ngày 2 tháng 9 tới đây thôi là chị Loan sẽ hát trực tiếp rồi, chị nghĩ rằng là mình sẽ đủ sức và đủ cái cảm xúc để thực thể hiện tốt nhất hai bài hát đó hay không?
1: Nói chung là khi đã phát hành xong rồi thì mình cũng đã giống như là mình đã có sự tự tin rồi. Và vừa qua trước khi mà hát chương trình trực tiếp thì mình cũng đã có một cái chương trình biểu diễn trước đó để cho mọi người cùng thưởng thức và để thẩm định lại. Và Loan cảm thấy là nói chung là hôm đó là diễn rất là máu lửa luôn. Nên Loan nghĩ là 2 tháng 9 này thì mình sẽ thể hiện tốt nhất để những gì đến cho tất cả quý khán giả trong dịp lễ 2 tháng 9 này.
0: Và vậy thì ngay bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bài hát tiếp theo. Bài hát sẽ được biểu diễn trong chương trình trực tiếp vào ngày 2 tháng 9, nhưng mà chúng ta nghe trước ha. Và bây giờ đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn viết vào năm 1980. Lúc này thì phải tận 3 năm sau đó Lưu Ánh Loan mới ra đời. Xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Thành Phố Tình Yêu.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, một sáng tác của Phạm Minh Tuấn qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan. Và lúc này vừa rồi là nhạc phẩm Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, ca khúc mà ngày 2 tháng 9 tới đây thì Lưu Ánh Loan sẽ biểu diễn trực tiếp trong một chương trình. Và bây giờ thì chúng ta đã nghe trước rồi, và ngày hôm nay thì có rất là nhiều bài mà chúng ta nghe trước luôn nha mọi người nha. Ví dụ giống như là bài hát mà bây giờ chúng ta sắp sửa nghe này, là mới vừa phát hành hôm nay hả?
1: Mới phát hành hôm qua.
0: Chứ còn cái lúc mà em tìm á nha, là em không thấy, để mà Hoàng Trí kiểm tra xem là bài nào chưa phát hành, bài nào đã phát hành rồi để giới thiệu đến quý vị. Thì bài này á là một bài nó làm sao ta, bây giờ mình phải nói vậy nè. Mặc dù là cái thời điểm mà nó ra đời là vào năm 84, đó là một cái ca khúc mà nó đậm chất của những ca khúc nổi bật thập niên 80 luôn. Nhưng mà cái màu của nó thì nó lại mang hơi thở của phong vị miền Nam, đặc biệt là miền Tây. Nó có cái nét dân ca rất là rõ luôn. Và nhạc sĩ Trần Tiến á, đây là trong một cái hành trình của ông, thì ông về với đồng bằng sông Cửu Long và ông viết cũng khá là nhiều bài, thì trong đó có bài Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu. Không, thật ra em hỏi thiệt chị là bài này chị hát chị thấy như sao? Chị thấy có quê hương mình ở đó không?
1: Có cây cầu nè. Với lại là trong cái lời bài hát là Loan cảm thấy rất là thích, nhưng mà mỗi lần mình hát mình mắc cỡ dữ lắm.
0: Sao vậy?
1: Sao? Tại vì ôi đó hoa tím trời liêu riêu,
0: nhìn dòng sông nước chảy liêu riêu,
1: anh thấy em nhỏ xíu lắm, mà mình thấy mình bự quá trời luôn.
0: Không, thực ra là bài này đúng là nó rất là dễ thương anh, và nó cũng là một màu sắc khác biệt so với những ca khúc từ nãy đến giờ luôn á. Vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị lại cùng tiếp tục lắng nghe cô bé nhỏ xíu ngày nào.
1: Ngày nào thôi chứ không phải bây giờ nữa.
0: Để hát một cái nhạc phẩm mà có nhắc đến yếu tố đó, thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé. Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu, một sáng tác của Trần Tiến với tiếng hát của Lưu Ánh Loan.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu, một sáng tác của Trần Tiến với tiếng hát của Lưu Ánh Loan. Còn bây giờ, tiếp tục là những cảm xúc được đặt để trong hoài niệm những bài ca với chủ đề ngày hôm nay. Chúng ta cùng giao lưu với nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan. Bài hát tiếp theo là một cái bước chuyển nữa. Bước chuyển này em thấy nó xuân thì lắm chị. Nó xuân thì như thể nó không phải là chị của bây giờ. Tại vì em cố tình đặt hai bài này cuối cùng là một cái bước chuyển cho sự phát triển trong cả nội tâm và sự nghiệp của chị luôn. Bài mà Hoàng Trí đang đề cập đó là Tóc Gió Thôi Bay, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, tiếp tục là một sáng tác của ông. Bài này khi mà chị thu á, thì cảm xúc của chị như thế nào?
1: Thì đây cũng là một trong những ca khúc mà Lưu Ánh Loan rất là thích và chưa có cơ hội thể hiện lần nào. Nên mà khi mà thu âm ca khúc này thì lúc mới vừa vô thu á, là mình sẽ thử rất là nhiều các cách hát khác nhau để mình lựa chọn cái cách hát nào hay và phù hợp với chất giọng của mình. Và tại vì trong cái bài hát này có nhiều cái những đoạn mà luyến lái á, nghe thì thấy, nhìn thấy nói chung là rất là đơn giản nhưng mà hát thì rất là khó. và khi mà thu âm xong cái khúc này thì khi mà có cái bản master là nghe lại cảm thấy mình rất là thích, mình rất thích khi mà mình thể hiện cái bài hát này. Và hiện tại thì bài này vẫn chưa có phát hành ở trên mạng, thì Loan chỉ mới có nhá hàng một chút xíu vài đoạn thôi. Hy vọng là sắp tới thì mọi người sẽ có dịp được thưởng thức ca khúc này và ủng hộ nhạc phẩm Tóc Gió Thôi Bay của Lưu Ánh Loan.
0: Thực ra thì do chị em chơi với nhau và Hoàng Trí cũng may mắn biết được rất là nhiều những câu chuyện cho sự nỗ lực từ một cô gái chập chững bước chân lên thành phố Hồ Chí Minh theo đuổi công việc, niềm đam mê trở thành một người ca sĩ. Và đến bây giờ đây, sau một hành trình cũng kha khá, được sống với nghề, được hát và được mang tiếng hát của mình đến với rất nhiều những khán giả thế hệ khác nhau, thì Lưu Ánh Loan được dịp nhìn lại trong cái ký ức thanh xuân của một cô gái mà được nhạc sĩ Trần Tiến đã viết để vào đây. Rồi, xin mời Lưu Ánh Loan luôn chứ không riêng gì quý vị khán thính giả anh em bác tài, sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm này, Tóc Gió Thôi Bay.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Tóc Gió Thôi Bay, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua phần thể hiện của Lưu Ánh Loan, người đã trò chuyện với chúng ta từ đầu chương trình đến bây giờ. Và hiện tại thì ở phút cuối thời lượng của chương trình rồi, chắc là Hoàng Trí cũng sẽ nhanh thôi, mình còn một bài hát cuối nữa. Để lúc này đây thì không biết là Lưu Ánh Loan có điều gì chia sẻ đến anh em Bác Tài, quý vị khán thính giả đang lắng nghe chúng ta nãy giờ hay không, trước khi mình khép lại chương trình hoài niệm những bài ca buổi tối ngày hôm nay.
1: Dạ, một lần nữa thì cho phép Lưu Lan sẽ được cảm ơn tất cả, cảm ơn ban chương trình của kênh VV Giao thông và cảm ơn tất cả quý thính giả, các bác tài đã dành thời gian để lắng nghe Loan và Hoàng Trí trò chuyện và cũng như thưởng thức các bài hát mà Lưu Lan đã và đang chuẩn bị phát hành. Hy vọng là buổi chia sẻ hôm nay đã đồng hành và mang đến cho tất cả quý vị có những cảm xúc bình yên và một chút xíu gì đó là hoài niệm,
0: thư thái, nhẹ nhàng, đặc biệt là vào ngày đầu của kỳ nghỉ lễ như thế này nữa ha. Và Hoàng Trí thì cũng rất là cảm ơn Lưu Ánh Loan vì đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay, ngồi đây để chia sẻ và cũng như ưu ái dành thời gian để thu âm những bài hát thật là hay như thế này để chúng ta có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện cùng với tất cả quý vị khán thính giả anh em Bác Tài. Và bài hát cuối khép lại chương trình buổi tối ngày hôm nay là một ca khúc có một bước chuyển từ một cô gái thanh xuân nhỏ nhắn ngồi ở một làng quê, thì bây giờ cô ấy đã trưởng thành hơn trong những xúc cảm của mình, giải dầu sương gió và đi qua với rất nhiều những nỗi niềm trong cuộc đời, trưởng thành, đầm thắm và có những thành công nhất định của mình. Nhưng đâu đó hình ảnh của một thời con gái được nhạc sĩ Ngọc Lễ đặt để cũng như là một câu chuyện của rất nhiều người phụ nữ đi qua giai đoạn thanh xuân của mình. Và Lưu Ánh Loan cũng đã hát bài hát này để gửi tặng đến cho chúng ta. Và xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe Một Thời Con Gái, một sáng tác của Ngọc Lễ với tiếng hát của Lưu Ánh Loan. Và bây giờ đây thì Hoàng Trí và
1: Lưu Ánh Loan
0: xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại. Xin chào.
1: Xin chào.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Sound of caffeine
10: feeding on the vibrations, energy, the core of our existence, the foundation of that what matters to us, found in the beat of the drum.
11: Are you ready? Sound of caffeine, let's rock the beat.
12: Sound of caffeine, tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh, chào các bạn tài đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, người đồng hành cùng bạn qua từng km đêm, nơi ánh sáng yếu dần, tầm nhìn kém và phản xạ phải luôn sẵn sàng. Lái xe ban đêm khó hơn ban ngày vì tầm nhìn hạn chế, ánh đèn từ các xe khác phản xạ theo đó yếu đi và những tình huống bất ngờ luôn có thể xảy ra. Với các bao tài mới, sau đây là kinh nghiệm đơn giản nhưng hiệu quả. Giữ kính chắn gió, gương và cửa sổ sạch để ánh sáng đi đúng vào mắt, không bị chói lóa, kiểm tra và điều chỉnh đèn pha. Đèn chính là mắt của bạn trong đêm. Giảm độ sáng đèn nội thất để mắt tập trung nhìn ngoài đường hơn. Đừng nhìn thẳng vào đèn pha xe đối diện, hãy liếc sang vạch trắng bên phải để an toàn. Giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tốc độ phù hợp giúp bạn phản ứng kịp tình huống. Dùng đèn pha cao, high beam khi không có xe ngược chiều, nhưng hạ thấp khi có phương tiện khác. Nếu cảm thấy mệt hay buồn ngủ, hãy dừng nghỉ, đôi mắt nghỉ vài phút rất đáng giá. Chỉ cần làm tốt những điều này, bạn sẽ tự tin và an toàn hơn rất nhiều khi lái xe vào ban đêm. Chúc các bác tài một hành trình sáng đường, sáng mắt, vững tay lái trên mọi nẻo đường đêm. Nào, hãy bắt đầu hành trình ngày hôm nay cùng với Duy Thanh tại Sound of Caffeine.

trên những km đêm của Sound of Caffeine, nơi âm nhạc giúp bạn tỉnh táo, còn kinh nghiệm đúng giúp bạn về nhà an toàn. Lái xe đêm, đặc biệt với bác tài mới, không cần nhanh, chỉ cần chắc và tỉnh.

quý vị thính giả đang theo dõi Sound of Caffeine đang được trực tiếp trên VOV Giao thông cùng với Duy Thanh. Âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo. Home is up, Endor, tỉnh táo nhưng không phấn khích quá mức.

For Christmas, Onvin, Anthony. Giữ cabin gọn gàng, giảm ánh sáng trong xe để mắt tập trung ra đường. Đó là một kỹ năng quan trọng giúp các bác tài lái xe đêm cảm thấy an toàn và an

Chúc các bác tài một hành trình đêm an tâm, rõ tầm nhìn, vững vô lăng. Tôi là Duy Thanh của Sound of Caffeine. Ở đây sẽ giúp bạn tỉnh táo bằng âm nhạc và chia sẻ những kinh nghiệm lái xe ban đêm đơn giản nhưng đủ giúp bạn tránh rủi ro trên từng km đường tối phía trước.

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với Sound of Cabin trên hành trình hôm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui được ở bên bạn, không chỉ bằng những giai điệu giúp bạn tỉnh táo, mà còn bằng những kinh nghiệm lái xe ban đêm giúp hành trình bớt căng thẳng và an toàn hơn. Nhớ nhé, chạy đêm không khó, chỉ cần chậm hơn một nhịp và cẩn thận hơn một chút.

Hương Thuận mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe tần số FM 91 MHz, FM 90 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị thân mến, âm nhạc là cầu nối, là con đường ngắn nhất giúp chúng ta chu du đến những vùng đất xa xôi, thấu hiểu nền văn hóa đặc sắc và gắn kết những con người xa lạ với nhau. Trung Thuận mời quý vị thính giả cùng thưởng thức chương trình Nhạc Không Lời hôm nay.

vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Nhạc Không Lời được phát trên tần số FM 91MHz. Bài hát vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nhạc Không Lời hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị đã có những phút giây thoải mái và thư giãn. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả các bác tài của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật là nhiều năng lượng, thật là nhiều niềm vui. Và bây giờ thì sẽ là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Trong khoảng thời gian từ 4 giờ cho đến 6 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 6 giờ đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 8 giờ sẽ là thời lượng dành cho những bài hát quốc tế được yêu thích.
1: Chương trình giờ cao điểm sẽ bắt đầu từ 8 giờ đến 9 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh, xã hội cũng như là những chuyên mục sẽ phát sóng trong khung thời gian này.
0: Tiếp theo từ 9 giờ cho đến 10 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đời sống thị thành. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật các chuyên mục như Cẩm nang cao tốc Sài Gòn sống và yêu. Xen kẽ với đó thì sẽ là những thông tin về giao thông, những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những giai điệu âm nhạc, hy vọng là có thể giúp cho quý vị có cho mình những điều cần thiết để phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình.
1: 10 giờ 30 đến 11 giờ là những ca khúc chọn lọc.
0: Một giờ đồng hồ tiếp theo trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 12 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này chúng ta sẽ cùng nhau tiếp cận những thông tin về giao thông giúp cho các bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Thêm vào đó thì sẽ là những chuyên mục, những bản tin như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp.
1: Những ca khúc theo chủ đề sẽ phát sóng từ 12 giờ đến 12 giờ 30 phút.
0: Và từ 12 giờ 30 đến 13 giờ 30 chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình ca nhạc Đường tình ca.
1: Chương trình Trên mọi nẻo đường sẽ bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ 30 phút.
0: Và quý vị thân mến, từ 14 giờ 30 cho đến 16 giờ thì Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình FM chiều. Trong khoảng thời gian này, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị các chuyên mục như nhà chức trách thông báo chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Xen kẽ với đó sẽ là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những thông tin về giao thông và những giai điệu âm nhạc.
1: Chương trình Diễn đàn 91 sẽ bắt đầu từ 16 giờ đến 17 giờ.
0: 17 giờ đến 18 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm với những thông tin về giao thông cũng như là những chuyên mục hấp dẫn.
1: Từ 18 giờ đến 19 giờ là khoảng thời gian của chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: Còn từ 19 giờ cho đến 20 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho những thính giả yêu sự hoài niệm. Mời quý vị cùng đến với chương trình Hoài niệm những bài ca.
1: Chương trình Giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Còn từ 21 giờ 30 cho đến 23 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đường khuya.
1: Những ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
0: 0 giờ đến 1 giờ sáng sẽ là thời lượng của chương trình Hoài niệm những bài ca.
1: Từ 1 giờ đến 2 giờ là khoảng thời gian của Sound of Caffeine.
0: Và thưa quý vị, từ 2 giờ đến 4 giờ sáng chúng ta sẽ cùng nhau đắm chìm trong không gian của nhạc không lời. Và đó là những nội dung sẽ được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Tiếp theo sẽ là những nội dung, những chương trình, những chuyên mục sẽ được phát sóng trên VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz.
1: Những ca khúc theo chủ đề cũng như là các ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 4 giờ 5 phút đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 9 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin liên quan đến giao thông, thời tiết, những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh xã hội, những chuyên mục hấp dẫn cũng như là những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Chương trình Đứng bóng mặt trời sẽ bắt đầu từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức dân sinh xã hội, giao thông, thời tiết cũng như là các chuyên mục hấp dẫn. Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút.
0: 15 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 25 phút mời quý vị cùng theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút.
0: 16 giờ 30 phút cho đến 19 giờ Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi chương trình Đường về Hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, những ca khúc được chọn lọc và những chuyên mục hấp dẫn. Và thưa quý vị, đó là những nội dung, những chương trình được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hãy luôn đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông quý vị nhé.
2: Quý vị và các bạn thân mến, từ xưa đến nay, qua bao năm tháng, âm nhạc luôn giữ vai trò quan trọng trong đời sống của chúng ta. Âm nhạc được xem là ngôn ngữ của tâm hồn, là tiếng vọng của cảm xúc. Nó còn có thể mang lại hạnh phúc, xoa dịu nỗi đau, hàn gắn vết thương lòng, tô màu ký ức, vẽ lên những bức họa với đủ các gam màu cuộc sống. Với những lý do đó, chúng tôi đã chọn những bài hát thật hay để quý vị và các bạn thưởng thức trong khung giờ.

Quý vị và các bạn đang thưởng thức những bài hát quốc tế chọn lọc. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi. Chúc các bạn một ngày mới nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng.

Quý vị và các bạn đang thưởng thức những bài hát quốc tế chậm lọc trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi. Chúc các bạn một ngày mới nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng.

Xin chào quý vị thính giả đã đến với chương trình Music on the Road. Thanh Thúy hy vọng quý vị thính giả sẽ có một không gian giải trí thư giãn và thoải mái. Và chương trình hôm nay của chúng ta có chủ đề Thanh âm văn học. Quý vị thính giả thân mến, văn học từ lâu là một vùng đất màu mỡ để các nghệ sĩ trẻ sáng tạo. Sự kết hợp giữa các yếu tố dân gian, văn học cùng với âm nhạc điện tử hiện đại đang là xu hướng thu hút các nghệ sĩ cũng như khán giả. Các bài hát có thể dựa trên các tác phẩm để tái hiện trong các sản phẩm độc đáo hơn. Các nghệ sĩ còn tạo nên những dị bản mới, qua đó thể hiện những góc nhìn mới mẻ của cá nhân nghệ sĩ cũng như đại diện cho một phần thế hệ trẻ hiện nay. Thanh Thúy cảm thấy các tác phẩm không chỉ nói lên cá tính riêng của nghệ sĩ mà còn mang một sứ mệnh gắn kết các thế hệ với nhau. Và sự pha trộn giữa các tác phẩm văn học và âm nhạc hiện đại này thu hút được nhiều tệp khán giả từ mọi lứa tuổi. Bên cạnh đó, thông qua các tác phẩm âm nhạc, các bạn học sinh còn có thêm sự hứng thú đối với nền văn học nước nhà. Đây có thể xem là một cách thức mới mẻ để học sinh tiếp nhận bài giảng môn văn trong nhà trường. Bài hát đầu tiên Thanh Thúy mang đến cho quý vị thính giả là một bài hát nhạc phim Tấm Cám, Chuyện Chưa Kể. Đây là bản hit lớn nhất của nhóm nhạc 365. Bài hát thu hút khán giả với giai điệu vui tươi cùng câu hát kinh điển trong mẫu truyện cổ tích Tấm Cám. Bỗng bỗng bàng bàng, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người. Có thể nói, đó là lý do khiến Bỗng bỗng bàng bàng được yêu mến nhiều như vậy. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài hát Bỗng bỗng bàng bàng.

Mở đầu chương trình với một giai điệu vui tươi cũng mang đến cho chúng ta một năng lượng tích cực cho ngày mới, phải không ạ? Và tiếp theo đây sẽ là một bài hát mang đậm màu sắc dân gian hơn. Bắt nguồn từ hình tượng thị màu trong tác phẩm Quan Âm Thị Kính, Hòa Minzy đã thổi một làn gió mới vào hình tượng này. Sự tươi sáng, lạc quan và có phần hơi lý lắc là những miêu tả về cô thị trong sản phẩm âm nhạc lần này của Hòa Minzy. Sau một thời gian đắm mình trong những giai điệu ballad buồn thương da diết, thị màu là sự trở lại với đúng cá tính thật của nữ ca sĩ. Âm hưởng chèo xuất hiện trong ca khúc cũng là một điểm mới mẻ trong sản phẩm trở lại lần này của Hòa Minzy. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Thị Màu.

Những tháng cuối năm 2024 vừa qua, các bạn học sinh, sinh viên chắc hẳn là đã từng nghe qua dự án School Tour của nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi, đúng không ạ? À? Đây là một dự án quảng bá cho album mới nhất của cô mang tên Vũ Trụ Cò Bay. Để tìm hiểu rõ hơn về nữ ca sĩ này, mời quý vị khán giả hãy cùng Thanh Thúy điểm qua những cột mốc đáng nhớ trong chặng đường sự nghiệp của Phương Mỹ Chi nhé. Phương Mỹ Chi nổi lên như một hiện tượng sau chương trình Giọng Hát Việt Nhí 2013. Sau đó, cô về đầu quân cho ca sĩ Quang Lê và ra mắt các album Quê Em Mùa Nước Lũ, Thương Về Miền Trung. Năm 2023, Phương Mỹ Chi cho ra mắt album Vũ Trụ Cò Bay. Tận dụng dòng nhạc dân ca, dân tộc lợi thế kết hợp với âm nhạc điện tử mới mẻ, album phá vỡ hình tượng cô bé dân ca, tạo nên một viên ngọc mới cho làng nhạc Việt. Album Vũ Trụ Cò Bay của cô bé dân ca Phương Mỹ Chi mang lại hiệu ứng quan tâm của đông đảo khán giả cũng như giới chuyên môn. Vũ Trụ Cò Bay gồm 10 bài hát được chuyển thể từ các tác phẩm văn học kinh điển Việt Nam. Lần trở lại này, cô vẫn sử dụng chất liệu âm nhạc dân gian, nhưng có phần phá cách hơn với thể loại âm nhạc dân gian điện tử. Phương Mỹ Chi mở ra thêm một hướng khai thác mới cho bản thân là các tác phẩm văn học. Hàng loạt tác phẩm đã được xuất hiện trong sách giáo khoa, được nữ ca sĩ chuyển thể như Những Ngôi Sao Xa Xôi của Lê Minh Khuê, Vợ Nhặt của Kim Lân, Tự Tình Hai của Hồ Xuân Hương. Đẩy Xe Bò là ca khúc được lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu trong tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân. Phương Mỹ Chi mượn mối nhân duyên giữa Tràng và cô Thị vào những năm đói nghèo của đất nước. Con người ta đến với nhau vì tình cảm chân thành để phản đối lối sống của giới trẻ hiện nay. Họ chạy theo nhịp sống nhanh của thành thị mà đánh mất sự quan tâm, trân trọng đối với những mối quan hệ xung quanh. Phương Mỹ Chi chia sẻ rằng sự đổi mới tác phẩm Vợ Nhặt để truyền tải một thông điệp: phải biết trân trọng nhau trong từng khoảnh khắc. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng

Ở album kỷ niệm 10 năm ca hát lần này, Phương Mỹ Chi còn học tập và đưa vào một số bài hát làn điệu dân ca Bắc Trung Bộ với ca khúc

Gối Gấm. Bài hát là sáng tác của Đi Táp, vận dụng các ý thơ của bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương từ nhiều bài khác nhau, như là Tự Tình Hai, Lấy Chồng Chung. Ý tưởng bắt đầu từ việc Đi Táp mong muốn có một sáng tác liên quan đến đồ vật. Vương Mỹ Chi nghĩ đến cái gối rồi chơi vần với chữ rối. Từ đó thì Gối Gấm ra đời. Vương Mỹ Chi chia sẻ điều khó khăn nhất khi sản xuất ca khúc này chính là nghiên cứu cách phát âm, hát sao cho chuẩn điệu hò Nghệ Tĩnh. Thi sĩ Hồ Xuân Hương được sinh ra ở Nghệ An, vì thế mà khi thể hiện những sáng tác của bà, Vương Mỹ Chi cũng phải điều chỉnh giọng hát, cách nhả chữ, luyến lấy của mình, sao cho thể hiện được đúng nhất tinh thần của điệu hò Nghệ Tĩnh. Ca khúc được đầu tư sản xuất MV. Tuy nhiên, nội dung chính lại không nói về một tác phẩm văn học nào cụ thể cả. Nội dung là sự kết hợp của các tác phẩm, những ngôi sao xa xôi, ý thơ của Hồ Xuân Hương. Vương Mỹ Chi đóng vai Phương Định cùng với An Đen, Ngân Chi trong vai Nho, Thao. Hình ảnh tướng Triệu Thị Trinh cũng được lồng ghép khéo léo với hình ảnh ba cô gái đứng trước biển cả sóng lớn. Có thể nói, đây là một MV có sự đầu tư kỹ lưỡng về cả nội dung và hình ảnh. Một cô bé dân ca hát điệu hò Nghệ Tĩnh sẽ có sự đặc biệt như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc này nhé!

Những ngôi sao xa xôi là bài hát được lấy cảm hứng từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Lê Minh Khuê. Đây dường như là một bài hát có màu sắc khác biệt hoàn toàn với những ca khúc còn lại. Ba cô thanh niên xung phong Nho, Thao, Phương Định được tái hiện bằng những giai điệu dồn dập như một đoàn hành quân, nhưng cũng đầy sự tươi trẻ qua giọng hát của Phương Mỹ Chi.

Quý vị khán giả thân mến, năm 2019, làng nhạc Việt đón nhận một làn gió mới với ca khúc Bánh Trôi Nước của Hoàng Thùy Linh. Ca khúc được lấy cảm hứng từ bài thơ cùng tên của thi sĩ Hồ Xuân Hương. Âm nhạc được đầu tư chỉnh chu với sự kết hợp của các nhạc cụ dân tộc. Bài hát được nhạc sĩ Hồ Hoài Anh phổ nhạc với giai điệu có phần ma mị, đậm chất thơ xưa. Đây là một bước chuyển mình mạnh mẽ trong sự nghiệp ca hát của Hoàng Thùy Linh. Bài hát có thời lượng gần 5 phút, nhưng lời hát chỉ vỏn vẹn 4 câu thơ trong bài thơ cùng tên của thi sĩ Hồ Xuân Hương. Theo chia sẻ của Hoàng Thùy Linh, chỉ vỏn vẹn 4 câu thơ nhưng đủ để thể hiện cuộc đời của riêng cô cũng như những người phụ nữ Việt Nam khác. Người con gái với những nét đẹp mơn mởn thời con gái đã trải qua những gập ghềnh trúc trắc của đời người. Để rồi đến cuối cùng, dẫu có trải qua bao nhiêu thăng trầm đi nữa, người phụ nữ vẫn giữ lại cho mình một tấm lòng son sắt thủy chung. Xem sản phẩm âm nhạc lần này của cô, chúng ta như được nhìn thấy một Việt Nam thu nhỏ vậy. Như góc máy quay đậm chất điện ảnh đã miêu tả sắc nét vẻ đẹp thiên nhiên Việt Nam. Hàng loạt danh lam thắng cảnh được xuất hiện như chùa Bái Đính, quần thể danh lam thắng cảnh Tràng An, rừng Tân Lập. Sự đầu tư về trang phục trong MV cũng là một điểm ấn tượng. Những bộ trang phục được cô sử dụng đều được nhà thiết kế Hoàng Cừ thiết kế riêng, được vận dụng từ những kiến thức về văn hóa dân gian. Cô đã chuẩn bị đến 20 bộ, sau đó chọn lọc lại 10 bộ để sử dụng trong MV trở lại lần này. Đáp lại sự đầu tư chỉnh chu ấy, Bánh Trôi Nước đã mang về cho Hoàng Thùy Linh sự công nhận của khán giả, cũng như những giải thưởng MV xuất sắc nhất của năm, top 20 ca khúc của năm, đề cử của MV xuất sắc nhất của năm. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài hát này.

Để Mị Nói Cho Mà Nghe là một ca khúc đã làm mưa làm gió các bảng xếp hạng âm nhạc vào giữa năm 2019. Ca khúc này đã đạt được 187 triệu lượt xem trên YouTube tính đến ngày 13 tháng 2 năm 2025, trở thành ca khúc có lượt xem cao nhất trong sự nghiệp ca hát của Hoàng Thùy Linh. Giai đoạn mới ra mắt, đi dạo khắp các phố phường Sài Gòn, rất dễ bắt gặp câu hát "Để Mị Nói Cho Mà Nghe, tâm hồn này chẳng để lặng lẽ".

giai điệu dường như gắn kết mọi người lại với nhau. Điều này cho thấy sản phẩm âm nhạc lần này của cô đã có được hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ. Có một vài nhận định cho rằng Để Mị Nói Cho Mà Nghe là một vũ trụ văn học của riêng Hoàng Thùy Linh. Bởi ca khúc không chỉ gói gọn trong hình tượng cô Mị, những nhân vật khác như Chí Phèo, Thị Nở, anh chàng trong Vợ Nhặt, chị dậu trong Tắt Đèn cũng được tái hiện trong sản phẩm này. Lấy cảm hứng từ các tác phẩm văn học được xuất hiện trong nhà trường, Hoàng Thùy Linh đã tạo nên một câu chuyện vô cùng độc đáo cho MV ca nhạc lần này của mình. Câu chuyện bắt đầu từ khung cảnh một tiết học văn thì bỗng có một tiếng hát cất lên, mang cô Mị Hoàng Thùy Linh đến với khung cảnh miền núi Tây Bắc. Hình tượng Mị trong MV của nữ ca sĩ trở nên tươi trẻ, năng động hơn. Không còn những cảnh tượng kham khổ, chịu đựng như trong tác phẩm văn học. Mị trong Để Mị Nói Cho Mà Nghe thỏa thích tận hưởng cuộc sống. Đây cũng là một MV mà Hoàng Thùy Linh gửi gắm thông điệp về nữ quyền. Sự chuyển màu trắng đen ở đầu MV cho thấy sự chủ động thoát khỏi số phận của cô Mị thời hiện đại. Người con gái thời đại mới luôn biết chủ động, ưu tiên cuộc sống cá nhân. Những thay đổi tươi mới so với phiên bản gốc của Hoàng Thùy Linh được khán giả đánh giá khá cao. Bên cạnh đó, việc sử dụng chất liệu văn học vào sản phẩm âm nhạc cũng là một cách thức mới mẻ, thu hút các em học sinh tìm hiểu về những tác phẩm văn học kinh điển này. Cách thức truyền tải qua sản phẩm âm nhạc này cũng kích thích sức sáng tạo của các em học sinh đối với môn ngữ văn trong nhà trường. Môn học này vốn dĩ không rập khuôn như những gì các em đã nghĩ. Văn học là sự sáng tạo không ngừng nghỉ. Có một sự kiện rất thú vị gắn liền với bài hát này của Hoàng Thùy Linh. Bài hát được ra mắt vào khoảng thời gian các em học sinh lớp 12 đang chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Nhiều bình luận cho rằng bài hát như một cuốn từ điển ôn thi ngữ văn của các em học sinh. Qua đó, có thể thấy ngoài sự quan tâm của giới trẻ, Để Mị Nói Cho Mà Nghe cũng chinh phục được tệp khán giả lớn tuổi với mục đích và ý nghĩa nhân văn mà nó mang lại. Và ngay sau đây, mời quý vị thính giả đến với ca khúc Để Mị Nói Cho Mà Nghe.

Em đây chẳng phải Thúy Kiều là bài hát cuối cùng của album Hoàng, khép lại dự án âm nhạc đánh dấu con đường 10 năm ca hát của Hoàng Thùy Linh. Đây là một sáng tác của Đi Táp. Bài hát không dựa trên một câu thơ nào trong bản gốc Đoạn Trường Tân Thanh của Nguyễn Du Cả. Ở đây, Hoàng Thùy Linh không tái hiện lại cuộc đời Thúy Kiều mà xem Thúy Kiều là một hình mẫu để bản thân mình soi chiếu vào. Nếu như nghe kỹ lời, ta có thể thấy người phụ nữ trong bài hát này là sự giao thoa giữa cũ và mới. Vẫn là một nàng Kiều e ấp nhưng khát khao tình yêu đôi lứa. Thế nhưng cô ấy lại không trở nên bi lụy, phụ thuộc để rồi phải sống một cuộc đời tầm gửi như Kiều. Phái nữ trong thời hiện đại không giam tuổi xuân của mình để chờ đợi một người đàn ông. Đây có thể xem là bài hát để Hoàng Thùy Linh nói lên thông điệp về nữ quyền trong tình yêu.

Và đó cũng là bài hát cuối cùng trong chương trình ca nhạc cuối tuần ngày hôm nay. Mến chúc quý vị thính giả một ngày cuối tuần vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Xin hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình tiếp theo.

mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mà các bạn nghe I Know This Town của Bette Midler, là một ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên hài và là nhà sản xuất phim người Mỹ. Midler bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp của mình trong một số vở kịch của Broadway vào cuối những năm 1960. Cô đã nổi tiếng vào năm 1970 khi cô bắt đầu hát trong phòng tắm Continental Baths, một nhà tắm dành cho người đồng tính địa phương nơi cô đã cố gắng xây dựng làm từ thiện. Midler đã phát hành 14 album solo.